0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что он как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследует.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Женю Радиос.
10: Объект ТВ.
9: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, ką daryti, kai tavęs nesupranta aplinkiniai, kai atsiriboji nuo toksiškų artimųjų. Kodėl kiti žmonės nesupranta ir smerkia, jei nusprendžiate nebendrauti su artimaisiais? Kaip šioje situacijoje artimųjų elgesys toliau sunkina reikalus? O gal jūs baudžiate artimuosius norėdami, kad jie blogai jaustųsi? Ir kaip iš tiesų jaučiasi žmogus, kuris galiausiai apsisprendė atsiriboti nuo savo šeimos? O su jumis šiandien kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
10: Labadiena.
9: Tai dar prieš ateidama į laidą sustikrinau, kiek tokių žmonių yra, kurie yra iš disfunkcinių šeimų, tai pasirodo kas penktas. Kas penktas Europai, o Lietuvoje ir Rytų Europai daugiau. Na, aišku, ne visos disfunkcinės šeimos yra jau tiek disfunkcinės, kad reikia atsiriboti, bet kad ir 10% yra tokių žmonių, tai vienas iš 10 jų yra daug, kuriem tikrai su artimaisiais, artimieji psichologiškai, o kartais net fiziškai smurtauja ir atsiribojimas yra ko gero pats taikiausias ir produktyviausias būdas, kaip išgyventi. Ir aišku, atsiribojimai gali būti vairūs, gali būti, kad iš nebebendraujama, yra tokių žmonių, gali būt, kad bendraujama per šventes tik tai, kai daugiau žmonių aplinkų ir smurtavimui nėra vietos, tai kalbėsim apie įvairius tuos variantus ir iš tikrųjų nutraukti tuos, dar plus turėkime omeny ne vien psichologinį smurtavimą, bet ir manipuliacijas, smurtavimą per manipuliacijas ir tikriausiai atrodo, kad na, ir jeigu mes išgirstame, kad ten vyksta tokie baisūs dalykai, tai irgi galvojame, kad na vat, tai reikia nutraukti, atsitraukti nuo tokių žmonių. Bet tai yra labai nelengva. Vat apie tai šiandien ir kalbėsime. Kaip yra nelengva atsitraukti, nežinau, nuo mamos, kuri psichinė ligonė atvažiuoja įstaigą ir šaukia dukters visiems girdint, kad va, kokia jinai baisi. Pavyzdžiui, atsiminiau vieną realų faktą. Tai čia jau visiškai baisu, ar ne? Bet atsitraukti nuo mamos, kuri tenais, nežinau, ar tėvą, kuris daug maž kartą per pusantrų metų pareiškia, kad tu daugiau man nesunus, ne dukra ir nežinkis iš šių namų. Atsitraukti nuo žmogaus, kuris visą aplinką nustatinėja prieš save ir taip toliau, prieš tave ir taip toliau, tai vat pasirodo yra nelengva. Ir tas, tai yra skaudus dalykas, susvetimėt su šeima, nors jis atneša laisvę ir ramybę, bet daug kitų sunkumų atsiveria ir apie tai šiandien ir kalbėsime.
10: Tai turbūt pirmas dalykas, tai pabandyti bent jau įsivardinti, kas ta disfunkcija, ar ne, nuo kurios reikėtų trauktis.
9: Gera mintis. Disfunkcija, va dar pakalbėjau tokių pavyzdžių, aš manau, mes ištraukime tiek pavyzdžių, kiek tik tai galime. Pavyzdžiui, jeigu tėvai yra tėvas ar mama yra alkoholikas, visiškai nesigydo, nors tu ką
10: darytum. Priklausomybės gal net skirtingos galėtume
9: taip, skaitę. Taip, narkomanas, ten dar koks nors. Na,
10: priklausomybė, kur žmogus nesigydo.
9: Nesigydo, vis labiau smunka į dugną toje priklausomybėje, elgiasi disfunkciškai. Ir nesišneka, nebendrauja, atsisako pagalbai ir komunikacija ten irgi keistoka gaunasi.
10: Antras dalykas, turbūt smurtas būtų, ar ne?
9: Na, toks mušamasis smurtas, jis ko gero nėra tiek dažnas, bet psichologinis smurtas, va čia reikia apibendrinti, kas tai yra, ar ne? Nuolatiniai įžeidinėjimai, pažeminimai.
10: Nuvertinimai.
9: Čia jau užtenka, ar ne, to, kad pakeli telefono ragelį ir pasipila srutos. Ir taip yra visada ir daug.
10: Agresijos nekontroliavimas.
9: Tu turiu omeny fizinės agresijos.
10: Netgi turiu omeny žodinės.
9: Tai va, žodinė, tai tas ir yra matyti pažeminimai, puolimai, rėkimai.
10: Taip. Bet kaip sakė, užteko pakelt ragelį ir jau girdžiu, kad mane muša.
9: Va, būtent, taip, kitų žmonių įtraukimas grinai destrukcinių būdų, manipuliacijos, va, sako grįžtų namo, aš taiga suprantu, kad manęs patys artimiausi giminės, dėdė ir tata, nepakvietė jubiliejų. Kodėl? Todėl, kad jau gerai padirbėta jų atžvilgiu ir paskui beliko aiškintis jau su jais, bet ir staiga mato žmogus, kaip visi giminės nuo tavęs nusisuka. Na, tai čia geras smurtas, šio apgalvotas smurtas yra.
10: Sakyčiau, kad trečia dalis tokių disfunkciškumo yra testinės neištikimybės, kur nemažai vat, vaikų, su manim dalinasi užaugusių suaugusių vaikų apie tai, kad ten tiek tėtis buvo neištikimas, tiek mama buvo neištikimi ir toks nuolatinės manipuliacijos tarpusavį. Slėpimas, manęs tampimas.
9: Gal tu norėjai pasakyti, nes pati savaime tėvų gyvenimas meilės, tai gal neturėtų būti tas, dėl ko nuo jų atsitraukiama, bet jeigu nuolat giminas traukia tave, na čia dar įtraukim ir brolius ir seseris, nes ten irgi kartais geri kadrai, kaip sakoma, būna, kad nuolat tave traukia į vieną ir kitą pusę, į vieną koaliciją ir tada anoji pusė tave puola, prieš ką tave įtraukia, tu ten nuolat gelbėji. Na, irgi toks labai sudėtingas. Iš karto atsiminiau situaciją, kaip riejasi sūnų su mama, bet riejasi tie, kad jau pasaulio galas, na, ten, sakysim, ir mama, ir kitas brolis tiesiog, nu, nebežino, kurią pusę palaikyti, nes abudu išpliešė jį ir galiausiai atsiribojo ir nuo to ir nuo. Ten galiausiai santykiai baigėsi iš viso, kad išsiskiria ir nebendrauja gyvenime, bet šitas žmogus irgi su jais abiem realiai jau mažiau bendrauja, nes ten tik tai pirštai kiši ir ten prasidės milžiniškas tavęs įtraukimas į karą prieš kitą ir visiškas tavęs nepaisimas, nesidomėjimas.
10: Man atrodo, šitas pavyzdys yra dėkingas, kad gali ir nebūti vat, tėčio, ne? Gali būti tiesiog trijų asmenų šeima, mama, du vaikai ir vienas iš vaikų nuolatos kariauja su mama ir vis bando pasimti į koaliciją arba mama, arba tas kariaujantis vaikas ir tarsi žmogui tenka atsitraukti nuo abiejų.
9: Būna, kad užtenka, net ir nėra mamos ar tėčio, tarkim, mirė, bet dvi seseris ir viena iš seserų smurtauja psichologiškai kitos atžvilgių. Mm-hmm. Vien tik negatyvas, vien tik įžeidimai, vien tik tai manipuliacijos. Tai irgi baigėsi atsiribojimu, beje, daug dažniau netgi broliai ir seseris atsiriboja. Bet aš manau, einam jau aišku, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Einam vis dėlto, kodėl čia yra sunku ir sunkiai. Sunkiausias dalykas, ką man visi klientai sako, kad jeigu bent kam aš sakau, na, pasidalinkit su žmonėm savo sunkumu. Ir jie iškart pakloja pavyzdžių tokių, kad tie žmonės sako, nu tai kaipgi tie tėveliai tave augino, gi reikia mokėti atleist, nu koks tu piktas, užsispyręs. Mhm. Ir žmonėms gėda pasakoti, kad ir dabar, vat, tarkim, prieš du mėnesius tėveliai tave išvarė iš namo eilinį kartą, nenori to viso purvo, tos destrukcijos rodyti, kad aš esu iš tokios šeimos ir tada lieka nesuprasti. Jie sako taip, ten labai blogi santykiai, jie psichologiškai, bet jie nepateikia pavyzdžių. Ir tada aplinkiniai nesupranta visiškai, jiems atrodo tėveliai, nu, tai žmonės, kurie myli ten, kur tu gali pailsėti, kur gali atsigauti.
10: Bet ar tikrai čia tik gėda kaip stabdis, ar palaikymo trūkumas, ar nenoras pripažinti vat, to savo ribotumo?
9: Aš manau, kad labiausiai tai vis tik labai skaudu, kai tau kažkas su tokia žaizdas milžiniškas padaro, tai. Kai kitas žmogus na, net nepabando įsigilinti. Aš manau, labai greit nurašomas ir tas, bet kai kurie ir labai užsispyrę būna, jie tik tai taip mato santykius su tėvais, jiems tai yra auksinė vertybė su giminėm ir jie nu, tiesiog užsispyrusiai nenori gilintis, nes jiems tada galvoja nebesusives. Dabar. Kaip čia ta miela moteriškė, kur kalbėjau vat autobuse ir staiga jos dukra sako, kad jinai psichologiškai smurtavė. Tai ar aš čia taip visai kvaila, ar ta dukra perdeda? O moteriškė redmainė.
10: Labai daug istorijų yra, kur iš tikrųjų viešumoje žmogus labai tvarkingas, labai gražiai elgės ir tik tai namiškai žino, kaip stipriai jisai smurtaujantis namuose yra.
9: Su giminėms gali labai gražiai elgtis.
10: Nes nevedžiau grupę, kur ir vyko toks kaip centrinis konfliktas buvo tarp dviejų skirtingų kartų. Vyresnė karta sako, jūs tiesiog dabar augote nuolatos kaltindami tėvus, nes čia yra naujasis jūsų naratyvas, kad dėl visko kalti yra tėvai. O ta jaunesnioji karta sakė, jūs tiesiog neįsivaizduojate apie ką šneku, nes jūs augote mylėdama ir rūpindamasi savo vaikų, o mane sako tėvai, aš sako, esu patyrusi visų traumų, tiek fizinių, tiek seksualinių.
9: Net tokių.
10: Tiek, net, sako, nekalbu apie emocinį smurtą. Ir jūs, sako, net neįsivaizduojate, kad yra tokių tėvų, kurie visiškai kitaip elgiasi su tėvais. Bet, vat, irgi klausimas visą laiką, man atrodo, didžiausias yra, kaip toli atsitraukti. Tiek laiko perspektyvui, tiek erdvės perspektyvui.
9: Na, čia sunku atsakyti, matai, kaip sako, kiek mes skolingi savo tėvams. Vieni sako, kad bent jau tiek, kiek jie davė, tarkim, jie mane fiziškai aprūpino, jeigu normaliai dar aprūpino, kaip toli gražu, ne visada.
10: Man tiesiog labai patinka šitą žodį keisti dėkingi.
9: Taip, aš tą ir norėjau atvesti, kad nebūtų tokia buhalterija, bet buhalterija šiek tiek irgi įveda čia balansų, nes jeigu tu ten nieko negavai, o tu kažkodėl tai viską duodi, pavyzdžiui, nulį gavai emociją, o pats ten ir klausais ir godi, ir tai na, kad žinotum, kad esi toks pasaulio gelbėtojas ir kad tai yra labai nesveikas tavo elgesys. Kad būti tokiu labai geru, bet, na, tai turi būti gal mes nesam taip tiesiogiai skolingi tėvams, mes savo vaikam duosim, bet čia turi būti kalbėjimasis kažkoks, tai ko tėvai nori, ko tu nori, kaip tu jautiesi, kai jie to nori, čia, aišku, kai kur kalbėjimasis jok neįmanomas. tada jau žiūri, kiek dėkim yra, kiek jo nebėra, kiek žaizdos padarytos tokios, kad tiesiog tai turi būti savisauga, nes tu sugriausi save, savo šeimą.
10: Nes aš tai jaučiu, kad iš tikrųjų ten studijuodamas psichologiją nuo 20 iki 30 metų tame periode tikrai vat, labai stipriai jaučiau, kiek daug tėvai, ypatingai ten kalbant apie klientus ar pacientus, nepadarė pakankamai. Ir vat aš tarsi čia būsiu jau tas gerasis tėtis, kuris klauso jų, paguodžia juos, sutinka, kad kaip nesąžininga, kad tie tėvai taip elgiasi. O vat nuo 30 iki 39 papuoliau tarsi pas Alekseičiką į tą sistemą, kur Alekseičikas visą laiką labai stipriai buvo už tai, kad reikia tėvams atleisti, reikia rasti santykį su tėvais. Ten vienas iš 10 dievo įsakymų – gerb savo tėvą ir motiną. Nebūtina mylėti, bet bent jau gerb savo tėvą ir motiną. Ir iš tikrųjų kažkaip tais man tos abi dalys atrodo, kad turi savo prasme, ar ne šitame kelyje.
9: Va, bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
11: Apie tave.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip sunku, kai atsitraukiu nuo disfunkcinių giminaičių artimiausių ir kaip, ką tada daryti. Ir,
3: aha, aš tave įtraukiu tarsi į tą diskusiją, kada atsitraukti, kas man atrodo vienas sudėtingiausių klausimų, bet girdžiu, kad tu daug labiau norėtum įdėti į priekį, ką daryti, kaip atsiriboti, ar ne?
2: Matai, būtent dėl to, kad tas klausimas, kaip atsitraukti, ne, kada atsitraukti, tai jis ir susijęs tuo, kad žmogus negali atsitraukti, nes jis jaučiasi nemoralus, blogas, visa visuomenė jam sako, kad jis blogas ir jisai dėl to negali. Jis negali blaiviai pamatyti, vat, kaip čia su tuo skausmu, kokio dydžio jisai ir kiek jis jį patį greuna. Negali pamatyti destrukcijos dydžio giminaičių, jisai tiesiog užstringa, nes tai yra va toksai labai tampa persona non grata, jeigu jisai va staiga tą padarys.
3: Nes man atrodo, kad atsitraukti, tai mes turime teisę ir nuo labai gerų, ir nuo gerų, ir nuo vidutiniškų, ir ką jau kalbėjote apie ten nuo prastų ir mus žaidžiančių artimųjų.
2: Taip, bet supranti, kuo jie labiau yra prasti ir žaidžiantis, tuo jie piktesni, jeigu tu atsitrauki. Aš kažkada nustabau, kaip kažkas iš mano bičiulių sako, o dieve, pamiršau mamą su gimtadieniu pasveikinti. Ir aš taiga supratau, kad na, daugelis mano klientų, jeigu mamą pamirštų su gimtadieniu pasveikinti, tai būtų karas daugmas pusės metų ilgą. Narcisistam. Mamai, įsivaizduok, tu pamiršai su gimtadieniu pasveikinti. O ta žmogus sako, ai, bet, nu, sako, ir mano mama gerai, nu, tokį dalyką tikrai, sako, neįsižeistų, aš šiandien pasveikinsiu. Tai taip, normalu žmogus va taip žiūrėtų apie kažkokį pamiršimą, kuris gal, na, gal ne į tą pamiršimą, kuris nuolatos, bet jeigu va taip netyčia žmogui išėjo, nežinau, kažkokia ypatinga diena pasibuvo, jis pamiršo. Tai tie tėvai, kurie yra draugiški vaikams, apie juos galima ir knygą parašyti, jie taip su jumoru pažiūrė. Ir dar kartas atsiprašo vaikų, juos galima su jais ir nesimatyti pusę metų ir rečiau paskambinti, sako, nu, vat, kaip vienas mano pažįstamas sako, nu, vaikams turi reikalingas tada, kai jiem bloga, sako, o kai jiem gera, tai jie tai pamiršta. Ir jie žiūri normaliai į tai. Aš nesakau, kad vaikai turi būti taip jau visai nedėkingi, bet geri tėvai, bet jeigu tėvai yra, va, tie destrukciniai, tai jie, va, prasideda bausmas, žiūrėkime, kodėl dar žmogus negali blaiviai pažiūrėti, kada atsiriboti. Todėl, kad pradedami įtraukinėti į tą giminaičiai. Na, visų pirma, broliai ir seseris, skambinama, žiūrėk, tavo sesuo taip elgiasi, tu jai paskambink, pasaky, kad taip negalima daryti, kad kaip, va, motina susirgo, jeigu čia tėvas skambina. Vienu žodžiu, visur tokie trikampiai.
3: Taip.
2: Ir tie žmonės dabar jau norėjai pasakyti tai mamai, žinai, kad, na, padarom kelių mėnesių pertrauką, nes jau tikrai labai sunku bendrauti. Ir tada tau pradeda skambinti visi šitie žmonės. Nes jie egoistiškai rūpinasi savo gerovę, nes jiems bloga, kai šitą nervuojasi ir skundžias nuolat. Ir tada jie tiesiog nori, kad nesinervuotų ir nesiskustų ir nelabai galvoja, kaip tu jautiesi. Ir va toksai prasideda atakos. Tai čia mažoja ataka.
3: Taip.
2: Bet nai baisiai dažna, baisiai. Bet kuris žmogus, kuris nori atsiriboti nuo tėvų, kad ir trumpai, nuo tėvų, nuo brolių seserų, jisai pirmiausia galvo, o kaip tenkenties tie, kurie liko su jais? Kiek jie turės patirti visokių dejavimų ir tiesiog gaila tų...
3: Tai dažniausiai tai žmogus, kuris turi padidintą kalties jausmą, ar ne? Ir per tą kaltę jisai klimsta atgal ir jam labai sunku atsiriboti ir save apsaugoti.
2: Būtent viena mano klientė, mama beprotiška manipuliatorė, ypatingo iki rūmo atvažiuoja, sėdi visą dieną pas ją, skambinėja per dieną 20 kartų, gal tau čia kažkokias gėlės pasodint, gal tu man tapadė, kurie mano klientai visiškai neaktualūs tie dalykai, visiškai. Ta mama turi pakankamai pinigų, viską susitvarkyti. Ir jinai, na, susirošė 3 mėnesiam nuo jos atsiriboti, nu, kad tiesiog pailsėti. Nors realiai sakė, kad norėtų ir pusę metų, bet sako, bet mano sesuo, jinai turės viską sugerti, o jo sesuo jaunesnė. Ir labai sunkiai tą sprendimą priėmė. Tai va, tai, bet kiti dar ir nuteikia visus kitus giminaičius prieš tave. Tai jie tiesiog jau pradeda, kaip sako, man tavęs varyti, kur tiesiog eina visiems šeilės. Ir dalis mano klientų bijo atsiriboti dėl to, kad bus nuteikta giminė. Tiesiog kiekvienas žmogus pailiui, nuteikti kaimynai bus. Taip. Sako, aš bijau dabar tą miestą atvažiuoti, ten visi žiūri mane į vilką, kaip į vilką ir dar pripasakoja nebūtų dalykų.
3: Aš, žinai, ilgai dirbau su mergina, kuri labai kažkaip aiškiai jautė, kad jie augo su mama, su broliu, ir brolis buvo toks mamos numylėtinis, su kuriuo jinai turi šiltą, jaukų, gražų santykį, o jinai visą laiką gaudavo mamos agresiją. Jis sako, aš visą laiką jaučiau tarsi jinai su manim daug labiau kaip lygiame santykė.
2: Mm-hmm. Konkurencinė galba.
3: Brolis šiek tiek turėjo lygų, tai už tai toks didesnis jo rūpestis. O mes, sako, tarpusio visą laiką kaldavomis ir galiausiai aš, kai atsitraukiau, tai nu, mano klampinimas, sako, vyko per brolį, nes mes tai su broliu, sako, pakankamai gražų santykį turėjom, pakankamai sveiką, bet tas klampinimas atgal vyko visiškai per brolį ir sugriovė mūsų su broliu santykius, nes brolis vis skambino ir skaido, čia mamai skauda, mamai nemalonu, kodėl tu taip elgiesi su mama, nes mama labai gražiai pervertė tą trikampį į tai, kad jinai yra auka. Dukra yra agresorius, o va brolis turi būti gelbėtojas, ir brolis taip pakibo ir sugriuvo tarpusavijų santykis.
2: Ir įdomiausia, kad brolis atitinka kaip tik šitą mūsų aptartą, kad jisai patyrė tai iš mamos meilės, kitom akim tą mamą mato.
3: Taip.
2: Ir jisai neišjaučia visko to, ką mama pasakė, tai sesiai galbūt kitam kambarį, ko mama galbūt jai nedavė, jisai būdamas vaikas visai ir nesigilino, kam čia ką duoda.
3: Taip, arba kaip sesiai jautėsi, kai jie dviesi apsikabinę ant sofos. Tai jisai to nejaučia.
2: Jam gera ant sofas ir viskas su ta mama.
3: Kaip ten sako, su tu salkano net jaučia.
2: Va būtent, ir taip gali būti ir su kitais giminėmis. Ir kaip sako, kad nu, vat, šitoj vietoje atsiribuojant nuo artimųjų, vos ne tai, kad siūloma iš anksto susitaikyti su tuo, kad kai kurie ir kiti giminės nuo jūsų pasitrauks. Ir kad, o blogiausio atveju, grįžęs pas savo giminės ar į tą vietą, kur tėvai gyvena, iš viso žmonės gali pradėti su jumis elgtis taip, tarsi jūs būtumėt smurtautojas arba psichiškai nestabilus žmogus. Gali toks nuteikimas įvykti tokio lygio priklausomai nuo smurtavimo dydžio. Kuo labiau smurtaujantis, tuo stipresnė atsaka kerta.
3: Manau, at vienam klientui, žinok, 10 metų užtruko, kol giminės nustojo vis kiekvieno susitikimo metu prikaišti, tai va, kaip tavo mama gyvena, tai jinai jau sena, jinai numirs, tau reikėtų grįžti pas ją.
2: Numirs, man čia tas labai geras. Ir tie tėvai tuo pačiu, tuo aš numirsiu, nors žmogui dar tik 60 metų.
3: Klientas 50 metus, mama dar vyresnė, bet atrodo, kad tos giminės taip niekada ir nesuprato, kaip stipriai pakenkė tą mamą jam. Taip kažkaip giminės ir liko akli toje vietoje, todėl kad būtent giminių susitikimuose jinai visą laiką yra nuostabus šviesus žmogus.
2: Bet matau, kad pats laikas padaryti antrą pertrauką.
0: Apie tave.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip sunku atsitraukti nuo disfunkcinių šeimų ir kaip tavęs nesupranta aplinka. Ir dabar galvoju, vat, ką tu pasakai, kuo pasižymi mano klientų reakcija, dažniausiai jie savo neadvokatauja. Jie taip nusimena, taip supyksta ant tų žmonių, kurie dažniau vis tik nusimena. Nusimena ir nuleidžia rankas. Vienas kitas supyksta, kad jie net ir nebepapasakoja tų smulkmenų, kas iš tikro vyko. Tiesa, reikia turėti omeny, kad jeigu tu papasakosi, kaip tenais mane daužė mano galvą į sieną ir ten kraujai bėgo ar už mane už plaukų po visą būtą tempę per grindis, reiškia, tai dalis giminaičių arba bičiulių jie tą faktą užmiršo. Na, ne bičiulių, giminaičių ir artimų tėvų draugų. Dalis ne. Užmirš tie, kuriem per sunku tą įsivaizduoti, kad jie sugalvos, kad tu padidini, kad taip nebuvo. Gal tau ten pliaukštelio vieną kartą ir tu dabar čia tokias prisigalvoji.
3: Taip, tu išdidini labai dažną.
2: Taip, labai tas iš viso įprasta taip sakyti. Bet kiti žmonės, tie, kurie nėra taip giliai susiję ir taip teigiamai su disfunkciniais giminaičiais, jie vis tik tada išgirs, pastatys ausis ir sakys, nu tai jeigu šitaip, tai tada tave suprantu. Bet tiesiog neskuba žmonės savo advokatavo. Tiesiog tos neigiamos emocijos juos tai prislegia ir jiem atrodo, kad aš, jeigu žmonės sužinos, kokie mano giminės, kokie jie yra disfunkciniai, tai galvos, kad aš pats iš tokios skylės išlindau, gal aš pats toks. Ir, na, o kai kas iš žmonių taip ir galvoja, ui, jeigu tėvai tavo alkoholikai, tai tu pats kažkoks kaip iš vaikų namų, čia nežinau, nu, nenoriu apie vaikų namus blogai sakyti, bet tu esi pats jau toks nabagas, kažkoks nenormalus, ar ne, ką tu išmokti galiai. Tai va, ta prasme, yra kažkiek prasmės, kad jie bijo sakyti, bet to nereiktų bijoti, nes kad žmogus gali iš labai disfunkcinės šeimos būti absoliučiai kitoks, tai faktas, mes visi tokių žmonių krūvą pažįstam.
3: Kad nereikia bijoti dalintis savo skauduliais, tu sakai.
2: Konkrečiais faktais, kas tu šeimoje įvyko.
3: Bet man atrodo, kad daug lengviau tada, kai tu jau esi apie tai padirbėjęs, kai tai nebeturi tokio stipraus emocinio krūvio, ir kai tavo savivertė jau apgydyta. Nes be apgydymo dalintis, tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, kokios reakcijos sulauksi. Ir tas
2: sutinku,
3: gali būti labai skaudu.
2: Sutinku, kažkas ir turi būti patvirtinęs, kad tai negėda.
3: Ir gali
2: traumatizaciją
3: gautis, jeigu ir vėl aš tenais būsiu atstumtas, arba man į tą skaudžią vietą pirštą subes.
2: Bet galbūt svarbu pradėti dalintis ne nuo tų, kurie tikėtina pirštą ir subes. O tikėtina, kad va, tai tie kiti giminės, kur turi gerą ryšį su tavo tėvais, ten ar broliais seserim, šitie tikrai. Ir gali būti žmonės, kurie iš super gerų šeimų, nu, tie patys ir labai dar pasitikinti savim, tie gali būti be galo nesupratingi, bet jeigu tu guosies tam, kas jau ir kitas yra iš tokios šeimos nekokios, jis daug supratingesnis bus, arba galima tiesiog su žmogum pradėti jau kalbą nuo savęs paaiškinimą. Žinai, aš tau papasakosiu faktų ir žinau, kad tau atrodys labai keista, kad tau, na, nesinorės tuo patikėti, bet, nu, tiesiog aš noriu, kad tu žinotum ir kad galbūt ir čia momentas, kai tu gali pažiūrėti mane jautriau, man reikia tavo empatijos. Nu, va, tiesiog taip nuoširdžiai prieiti, o ne tai, kad tiesiog ateini ir keikis, tarkim, savo tėvus. Čia pats prieimas priklauso. Jeigu tą savo skausmą atskleisi, pažeidžiamumą, ką mums labai nesinori visiems atskleisti, parodysi, nežinau, bent akimis tą emociją parodysi, na, kaip tu kentėjai tada ir kaip tau dabar nemalonu tą pasakoti ir kaip skaudu net dabar tą pasakoti ir atsiminti. Žmonės visai kitaip reaguoja. Na, papasakojimo priklauso.
3: Nors atrodo, kad vis dar girdžiu labai daug to, kad žmogus dalinosi ir tada atsakymas, tai žinai, nu, tai visi mes, visą mūsų laiptinę gaudavo, visi kaukdavom, nieko čia tokio.
2: Visi taip, čia dar viena ruši žmonių, nuo kurių nepradėti dalinantis, tai tokie surambėja ir atsisieja ir net neaišku, ar jų vaikai nekaukia.
3: Tai va, užaugom stipresnį, va dabar žiūrėk, kokius vaikus auginame visi minkštuoliai.
2: Taip, tai matyti irgi ne pirmas variantas, kam skūstis, bet tikrai paieškoti jautresnių žmonių ir aišku, va, pirmas tas žmogus dažnai tampa psichologas, nes jisai grinai jau turėtų būti kaip empatijos įsikūnymas ir dažniausiai ir yra, tai tada žmogaus tas vidinis vaikas, tai jautrioji dalis ir pradeda tvirtėti ir pradeda jausti, kad aš turiu teisę jausti skausmą. Pirmiausia, žmonės supranta, kad aš turiu jaustis, galiu jausti skausmą, aš nesu blogas žmogus. Mm. Įdomiausia, kad jie atsiriboja nuo šeimos, kad jie paprastai praleidžia 20-30 daugiau metų jausdamiesi blogai žmonėmis, kad jie dar nerado geresnio prieimo, kaip su, va, jeigu mama myli tik brolio, o manęs nemyli, tai aš kažkokia netokia, gal aš netokia linksma kaip brolis, gal netokia lipšnė, gal aš nemokėjau su jie šnekėtis. Vis žmogus save kaltina, kai pradeda atsitraukinėti, jis save kaltina tais aplinkinių balsais, kad aš čia blogas, nemoku atleisti tėvams, aš čia nedėkingas. Ir praeina per tokį milžinišką savęs kaltinimų metų metus ir kol sugeba pasakyti, pala, bet ir man skauda gal. Kad, na, tas yra vis tik čia tuos žmonės galima atjaus labai stipriai. Jie labai nelengvai priejo prie to apsisprendimo, tiek kainavo jam. Ir ką reiškia tas apsisprendimas? Kad jeigu tu, nežinau, susirksi, tarkime, kokiu vėžiu, ne, baisu, kad artimieji tau nepadės, piršto nejudins, nei tavo vaika, nei vaikų padės prižiūrėti, nei ką, tu save pasmerki nesaugumui, galbūt ir giminės ten nustatyti nepadės. Tu labai, labai brangiai per kitą savo dvasios ramybę. Labai brangiai. Mm-hmm. Na, bet sako, kad dvasios ramybė gerai ir atsiperka paskui.
3: Aha, vienas iš tokių liudijimų buvo, tai kaip sakė, kai atsitraukė ir sakė, aš jaučiu, kad dabar labiausiai bijau to, kad vienas iš jų numirs, o kitas net nepaskambins. Ir kad aš net nesudalyvausiu laidotuvės ir kad man va tas bus skaudu, kad va tą labai išgyvensiu kaip kaltę, bet prisiemu tai kaip riziką.
2: Bet taip, čia yra tokia rizika yra, bet aš manau, kad truputėlį žmogus vėl pasidavęs, nuleidęs rankas, kaip ir neadvokatauja, tai jeigu numirs, tai gal ten atvažiuos bent vienas giminaitis ir gal ten atvažiuos tas giminaitis, kuris, na, nėra tiek priešiškas.
3: Taip, gal turiu turėti.
2: Gal reikėtų susitarti.
3: Gal tą giminį galiu turėti savo žmogų, ar ne?
2: Taip, susitarti.
3: Kuris mane informuos, kad
2: kita vertus,
3: tėvai neinformuos, ten broliai sesės neinformuos, bet va kažkoks pusbrolis, kuris...
2: Taip, kuris nėra čia taip baisiai įsitraukęs.
3: Kuriam net ir pasakyti.

0: kuris žino mano situaciją ir kuriam pasakau, kad jeigu kažkas nutiktų, prašau, duok man žinį, nes manęs ten jie neinformuos.
1: Na va, bet jeigu taip įsivaizduojam, kad ten staigiai griebė palaidoja keturiesi ar pusbrolis užmiršo informuoti, aš nemanau, kad čia reikia jaustis kaltų. Tiesiog tai, nu, dėsningas toksai vat viso to gyvenimo apibendrinimas, kad jau matyt tą mirusėjam, su kuriuo santykiai jau nebuvo geri, tai vargu, ar jam tai baisiai svarbu. O giminės vis tiek nusistatė, tai viskas čia jau nebereikėtų to taip kraštutinai sureikšti. Išminti. Gali tą ryšį palaikyti po to, nežinau, pats eiti bažnyčią galvoti, na, kažkaip su juo būti, su tuo nelaimingu ryšiu ir po mirties jis lieka nelaimingas, jis netampa laimingas ir šviesus.
0: O kita klientė, atsimenu, sakė, kad aš atsiriboju ir žinau, kad gausiu skambutį tik tada, kai vienas iš jų iškeliaus ir taip ir nutiko. 6 metai tylos. Ir tada vienas iš jų miršta, ir tada kitas skambina, ir tik tada vat, vėl naujai užsimės garišys, bet aišku, skambina ir pradžioj yra kaltinimai, tai va.
1: Tai tik tai tokie skambučiai.
0: Taip, taip.
1: Laiškai baisingi, vienai mano klientai mama gimtadienio proga atsiuntė 3 lapų ilgio laišką, kur išvardinama viskas blogiausio, ką mama apie ją galvoja, ir įdėjo Bibliją, dar didelę storą Bibliją, kad va... tau į pragarą kelias. Bet dabar galvoju, ko gero skausmingesnis momentas už tuos puolimus tokius, nes jau juos kaip yra aiškiau kaip atremti, nors jie vis tiek labai skaudus, nes tu gauni smūgus, tarsi vis tebe būtų mažas vaikas. Mes visada į tėvus reaguojam daug labiau jautriai negu į visus kitus žmonės. Jeigu kas kitas tau, kad tokį laišką atsiųstų ir Bibliją, tai nu, būtų nemalonu, bet dar ir su draugais pasijuoktum, kad nu kokį ligonį sutikai ir bet negali taip su tėvais. Bet blogiausia, kad mes iki pat galo tipiškai tikimės, kad tie tėvai supras, kaip blogai elgiasi ir kad jie na, paaiškės, kad va, jau dabar jie nori mum duotos meilės. Va čia baisiausia. Tu galvoji, va, nesimatėm 10 metų. Aš pats jau atsimenu viską geriausia, tik tai apie juos.
0: Čia tokia vaikiško tyrumo dalis, nes vaikas mušamas vis tiek eina pas savo tėvus ir tikisi, kad gaus meilės.
1: Tai va, jie tikisi, jie toks nuvažiuoja po tų 10 metų.
0: Visą gyvenimo atviras nervas.
1: Ir randa, kad tėvai tokie pat destruktyvus ir dar labiau abejingi. Jiem jau jisai kaip miręs, jiem jau nebeįdomus visiškai. Netgi ar su kokiu įtarumu, kad ką tu čia va, pinigų per tą laiką užsidirbai. Matyt kitus žmonės nuskriaudai kaip mus.
0: Bet net jeigu keliais grįžtume, tu čia neturi vietos.
1: Na taip, nes tu prisidirbai. Tai ta prasme, va, tas tikėjimas, nes iš pradžių tai vyksta taip, kad žmogus vis kaltina save, kad turi būti kažkoks kitoks, va ir visuomenė sako, ir pats prie tėvų nerandu priejimo, ir vis žmogus pabando, o dabar jau bus kitaip, paskui jau susižeidžia, nebegali bendrauti, ant tarpas būna, po to tarpo grįžta galva, o gal vėl ir tų grįžimų būna čia dešimtim, šimtais gal ko gero, ir žmogus tik taip po daugybės bes kartų nusivylimų, kad nieko neįmanoma padaryti, kad manęs mylėtų, tik tai tada jau nusprendžia atsitraukti. Bet kai atsitraukia, kai jau taip, o dažnai atsitraukia, kai patys tėvai išvaro tokį vaiką nuo kelių priekaištų. Tai va,
0: aš tik girdžiu, kad mes visą laiką taip kalbam apie vyresnę kartą ir jaunesnę, bet iš tikrųjų atvirkščiai vyksta lygiai taip pat. Kaip tėvam tenka atsitraukti nuo destruktyvaus, ten nuo narkotikų priklausomo vaiko, ir kai irgi jie dar 100 kartų bando gelbėti, bet supranta, kad vienintelis būdas yra atsitraukti ir palikti duris praviras, jeigu jisai sutiks gydytis. Ir va čia irgi, man atrodo, kažkuria prasme, jeigu mes sutiksim gydyti santykį, palikim tas duris praviras, ar ne?
1: Na taip, taigi vaikai tai ir nori, jie tai palieka duris praviras kaip pat gyvenimo galo, nes ta vaikiškoji dalis visada ilgisi. Aišku, kad taip pat kaip tėvai. Tai čia tos problemos nėra, kad jie nepaliktų durų pravirų. Va tokių žmonių nesutikau. Tik bėda, kad tas duris nieks nesibeldžia. Va, bet įdomi dar patirtis būna, kad staiga jie pasijunta super gerai, kad visą savaitę verkiau, kad mama išvarė iš namų, o dabar kaip palengvėjo, kaip gerai gyvenu, nieks manęs nebepuldinėja, nebeverčia jaustis kalta. Tai ir netgi kaltė kyla, kad taip gerai jaučiuosi. Va, toksai dar, kad aš pabėgau už tos kestančio laivo, jie ten makaluojas toliau savo dervoj, savo baisiuose emocijose, patys savo rankom greuna mano gyvenimą, manęs nebepasiekia. Tie, kad giminaičius nuteikia, bet daugiau jie tiesą sakant nelabai ką gali. gali padaryti. Tai ta prasme ir tokios emocijos būna ir kaip nekeista, ar ne?
0: Praeitą savaitę dirbau su vaikinu, kurio jau tėvas yra miręs, o viduje tiek jo kaltė, tiek jo baimė to agresoriaus vis dar gyva. Ir atrodo, kad net ir po mirties yra labai ilgas kelias perdirbti, kad jisai jaustųsi pakankamai stiprus ir galintis prieš pastovėti prieš tą vidinę figūrą, kurią jisai vis dar būna, kad netgi regi.
1: Labai vat, gilų dalyką pasakė iš tikrųjų ir jį labai svarbu paminėti, kad iš tikrųjų tai su tais bruožais savyje, kad pas tave liko va, traumos nuo to šeimos, kad nu, tu realiai visą gyvenimą, tu susirasi viršininkų, kurie bus tokie pat destruktyvūs, tu antrą pusę gal tokią susiradai, ir kad tai atsiriboji nuo šeimos, žmonėm atrodo, kad tu atsiriboji, bet iš tikrųjų tu atsiriboji tik tai nuo pačios destruktyviausios jos dalies, o gali būt, kad net kartais nedestruktyviausios, net kartais tie dabartiniai tėvai yra net mažiau baisus negu tavo dabartinis partneris. Kad tu dar tikrai turi ką veikti. Ir, o, čia galvoju, vat kaip sakiau, kad žmogus atsiribuo ir laimingas jaučiasi, tai tiesą sakant, čia retesnis variantas. Daug dažniau niekur tu nepabėgi nuo to šeimos, tu turi toliau su savim dirbti, toliau mokytis.
0: Ha, nes nedirbus tokia situacija, kur žmogus atrodo niekaip negali spręsti su partneriu konfliktu, visą pyktį surenka tame santykė ir perdeda tiesiog ant savo mamos, nes mama labiau priema. Ir tada vat irgi gali pasirinkti kelią atsiriboti nuo tos mamos, bet lieka pabūnos partneriu ir paaiškėja, kad pasunkėjo ir kad tas atsiribojimas vat nepadėjo.
1: Pasunkėjo, manau, čia sunku svarstyti, kodėl. Galėjo pasunkėti ir dėl to, kad ten nueidavo dalis dėmesio, o dabar jau galų gale gali pamatyti, kokiam šioje pats gyveni. Dažniausiai dėl to pasunkėjimas, bet gali būt, kad žmogus ir virškina tas atsitraukimo emocijas, kaip minėjamo, jos yra gana sunkios, ten ir gedulas yra, ir va, tas vilties praradimas, kad jau niekada manęs nemylėjo ir dabar dar labiau nemylės, nes jau visai atsiribojome, ir va, ta visuomenės pasmerkimas, tai dėl įvairių dalykų galėjo pasunkėti, bet antrasis atvejis laikinas tas pasunkėjimas yra.
0: O kaip tu manai, vat kiek reikia atsitraukti nieko nesakant, o kiek natūralu irgi kalbėtis apie tai? Kaip žinai, yra tas ghosting terminas anglų kalba, kuris reiškia vaiduokliavimas, kad tiesiog žmogus dingo ir visiškai nebendrauja ir tada kita pusė net nesupranta, kas įvyko.
1: Matai, iš tikrųjų svarbu tą pasakyti, tai būtų dora, ar ne? Bet turėkim omeny, kad destruktyvios šeimos, aš sakyčiau, taip 95% niekas to neklauso, jie turi savo įsitikinimą, kodėl. Na, pavyzdžiui, tu per daug pinigų uždirbai ir išpuikai. Va. Ir tu sakykite, nesakęs, kad jūs mane tenais smurtavot, sakys, ką čia smurtavo, kepštelėjom, žinai.
0: Pažiūrėk, mes ir užauginam tave tokią sėkmingą.
1: Taip. Tai tiesiog tą pasakyti verta, bet vargu, ar nuo to kas nors pasikeis. Tai čia ko gero svarbiau ribos pastatymas negu paaiškinimas, ir tas paaiškinimas toks, vat, na, parašo laiškus mano klientai, gražius, mandagius laiškus su daugybė be įrodymų. Nieks jau neskaito tų laiškų, nieks normaliai neatsako. Jeigu jau tėvai, broliai, seserys tokie, kad sprendė apie atsitraukimą, tipiškai jie nesupranta. Nes tie, kur supranta, nuo jų dar nieks nesprendžia atsitraukti su jais. Bet matau, kad mūsų laikas jau visai baigėsi. Tai
0: ačiū šį sezoną, ačiū, kad vis dar pakvieti mane. Man labai gera čia nais būti su tavimi. O šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto kultūriniais objektais. Nešimtis ir šis kartas. 2025 metų rūpiučio pirmą dieną, minint 773 Klaipėdos miesto gimtadienį, miestas gavo ir nepaprastą dovaną. Atnaujinta senamiesčio žemėlapį ant Turgaus gatvės 21 namo pastato fasado. Šią dovaną miestui įteikė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Šiandien kalbuosiu su šios asociacijos vykdomuoju direktoriumi Robertu Valantiejumi. Tai pradėkim nuo to, kad šis senamiesčio planas dar 2004 metais buvo sukurtas, siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Kaip jūs pats, nežinau, turit kažkokių atsiminimų būtent apie tuos 2004 metus ir būtent tą senamiesčio planą Klaipėdoje? Kokia tai buvo emocija?
3: Aš tikslios atsiradimo datos kažkaip ar to momento nepamenu, bet kai jisai atsirado ir pirmą kartą jį pamačiau, tai tikrai pagalvojau, kad gera mintis tokį turėti tiek miestiečiams, tiek svečiams, nes ir klaipėdiškiai, sakysim, ne kiekvieną tą senamiesčio kampelį žino ir pasižiūrėję į planą gali geriau tame senamiestyje orientuotis ir atrasti savo dar netrastų dalykų.
2: Tai dabar klaipėdiečiams tai daugiau mažiau aiškus darbas, turbūt vienas tokių žinomesnių darbų Klaipėdoje esančių. Tuo tarpu, jeigu reikėtų paaiškinti kitiems žmonėms iš kitų Lietuvos vietų, senamiesčio planas, ką jis vaizduoja, ką jame galima pamatyti?
3: Kaip ir minėjau, jame tikrai galima atrasti vietas, kurių galbūt nekiltų mintis ten vieno ar kitoje gatvelėje pasukti, vieną ar kitą pastatą surasti ir, sakysim, visi pagrindiniai senamiesčio tokie akcentai jame sužymėti.
2: Tai galime sakyti, kad tai yra tam tikra Klaipėdos istorijos dalis šito senamiesčio plano?
3: Be abejo, taip. Ir dabar ta, sakysim, su atnaujintų planų ta istorija, kaip ir pats senamiestis, atgimsta, nes atsiranda jame detalių, kurių anksčiau nebuvo.
2: Praėjusiais metais jūs atstovaujama jūrų krovos kompanijų asociacija, minint Klaipėdos miesto 773 gimtadienį, nusprendė uostamiesčio gyventojams padovanoti atnaujintą tą planą, ar ne? Tai kiek tas planas pasikeitė lyginant su tuo pirminiu variantu?
3: Tai truputį patikslinsiu, kad sprendimas buvo priimtas dar 24 metais, minint asociacijos 25-metį. Ieškojom, asociacijos nariai ieškojo būdų įprasminti tą ketvirtį amžiaus, kurį asociacija nugyveno. Ir kilo tokia mintis, kad galbūt vienas iš tokių prasmingų paminėjimo būtų to senamiesčio plano atnaujinti.

0: atnaujinimas, kuris jau tam tai datai jau buvo gerokai apsitrynęs, taip sakykim, paveiktas klaipėdietiško klimato.
1: Visada įdomu, kaip miestelėnai sutinka tokius darbus, kokias reakcijas pastebėjot?
0: Nu, reakcijos, manau, kad puikios. Tikrai visi dairėsi, spauda rašė, kai senasis planas jau buvo uždengtas pastoliais ir apdangalais. Gana ilgai truko tos sienos rekonstrukcija, kapitalinis remontas, galim sakyti, šiltinimas, pagrindų parengimas, kaip pastato konstrukcijos atnaujinimas, pastato fasado parengimas tam piešinį. Visi, manau, kad laukė to atnaujinto piešinio atidarymo. Ir, manau, tikrai pavyko ir, kaip sakė Vakaris Bernatas, vadovavęs visiems atnaujinimo darbam, kad tas piešinys tikrai pergyvens ko gero mus ir išgyvens ilgiau negu prieš tai buvę. Taip greitai jo atnaujinti nereikės, nes tikrai šiuolaikinės technologijos panaudotos.
1: Vis dėlto žvelgiant iš senamiesčio plano istoriją, ar ne šio piešinio, šį fasado darbą ne iš pirmo karto pavyko padaryti? Ten buvo taip, tam tikrų nesklandumų?
0: Taip, tai buvo, matyt, pirmą ir antrą kartą senamiesčio planą piešiant, rengiant, nepakankamai buvo įvertinta paties fasado kokybė. Ir todėl tas fasadas, jisai buvo paveiktas, kaip sakiau, klimatinių sąlygų. Ir dėl to paties fasado būklės ir piešinys kentėjo. Tiek pirmas, tiek antras. O dabar jau pats fasadas buvo apšildintas ir atnaujintas, tai tikimės, kad piešinys tikrai ilgiau išlaikys.
1: Kiek tokio tipo piešinys apskritai Klaipėdoje yra unikalus darbas? Ar daugiau Klaipėdoje yra panašaus tipo darbų?
0: Taip, yra. Yra toks įspūdingas piešinys, sakyčiau, netgi kreska buvo prie Baltijos laivų statyklos ant administracinio pastato vieno iš fasadų, skirtas Pilies džiazo festivaliui. Vėlgi šiek tiek jau šiam laikui yra apsitrynęs galbūt, bet tikrai labai spalvingas ir įspūdingas piešinys. Kiek žinau, Baltijos laivų statyklo dar vieną fasadą jau dabar ant vieno iš kitų pastatų administracinį irgi ruošiasi įrengti ir pradžiuginti miestiečius. Yra ir daugiau tų piešinių. Dabar sunku išvardinti, bet yra tų piešinių ant fasadų. Tiesa, visai netoli nuo senamiesčio to plano, vienoje iš senamiesčio gatvelių yra irgi toksai istorinis piešinys. Dabar tiksliai temos neprisimenu, bet tai yra susijęs su Klaipėdos istorija.
1: Vėlgi, kadangi kalbam apie Klaipėdos senamiesčio planą, kuo Klaipėdos senamiestis pats yra įspūdingas galbūt arba kuo įsiskiriantis, gal lyginant su kitais senamiesčiais?
0: Jeigu su Lietuvos kitais senamiesčiais lyginti, su tokio Kauno, Vilniaus, tai Klaipėda, aišku, yra vokiško išplanavimo ir architektūros miestas, bent jau senamiestis, tai tuo skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų. Ir, aišku, išlikę vienas kitas fachverkiniai pastatai, fachverkiniai fasadai yra išskirtinis Klaipėdos bruožas. Kitas dalykas yra galbūt raudonų plytų pastatai, gal jų nėra tiek daug, bet tai yra irgi išskirtinis Klaipėdos bruožas.
1: Visada įdomu, kaip vienas ar kitas kūrinys atrodys istorinėme kontekste ir, na, tarp pirmojo senamiesčio plano, kuris buvo 2004 ir antrojo, prabėgo daugiau nei 20 metų. Jūsų nuomonė, kada reikės to dar vieno atnaujinimo, po kiek metų įsivaizduotumėt, kad jau reikėtų tokio naujo senamiesčio plano?
0: Nu, kalbėjome su Vakariu Bernatu, su savivaldybe, kuri atnaujino fasadą, tai tokios nuomonės priėm, kad tikrai ko gero pergyvens tą 20-metį nuo pirmojo plano nupiešimo ant fasado. Greičiausiai, kad turėtų išgyventi ilgiau negu 20 metų.
1: Kokia išliekamoji šio kūrinio žinutė ateities kartoms, jeigu taip reikėtų kažką, kad jisai kalbėtų pats piešinys ar ne neįsigilinus į jį, ką norėtumėt, kad jisai sakytų?
0: Manau, kad jame atsiradusios detalės liudija Klaipėdos senamiesčio artėjimą prie savo istorinių šaknų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių akcentų tai yra Salamander pastato atsiradimas, kuris atkurtas nuo pamatų, taip sakykime. Buvo visai pranykęs, o dabar jau stovi ir puošia Klaipėdos senamiestį, Danės krantinę. Danės skveras atsiradęs, galbūt čia jau naujosios architektūros akcentas kitoje pusėje Danės negu senamiestis. Tai, tai būtų užfiksavimas 25 metų ant sienos, ant vienos iš reprezentatyvių ir geriausiai matomų senamiesčio fasadų ir tikrai turės tą tiek senesnės Klaipėdos istorijos praeities fiksaciją, tiek fiksaciją tam momentui, kai jisai buvo rengtas 25 metų.
1: Senamiesčio planas įspūdingų matmenų piešinys ilgą laiką yra pažįstamas ir mėgstamas Klaipėdos akcentas. Įdomu, kad originalus piešinys buvo sukurtas Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu dar 2004 metais siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 2017 metais piešinys buvo atnaujintas, na o dabar jis papildytas pasikeitusiomis Klaipėdos senamiesčio detalėmis ir apie jas būtent šiandien ir pasikalbėjome su šipi piešinį miesto įdovanojusios Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vykdomųjų direktoriumi Robertu Valantijumi. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą. Kviečiu ir kitus kartus susipažinti su įdomiausiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai, arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymus čiamodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
3: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas jau atrodo tas va, šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakys, nu toks, va, nu gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, pasišpilkiuot, pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai kelestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, ta prasme, kurie, žinai, vat jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoti.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Išsineša, pavogė paprastai tarė.
2: Tai vat, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
3: Tai pavogė, turbūt.
2: ar prisipažink, ar esi pavogęs šaukštelį iš biuro virtuvėje?
3: Ne, nesu.
2: Nesi atradęs namie, pavyzdžiui, susikaupusių biuro šaukštelių kolekcijos?
3: Nesu. Nesu kažkaip šaukštelį, kažkaip nežinau, nesu liduvo.
2: Jeigu vokti, tai smarkiai
3: tai,
2: po ko nors tai bliūdą kokį nors.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba prie mikrofono Liutauras Ulevičius ir tai ne aš.
2: Ir kalba dargi Raigardas Musnickų.
3: Sveikas, Liutaurai.
2: Labas, labas.
3: Kaip gyvenimas tavo?
2: Gyvenimas visada gerėja, tik gerėja. Nepaisant, kaip ten sąskaitoj pinigai byra ar nebyra, ar išbyra, ar ten gyvenime sveikata byra, nubyra, dar kažkas. Aš galvoju, kad gyvenimas yra tik į gerą.
3: Taip. Nes, nu, kada tai supratai?
2: Nu, nežinau, aš nuolatos tokio po požiūriu gyvenu.
3: Ar ne? Visą laiką gyvenimas tik gerėja. Žinai, sensti, sanariai tavo jau abu pakeisti, ar ne, klubo smegenų dar nekeitė, bet irgi arti to gali būti jau, žinai, su senatvė, bet vis tiek sakysi, kad viskas gerėja.
2: Aš manau, kad šito vietoje, na, nėra kitos išeities, suprantė, vat, jeigu pradėsi pesimistiškai žiūrėti į gyvenimą, tai čia jau kelių mėnesių reikalas, kai visai galima užsilenkti.
3: Man gal skundžiantis smagiau gyventi, pavyzdžiui, skundėsi, žinai, niekas nepavydi tau, žinai, visi pritarė, mesgi mėgstam labai ryšia, kai kaimynas ne kažką. Ir šita mada jau tapo tokia, ar ne, vat, skūsti, sustinki kitą žmogų, nu kaip tu, nu, vat, jo, kažką, o, taip, o.
2: Tai žinai, nu, vat, aš turiu vieną klausimą, grinai, vat, iš to skundimuose, ne, vat, galimgi pasiskūsti, vat, pavyzdžiui, vat, kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities, nu, vat, jeigu jos nėra, ne, vat, ar gali, nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai, arba vienai šeimai, ne, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja. Taip, ne? Ir tas Lietuvos ateities, galima sakyti, nelabai ten jau ir bus. Nu, jeigu ir bus, tai čia bus kažkokia migrantinė Lietuva, ne lietuvių, ten visokių jodukų, azijatų, bet tik ne lietuvių. Tai šito vietoj, žinai, tada vat galima paburbėti. Nu, ką tada stengtis? Apskritai,
3: vat, o ką reiškia stengtis?
2: Avo stengtis, nu, žiūrėk, nu, vat, dabar vat, mes
3: tu šiandien... Tu stengiasi kažkaip ryte atsibundi ir sakai, kaip šiandien dėl Lietuvos pasistengti?
2: Va, ne? Taip, tu kiekvieną kartą galvoji, vat, nu, kaip čia kokį nors dar kažką geresnio padaryti, kaip čia dar kažką sukurti, ką pridėti. Mm. Ogi galima būtų visiškai priešingai, ne, vat, atsikėliau ramiai savo, išgėriau arbatos, arba net ne arbatos padelį, nėra čia ko labai stengtis, ane? Galima ir ko nors stipresnio išgerti. Ramiai atsipalaidavai, žiūri gyvenimas, jeigu yra noro kažką padirbai, ne, nėra noro nei nei darbą. O čia dabar stengtis.
3: Tai ar čia stengiasi, ar čia tu tiesiog čia ir baziniai dalykai, kuriuos tu atlieki, žinai, aš nežinau. Ar čia yra kažkokios ypat, su kažkokio atspalvių pastangos, tiesą sakant.
2: Nu, žiūrėk, va dabar, vat, jeigu
3: gimdai vaikus dėl Lietuvos, ar kaip čia dabar?
2: Jeigu rimčiau šnekam, žiūrėk, vat, mes dabar vat, kažkokius dalykus vis tiek darom į ilgą laiko, ilgą ateitį, ne? Vat vienas iš tokių, pavyzdžiui, mes savo krašto gynybą galų galę susirūpinom, kad reikia čia stengtis ir vat... sukurti Lietuvoje, ką ten, brigadą ten, dar kažką, ne, ten taip toliau, taip toliau. Kad vo, čia būtų, stovėtų tenai 100 tankų, 50 tankiečių ir dar kažko, ne, ir va čia vat jau tada Lietuva bus apginta. Nu, bet visas tas kainuoja, ne, grubiai ten paskaičiuota, mums tas visas malonumas, krašto gynybos sutvarkymas kainuos 10 milijardų eurų. 10 milijardų eurų, tai vienam žmogui yra kažkur 3 tūkstančiai eurų, ne? Nu, pas mane 5 žmonės šeimoje, 15 tūkstančių eurų iš mūsų va, tiesiogiai tie pinigai išeis, ne? Nu, tos 15 tūkstančių mes rastume kur kitur panaudot. Ane? Jeigu jau tos ateities Lietuvos nėra, nes šia vaikų niekas nesiruošia auginti ir taip toliau, ane? Tai kam čia tada dėl Lietuvos stengtis?
3: Nu, čia apibendrinai labai, labai kad nesiruošia. Žmonės tai... nesiruošia, tai čia apklausos rodo. Tai apklausos rodo, kad nesiruošia tam tikrų trumpuoju laikotarpiu. Buvo jūs ten sunkiai galima. Lietuva neišnyks, bent jau 100 metų tai tikrai, ir net jeigu susitrauks, tai susitrauks iki Islandijos dydžio. Gali būti per 100 metų, kol ten tai prognozuoja. Ir dar toliau, tai galbūt taip, jeigu ten visas pasaulis trauksis panašiai. Tai viena dalis. Dabar antras dalykas, nu, tu reaguoji ne į tai, kad čia, žinai, kraštas, tai nėra kažkas tokio geografijos vieta žemėlapį. Tai yra tavo saugumas asmeninis ir net jeigu tu ir vaikų negimdai, tau vis tiek reikia norisi atsibūsti, kad raketos neskaip
2: nu, tai iš galvos. O tai gal šitoj vietoj tada, jeigu jau Lietuvos niekas šio ateities nemato, ne, tai kam man čia dabar ten investuoti į tą lietuvišką brigadą? Ramiai aš savo pasimu savo pinigėlius, viską išsiparduodu, važiuoju ten į kokią Ispanijos šiltą kraštą, ar ten kokią nors Kretą, Kiprą, galų galę Australijos kokią nors užkampį.
3: Tai ir važiuotum, jeigu labai norėtum. Tai va, turbūt matyt nelabai nori.
2: Tai vat aš ir klausiu, žinai, aš šitoj vietoj.
3: Žinai, daug kas gali išvažiuoti, ir gal ir aš galiu išvažiuoti, bet ir man nelabai matom galimybės.
2: Išvažiuoja, vat nu, kiek ten, penktadalis Lietuvos yra iš esmės
3: emigravę. Tai daug kas kur išvažiuoja, tai iš viso pasaulis migruoja iš vienos šalies į kitą, ten ir mes migruojam į kažkur, paskui ten migruojam kur nors, kur net nesitikėjom, kad migruosim kokią nors Afriką, kartais ten daug gali rasti tautiečių įvairiose šalyse, bet tai kas norėjo, tas išvažiavo. Tai tu neišvažiavai ne dėl to, kad ten negalėjo, o tiesiog dėl to, kad tau čia patinka gyventi.
2: Ir nu, dėl to, kad aš esu sėslus.
3: Ne? Ten ir tik nereikia čia, žinai, patriotizmo kokio nors tenai, kad čia, žinai, iš patriotizmo gyvenu, visą tai ten, žinai, čia ideologiniai dalykai ir čia yra mūsų žemė, mūsų giminaičiai, mūsų draugai, visa kita, viskas čia aišku yra. Ir dabar visą tai reikia apginti. O sakyti, kad mes kažkada, jeigu išnyksim, tai tada, nu, dabar nusprendžiam, kad išsivaikštom. Nežinau. Nu, aišku, kad tas klausimas, jisai tu tai čia keli truputėlį.
2: Tai, aišku, taip, hiperbolizuoju.
3: Provokuojančiai. Bet paklausi kitoj šaly Vokietijai, paklausi, irgi turbūt 40% vokiečių neplanuoja turėti vaikų. Nu, tendencijos panašios visam pasaulyje, bent jau Europoje
2: visur,
3: yra.
2: Visur tas.
3: Tai dabar, jeigu taip, tai tada, nu, visas pasaulis įsivaikščios, o kur jis įsivaikščios, tai kažkas tada įsivaikščios pas mus, kažkur mes įsivaikščios.
2: Į mūsų vietas
3: greičiausiai.
2: Įvaikščios.
3: Šiaip jau aš nebūčiau tikras, kad nebus kažkokių tai susiliejimų, šalių, atsiradimų, prapolimų, Taigi, jeigu pažiūrėsi čia kelis šimtus tūkstantį metų, tai tokios valstybės, tokios imperijos išsivaikščiojo, kažkur nebeliko iš nieko, kur atrodė, kad ten neįmanomas dalykas. Tai kažkas dėl kažkokių priežasčių išsivaikščios. Bet ar mes čia įsivaikščiosim ir ar reikia taip klausti, tai abejoju, aš nežinau, jeigu reikės. Tai...
4: Aš aišku provokuoju, ne, bet mano klausimas ne, vis dėlto yra labai paprasta, ne, kad jeigu tas jaunimo interesas, nu, ne tik jaunimo, apskritai visos modernios visuomenės, ne, modernios pasaulio grupės žmonių, poreikis arba noras turėti vaikų yra sumažėjęs, arba paskatos yra labai sumažusios. Tai reiškia, kad šitoj vietoj mes nelabai projektuojam save į ateitį, nelabai mes matom savirealizaciją savo vaikuose, savo anūkuose, savo pronukiuose. Ne? Nes pavyzdžiui, dažnai buvo ypač, pavyzdžiui, vat, kodėl šitie, nu, tarkim, ta vat, klasikinė lietuvių ten ta baudžiaunininkų karta, 19 amžiaus antra pusė, ne? Kodėl jie tą vieną vaiką leisdavo į mokslus. Ne? Nes vat, tai būdavo tam tikra saviprojekcija, nu, vat, šitas gal išeis į žmonės, ne? Ir vat, kažkiek tenai prasimuš dar kažką. Ne? Nes ten vyriausias sūnus ten likdavo, kaip sakant, ūkį tvarkyti visą kitą, ten antras, tada trečias, ne, kažkur tai juos vat, stumdavo. Ne. Tai va čia šitoje vietoje aš manau, kad vat, pas mus yra keičiasi vat, tas vat, perspektyva, kad mes nebeatidedam į ateitį savo saverealizacijos, o mes bandom ją patys saverealizuoti. Ne. Kas keliauja, kas tenai knygą skaito, kas ten filmų žiūri ar dar kažką, ne, ir vat, ta vat, saverealizacija keičiasi.
3: Bet kuo geresnė bus saverealizacija, tuo aš mano akimis žiūrint, reiškia, tuo gali būti kaip tik stipresnė valstybė šituo atveju. Jeigu mes gerai jausimės, kad mūsų čia niekas nespaudžia, padaryk 3 vaikus ar 10, žinai, jeigu tu gali keliauti, paskui grįžti. Nežinai, tas išeis į žmonės, sakykime, tai irgi į žmonės tavo, pavyzdžiui, visi 3 vaikai gali išeiti į žmonės ir visi išėjo į žmonės pasilikt gyventi kur nors Singapūrė, žinai. Nu, ta prasme, vat gal tavo supratimas toks išėjimas į žmonės yra nebūtinai baigti universitetus užsienį, ką dabar dažnai praktikuoja ir ten ir pasilikti gyventi, o negrįžti Lietuvoje kurti, sakykime.
4: Šio laikiniam pasaulyje, moderniam, taip.
3: Tai tada nuo to kas. Tai jau mes čia įsivaikštinėjimo pradžia yra tam tikra. Todėl žinai, o jeigu mes nu, gyvensime iš supratimo, kad čia gyventi gerai, kad čia jauku, kad čia visa kita ir čia neknisa nieks mums smegenu ir nėra taip, kad ten, žinai, kaip kai kurios Europos valstybės ir darbą sunku gauti, ir ten verslus netaip lengva atidaryti, tai gal tada kiti motyvai veiks nebūtinai čia. Ir tada jau ir vaikai savaime ir visa kita. Turėtų būti taip, turbūt.
4: Tai va, tai aš, kaip sakant, dėl to ir keliu, dėl to ir provokuoju.
3: Kas yra smūginis, reiškia, kas yra smūginis atsigavimas tautos ir valstybės, labai sunku pasakyti. Kas gali lemti dėl to, kad yra daug dalykų, kurie lemia netikėtai, žinai, tautų iškilimą, kaip Šveicarija, ten prieš 100 metų buvo neturtinga šalis, ten, kodėl, žinai, šveicarais vadindavo tos, kurie duris atidarinėja, dėl, nu, vat, būtent nuo šito kilo, nes atidarinėdavo šveicarai rusams duris, reiškia, ir taip toliau, ir paskui staiga suranda valstybė kažkokią formulę, kurie ten, žinai, bankai, dar kažkas, kur staiga jinai iškelia ir tada prasideda. Taip kad matyt ne vien tik tai, jeigu ten sėdėtų ir planuotų vien tik tai prieaugį valstybės politikai, tai nu, matyt, yra laimės dalykai, aplinkybės, sėkmės, kažkokio nuoseklaus darbo, kur atsiranda va, tas kibrikštis, kuris sukelia valstybės augimą tam tikrą. Tai niekada negali žinoti, ir kai kurios valstybės, kurios va, Rusijai, pavyzdžiui, pradėtas karas prieš Ukrainą, buvo imperija, o gali baigtis labai liūdnai ir visišku žlugimu. Tai vienas neteisingas veiksmas, jisai gali padaryti daug dalykų, neprognozuojant.
4: Šokam prie kitos temos ir čia šitoje vietoje vienas iš dalykų, kas man vėlgi su ta Lietuvos orientacija arba Lietuvos vienokia ir kitokia perspektyva. Ne? Tu žinai, kas yra Taivanas, žinai, kas tai yra per sala, arba, kai tariant, kokios valstybės lieka, na tai yra, ne? Ir šitoje vietoje Lietuva čia prieš kiek čia metų, ne, ėmėmės tos iniciatyvos, kad, oi, dabar va Taivanui čia jau mes atidarysim Taivano atstovybę, ne, ir tada va čia viskas jau pradės čia mūsų verslai bendradarbiauti ir taip toliau. Vietoj to, kad verslai pradėtų bendradarbiauti, atsitiko Kinijos Liaudės Respublikos, tos kontinentinės Kinijos, ne, dalykėlis, kad uždėjo čia mums visokius, kaip čia, mokestinius barjerus, uždėjo visokius apribojimus ir sako, vat, jums bus, žinosit, kaip remti Taivaną, vat, jūs su mumis nebeprekiausit, nieko į Kiniją nebenuvešit, nieko iš Kinijos nebetvešit. Nu ir čia mūsų valdžia tuo metu labai gražiai rodėsi, kaip čia gražu, kaip čia taivaniečiai myli mūsų šokoladą, kaip čia perka mūsų lietuvišką alų ir taip toliau, ir kad čia neva tai prekybos apimtys jau ten pasidengė, čia mes jau valaimėjom sumą. Ir realiai nebuvo viskas taip gražu, o dabar pareina realios pasekmės, ne? Ir va čia šitoj vietoj, va dabar, prieš pusę mėnesio užsidarė tokia Vilniaus ventos puslaidininkių gamykla, ne? Kuri iš esmės daug dirbo su Kinija, su Kinijos puslaidininkiais, jis daug dalykų importuodavo, daug dalykų apdirbdavo čia vietoj, taip toliau. 200 žmonių, 200 jo aukštos kvalifikacijos inžinierių, specialistų dirbo, darė kažkokius tai produktus, juos eksportuodavo, paukšt, užsidarė. Ne? Ir vadovas sako labai paprastai, prieš dviejus metus, kas įvyko dėl Taivano atstovybės pavadinimo, mes tada praradom 70% pardavimo apimčių. Ne? Kinijos įvesti importo draudimai praradus galimybę tiekti prekes ne tik Kinijoje esantiems partneriams, bet ir Europos įmonėms, kurios savo produkciją realizuodavo Kinijos rinkoje. Kitaip tariant, mūsų gražus žestas dėl Taivano, remint Taivano gal nepriklausomybės, nes mes oficialiai nerimėm, bet o Taivano kaip tokia priemonė, ne, tokia vertybinė politika. Kaip mes čia gražiai vertybiškai ginam Taivano žmonės kitoj pusėje pasaulyje. Ir tas, grįžta bumerangų, įmonės užsidaro, tie verslai, kurie darydavo savo verslus, pralaimi kitiems konkurentams, kurie su Kinija toliau bendrauja ir bendradarbiauja. Tai va čia šitoje vietoje, žinai, va, žiūrint į Lietuvos tokią vertybinę orientaciją, man tas pavyzdys yra liūdnas, kad tai, kas buvo žadėta ir kad, netgi ir tam tikras iš vertybinės pusės, tai, kas vertybiškai atrodė gražu, teisinga, taip toliau, pasirodė, kad nėra taip, mes jau stiprus ir mes gražus tie mažiukai vertybiškai teisingi, bet vis dėlto pasirodo realiam pasaulyje veikia kitas.
3: Liūdnai, tu čia nudainavai, aišku, tą kažkaip,
4: ta prasme, taip,
3: pasaulyje yra be Kinijos dar turbūt 200 valstybių.
4: O, taip, panašiai.
3: Kuriems reikia puslaidininkį. Su pagaunį prie ko linkiu? Nereikia net aiškinti, ar ne? Supranti, žinai, iš karto.
4: Taivano puslaidininkų kompanija yra.
3: Antras dalykas. Taivanas, kad su Taivanu mes galėjom laikyti santykius ir nepadalinčiai, yra mūsų problema, yra ir Taivano, bet ir mūsų problema, apie ją nekartą kalbėta, kad jeigu, žinai, darai, tai daryk iki galo ir ten, ir tarkysi taip toliau. Dabar, reiškia, tai čia yra klaida, kad mes nesugebėjome išvystyti. Antras dalykas, Kinija, ne šventa karvė. Aš nesakau, kad, žinai, aš ne verslininkas. Ir man būtų, žinai, didelė nuodėmė dabar, kad nors Vilniaus ventai aiškinti, kad jūs čia, žinai, vat, tik tai Kinija matot, nemokat verslo daryti, bet iš principo daug dalykų buvo. Mes ir su Rusija turėjom verslus.
4: Right.
3: Ir visokius energetinius, ir visas dešras ten vežėm, ir visa kita. Užsidarė ta Rusija, ir žiūrėk, mes iš to, ką mes pirmieji labiausiai daugiausiai investavom į atsinaujinančią energetiką, aplinkėm visas Europos valstybės atsinaujinančią energetiką, galim vokiečiams pardavinėti saulės energiją, kurie jau kažkada pradėjo statyti saulės elektrines, mes dar nežinom, kas tas. Bet mes iš to padarėm biznį. Supranti, tai va čia toje vietoje, kai mes, žinai, žiūrim į Kiniją, kur per pandemiją paskui reikia iš Kinijos pirkti kaukės, ne puslaidininkius, ne elektromobilius, ten dar kažką, o kaukės, žinai. Ir visas pasaulis perka, mes matom, į ko dasigyveno, tiesą sakant, ir kad padarėm Kiniją šventą karvę ir dabar dabar ją žiūrim visi, ir jeigu nedaug dėlį Kinė užsidarys, o jinai labai lengvai moka valdyti per savo atsidarimą, užsidarimą, va, tą ir daro, tą ir demonstruoja. A, žinai, jūs ten kažką netaip pasakėt, mes jūs čia, vat grinai, veikimo metodai kaip Rusija būdavo, jeigu jūs tik žodį pasakėt, mes jums vamsdį atkirsim, Ivanas, žinai, Ivanas ant,
4: remontas.
3: Kaip sako, man neprileisim Ivano prie vamžio, o iš tikrųjų Ivanas, jisai pats ant to vamžio sėdi. Tai šitoj vietoj, aš nežinau, aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti. Ta prasme, kažkas yra gal ne visai gerai su diversifikavimu verslo, gal reikėtų paieškot, kas dar perka mūsų puslaidininkus, arba gal tada gaminti jos geriau, kad jos pirktų visur ir ten, žinai. Nu, sakau, čia, žinai, sėdint prie stalo patarimus gali daryti. Tai čia kaip, žinai, ten žiūrės į tave kaip į kokį kvailį, bet iš principo sakau, aš asmeniškai jaučiausi labai, labai nekaip, jeigu, sakykim, vat, žinai, turėčiau Zujūnuose parduotuvę vieną ikiuką, kuris prekiauja vien tik tai, žinai, vat, supranti, vienu produktu, kuris man labai reikalingas, nu, pavyzdžiui, saldikliai, žinai, ir, nes, nu, iš tikrųjų, taip ir yra, ne visose parduotuvėse rasi, dabar, žinai, tikrai mekė gerą saldiklį gali rasti, kuris nekelia cukraus, žinai, tai vat, ir, žinai, ir, nu, vat, neramu man visą laiką būna, kai perperka Danai dabar į mekę, galvo, ar bus saldiklis, ar ne, jie atsisakys, nes jie vieno atsisakė, tai liksiu aš iš vis be saldiklį. Tai žinai, ir va toks jausmas, jis yra truputėlį durnas, norėtųsi, kad kiekvienoje prekybcentri būtų ir taip toliau, aš išsipirkau 2 metam į priekį, pradžiai jisai negenda, žinai, nu, kad bent jau ramu būtų, kol surasiu, žinai, nes žinau, kad man nereikės, kol surasiu, kad, nu, tikrai įsitikinsiu, kad neprapuls, arba jeigu prapuls, kad suraščiau kitą, kol Varionavičius pastatys saldiklių fabriką, žinai, tai va, tai lygiai taip pat ir su verslais, nu, man būtų labai turbūt nėra gerai, kai vat nuo vienos šalies yra verslas priklausomas, ypač nuo Kinijos, kuri komunistinė planinė ekonomika, dotuojanti savo verslus įvairius ir kuri, jeigu reikės paskersti tavo puslaidininkius, tai atarami padarys, žinai, pridotavę taip toliau. Tai čia šitoj vietoj. Tai vat mano toks atsakymas yra, ir aš čia nežiūriu nei į vertybinę kažkokią politiką, nei į vertybinę politiką, nei į kinišką, nei pro kinišką. Tiesiog man atrodo, kad kaip pasaulyje yra tiek valstybių, galbūt galima būtų paieškoti ir kitų kelių, žinai, kaip visą tai daryti.
4: Reiškia, na gerai, čia tam tikras atsakymas ir tam tikra reakcija. Gerai, fiksuojame. Kita tema, aš noriu grįžti į Lietuvą. Ir čia šitoj vietoj sureaguoti į kolegų tyrimus ar tyrimą dėl grynųjų pinigų.
3: Te.
4: Čia vat neseniai kelio žurnalistų redakcijos apsijungė ir padarė tyrimą, kur pasakė, kad vat kokie blogiečiai tokie ir tokie ir tokie politikai, kurie turi daug labai grynųjų pinigų.
3: Nu, nepasakė taip. Nu, pasakė, kad keista, kad, nu, vat, ne, galbūt, nu, kaip čia apibendrinti reikėtų, kad tie blogiečiai tai tikrai nepasakė, tai kelia minčių, vat. Tai pasakykime, reiškia, kodėl kam to reikia, ir čia atsakymų aš ir neradau ir nieko, žinai, bandau čia suprasti per laidą savo keli politikų klausinėjo visokiausių partijų pirmininkų, ar jie turi grynųjų pinigų, kiek turi pinigų, tai kas turi 10, kaip va, Veryga šiandien pasakė, kas ten daugiau mažiau, 20, nu ten pusę milijono, sunkiai ten įkerta, kodėl reikia
4: pusė
3: turėti.
4: Pusė milijono yra, sutinku, keista suma. Bet kai žmonės, kaip čia pavadinti?
3: Su kokį seifą reikia turėti?
4: Tai nėra didelis. Ta prasme, tu įsivaizduok, vat, jeigu po 500 kupiūram, vat 100 vienetų, tai yra 50 tūkstančių ir va tokio.
3: Ne, aš turiu ne apie talpumą kalbu, apie tai, kad neišneštų su visų seifų tų pinigų.
4: Tai, nu, tausia, tai pusė milijono vat, gali būti va tokio vat kurvelio.
3: Jei, ne, suprantu, bet sakau.
4: Tai va, tai, bet grįžtant prie minties, žinai. Tai šitoj vietoj turėti 100 tūkstančių eurų grinais man tikrai neatrodo kažko tai keistas arba...
3: O ką tu darytum su 100 tūkstančių namie guliu?
4: Nu, žiūrėk, aš tau iš kitos pusės pasakysiu, ne? Jeigu tu realiai ruošiesi, nu, pasiruoš šitam atveju, kad jeigu skubė reikia kažkur tai dingti, ne? Tau reikia turėti prie savęs realiai, vat, nu, kad va, pusvalandžio bėgėje tu susimeti į tašę daiktus ir pinigus ir važiuoji, skrendi ar dar kažką bėgi, ne? Tai šitoj vietoj, tu turi, jeigu tu esi vat, nu, vat, eilinis žmogus, tu uždirbi, tarkim, ten tą 1500 eurų per mėnesį, ne? Tai natūralu tavo ten nu, ir limitas arba tas pinigų rezervas yra mažesnis. Nu, tai tu tada ir turi ten 5000, gal 10000 eurų, ne? Bet jeigu tu uždirbi, tarkim, per metus 1 000 000 eurų, o tokių ir politikų, ir verslininkų 10 ir 100 Lietuvoje yra, ne? Nu, tai jiems natūralu, kad turi būti ir pinigų rezervas yra kartais didesnis. Ne? Jeigu jų turtas yra, tarkim, 10 milijonų, 20 milijonų, ne? Tai jiems turėti 100 000 grinais yra tam tikra prasme normalus rezervas arba rizikos limitas. Ir šitoj vietoj, taip, aš pilnai sutinku, kad jeigu jie negali pagrįsti, iš kur gavo tuos grinuosius, čia jau bėda ir nusikaltimas, ne? Bet jeigu jie iš tiesų turi tuos pinigus, jeigu jie ten gauna dividendus, jeigu ten dar kitais būdais užsidirba, tai čia yra ne tai, kad nu, logiškas ir protingas, aš netgi sakyčiau, protingas žingsnis turėti reikšmingą pinigų sumą. Nes lygiai taip pat, nu, tu turi turėti ne tik tai, pavyzdžiui, tai vat niekas gi neklausė, ne, bet nu, jeigu jau taip realiai tu ruošiesi rizikas vertinti, tu ne tik grinųjų turėti stambę sumą, tu turi turėti juvelyrinių darybinių didelius kiekius aukso, tenai kitų brangiųjų metalų, tam, kad tu nu, krizės atveju turėtum manevro laisvę.
3: Tai čia, jau, krizė čia toks sunkiai, žinai, žodis, jisai sunkiai pamatuojamas.
4: Kodėl sunkiai pamatuojamas? Karas yra...
3: Nu, karas yra karas, bet žinai, nu, pirma, koks karas, antra, žinai, nu, Puchovičius, jeigu su 500 000 kur nors bėgtų miškais, aš jau žinočiau, žinai, kad jis 500 000 čia modanį neša ir jeigu būtų krizė, supranti, tokia suirutė visiškai, kur jau nebe žmonių niekas gyvybių nebevertina, supranti, tai ar jis toli su tuo 500 000 nubėgtų? Čia dar didelis klausimas yra, reiškia, kur jį išgaudytų ties, kokie suvalkys, reiškia, suvalkys. Ten tie mūsų, žinai, Zujūno, reiškia, gyventojai, kurie gyvena dar marčios laikais. Tai vat, bet tai čia viena dalis, aišku, ir antras dalykas, ar karas jisai sujaukia visą sistemą, nes, nu, pavyzdžiui, Ukrainoje karas vyksta, bankinė sistema funkcionuoja, algas moka, pervedimai vyksta, pensijas atneša, visą tai, nu, ginegrinais, ne čia modanais tampo tenai, žinai, viskas.
4: Nu, taip, bet...
3: Bankinė sistema yra nesugriuvusi, jo labiau, žinai. Tai jeigu bus toks karas, aišku, kur skraidys raketos atominės, brandulinės ten, tai šitoj vietoj jau tada gal ten tau nebėrupės, kiek ten čia modanė yra, žiūrėsi, kai tavo bus pagrindinė valiuta, reiškia, bunkeris. Automatas greitašaudis, koks nors, kuris, nuo kurio, su kurio tu turėsi atsiginti nuo tų, kurie norės tave suvalgyti, tiesiog gyvą, nuo kanibalų.
4: Nu,
3: tai, žinai, arba užimti tavo ten kokį nors nekilnojamą turtą, apiplėšti tave tiesiog gatvėje, žinai, tai truputėlį daiktai įgauna nebe pinigai, už pinigus tu tai, gali sunkiai ką benus nusipirkti, net batoną, žinai, ten jau nebe bus baton tiesiog jums, o ne pirks. Tai, žinai, aš nežinau, aišku, koks čia karas ir kokia čia suirutė ir kiek čia to pusė milijono reikia. Tai klausimas...
4: Nu, aš kiek prisimenu, ten pusė milijono ne tiek daug ten ir turi, ten gal vienas ar du.
3: Na, tai jau, bet mes nužiūrim į tą kraštinį atvejį dėl to, kad mes nuo to atsiremiam, ta prasme, apskritai, kaip žmonės pozicionuoja tą grinų turėjimą, nes tada 500 000 mes galim leistis, nu, man tokia protinga suma, gal 10 000 toliau ten jau paskui, kaip sakoma,
4: nu,
3: už 10 000 gali nusipirkti metams konservų ir visą
4: kitą. Aš esu girdėjęs 3% sumą, ne, kad tavo turto 3% realiai turėtų būti grinaisiais, nu, turima, ne. Nu, tai įsivaizduok, jeigu mūsų vat, vidutinis butas, tarkim, Vilniuje gyvenančio, ne, kainuoja nu, tarkim, kokie 200 000, ne?
3: No.
4: Tai va to vidutinio gyventojo 3% yra 6 000 eurų.
3: Nu, tai sakau, apie 10 000 gali būti.
4: Gerai, imkim paprastesnį variantą. Hipotetinį 10 milijonų turto, ne?
3: No.
4: 10 milijonų, 3% yra kiek? Apie 300...
3: O kodėl su taip reikia dabar supranti tos procentus? Va, taip
4: ne, supranti, nu, tu negali...
3: Ir ko čia tas turtas?
4: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos. reikšmingai turtingas žmogus visiškai turi kitokius mastelius ir kitokius lūkesčius, kitokius
3: poreikius.
4: Turtingas žmogus norės
3: toliau valgyti juodas ikras.
4: Norės bėgti iš Lietuvos premium klasės lėktuvu. Jis nenorės bėgti ekonominę klasę. Ne? Tai jis turės mokėti daugiau už tą premium klasę. Logiška, logiška. Dėl to jam reikia didesnių pinigų.
3: Gerai, jeigu bus tų džetų,
4: žinai. Nu, su sąlyga, kad jis turės daugiau pinigų, tikėtina, kad jis galės juos nusipirkti.
3: Visi nesutilps, matai, ten du, toks filmas yra, 2.12, man atrodo, yra apie pasaulio pabaigą. Ten ir milijardieriai nebūtinai vietas nusiperka, žinai, taip kad, nežinau, man atrodo, protingumo kriterijai kažkokie, bet čia matai, turbūt mes nuvažiavom visai ne ten, kur reikėtų, ne apie tai kalbam, mes iš tikrųjų nežinom tikrųjų motyvų, nes ne. Matai, ką tu čia dėstai, dabar tai yra toks, nu žinai, pamokėlė, kaip sakyt, gailiams.
4: Nu, ne visai, nesutinku, supranti. Tas visas žurnalistis tyrimas paremtas prielaida, kad neva, tai va čia, jeigu žmogus turi didelę reikšmingą sumą grinųjų pinigų, tai jis ten vagis, apgavi melagis, taip toliau. Aš su šituo kategoriškai nesutinku. Tol, kol mes neįrodėm, kad Petras Petraitis tuos grinuosius pinigus kažkaip tai nelegaliai būdų uždirbo, iš kažkur tenai kažką chimičina, va čia šitoje vietoje man tas atrodo nerimta ir ne Lietuvos lygiui tokia jau
3: taktika. Ne, nu tai čia tyrimas kaip tyrimas, tiesiog jisai nei pagrindžia, nei kažką. Mes visi sėdėjom svarstam, aš čia su keliais žmonėm bandžiau svarstyti su teisininkais visokiais taip toliau. Nu, vat, ką, kam reikia, žinai. Kiek reikia, ko reikia, kaip čia dabar tą išdėstė. Gerai, tas tavo dėstymas jis yra įdomus, jisai gali turėti tokį, žinai, pamatą, kad tos 3% ten kažkokius galima ieškoti ir kitų dalykų. Nu, nežinau, sakykime, man aš ir 10 tūkstančių neturiu. Neturiu, aš iš vis neturiu, aš turiu 10 eurų turiu, kai nusikirti galėčiau.
4: Man yra tekę dalyvauti kelių turtingiausių lietuvų žmonių šeimų ginčiuose. Ne? Ten susiginčia ir taip toliau, ten vienoj pusėj tiek ir tiek milijonų ir nulių, kitoj pusėj tiek ir tiek milijonų ir nulių ir ginčiasi žmonės. Ne? Tai va tie žmonės, jie turi savo mąstymo kitokį lauką ir kitokius mastelius. Tai va šitoj vietoj aš pasikartosiu, taikyti mūsų eilinių žmonių situacijas.
3: Tai ten visi laiko milijonų seifose grinu, ar ne, tu darai ten, brrrt, išbyra milijonų.
4: Visko ten pasitaikyti.
3: Geriausiai yra nusipirkti didesnį deimantą, užsisiūti į užpakalį ir vaikščioti su juo, žinai, nuolat, jeigu karas įvyks.
4: Na, tačiau radikaliai yra dabar biškiai.
3: Nu, kam tas krūvos pinigų čia modanas, aš galvoju, taigi yra turbūt geresnių būdų.
4: Tu neįvertini tų turtingų žmonių, kai kurių labai savitų gyvenimo situacijų. Tai visiškai nevertini, kad jie, vėlgi, jie galbūt labai protingi ir labai turtingi, bet jų kai kurie įpročiai gali būti ant tiek paprasti ir primityvus, kad jie tiesiog, vat, pavyzdžiui, jie gal geriausias variantas turėtų kriptovaliutų, ten kokiam USB rakte ten, ne, kažkiek.
3: Na, galima ir taip, bet manyčiau, tokiais atvejais, jeigu taip labai bei nusipirkai bunkerį Naujojoje Zelandijoje, ten mažai tikėtina, kad kas nors nutiks, ten užsikasė, žinai, grinų sumą, arba neužsikasė, arba tiesiog pasidėjo į banką, nes nu, vis tiek kažkur bankinė sistema veiks.
4: Savaime yra variantas.
3: Ir viskas, ir nereikia čia apie tokius dalykus galvoti, arba šveicariškam bankė pasidėjo ir turėsi visą laiką. Nu, aš sakau, man tas lakstymas čemodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
4: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoj man tiesiog...
3: Jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
4: Man tyrimas jau atrodo tas va, šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakys, nu toks, va, nu gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, ai, va, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų. Nu, pasikitoks gyvenimas, pasikitoks mąstymo.
3: Nu, kaip pažiūrėsim, tai nuo to viskas gir prasideda, nuo to, tu, jeigu turi, pavyzdžiui, tau kažkas ten turėtum 100 000 arba milijoną eurų, tu iš vis gali tada, žinai, gyventi iš tų pinigų, principė leisti juos kasdieną, į sąskaitas gaudomas algas ir visus kitus dalykus jų neleisti. Žinai, viską, ką reikia parodyti, tu ten įsistovi, o gyveni.
4: Čia vienos turtingos lietuviškos šeimos atžala vienu metu buvo Instagramo žvaigždė ir labai aktyviai rodėsi, kaip jinai gyvena. Mm. Taip, nu, pavyzdžiui, jos klasikinė savaitė, jinai sėda į privatų džetą, skrenda į kažkur ten, į Karibus dar kažkur, tenai praleidžia 3 dienas, su džetu vėl tada skrenda į kitą pasaulio pusę, ten praleidžia kokiam super, super high lygio viešbutyje dar savaitę, paskui važiuoja kokį nors ten Paryžių, ten kokį nors mados renginys, ten vėl jinai rodo visus savo briliantus, taip toliau. Ir čia lietuviškos realybės, vat, nu, lietuviškos šeimos atžala, iš tiesų, ten vardas pavardė, viskas aišku, ne, jinai taip gyvena. Tai paskaičiuo, kiek tas kainuoja, ne, tas džetas mažų mažiausia kainuoja 10 tūkstančių. 10 tūkstančių vienas skrydis.
3: Bet tai jinai ką kešru ten pilotui atlenkia, ar kaip?
4: Ne, aš tiesiog sakau, tarsi, va, tu įsivaizduok, kiek va toks žmogus per mėnesį išleidžia, ne? Savaitė, vienas džetas skrydis, 10 tūkstančių. Savaitė viešbutyje, tam mažiausiai vėl 15-20 tūkstančių. Per savaitę jinai išleidžia kokie 20-30 tūkstančių eurų. Mm. Per mėnesį 100 tūkstančių pas ją išlaidos. 100 tūkstančių per mėnesį jį pas ją. Taip. Pas vieną žmogų, jauną, ten 20-30 metų, ne? Tai tu įsivaizduok, ką tai reiškia.
3: Kai karo atveju reikės nebeskraidyti biškį.
4: Nu,
3: biškį palauk.
4: Tu vėl gyveni iš savo pozicijų, ne?
3: Karo pozicijų vertinu.
4: Turtingi žmonės karo metu dar labiau turtėja, dar labiau turi daugiau pinigų, dar turi didesnę galimybę mėgautis prabangai. Tai čia šitoje vietoje, va, aš tik tai noriu pasakyti, kad, na, baikim.
3: Tai mes, matai, išlaidas, kurių žmonės net karo atveju nenori atsisakyti, kažkodėl tai vis laikom, kad jos, reiškia, bus vertingesnė, jeigu jos bus grinaisiais. Kad, reiškia, mes taip įsivaizduom, kad taip pasaulis sugrius ir tai pasidėk, nu, nežinau, pasidėk Rusijoje tada, reiškia, 10 milijonų. Žinai, pasidėk Kinijoje 10 milijonų.
4: O kodėl tu sakai, kad jie ten nepasidėjo?
3: Tai aš nieko nesakau, tai sakau, bet tai...
4: Rizikos diversifikavimas.
3: Ne, tai sakau, tai nežinau, minčių kyla įvairių, kaip sakė klasika politikos.
4: Tai, va, tai gerai, uždarom šitą temą, man tiesiog pasikartosiu, kad... Na,
3: pasidėk visose priešiškose ir nepriešiškose šalyse pinigų bankose.
4: Jeigu darom kažkokį tyrimą, tai pabandykim jį daryti objektyviai ir nu, realiai.
3: Nes ko labiausiai aš neįsivaizduoju, turtingo žmogaus einančio su dviem čemodanais rankose, žinai, kur ten aukso prikrauta, reiškia, po 80 kilogramų ir sunkiai bevelkančio tuos čemodanus, žinai, miškais kažkur ten ir rankenos plysta. Vat šito aš tik mažiausiai įsivaizduoju, žinai, tiesą sakant. Nebent kas su karučiu vežtų, žinai, tą auksą ten.
4: Ne, nu, aišku, mes čia...
3: Ar mūlą kokį pasisamdęs.
4: Panašių situacijų mes turėjom holokausto metu ir tokių liūdnų situacijų, kur to tikrai buvo, žinai, tai bet...
3: Tai bet, žinok, tuos grinuosius lengviausia paimti yra, jeigu eini su čemodanais. Taip, kad, aš bandau suprasti situaciją, kada jos reikia. Jeigu tu turtingas, tiek turi pinigų, tu turi tiek variantų apgalvojęs įvairiausių, kad nereikėtų tau su čemodanais vaikščiai, žinai. Tiesą sakant, tai, nu, bet jau čia, kaip sakoma, kiekvienas, kaip tu sakai, pasirenka savo kelią.
4: Būtent. Gerai, su tuo keliu noriu šokti prie Vokietijos ir prie radikalų Vokietijoje. Ir čia toks, nu, kaip čia, paradoksas galbūt, arba toks juokingas nutikimas ir vyksta Vokietijoje, kad Vokietijoje darė ten vieną, kaip čia taip, romantinių LGBT santykių programėlę tyrimą ir apklausą, vat homoseksualų žmonės, asmenys, kokią politinę partiją labiausiai myli, remia ir taip toliau. Ir paradoksas, buvo išsiskyrė dvi pagrindinės partijos, kurios rinko daugiausia balsų, tai žalieji ir alternatyva Vokietijai, AfD, Alternative für Deutschland. Ir šita AfD, nu, radikalioji partija, netgi daugiau nei už žaliuosius sulaukė, jeigu suklysti apie 30%, žalieji 27 ar 20 kažkiek. Tai ir ką tas tyrimas, ką žmonės kalba, arba vat, nu, iš kur, kaip gali būti, kodėl homoseksualai remia radikalus. Ne? Nes nu, AfD yra, nu, net nežinau, lietuviška, kas galėtų būti pavyzdžiui, nu, ta, kas čia buvo ten tokie radikalai, Naujoji Lietuva ar kažkas panašaus, tokie, nu, tokie jau visiškai...
3: Kurie bus radikalai? Dešiniai radikalai, pavyzdžiui, tai yra dešinių radikalų gali būti.
4: Dešiniai radikalai su tokių konservatyvių pažiūrių, nacionalistinių pažiūrių ir taip toliau, taip toliau. Ir tyrėjai paskui pradėjo aiškintis, situacija yra labai paprasta. Pasirodo, pastaraisiais metais, kai ten tie imigrantų antplūdis į Vokietiją vis didesnis ir didesnis, tos tradicinės klasikinės partijos, jos remia migrantus, bet pamiršta arba nepastebi to dalyko, kad migrantai yra labai priešiškai nusistatę visoms LGBT arba nu, homoseksualių žmonių bendruomenės. Ir gaunasi natūralis toks netikėtas konfliktas, kad tarsi vat, nu, tie kairieji, pavyzdžiui, klasikiniai socialdemokratai, ne, jiegi ten už kairiuosius, už migrantus, už taip toliau, taip toliau. Ir jie tarsi buvo įprastai ir už visus homoseksualus asmenys. Nu, tam kad kiekvienas žmogus yra laisvas rinktis taip toliau, taip toliau. Pasirodo, tas takoskira arba vertybinis toks konfliktas yra ant tiek stiprus, kad homoseksualų bendruomenė yra atmušta nuo tos kairiosios ideologijos ir nu, primušta jau pristumta iki prie tos radikalios dešinės. Aišku, ten yra žaliųjų, ne, partija, kuri tokia, pavadinkim, migrantų atžvilgių yra tokia kaip čia, niuansuota arba tokia rybinė, ne, o radikalus AFD yra, akivaizdžiai, antimigrantinė politikos pristatantys.
3: Ką čia dabar, nežinau, aš net ką čia taip pasakyti.
4: Aš tiesiog, taip... nu, man šita situacija yra tam tikras toks mat, politinis paradoksas arba toks netikėtumas, ne, kad mes tarsi galvom, kad kairė yra kairė ir ten viskas gerai sutaria kairiai, o dešinė yra dešinė ir dešinė sutaria. Tai ne. Pasirodo, kad yra to leftistinė ideologija.
3: Tai yra visur visko ir aš taip įsivaizduoju, nu, žinai, mes tarsi čia, vat, kad nesigautų, taip, kad tarp eilučių sakom, žinai, reiškia, kaip gali pasikeisti situacija, jeigu tu kokioj nors vienoj srity perlenki, ten, pavyzdžiui, su migrantais ten draugai, ir tada, žinai, šiaip aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, ta prasme, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuokim. Aš taip įsivaizduoju, kad tai yra siauras požiūris. Šiaip homoseksualai lygiai tokie patys piliečiai kaip ir visi, jie turbūt žiūri ir ekonominės programas valstybės ir sakykime, ir į ten vystimas į valstybės, ir kryptis visokias, ir švietimą, ir sveikatos apsaugą, ir visa kita, ir ką gali duoti viena ar kita politinė jėga apskritai bendrai valstybės vystimuose, o ne tik tai, žinai, vienai ten seksualiniai mažumai ar kokiai kitokiai mažumai. Tai, žinai, apibendrinti, kad dabar, žinai, AFD pasims visus homoseksualus dėl to, kad jie bando išvaryti emigrantus iš Vokietijos, tai turbūt būtų labai sunku ir čia kažkaip, žinai, bandyti kaip pavyzdį sakyti, kad dabar tos partijos, kurios kovoja su migrantais, tai jos dar gaus ir homoseksualų balsus, būtų, žinai, nu, toks labai gal iškreiptas vaizdas. Tai aš manau, kad...
4: Ar nacionalinis susivienimas ir to Lietuvoje gaus homoseksualų balsus?
3: Nu, tai ne tik nacionalinis susivienimas, bet čia, man atrodo, dabar yra daugiau radikalių yra, kurie prieš migrantus pasisako vienai par kitaip, bet sakau, čia man atrodo, kad tai nieko neiliustruoja. Iliustruoja įdomią tendenciją žmonių mąstymo.
4: Jo, aš būtent va dėl to man tas ir iškai.
3: Bet apibendrinti, tai aš čia kažkaip nieko turbūt nelabai matyčiau, ką čia apibendrinti. Tiesa.
4: Gerai, šokam prie kitos rimtesnės temos. Man vienas iš dalykų, kas šiek tiek susijęs su seksualumu, tai yra seksualiniai nusikaltimai ir Europos Sąjungoje yra viena tokia nauja iniciatyva dėl bendro išžaginimo supratimo. Nu, kitai tariant, dėl seksualinės prievartos, kad būtų bendras vienodas supratimas, nes dabar skirtingose valstybėse skirtingai interpretuojama ir tada gaunasi skirtumai. Ne? Bet šalia tos visos diskusijos man užkliuvo vienas statistinis duomuo. Eurostatas renka duomenis apie seksualinius nusikaltimus ir vienas iš tokių buvo išžaginimų skaičius 100 tūkstančių gyventojų. Ir ten vat, įdomiausia dalis yra dinamika. Tai yra nuo 2014 metų iki 2024 metų oficiali statistika, 10 metų laikotarpis. Ir vidurkis, jeigu taip visoje Europos Sąjungoje paėmus visą bendryje, 14 metais mes turėjom 40 išžaginimų 100 tūkstančių žmonių, 24 mes turim jau 100, beveik 100 vidurkis. kodėl, iš kur tas atsitiko, ne? Tai ir kai paėmi nagrinėti, nu, totaliai skiriasi tarp skirtingų valstybių, ne? Nu, pavyzdžiui, Lietuvoje, kai buvo 3 išžaginimai 100 tūkstančių gyventojų, taip ir yra, ne? Latvijoje buvo 3, nu, dabar 6 padidėjo, bet, nu, taip, nors ir per pusę, bet nedaug, ne? Lenkijoje buvo 2, dabar 2, ne? Bet, kai pažiūri į tokias valstybės, pavyzdžiui, Švedijoje, ne? Buvo 60, dabar 87. Prancūzijoje buvo 18, dabar 66. Danija buvo 16, dabar 37. Ir kai pradedi analizuotis, kur tų išžaginimo augimo skaičiaus priežastis, vėlgi tiesiog

0: Gali būti, kad mes skirtingai vertinam, ne? Vat, nu, kad išžaginimas Lietuvoje nėra tas pats, kas išžaginimas Norvegijoje arba Prancūzijoje, ne? Kad ten net menkiausias kažkoks tai pabandymas gali būti vertinamas kaip išžaginimas. Ne? Lietuvoje čia išžaginimas turi būti su pilnas variantas su visom pasiekmėm ir taip toliau. Ne? Tai va čia šitoj vietoj man tas kažkiek tai keista, nes iš vienos pusės ta situacija, kuri mūsų valstybėse arba mūsų Europos pusėje, pavadinkime, ten, ta rytų Europos pusėje yra ganėtinai viskas stabilu, viskas mažai kintama, tuo tarpu toj...
1: Pas mus atsimeni, čia gėsiulė įstatymą, turbūt jisai buvo daug diskutuojamas apie tai, kad turi būti sutikimo aš net su toktinio, jeigu tu nori ten mylėtis ir vat, jeigu jisai veikt pradėtų
0: jeigu toks įstatymą. Jeigu to sutikimo nėra, tai iš karto išžaginimas.
1: Tai kiek galėtų šokti tas skaičius, žinai, vat, galimas toks variantas pasvarstymas, ar jisai tada šoktų tas skaičius statistiškai, jisai būtų kitaip, atrodytų mūsų suvestinės kriminalinės ar kaip.
0: Čia, vėl, tai, va čia kas įdomuos, nu, man vis tiek ne... Vien tik tai sąvoko skirtumas nepaaiškina to tų reikšmingų didelių skirtumų, nu, statistikos atotrukio, ne? Nes vis dėlto net ir toj pačioj statistikoje yra reip arba išžaginimas ir yra seksualiniai nusikaltimai, kurie nu, kitokie lengvesnės formos. Ne? Tai čia šitoj vietoj vien tik tuo sąvoko skirtumu man nepasiaiškinama. Vis dėlto šitoj vietoj kur, ko Europos Sąjunga nepasako kas yra išžaginimų autoriai, pavadinkim taip, arba kas yra tie nusikaltėliai. Ne? Mm. Ir čia šitoj vietoj man vis dėlto kažkodėl tiesioginė koreliacija spėjama arba spėtina, aš spėčiau, kad vis dėlto tai yra tiesiogiai susiję su migrantų skaičiaus arba migrantų dalies visuomenėje.
1: Tu manai, kad migrantai, reiškia, turi kokią nors kultūrą žaginimo ypatingą, ar ne?
0: Tai aš beveik esu nebejavo
1: žmogus iš Turkijos, jisai viskas. Nebūtent
0: iš Turkijos, bet iš to tolimesnių, arba iš Afrikos valstybių, arba iš Azijos, Afganistano.
1: Ir jisai nesusigaudo, kur pakliuvo.
0: Taip.
1: Ta prasme, manau, kad jam ten manau, tradicija. Kad... Nu, kažin ar taip, aš gal manyčiau, kad...
0: Po šitoj vietoj aš mažu mažiausia...
1: Nors aišku, kai tos jisai dabar, jeigu ten žiūrėti iš Švedijos atvejus, tai dar klausimas vėlgi tas išžaginimas, kokiose grupėse paplytas žaginamos, gal tos pačios, reiškia, irgi užsienyje emigrantės, žinai, gal čia, ten, matai, žinai, tarp kultūrų žaginimas vyksta. Čia vėlgi toks, nu, veikelingas labiau aiškus klausimas.
0: Bet va šitoj vietoj, ko aš pasigendu? Aš pasigendu labai atviro situacijos tyrimo, ne? Nes, nu, vat, iš tiesų, kaip prancūzijai Švedijoje dabar yra 87 rodiklis, Lietuvoje yra 3, ne? 30 kartų dažniau, 30 kartų daugiau. Nu, ne, tai negali būti savaime. Yra, kad turi būti kažkokios objektyvios, realios
1: priežastys. Tai kažkas, ten ypatingai Švedijoje, tai aišku, kad nusikaltimų skaičius jisai šoktelėjo labai akivaizdžiai, kai ten prasidėjo migrantų atvykimas, tai atviro Švedijos politika ir visa kita. Tai akivaizdžiai šoko, tai dabar mes čia skirstyti nusikaltimus, kurie tokie ar kitokie, turbūt irgi, tai jeigu padidėjo nusikaltimų skaičius, tai akivaizdžiai turbūt yra ir žaginimų skaičius.
0: Bet šitoj vietoj, ko aš norėčiau atviros diskusijos, aiškiai dokumentais, faktais.
1: Su kuo čia atviros diskusijos?
0: Kad, nu, kad nežinau, šitie, kaip ten, kriminologijos mokslas, kad aiškiai pasakytų, iš kur kyla tas nusikaltimų skaičius. Ar čia sąvokos skirtumas, ar čia visuomenės kažkokia baimė dėl šitų nusikaltimo, ne? Nes, nu, pavyzdžiui, gali būti, kad katalikiškoje Lietuvoje žmonės, ypač moterys, bijo prisipažinti arba bijo deklaruoti, kai apie nusikaltimą. Tai toliau. Gali būti įvairių skirtumų priežasčių, ne? Bet va šitoj vietoj norėtųsi suprasti, ar čia tik tai iš tiesų kažkokios tai niuansai, ar tai vis dėlto yra pamatinių reiškinių, kai kad, pavyzdžiui, kintančios kultūros, kiltančios visuomenės struktūros pasekmė. Ir tada vėlgi...
1: Bet aš manau, kad kiekvienoje šalyje ten jie įsiaiškinė, yra daugiau mažiau tos klausimus ir jie ten priminės sprendimus pagal tai, ką jie įsiaiškino.
0: Aš tų atsakymų nematau. Tai va, bent jau pas mus viršuje.
1: Tai tu jūs ten sekėjai Švedijos statistiką kokią nors, ne tik statistiką, bet apibendrinimus, kriminalistų pasisakymus.
0: Aš bandžiau pasiaiškinti, ten apskritai Švedijoje gauti statistiką etniniu pagrindu praktiškai yra misija neįmanoma. Tam, kad tu gautum, pavyzdžiui, ten

0: Vienintelis variantas, kuris arčiausia to yra, tai yra ar gimęs Švedijoje, ar kitose šalyse. Tai va čia arčiausia, ką galima prie ko prieiti. Visi kiti duomenys yra, švelniai tariant, gal neslėpiami, bet tikrai neviešinami.
1: Nu, matyt, patys švedai, ten kriminalistai žino tos dalykus, jie žino, jie matyt, iš ten ateinantys įstatymai ir visokie kitokie dalykai, kurie reguliuoja tos nusikaltimo srauto problemas, jie egzistuoja ten, jie žino dėl ko, kas ir ką, tau čia nebūtina žinoti ir paskui loti ant Švedijos.
0: Man nebūtina žinoti. Tai čia jau toks pasakymas, jau iš karto...
1: O kam šiandien, kad visas pasaulis svarstytų dabar, kas Švedijoje gerai, blogai, žinai. Tai jie turi išsispręsti savo problemas, kaip jiems ten atrodo problemos yra, žinai.
0: Tai gal tada mums reikia mokytis iš Švedų, kad nepadaryt tų pačių klaidų, jeigu pasiūsime.
1: Nu tai pasikvies politiką Švedijos kokį nors ir tau paaiškins šiandien turbūt. Bet aš suprantu, prie ko tu lenki. Tas tiesa, Europos Sąjunga galėtų pasidalinti iš esmės, jeigu taip nėra. Aš nežinau, aš nesu giliai čia įsigilinęs. Pasidalinti savo įspūdžiais, reiškia, kaip migrantų įtaka keičia, sakykime, valstybių kriminogeninę situaciją ir vat kokius pavojus kelia. Bet vėlgi, nu, kiekviena šalis sustvarko savait. Nu, pašvedus panašiai, švedai turbūt dar vėliau pradėjo negu vokiečiai tą savo atviro Švedijos politiką, bet nu, pas vokiečius gi nekariauja ten grupuotė, sakykime, kažkaip. Tai jie ten...
0: Vokietijoje, kas įdomiausia, nuo 9 iki 17, ane? Nu, bet 17 nėra 87, kaip Švedijoje.
1: Nu, tai taip, matyt, žinai, yra dar į ką žiūrima liberaliai, gal švelni tauta, žinai, skandinavo kokie nors vokiečiai, tai kerta iš karto ten, žinai, outside control ir viskas.
0: Gerai, pabaigai noriu vieną trumpą žinią.
1: Taip.
0: Yra labai rimtas mokslinis tyrimas, padarytas apie šaukštelius.
1: Ai, šaukštelius?
0: Apie šaukštelius šitam biuro virtuvėlėse.
1: Taip.
0: Ir nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
1: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
0: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, bet tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
1: Tai pavogė turbūt.
0: Ar prisipažink, ar esi pavogęs šaukštelį iš biuro virtuvėlės?
1: Ne, nesu.
0: Nesi atradęs namie, pavyzdžiui, susikaupusių biuro šaukštelių kolekcijos?
1: Nesu. Nesu kažkaip šaukštelį, kažkaip nežinau, nesu liduvo.
0: Jeigu vokti, tai
1: smarkiai tai,
0: po ko nors liūdą kokį nors.
1: Tai va. Šaukštelį. Jo, tai todėl, nu ką, iš to, ką reikia pasakyti išvada, kokia, reiškia, ne, tegul biurai neperkasi dabrinių ir auksinių šaukštelių, čia svarbiausia.
0: Nes 81 diena ir reikės tikėtina, kad pusę keisti.
1: Tai va. Nu, tyrimas įdomus gerai, kaip sakoma, svarbu žinoti, kad jis toks yra ir tokie jo bylojimai to tyrimo. Tai tiek šiandien laidoje, Liutauras Ulevičius.
0: Ir Raigardas Musnickas.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Žinių radijas.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuvio autoriaus knygą. Ir tai yra debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais. Tai yra baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas, kuriame kriminalinė intriga susipina su baltų mitologija, istorinės atminties temomis ir šiuolaikinio žmogaus savęs paieškomis. Romano veiksmas vyksta Kalniškio kaimelyje, kurį gaubia paslapčių, gandų ir senų nuodėmių atmosfera. Pasakojime susikerta trys laiko sluoksniai. Prieš 7 metus įvykusi jaunuolio savižudybė, dabartyje pasirodantis grasinantis laiškai pasirašyti velnio vardu ir partizaninio karo laikus menančios paslaptis. Šios linijos pamažu susijungia į vientisą pasakojimą apie tai, kaip praeitis veikia dabartį ir kaip bendruomenės atmintyje išlieka neišspręsti konfliktai. Svarbus veikėjas yra ir Rokas Kėsas, kurio galvoje kalbasi skirtingų pažiūrų gyvūnai – antis ir vilkas. Bėgdamas nuo asmeninių problemų, jis miestą iškeičia į kaimą ir atvyksta į aplinką, kurioje žmonės vis dar gyvena šalia legendų, prietarų ir kolektyvinės atminties. Nuo velnis knygoje nėra vien folklorinis personažas, jis tampa žmogaus sąžinės, kaltės, baimės ir blogio metafora. Kuo labiau veikėjai bando racionaliai paaiškinti įvykius, tuo akivaizdžiau matyti, kad tikrieji velniai, kabutėse, slypi jų pačių viduje. Detektyvų Lietuvoje labai mažai, man jau seniai norėjosi parašyti ką nors, kas savo provincinę aplinką primintų Agatos Kristi Miss Marple kūrinius, bet būtų savita ir lietuviška. Taip kūrinio gimimo idėja aiškina pats detektyvo autorius Kostas Strielkūnas, kurio balsas literatūroje ironiškas ir žaismingas, bet nebijantis tamsos. Todėl savo debiutiniame romane Mieste nebetiki velniais jis kalba apie tai, apie ką dažnai mastome tyliai – vidinius demonus, paveldėtą atmintį, kaltę, juoką ir bandymus susitarti su savimi. Strielkūno knygoje dera detektyvinė įtampa, mitologiniai motyvai, psichologinė analizė ir švelni ironija. Pasakojime keliamas klausimas, ar šiuolaikinis žmogus iš tiesų yra toks racionalus, kaip pat save įsivaizduoja. Nors miestas simbolizuoja modernų, skeptišką pasaulį, žmogaus poreikis tikėti paslaptimi, ieškoti ant gamtinių paaiškinimų ar susidurti su dar nepažinta savo prigimties puse, niekur nedingo. Tai itin atmosferiškas kūrinys. Kaimas čia ne tik kaip konkreti vieta, bet ir kaip simbolinė erdvė, kurioje susitinka istorija ir dabartis, tikrovė ir mitas. Pats autorius savo knygą vadina Cozy Crime, tai yra detektyvinė istorija, lydima šilto humoro, kuri teoriškai gali nutikti bet kam ir bet kada. Bet ir čia būtina tamsa. Skamba paradoksaliai kalbant apie Cozy Crime, bet taip veikia ir literatūra, ir pats pasaulis. Įdomus dalykai reikalauja tamsos. Sėkmės istorijos juk įdomios ne dėl pačios sėkmės. Niekam nerūpi, kad kažkas sukūrė tvarų ir pelningą verslą. Įdomu tai, kad iki tol tas kažkas, metaforiškai kalbant, prie konteinerio grūmėsi su meškėnais dėl maisto kasnio. Tamsa reikalinga, bet joje visada turi spingsėti vilties švieselė. Knygoje tai taip pat juntama. Tarp skausmo, bėdų ir praeities vaiduoklių atsiranda momentų, kurie nuramina ir leidžia patikėti, kad viskas galiausiai baigsis gerai, sako pats knygos autorius. Debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais išleido Baltos Lankos. Pristatysiu knygą intriguojančių pavadinimų Meilės mašinos. Jos autorius Džeimsas Maldunas yra britų sociologas, dirbtinio intelekto tyrėjas, 5 knygų autorius. Savo darbuose jis analizuoja technologijų įtaką žmonių santykiams ir permasto laisvės, galios ir demokratijos sąvokas skaitmeniniame amžiuje. Meilės mašinos pirmoji lietuvių kalba išversta šio autoriaus knyga, kuri minima tarp geriausių 2026 metų negrožinių knygų. Milijonai žmonių integravo integravo dirbtinį intelektą į savo kasdienį gyvenimą. Šiandien dirbtinio intelekto asistentai ne tik padeda vykdyti profesinės užduotis, jie tampa draugais, mentoriais, terapeutais ar netgi romantiniais partneriais. Knygoje Meilės mašinos Maldūnas tyrinėja šias naujas prieraišumo, intimumo ir draugystės formas. Ar dirbtinis intelektas gali apsaugoti nuo vienatvės epidemijos? Kaip pasitikėti technologijomis ir ar turėtume tai daryti? Ir kaip iš esmės keičiasi žmonių tarpusavio santykiai? Knygoje pateikiami naujausi sociologiniai tyrimai, praktiniai eksperimentai, interviu su dirbtinio intelekto naudotojais ir kūrėjais, gerbėjais ir kritikais. Tikro žmonių istorijos, psichologų įžvalgos, slapti rinkodaros triukai – tai visapusiškas žvilgsnis į sudėtingą žmonių ir dirbtinio intelekto santykių dinamiką, pagrindinius skaitmeninio amžiaus iššūkius ir potencialią technologijų naudą. Praėjo daugiau nei dešimtmetis nuo tada, kai pasirodė filmas Ji, kuriame vienišas vyras užmezga santykius su kompiuterine programa. Per tą laiką dirbtinio intelekto kompanionai labai išpopuliarėjo. Kartai, kuri dabar visame pasaulyje auga naudodamasi didžiaisiais kalbos modeliais ir jų valdomais pokalbių robotais, dirbtinio intelekto draugai tampa vis labiau įprasta gyvenimo dalimi. Štai 2023-aisiais Snapchat pristatė virtualų draugą, kuris, jums besikalbant, studijuoja jūsų polinkius ir pageidavimus. Rinkoje dabar pilna programėlių siūlančių dirbtinio intelekto kompanionus arba merginas ar vaikinus. Jų jau parsisiųsta daugiau 220 milijonų kartų. Jeigu programėlių siūlančių dirbtinio intelekto draugus vartotojai steigtų valstybę, ji būtų 7 pagal gyventojų skaičių planetoje. Šioje knygoje autorius vartoja terminą sintetinės personos, turėdamas omenyje įvairius socialinius vaidmenis, kuriuos dirbtinio intelekto esybės dabar prisima tapdamos mūsų draugais, mylimaisiais, mokytojais ir psichologais. Jos sintetinės, nes yra dirbtinai sukurtos imituoti tikroms esybėms, šiuo atveju žmonėms. Žodis persona kilęs iš lotyniško žodžio reiškiančio kaukę arba aktoriaus vaidinamą personažą ir apibūdina viešą žmogaus įvaizdį arba prisimamą socialinį vaidmenį. Šias sintetinės personas valdo didieji kalbos modeliai, tačiau žmonės jas suvokia kaip dinamiškus charakterius, kartais gebančius keistis ir prisitaikyti prie individualių vartotojų poreikių. Autorius yra įsitikinęs, kad baigiantis šiam dešimtmečiui sintetinės personos taps labai paklausios kaip draugai, mokytojai, psichologai ir romantiniai partneriai. Remdamosi savo gebėjimais, kuriuos jau dabar galima vadinti įspūdingais, jos puikiai atpažins žmonių emocijas, supras subtilius ženklus ir užmegs gilius, prasmingus ryšius su žmonėmis. Teigia britų sociologas dirbtinio intelekto tyrėjas Džeimsas Maldūnas. Jo knyga Meilės mašinos, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų santykius, iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelyje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Franceska griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą, net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkė kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu visai totalitariniai sistemai. Salvijonė romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, rauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prakaitas, kuria kontrastas su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogai akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, o knygos autorė Beatričė Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knyga iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu debiutinį Emos Zimmerman romaną Čia ilsisi vaikinai sudaužia man širdį. Jei sudaužai man širdį, man esi miręs. Žinoma, tik perkeltinė prasme. Tad įsivaizduokite mano nuostabą, kai visi vaikinai sudaužia man širdį pradėjo mirti. Tiesioginė prasme. Citatos pabaiga. Ši knyga tai paini romantinė istorija ir kartu dėmesį pritraukiantis detektyvas su įdomiais veikėjais, tamsiu humoru ir saldaus keršto istorija. Knygoje autorė meistriškai žongliruoja tarp dviejų populiarių žanrų, priversdama skaitytoją nuoširdžiai šypsotis iš šmaikščių bei ironiškų herojų dialogų, o jau kitame puslapyje įsitempus spėlioti, kas gi yra tikrasis piktadarys. Kaip atsigauti po sunkaus, skausmingo išsiskyrimo su artimu žmogumi. Vieni renkasi visiškai nutraukti bet kokius ryšius su buvusia antraja puse. Kiti skuba, kuo greičiau atsikratyti visų mylimąją ar mylimąją primenančių daiktų, dovanų ar bendrų nuotraukų, o treti tiesiog stengiasi kuo greičiau pasinerti į naujus santykius, tokiu būdu tikėdamiesi greičiau užgydyti sielo žaizdas. O štai romano pagrindinė herojė Sloane Sawyer atrado savąjį, itin originalų ir šiek tiek makabrišką metodą. Kas kart, kai koks nors vaikinas ją įskaudina, palieka ar išduoda, ji atsiverčia dienoraštį, įsipila gero vyno ir sukuria tam vaikinui išsame bei labai dramatišką laidotuvių kalbą. Ši keista kūrybinė terapija jai nekart padėjo sunkiausiais momentais, kai reikėdavo paleisti praeitį ir judėti pirmin. Slauniai tai buvo nekalta fantazija ir saugus būdas išlieti susikaupusi pykti ant popieriaus. Tačiau vieną dieną Slaunės buvęs vaikinas iš tiesų miršta ir ne bet kaip, o visai tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kokios buvo detaliai aprašytos jos dienoraštyje. Neilgai trukus įtartinomis aplinkybėmis žūsta ir kitas buvęs Slaunės vaikinas. Tapusi šių mistiškų, gąsdinančių sutapimų įkaite, mergina pamažu supranta, kad tai nėra kraupus atsitiktinumai, o kažkieno kruopščiai, šaltakraujiškai suplanuoti nusikaltimai. Kadangi visi pėdsakai, detalės ir paslaptingo žudiko braižas idealiai atitinka merginos dienoraščio puslapius, ji akimirksniu tampa pagrindinė policijos įtariamąja. Detektyvai neturi pagrindo tikėti jos nekaltumu, kai įrodymai kalba patys už save. Tad Slauniai nelieka nieko kito, kaip tik pačiai imtis narplioti šį mirtiną detektyvą ir surasti tikrąjį nusikaltelį, kad išgelbėtų savo kailį ir įrodytų pasauliu, jog ji nėra žudikė. Čia ilsisi vaikinai sudaužia man širdį, nepaprastai gyvas, įtraukiantis pasakojimas apie tai, kaip kartais mūsų ištarti ar užrašyti žodžiai turi kur kas didesnę ir pavojingesnę galią, nei mes manome. Praeities šešėliai šiame kūrinėje sugrįžta pačiu netikėčiausiu ir baisiausiu metu, priversdami charizmatiškai heroja kovoti ne tik už savo laisvę, bet ir už visų likusių gyvų buvusių vaikinų gyvybės. Knyga iš anglų kalbos vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. pristatysiu dviejų istorikių – Aelitos Ambrulevičiūtės ir Giedrės Polkaitės Petkevičienės parašytą knygą Vilniaus didžioji pohulianka 1795–1940. Ši jau ketvirtoji serijos Prabilę namai knyga pasakoja apie augantį Vilnių ir tos spurto liudininkę – didžiąją pohulianką. Taip gatvė vadinta ilgiau nei šimtmetį, kol 1939 pabaigoje gavo vieno žymiausių vilniečių, Jono Basanavičiaus, vardą. Knygoje autorės aiškinasi, kaip didžiosios pohuliankos gatvė per beveik pusantro šimtmečio iš trakto vedusio į miestą su pavieniais medinukais ir aplinkui plytėjusiais daržais bei sodais tapo pagrindine naujojo miesto arterija, prie kurios rikiavosi gaivių architektūros vėjų įkvėpti modernus namai, beje, dauguma jų išliko iki šių dienų. Antras šios knygos dėmuo – vilniečiai ir vilnietės didžiojoje pohuliankoje statė ir pirkė namus, nuomojasi butus, dirbė, pramogavę, kūrė verslus, auginę vaikus, būrėsi į draugijas, pykėsi su kaimynais, žiūrėjo spektaklius Lenkų teatre, meldėsi stačiatikių cerkvėje, kovoja už lietuvybę ar griovę katalikų bažnyčias, padėjo pradžią jidiš kalbos tyrimams ar puoselėja žydų kultūrinės ir religinės tradicijas. Apie pusšimtį gyventojų istorijų nugulė antroje ir trečioje knygos dalyse. Atskira siužetinė linija kuria gausi vaizdinė medžiaga, gatvės nuotraukos ir piešiniai, pastatų brėžiniai ir miesto planai. Tenka pripažinti, kad toli gražu ne visos istorijos pateko į knygą, apgailestauja autorės. Dar būtų galima pasakoti smagių ir liūdnų epizodų, kaip pavyzdžiui, būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis pirmojo pasaulinio karo metais didžiojoje Bohuliankoje drauge su Jonu Vailokaičiu nuomojas didelį gražų butą, apgailestaudamas prisimena pamestą puikų šveicarišką laikrodį pirktą už 8 rublius, dar mokantis gimnazijoje Liepojoje. Arba apie Juliuso Ostervos, varšuviečio aktoriaus, Redutos teatro įkūrėjo, išvykstant po nesėkmingų kelerių metų praleistų didžiosios pohuliankos teatre ir patyrus finansinių nuostolių, rašytus nusivylimo kupinus laiškus, kuriuose teigia, kad jis niekada negrįš į Vilnių. Tačiau autorės, praleidusios daugybę valandų skaitydamos įvairiausių šaltinius, turi nuojautą, kad didžioji pohulianka tapo tokia patraukli gyventi, jog rutininiai nepatogumai to meto matais tolino centro prastas susisiekimas ir statykalnė neatgrasė jos daugumos gyventojų kopti į kalvą ir su pasididžiavimu prisipažinti. Aš iš didžiosios pohuliankos. Aelita Ambrulevičiūtė ir Giedrė Polkaitė Petkevičienė yra istorikės tiriančios skirtingus laikmečius. Aelitos tyrimų laukas yra 19-20 amžiaus pradžios socioekonominė istorija. Giedrė domisi 20 amžiaus pirmos pusės istorija. Kartais jos susivienė, norėdamos prakalbinti Vilniaus gatvių namus. Kaip minėjau, Vilniaus didžioji pohulianka yra jau ketvirtoji serijos Prabilę namai knyga. Taip pat yra išleistos šios knygos 19 amžiaus vokiečių gatvės eskizai, žydų gatvės kasdienybė 19-20 amžiuje ir mėsinių gatvės pasažai 19-20 amžiuje. Visas šias knygas, kaip ir Vilniaus didžiąją pohulianką, išleido leidykla Aukso žuvis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyną.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: reclamar. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Atėjo vasara, o tai reiškia, kad atėjo ir kelionių metas. Daugelis mūsų planuodami individualias keliones žadame nuomotis automobilius ir keliauti jais pasirinktose šalyse. Apie ilgalaikį ir trumpalaikį automobilių nuomą kalbėsime su kompanijos Sixt Lietuva pardavimų vadovu Valdu Stanislovaičiu. Labą dieną, Valdai.
2: Sveiki, Vitoldai, ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai vasara, kelionės ir tikrai nemaža dalis žmonių pasirenka skristi kur nors lėktuvu, nebevažiuoti tų didelių atstumų per Lenkiją, gal Vokietiją ar dar kažkur ir tenai atvykus išsinuomoti automobilį. Nuomos kompanijų, kaip ir visko pasaulyje, turbūt yra įvairių, įvairaus lygmens, įvairių turbūt kainų. Aš ten pasižiūriu, yra tų visokių pasirinkimų, tokių kaip, nu, ne bookingas, bet kitokių programėlių, kur irgi gali žiūrėti ten pagal kainą ir kokį automobilį įsirinkti. Bet iš kitos pusės visuomet girdžiu ir tam tikrų nuotykių, kurie nebūtinai geri tie nuotykiai ir žmonės patiria kažkokio streso, ko gero labiau gal dažnu atveju vėliau, jau grįžę, pridavę tos automobilius, gauna kažkokias tai sąskaitas, kaltinimus nepadarytais dalykais. Tai labai norėtųsi išgirsti bent keletą patarimų, ką reikėtų pasidaryti, kad bent jau minimalizuoti, sakykime, tuos pavojus ir reiškia, neturėti tų išlaidų papildomai, kurių ir taip ir atostogas būna apšiai.
2: Taip, tai kalbėsim gal labiau apie tos neigiamus nuotykius, kaip
1: turbūt,
2: išvengti.
1: Nes kaip čia linksma, tai čia ne lietuviškas variantas.
2: Neigiami tai dažniausiai susijęs su kažkiam išlaidom, kurias tenka patirti, kai tu jų nesitiki. Pagrindinis dalykas, tai čia gal apie tuos, kurias stengiasi sutaupyti ir pasirinkti kuo pigesnį automobilį už kuo pigesnę kainą ir tikėtis, kad nieko tau neatsitiks. Ir tada, kai tu nepasirenki pilno draudimo, tada atsiranda siurprizai, kai nuomos kompanija tiesiog prisikabina, kad neva tu pažeidėjai kažkokį tai automobilį. Tai pirmas dalykas, ką pirmiausia reikėtų pasidaryti, tai nusifotografuoti automobilį iš visų pusių. Nepaisant to, ar jūs turit pilną draudimą, ar jūs turit nepilną draudimą, pasidarykit automobilių kuo daugiau nuotraukų iš visų pusių, iš vidaus, atsidarykit bagažinę, pasikelkit bagažinės dugną, kad nusifotografuotumėt, kas ten yra padėta, salono detalės, nu, kuo daugiau nuotraukų bus, tuo labiau būsite apsaugoti.
1: Bet, Valdai, gerai, tai matysis tiesiog fotografijos laikas, kada jinai yra padaryta.
2: Taip.
1: Tai jau bus įrodymas, nes, nu, gali nusifotografuoti į kalės į stulpą ir pasakyt, kad tai buvo.
2: Ne, neišvažiavus iš nuomos kompanijos aikštelės, iškart gavus raktelius, prietaisų skidelį, kur matytųsi rida, degalų likutis bake. Jeigu aš parašta, kad pilnas bakas ir jaučiat, kad rodiklė vos pajudėjus, nu, pasistengit, kad tai labai matytųsi nuotraukai. Nes būna, kad gražiniai automobilį su tokiu pačiu likučiu ir dar gauni už kuro papildymą sąskaitą. Tai ne tik gauni už kūrą, bet dar ir už papildymą kaip už paslaugą, nes maždaug jie važiuoja į degalinę ir ten tai kainuoja kokius 25 eurus. Taip, nu, viskas normalu, darbas turi būti apmokėtas. Tai va, tai selfis ne tik su automobiliu, bet ir automobilis be vairuotojo. Tiesiog pats pirmiausia nusifotografuoti reikėtų. Na ir aišku, šiaip bendras patarimas, tai nu, atostogos nereikėtų ten labai taupyti ir geriausia pasirinkti pilną draudimą. Tada
1: išvengsti. Bet daug kainuoja, ne? Galėtum palyginti, nežinau, kiek vat aš santykinai kelis kartus tikrinusi savo pačiam ir automobilio nuomos kaina beveik kone dvigubai išaugo paėmus tą pilną draudimą, tai taip truputį šokiravo, nežinau, kaip yra, nebūtinai visur taip yra, bet...
2: Tikra teisybė ir pas tai patyriau, kad nuomos kaina išauga dvigubai iš esmės. Nebeveik, bet dvigubai. Aišku, yra variantų ir aš pats kažkada bandžiau persidrausti pats. Reiškia, pasirenku tuščią, tai yra be draudimo ir yra Anglijoje ypač nemažai tokių kompanijų, kurios siūlo perdraudimo paslaugą. Nu ir maždaug ten sutaupai, nu, 100 eurų sutaupai. Bet, na, ačiū Dievui, aš nepatyriau ir man nereikėjo jokio žalos įvykio reguliuoti po to ir atgauti arba neatgauti pinigų. Tai patikrinti negaliu, bet renkantis tą nuomos kompaniją, perdraudimo kompaniją, yra toks Trustpilot dalykas, visada ten gali pasitikrinti reitingą tos kompanijos. Nu, tai aš pasirinkau ten, kur netoli 5, reiškia, vis tiek sutaupiau tą 100 eurų, bet įvykio neturėjau, ačiū Dievui, ir dėl to džiaugiuosi.
1: Gerai, dabar kaip ir viskas pasaulyje, kaip ir kalbėjom, yra turbūt skirtingų kainų, skirtingų lygmenų, ar tai būtų automobiliai, ar padangos, ar nuoma. Ir turbūt mes žinom tos žinomiausius pavadinimus, kurią ten ir tu atstovauji, Sixta, sakykim, tai dažnu atveju tai bus tos brangesnės, ane? Ten keletas jūsų konkurentų, kurie irgi bus pakankamai brangus ir visada yra nu tų pigių, ypatingai kai kuriuose regionuose, aš matau. Ir, nu, taip žiūrint, visiškai plika kimtai, automobilis panašus, kaina geresnė, tai kam, ko čia dabar, kokia ten rizika? Nu, vis tiek kažkas turi būti ne taip pat, ne, nes, nu, ten geresnė padanga geriau stabdo, ne, visi supranta, ne, ten geresnis automobilis geriau važiuoja. Ką daro, reiškia, brangesnė nuomos kompanija geriau?
2: Na, nuomos kompanijos, tos top 5, vadinkim, ar top 6, jos taiko gana aukštus standartus patiems automobiliams. Aha. Tai yra, automobilis turi būti nesenesnis negu 1,5 metų, nu, kritiniu atveju 2 metų, ir tikrai jūs tokį gausite, senesnio negausite.
1: Tos gali gauti 8,3.
2: Nu, 8,3 gal ir negausi, nors gerai. Esu vieną kartą gavęs be vairo stiprintuvo automobilį.
1: Nėkogi čia vietoj sporto salės.
2: Arabų šalyse, jo, viskas gerai. Bet tai va, tai iš tos didžios kompanijos tu moki už automobilio naujumą, ir tikėtina bus paskutinis modelis. O pigesnėse, taip, tu pasirenki iš esmės klasę, o ne patį automobilį. Beje, didžiosiuose taip pat kompanijose tu pasirinki automobilio klasę. Tai jeigu tu ten užsidėjai varnelę prie Volkswagen Tiguano kaip pavyzdys, tai nereiškia, kad negali gauti Toyota RAV4.
1: Na, taip, nėra varianto, taip. Ne, kad būtinai gautum taip, tą, ką taip, pasižymėjai. Taip.
2: Na ir jo, pigesnės nuomos kompanijos, jos nekreipia tiek daug dėmesio automobilio švarą, išvaizdą, ten jeigu kažkoks rimtesnis įbrėžimas yra ant bamperio, tai jo tikėtina niekas ten netvarko ir tikisi, kad dar gali su tuo įbrėžimu važiuoti.
1: Dar 15 kartų bus tų įbrėžimų ir vienu ypu sutvarkysi.
2: Tai aišku, nu, ir tie keliautojai, nu, ne visi kreipia dėmesį, tai iš tikrųjų vienam reikia automobilio nuvažiuoti iš taško A į tašką B, visiškai nesvarbu, kaip jis atrodo, svarbu, kad būtų pigus, viskas tvarkoji. Nu, kitasgi, kur kelia aukštus reikalavimus, ten tikisi kabrioleto kokio nors naujo, nu, tam rekomenduočiau vis tik tai rinktis nuomos didesnę kompaniją su konkrečiu pavadinimu, žinoma, pasaulyje. Tai daug didesnė tikimybė, kad tokį trokštamą automobilį jisai ir gaus.
1: Tai čia yra keli, iš tikrųjų, aš gal priklausau tai pirmai grupiai, kur paminėjai, kur koks ten automobilis nesvarbu, nes reikia tiesiog pigiausių būdų pervažiuoti iš taško A į tašką B, o sakai, kad yra tų žmonių, kurie nori įsinuomoti kažką tokio, ko galbūt negali sau leisti namuose, ar taip irgi būna?
2: Aišku, tai tarkim, jeigu atsimena, čia prieš keletą metų net CTB siūlė pas mus su Porsche pasivažinėti po Vilnių.
1: Neilgai, tiesą sakant.
2: Neilgai, bet buvo eilės prie tų Porsche, net ir mano kolegos keli per langą pamatė stovinti prie biuro langų, greit grėbė ir prasilėkė čia per Vilnių. Nu tai va, tai šiaurės šalyse tų Porsche kabrioletų jokių čia, nu ne šiaurės šalyse, Baltijos šalyse nėra, mes nelaikom, nes nu, sezoniškumas vis tiek, o pietų šalyse ten jie visi išrikiuoti ir yra klientų kategorija, kurie tiesiog visą gyvenimą svajoja pavairuoti tokį automobilį. Nu tai pirkti jį ten būtų beprotybė, kuris ten 100+ tūkstančių kainuoja, bet tiesiog išsinuomoti ir sumokėti keli šimtus eurų. Nu tai kodėlgi ne, jeigu tu esi automobilio fanas ir tavo svajonė pavairuoti tokį automobilį. Tai atostogos tam ir yra, kad nu, pasitaškyti šiek tiek.
1: Nu jo, aš iš tikrųjų turėjau irgi tokią Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkaip labai norėjau ten kokio nors iš tų visų Muscle Car'ų, ten Mustango ar dar kažko, nes kažkaip man neatrodė, kad fainai važinėti su Mazda 3, bet važinėjau su Mazda 3 ir niekas nuvažiavau ten, kur ten pat nuvažiavau, jeigu iš tikrųjų kur reikėjo, ten ir nuvažiavau, niekas nesugedo. jeigu pažiūrėti dabar per dar vieną, sakykim, prizmę, kompanijos skirtingos, aš čia taip labiau šaržuodamas sakau, kad turbūt nėra skirtumo, nes kaip ir minėjau, nu nebūna, sakykim, kažkokios didesnės kainos dėl nieko, bet kartais aš stebiu, kad kaina yra neadekvačiai, gal net sakyčiau, didelė tam tikru metu. Kaip dabar tą suprast kainodarą, nes aš žiūriu, aš tokią pačią mašiną vos netoj pačioj šalyje nuomavau ten po 2,8 ten, kaip sakoma, už parą, dabar man parašyta, kad 120 ir taip, kurioje čia vietoj taip reikėjo, kad priauktų 100 eurų, nelabai suprantu, kaip taip kaitaliojasi tos kainos, dėl ko ir kaip čia gal yra kažkokių vaistų, kaip pigiau?
2: Ne, vaistų iš tikrųjų nėra, nebent iš anksto, labai iš anksto užsakyti automobilį, tikėtina tu gali kažkiek tarti. Bet laukti, nu, tarkim, kodėl atsiranda tas toksai staigus kainų šuolis. Tuo metu, toje vietoje kažkas vyksta. Ar tai paroda, ar tai renginys, ar kažkoks koncertas ir į tą vietą suvažiuoja ten pusę pasaulio. Ir įsivaizduokit, paklausa stipriai viršyje pasiūlą. Ką daro nuomos kompanijos? Tame tarp ir viešbučiai kilsteli kainas. Tai, tarkim, ir pas mus ta pati ten Škoda Fabia, kaip pavyzdys, gali kainuoti ir 100 eurų per dieną.
1: Lietuvoje.
2: Kai taikos metu, nu, ten 15 eurų per dieną, aha, ar ten 25.
1: Taikos, tai kai niekam nereikia.
2: Jo, ne? Kai niekam nereikia ir stovi pilna tų mašinų ir tada visi mušasi, kad geriau važiuoja tegul už bet kiek negu stovi. Tai čia tokia politika. Aha. Visi stengiasi uždirbti ir iš to pasinaudoti.
1: Tai. Aha, tai čia irgi renkantis, nežinau, atostogų metą turbūt irgi verta atkreipti dėmesį, gal čia mūsų laida nebūtinai kelionių laida, bet aš pats, kadangi daug važinėjau, reikia ir viešbučių, ir automobilių, tai kartai suprantu, kad ojojoj, kaip lygiai už tą patį viskas dvigubai, arba ne dvigubai, dar daugiau negu dvigubai, ir tada supranti, kad gal verta palaukti kažkokio kito meto ir apžiūrėti tą vietą, tą šalį tuomet, kai ne visi ją apžiūrinėja.
2: Arba keliauti traukiniais, nu, kaip pavyzdys Italija, ten kitos šalis vakarų Europoje, nu tikrai išvystyta ta infrastruktūra ir reikia pagalvoti, ar tau reikia iš tikrųjų to automobilio.
1: Bet nėra pigu, aš žiūrėjau ir kelionės traukiniais ir vienur ir kitur, ten ir Japonijoje ir kitur, traukinys nėra labai pigu, kartais lėktuvas pigiau yra negu traukinys, perskristi ten pat ten tos domestik skryžiai tie vietiniai, kartais būna pigesni negu su traukiniu.
2: Bet nepamirškim, kad ne tik automobilį išsinuomoti ar ten įvairuoti yra problema, bet dar kur jį pastatyti kitą kartą. Tai tu ten nori kažkur atvažiuoti ir nerandi kur sustoti, tiesiog apsisuki ir suki ratus, ar iš vis nerandi išvažiuoji, arba pažeidi taisyklės ir paskui baudą gauni.
1: Vienos problemos, apie baudas pasakyk, apie baudas, gauni baudą ir ką, ir
2: gauni lapelį už valytuvą, pavyzdžiui, ateini, nežinai su juo ką daryti. Nu, gražini tą automobilį nuomos punkte, sakai, va čia lapelis, kur čia susimokėt. Ne, tai tu važiuok namo ramiai, čia gausi po to sąskaitą, nesirūpink maždaug. Praeina kažkiek laiko, gauni tu tą baudą ten kokių, nu, tarkim, 20 eurų ir dar 40 eurų ant viršaus baudos administravimo mokestį iš nuomos kompanijos. Nu, va čia tada ir atsiranda siurprizai.
1: Aha, čia va tie, ką žmonės nepatinka žmonėm, nes tai atrodo kaip apgaudinėjimas ar šiek tiek toks nuvilintis dalykas.
2: Nuvilintis, bet reikia suprasti, kad na, ta nuomos kompanija gauna tūkstančius tų pažeidimų iš vietinių tarnybų. Ir jos kažkaip reikia suvaldyti. Tai investicijos į IT yra padaromas, žmogus pasodintas specialiai dirba, nu tai kažkas turi išlaikyti tą etatą teisingai ir padengti tas sąnaudas, tai dėl to perkeliama tiem klientam vargšam.
1: Vargšam. Tai. Nu gerai, tie vargšai klientai vis tiek turi būti budrus, aš pats automobilių kažkiek nuomojasi, visą laiką darau taip, kaip liepia valdas, tikrai susifotografuoju, nu gal ten ne visai ten, va dabar išgirdau, kad ar bagažinė, kažką nufotografuoti, bet to dar nedariau, bet iš lauko ten tos pabraižimus, tai tikrai susifotografuoju, nors automobiliai būna tikrai nu, tvarkingi, nesu gavęs. Gal keliose šalyse ten esu gavęs, bet ten nebuvo, kaip sakai, nebuvo variantų, nu, arba įmi, arba neįmi, žinai, jau ten nėra kaip įsidirbinėti. Bet yra nuoma dar ir kitokia, Lietuvoje. Sakykim, nuoma ne tam, ne kelionių nuoma, bet, atsakykime, ta ilgalaikė nuoma, kada žmonės gali ne pirkti automobilio, bet nuomotis. Ar apie tai truputėlį papasakok, ar tai populiarėja, ar visgi lietuviai labiau laikosi to savininkiškumo principo ir nori turėti savo, ar visgi tai konkuruoja kažkaip su tuo dalinimuose automobiliais, tuo car sharingu, kaip čia dabar susklostosi laikui bėgant?
2: Nekonkuruoja su car sharingu, papildo vienas kitą, sakyčiau, ir labai gerai, nes nu, miestuose mes turime mažiau automobilių, nes gyventojai vis dėlto visuomeniai samoningėjant renkasi turbūt kūrybiškesnius pinigų investavimo būdus negu pirkti automobilį, nes na, kas yra automobilio įsigijimas, ypač naujo. Sumokėjai pinigus, išvažiavai iš salono ir ten 20% vertės nebėra, žinai. Nu, tai kokia čia investicija?
1: Nu, jo, čia su investicija nedaug bendro, bet...
2: Nebent tu esi kolekcionierius ir žinai, kad tas automobilis tik tai kils vertėje, bet...
1: Čia jau kitą laidą darysim.
2: Tai va, arba kitas dalykas. Dabargi visi automobiliai ten 30 tūkstančių, vadinkim, vidurkis kainos. Mes matom kaip nuomos kompanija 40, 25, 55. Nu, tai čia su tokiais pinigais atsisveikinti, nu, reikia turėti drąsos. Tai žmogus gal kitą kartą pagalvoja, kad jam geriau ten kokį vejos robotą nusipirkti, kur ten norėdamas išsinuomot, nu, negausi, nes kitas bus paėmęs. O automobilį, na, pasinuomoti tada, kada jo reikia ir tiesiog susitaikyti, kad tai yra kaip mokestis už telefoną, elektrą ir kitas komunalinės paslaugas. Tai čia tiesiog automobilis.
1: O bet vis tiek, jūs kalbate apie tai, nes tai yra jūsų verslo turbūt tam tikra dalis. Ir kaip žmonės kalba tie, kurie sako, ai, ne, noriu visgi turėti savo ir man, nežinau, ką sako, kas tam žmogui, kodėl savo?
2: Nu, turbūt mentalitetas tas turiu, reiškia, aš jau čia turtingas, nors iš tikro tu turi automobilį, bet pinigų neturi, tai gal geriau... Man toks paradoksas yra, vat, žmogus, tarkim, deda į kojinę, nu, taip šaržuojant 5 metų, kol susikaupė ten kokį 10 000 tam automobiliui, nu, tada jis nusiperka 10 metų senumą automobilį. Kai užuot nedėjęs į kojinę, o tą, ką deda į kojinę, tą pačią dalį skirtą automobilio nuomai ir iškart važinėt su nauju, arba beveik nauju. Tik tiesiog reikia susitaikyti, kad tas automobilis ne tavo, kažkada baigsis ta nuoma ir reiks įgražinti, bet tai dar nereiškia, kad tu jo negali įsigyti iš tos pačios nuomos kompanijos, jeigu tu norėsi nuomos kompanijos taip pat palankiai.
1: Ar žmonės paturėja tą naują ir paskui suprasdami, kad nu, tai yra kaip jau ir jų automobilis, kuris prilipo, su kuriuo susigyveno ir nori ir toliau jo perka tą automobilį?
2: Neprilipo iš tikrųjų, taip atrodo, kad turėtų prilipti, bet tada išeina naujas modelis. O gal dar ir visi du nauji modeliai, tas jau paseno, nebeįdomus, nors pabandyti kitą. Tai kurie, vadinkim, sėda ant tos, nu, ne adatos, bet sėdynės, tai tiesiog gal labiau linkia keisti kitą sėdynę, o ne prisirišti prie to pačio visam gyvenimui.
1: Ar kreipia, nežinau, ar gal tokio nedarot, tokio tyrimo, kaip sakoma, rinkos, kokių automobilių nori žmonės, ar į ką atkreipia dėmesį, kokį dalyką automobilyje, nes ten, nu, dabar, sakykime, visa automobilių pramonė ten investuoja, žodis investuoja gal netinka, bet nu, reikia ten trijų ekranų, dar kažko. Ar žmonėm tai svarbu? Arba kas svarbu tiem žmonėm, kurie nuomojasi arba ieško kažko?
2: Tai yra dviejų tipų arba trijų tipų žmonės. Nu, vieniam statusas, tai taip, renkasi brandą, automobilis, kad ten negėda būtų atvažiuot kažkur tai ir pasipuikuot. Kitam yra visiškai vienodai. Ką jis ten turi, svarbu, kad jį vežtų iš taško A į tašką B ir kuo pigiau. Tai, bet tendencija, kaip ir visam pasaulyje, tie miesto visureigiai, kuo aukščiau sėdėti, nes dabar, jeigu tu važiuoji lengvuoju automobiliu kokiu sedanu ir prieki važiuoja tas miesto visureigis, nu, tu tiesiog nieko nematai priešais jį, kas nelabai faina. Tai tada aš turiu pirkti irgi tokį patį, arba bent jau aukštesnį. Ir, nu, ta prasme, tie visi automobiliai eina į aukštį dabar. Jeigu pastebėjot, kažkada buvo modelis, tiesiog pavadinimas modelio, dabar šalia atsirado cross. Taip, arba ten dar kažkoks. Tai, nu, visi keliai į viršų tos
1: jo, modelis. Jo, realiai nieko bendro su cross, nes nieko, tas pats automobilis tiesiog pakeltas šiek tiek nuo asfalto.
2: Jo, ir, nu, kai tu nuomojasi daiktą, tau nereikia nei draudimu rūpintis, nei ten kitais dalykais. Aišku, paketą gali pasirinkti, didesnį, kas įskaičiuo, tai kainą ar mažesnį, bet bent jau tau priminta bus, kad tau laikas apsidrausti, laikas nuvažiuoti tech apžiūrą ar laikas pasikeisti tepalus. Tu niekada to nepamirši padaryti, neprarasi garantijos ir nereikės vėliau dėl to gailėtis. Nu, tai ta nuomata apie tai.
1: O va to, sakykime, irgi renkantis automobilį, ar ten va tas išmanumas, kuris dabar nu, labai deklaruojamas, kartais abejotina iš jo nauda, bet girdžiu, kad tam tikra dalis žmonių nu, labai nori to inovatyvumo, renkasi automobilį vien dėl to. Aš net subėjau, kodėl tokį, nu, sako, žiūrėk, jis ten išmanesnis. Ar tai yra jūsų irgi, kaip sakoma, lentynėliai, kad tai yra svarbu?
2: Yra lentynėliai, tokio anekdotinių net situacijų yra, kai žmogus, jam reikia automobilio, maždaug apibūdina kokio, nusinti ten kokį saloną rekomendavęs. Jis ten turi biudžetą, nu čia paskutinis atvejis, biudžetas buvo 70 tūkstančių eurų automobilio kaina. Nu, nusipirko jis už 85, nes nu, pardavimų vadybininkas ten jam papasakojo, kad va čia dar ta funkcija, ana funkcija, ten ekranas papildomas. Žodžiu, visko ten jam pribūrė, jis įsigijo tą automobilį. Po kokio pusmečio aš jam skambinu, sakau, tai kaip, nu, papasakok, čia patenkintas. Jo, sakė, žiauriai patenkintas, nu, bet tų funkcijų tai per daug.
1: Ne, nu, čia, žinai, čia mūsų naudojimasis išmaniosiom visom, nu, kad ir telefonu, ne, paprastoju būdu. Nu, tai kiek mes ten jo galimybių išnaudojam? Tikiu, kad nedaug. Dauguma kompiuterių dirba ten nedidelį.

0: Nu, nu tai ir gerai, tai ką, tai ta linksma gaida, tai ačiū Valdai, kad papasakojai ir pasidalinai, aš manau, kad dalis klausytojų nepapuls ant kokio nesąžiningų nuomotojų kabliuko, o jau kokie automobiliai patiktų, tokius reikia rinktis, ar juos nuomotis, ar pirkti, ar, ar trumpam, ar ilgam. Tai ačiū Valdai dar kartą, šiandien mūsų laidoje svečiavosi Sixt Lietuva pardavimų vadovas Valdas Stanislovaitis, laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Iki malonaus.
2: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
5: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net, ne, net neprapylę mūšiose žemės, kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštis, tada Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausi.
4: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
5: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
4: Kaip bet tik jad... save.
5: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
4: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
5: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
4: Yra to žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
5: Supratau, gerai.
4: Klausyk, dar ir tik
5: to, ką turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl matai, vienas galvos skausmas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radio.

0: Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Vienas numestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlį. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Antradienis, todėl su jumis vėl sveikinasi laida Koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje svečiuosi Miglė Jakučionytė Skodienė, agrokoncerno grupės, dėjo mano jaumantinas liežuvis, tvarumo ir inovacijų skyriaus vadovė. Miglė, sveiki dar kartelį.
3: Labas, Rima.
2: Miglė, esate iš tų žmonių, kur labai kruopščiai žiūrėjo šitą pasiruošimą ateiti laidą ir kiek skaičiau pačios LinkedIn įrašus, na, kad tas kelias nėra senas, ką jūs darote agrokoncerno grupėje ir kada tai reiškia, kad reikia įdirbio tikriausiai taip, kad galėtumėt pradėti kalbėti, nes jeigu būtų tik startas, tai būtų sunku apie ką kalbėti, bet iš to, ką rašo, suprantu, kad įdirbis jau buvo padarytas, pramuštas tas ledas. Tai kaip jūs savo grupėje apskritai suprantate tvarumą, nes grupė yra didžiulė, dirba su žemės ūkiu, kas iš karto suponuoja, kad iššūkių netrūksta, kaip ir kokiam transportui, taip. Tai kaip atrodo jūsų tvarumas, kaip jūs jį žiūrit?
3: Taip, tai galvoju, pradėti tikriausiai reiktų nuo to pačių pradžios, tai agrokoncerne tvarumo temos nėra naujos. Pradėjom vystyti, sakyčiau, jau taip pagrindę savo tvarumo veiklas, tai nuo 2021 metų. Mhm. Buvo įkurtas tiksliųjų technologijų centras, pradėjo veikti inovacijų tyrimų centras ir tai viskas buvo susiję su tvariu žemės ūkiu. Bet kaip pasirodė CSRD direktyva, reikėjo žmogaus, kuris, taip atvirai sakau, rašytų ataskaitą, ją tiesiog kuruotų ir kurtų. Taip atsiradau ir aš šioje įmonėje, tai buvo 2024 metai, dar buvo anglies kreditų programa, tai tokie, sakyčiau, du dideli projektai, jeigu taip galima pavadinti, bet labai džiaugiuosi, kad įmonės vadovai suprato, kad tai yra ne vieno žmogaus atsakomybė, tai yra didžiulis ilgas procesas ir tada man buvo patikėta formuoti tvarumo skyrių ir strategiškai pradėti gal valdyti šitą temą. Tai tada atsirado dar dvi papildomos temos, tai socialinės rytis ir dar valdysena, kur pačia įmonė tai buvo pakankamai naujos temos ir prasidėjo tas toks kelias daug platesnis tvarumo.
2: Bet kaip įdomu, jūs paminėjot, kad pradžia buvo tai nuo inovacijų. Raktinis žodis buvo inovacijos. Taip. Tai reiškia, buvo pradėta galvoti šiek tiek atvirkščiai, nes visi tai jo tvarumo keliu, tvarumo pakišdavo po komunikacijos funkciją, tokia būdavo praktika, visi tai žino. O čia kaip strategiškai per inovacijas, nes ypač žemės ūkio, tai faktas, kad reikia inovuoti, kad tas sektorius galėtų būti tvaresnis. Tai logika tokia
3: Taip.
2: Buvo.
3: Taip, ir žemės ūkyje tvarus, tai reiškia efektyvus, mažesnės sąnaudos, didesnis derlius, didesnis atsiperkamumas, tai čia yra tvarus ir tai labai buvo svarbu.
2: Ir smagu, kad skudinė ne per komunikacinius dalykus, o iš karto iš esmės eita prie tos sunkiuosius dalykus ir patį pokytį. Kaip sekėsi integruoti tvarumą į savo veiklos strategiją?
3: Sakyčiau, kad mes dar vis integruojam, nes tai turbūt būtų keistai, sakyčiau, kad mes jau viską integravę ir man atrodo, čia toks kelias nesibaigiantis. Kaip sekasi, tai judam, manau, teigiamą linkme. Dabar mūsų pagrindinis turbūt fokusas, tai yra tvarumo strategijos kūrimas. Mes buvom kalbėję ir su aukščiausio vadovybe, kad mes turim labai daug projektų ir dabar mums reikia viską sudėti. Mes turim savo viziją vystymosi, dabar ją reikia sudėti, aprašyti. Esam suformavę veiklos rodiklius tvarumo ir čia turbūt pagrindinis yra fokusas.
2: Mhm. O kokios yra didžiausios kliūtis, nes na, kelias tas naujas, pavyzdžiui, ar reikia dar vadovus įtikinti, kodėl reikia imtis tam tikrų žingsnių? Ar
3: faktas taip tikrai reikėjo ir ypač aš pakankamai nauja darbuotoja buvau, bet džiaugiuosi, kad tas pasitikėjimas jisai buvo ir net po omnibuso viso jis yra, tai turbūt čia didžiausias yra įvertinimas to darbo, kad mes galėjom sustabdyti, vystyti inovacijas kažką, bet tarkim nieko daugiau, tai tas labai smagu. Vis dar kartais reikia ir faktų, ir įrodymų, ir to, bet kartais, tai išgirstu tą, kad jeigu reikia, nu tai darom. Tai irgi toks didelis, sakyčiau, palaikymas, pasitikėjimas ir Ir tai labai svarbu, nes be aukščiausios vadovybės palaikymo mes turbūt...
2: Čia visos didelės įmonės ar kompanijos tikriausiai su to susiduria, netgi laida kažkada yra, čia buvusi žinių radio eterė, kaip parduoti tvarumo idėjas valdybai. Nes tai iš tikrųjų reikia parduoti arba įtikinti, pagrįsti, kodėl tą reikia daryti, arba dar smagiau, kodėl reikia investuoti pinigus. Tai čia dar irgi ties tokie jautresni klausimai, sakyčiau. Kaip dėl pačių iššūkių? Kas yra dabar jautriausia jums dirbantiems šitame sektorėje?
3: Tokie, sakyčiau, gal pagrindiniai trys iššūkiai. Tai pirmasis būtų duomenis. Mes jau tą iššūkį kaip ir įveikiam, sakyčiau, nes...
2: Surinkimas duomenų tikriausiai,
3: taip. Nes norim surinkti centralizuotai per sistemas, o ne iš kažkokių ten pavienių, tarkim, Excel'io lentelių. Tai čia buvo iššūkis ir rašėm pirmą ataskaitą. Tai duomenis tikrai buvo iš visur paimta ir patikrinta ten savais tais visais kanalais, bet dabar mes jau turim apie 80% duomenų, jau sakyčiau, kad gaunam centralizuotai. Tai tas iššūkis toksai jau kaip ir veiktas. Antras, tai sakyčiau, darbuotojų trūkimas. Tikrai didelis iššūkis, nes visgi reikia pripažinti, kad tvarumo tos idėjos, iniciatyvos ir duomenų rinkimas kai kurių yra naujas ir... Ir tai yra papildomas darbas, prie kurio reikia priprasti ir suprasti, kad reiks tą daryti. Bet stengiamės ir daug iniciatyvų daryti, komunikuoti. Man atrodo, komunikaciniai įgūdžiai čia labai yra svarbu. Ir tas iššūkis, jis toksai eigoje tikriausiai gyvendinamas, įveikiamas. Ir kitas yra, sakyčiau, tvarumo ir verslo tas balansas, kad tie vis tiek tvarumo visos idėjos veiklainai turi labai atliepti ir verslo poreikius. Ir čia irgi reikia balansuoti. Nes kartais atrodo, norėtųsi daryti tą ir tą, bet ne, mūsų fokusas turėtų būti štai čia ir tai reikia to balanso.
2: Ar sunku ūkininkams, kurie dirbate, pasakyti, kad na, dabar reiktų daryti taip, nes tiesiog dabar taip visi gyvena ir mes turėsim pakeisti ir požiūrį ir savo veiklą?
3: Tai aš iš savo patirties galiu pasakyti, aš kaip prisijungiau prie agrokoncerno komandos ir mes ten turėjom anglies kreditų programos pristatymą ir aš tada ant scenos sakau ūkininkam, kad vykdykit tvarias praktikas, o štai tiksliosios technologijos ir mes švelninsim klimato kaitą ir man atrodo, čia taip turėtų inspiruoti juos, kad mes čia prisidėsim prie klimato kaitos mažinimo. Bet visgi mes turėtume, supratau, komunikuoti apie tai, kad kai mes taikysim tikslias technologijas, mes sutaupysim X eurų, padidinsim X ten procentų derlių ir čia yra ta komunikacija, bet gal ir labai gražu, kad taip susijungia ir klimato kaita, ir efektyvumas.
2: Kiekvienai auditorijai tikriausiai galima tas rasti žinutes, ką ištransliuoti, taip. Nors jos būtų ir apie tą patį mums, tam, žmonėms, kurie transliuoja, bet žmonės kitaip nuskaito tas žinutes, kai transliuoja taip. Jų kalba. Čia geriausia būtų tikriausiai jų kalba pasakymas.
3: Taip, čia ir tiem patiems darbuotojams irgi mes turim rasti tam tikrą argumentą, nes vienas iš idėjos gali, o kitas tiesiog argumentą rimtų.
2: Kadangi mūsų laidos klausosi tikrai ne tik ūkininkai, ne tik tvarumo ekspertai, kas yra tie anglies kreditai? Dar paaiškinkit, Miglė.
3: Taip, tai programa, prie kurios mes kviečiam prisijungti savo klientus ir jie vykdydami tvarias žemės ūkio praktikas, mažindami ir kurą, lygiai taip pat jie kaupia organinę anglį dirvožemį. Ir už sukauptą vieną toną anglies dioksido mes gaunam vieną anglies kreditą, kurį mes galim parduoti įmonėms, kurios nori, kompensuoti savo emisijas. Tai šitą programą vystom, sakyčiau, gan puikiai, vadovavęs Vera standartų tarptautinių ir esam dar įtraukę visus savo ūkius, tai tikriausiai vienas iš tų argumentų, kad ta programa rimta, mes žiūrim ją rimtai, nes tai yra įtraukti ir mūsų ūkiai.
2: Tik kad dabar čia irgi akcentas tikriausiai tiems, kas nesidomi žemės ūkiu, kad tai nebėra tiesiog, kad išariu dirvą, pasodinu, patrešiu, kažką padarau, užauginu, nukuliu, nežinau, nuraunu, dar kažką padarau, kad įsijungia tam tikri procesai ir sudėtingi procesai, apie kuriuos jūs kalbate.
3: Taip, ir čia jau ateinam nebe išariam dirvą, o stengiamės kuo mažiau jį judinti, kad nepaleisti.
2: Kad ta anglis nejudėtų iš dirvos, taip. Kaip su skaidrumu šitoj srityje?
3: Būtent su anglies kreditu, ar ne?
2: Anglies kreditu ar tiesiog duomenų, kaip na, žmonės priima, ar lengvas pripratinti prie to, kad reikia teikti duomenis, ir galbūt, jeigu tie duomenys nėra tokie geri, kokie norėtų visi, tai vis tiek tu teiki ir tada žiūri tikriausiai, koks atspirties taškas ir kaip galėtum gerinti tą situaciją.
3: Taip, kadangi dar tyrimus tik tais paimsime iš dirvožėm ir čia dar sakyčiau tokia kaip ir pradžia projekto, bet esam jau atsidarę Verą savo paskirą, tai yra rimta, bet skepticizmo aišku, kad yra kažkoks naratyvas, kad kažkas čia pasodins medį, kažkur čia susitaupys kažkokios emisijos, bet viskas yra pagrįsta ir mes bandom eiti per tą pusę tokią praktišką, kaip kaupiasi ta anglis, kad nėra, kad tiesiog faktas kaupiasi, tai yra fotosintezės procesas, toks jau 100 milijonų metų jis vyksta ir juo yra paremta. Tai ūkininkam bandom išaiškinti patį procesą, kaip vyksta ir plus mes turim agronomus konsultantus, kur mes galim padėti taikyti tas tvarias praktikas. Tai mus toks, sakyčiau, labai ta verslų sinergija padavysti šitą programą ir jokie konkurentai, sakykime, nebaisus, nes mes turim visą, visus reikiamus ekspertus šioje temoje.
4: Kaip su tomis kompetencijomis? Ar užtenka, net neužtenka, galbūt, ar reikia kažkokių naujoviškų įgūdžių tiems ekspertams, ar tu būni agronomas, užtenka tuo, kas tave paruošia universitetai, ar tai yra irgi tokia sritis, kuri keičiasi ir tiesiog turi tobulėti ir ieškoti, ir nežinau, pavyzdžiui, energetikos sektoriai sako, reikia tos naujos kartos inžinierių, nes energetika taip keičiasi ir mes nespėjam, kaip yra su žemės ūkiu.
3: Tai faktas tikrai keičiasi ir man atrodo, kad mes esam labai arti tų inovacijų, kadangi nuolat yra šviečiami, važiuoji mokymus į užsienį, įvairios parodos, konferencijos, tai tikrai to žinios plečiasi ir man atrodo, kad mes tą savo ir krepšelį labai dažnai atnaujinam ir vis daugiau siūlom tų inovatyvių dalykų. Tikrai taip.
4: Mhm. O kaip su pačiomis inovacijomis? Transportas tikriausiai yra ta jau tris sritis. Keičiat savo ar savo ūkių, tą transporto ūkį? Kaip tai atrodo?
3: Keičiam, bet sakyčiau, irgi tam tikrų tempų keičiam, nes tai visgi kainuoja, bet pačios tiksliosios technologijos jos padeda sutaupyti iš kitos pusės. Tai tikrai keičiam transportą, žiūrim juos.
4: O į ką keičiat? Kas yra, na, kas pakeistų ant tą tradicinį kūrą, iškastinį kūrą?
3: Ne, tai tradicinį kūrą ir naudojam vis dar. Mm-hmm. Būtų labai smagu, kad mes čia turėtume kažkokią, arba mes turim biometano gamyklą ir jeigu taip, mes tą biometaną naudotume, tai čia aš sakyčiau, mano svajonė, kad tai būtų, kol kas naudojam standartinių kūrą, bet su tiksliosiam technologijom labai stengiamės jį sumažinti. Tai po to mes galėsim pereiti truputį papasakus ir apie tas technologijas kitas. Tiksliosios technologijos tai yra kaip priedai žemės ūkio technikai daugiau, ne pats transportas naujas.
4: Tai vat gal ir pereikim prie to, nes čia ne kartą, ypač pastaraisiais mėnesiais laidoje viską apie tą transportą kalbam, nuo sunkiojo transporto vilkikų, kaip keičiasi, kokie yra iššūkiai, kad nevyksta viskas taip greit, kaip norėtųsi, taip ir kad nereiškia, kad bus vien tik taip, pavyzdžiui, elektra varomas transportas, kad yra dar krūva kitų būdų padaryti švaresnį tą transportą. Tai kaip tai atrodo pas jūs?
3: Tai, kaip ir minėjau, turim tikslių technologijų centrą ir tas technologijų.
4: Čia patys turi, taip,
3: savo. Mes turim savo, visiškai atskiras skyrius, tai jo tokios, sakyčiau, dvi pagrindinės funkcijos, tai mes atsivežam naujas technologijas į Lietuvą, jas pritaikom savo ūkyje, turim jau duomenis, bandymo laukelių labai daug turim ateities ūkį, ten beje įdomus faktas, kad išplėtėm jau beveik 300 hektarų yra bandymo laukelių, kur mes turim jau parodyti tą technologijų ir atsiperkamumą. Tai tokios pagrindinės technologijos, ką mes naudojam ir sakyčiau toks, tai išvardinsiu visas, tai yra tikslusis vairavimas, sekcijų valdymas, azoto sensoriai ir tręšimas kintama norma ir man pačiai ateis į agrokoncerno grupę atrodo, nu ir kažkai per technologijas, tai žemės ūkis kaip ir viskas aišku, bet iš esmės, pavyzdžiui, tręšimas kintama norma, jis remiasi tiek dirbožėmių tyrimais, tiek palidoviniais duomenimis, ten naudojami tokie NDVI žemėlapiai, vegetacijos indeksai ir pati teritorija suskirsta į zonas ir mes galim matyti derlingesnės vietas ir ne. Ir tada atitinkamai suskaičiuojama trašų, kur padėti daugiau, kur jų reikia, kur galbūt visai nereikia. Ir kita labai įdomi technologija, tai yra azoto sensoriai, kur realiu laiku augalas yra skanuojamas ir matuojamas chlorofilo kiekis, kuris koreliuoja su azoto koncentracija. Tai mes net galim pamatyti augalui, ar trūksta azoto ir jeigu trūksta, kiek trūksta. Tai čia labai didelis sustaupo ir trašų kiekis, tai man atrodo, kad tai yra be galo svarbu.
4: Mhm. Ir kai sakot, bandymų laukelis ar bandymų laukas, tai aš suprantu, kad yra laukai, kur taip, yra taikomos tos technologijos ir plečiat ar ten.
3: Taip, taip ir ne tik technologijos, tai mes dar turim, kaip ir minėjau, inovacijų tyrimų centrais, Ventilis Baltijos šalyse turi gerosios augalų veiksmingumo praktikos bandymų sertifikatą ir tuo sertifikatu patvirtina, kad mes galim atlikti augalų apsaugos priemonių bandymus, tai pavyzdžiui, kažkur užsienyje yra naujas produktas augalų apsaugos daromas, gaminamas, mums gali atsiųsti, mes galim pateikti tam tikras rekomendacijas ir mes turim sertifikatą. Tai tuose laukuose dar yra atliekama ir kenkėjų bandymai, skirtingų kultūrinių veislių atsparumas, ligoms, sėklų normos, na, žodžiu, labai didelis duomenų kiekis.
4: Mhm. O kaip jūs pačius veikia klimato kaita? Ten tie nenuspėjami orai, reiktų sakyti, tai sausra, tai liūtis, tai vat būna karšta, lietaus nėra, tai čia mūsų užpila lietum ir šaldo. Kaip tai atsiliepia žemės ūkiu ir ar čia reikia prisitaikymo?
3: Taip, tai atsiliepia ir sakyčiau, neigiamai atsiliepia. Mes tokie, niekada nežinai, koks bus tas sezonas ir tu gali ruoštis kaip niekada gerai.
4: Kiek išguldys koks nors vėjas, taip, taip pasvėliau.
3: Taip, tikrai taip. Tai savo ruoštų tikslios technologijos jos padeda saugoti tą dirvožemį, didinti jo atsparumą, bet iš esmės, kuo toliau mes suprantam, kad mūsų tikriausiai tas raktas turėtų būti gyvulinkystė ir dabar labai stipriai pereinam ir prie jos. Neatsisakydami augalininkystės, žinoma.
4: Tai gali būti taip, kad mes iš to žemdirbių krašto, kur čia vat, na, želia javai, pamatysim, nežinau, po 10, tai bus imlų laikui, net nebejoju taip, kad daugiau gyvulių ganysis laukuose, o ne rapsai žaliuos ar javai.
3: Taip, bet faktas, reiks ir pašarų. Tai mums reiks tos augalininkystės, bet taip, gyvulininkystė yra labai svarbi sritis.
4: Mhm. Ar tokios tendencijos yra ir visame pasaulyje, ar tiesiog jūs adaptuojate pagal tai, kaip mus veikia klimato kaita?
3: Aš galiu kalbėti apie save, tai tikrai mus veikia ir mes adaptuojamės. Ir be to adaptuojamės ne tik dėl klimato kaitos, bet matom ir prognozes dėl pieno deficito. Čia dabar išaugo pieno supirkimo kaina. Mes matom, kad mažėja ūkininkų ir noris atliepti ir tą poreikį taip pat.
4: Mhm. Kaip su reguliaciniu mechanizmu? Kiek jis jūs veikia? Kitaip sakant, kiek jis jūs spaudžia tikriausiai, taip? Mhm.
3: Mechanizmas, aš tai turėčiau tokią nuomonę turbūt dvilypę, nes jeigu kalbam apie tvarumą kaip tokią platesnę sąvoką, tai tas pats CSRD mums padėjo ir aš manau daugelį įmonių. Ir jeigu kas
4: pastatė, kur reikia jį dėti.
3: Aš tikiu, kad mes būtume pasistatę galbūt ne taip greitai, galbūt reikėjo laiko. Tai čia aš manau tą teigiamą pusę, kad buvo tam tikros taisyklės, mes turim daryti ir mes pamatėm to naudą. Bet kitas yra ir kita pusė nuomonės, kad nu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos korekcinis anglies dioksido mechanizmas. Mes pamatėm, kaip keičiasi trašų kainodara ir tai paveikė visą vertės grandinę tiek tiekėjus, tiek ūkininkus. Tai čia yra to turbūt tokia neigiama pusė, bet aš vis tiek galvoju, kad visi šitie reikalavimai ir teisės aktai ir direktyvos jos padeda. Tiesiog yra turbūt klausimas, kiek laiko mums duodama prisitaikyti ir pasiruošti. Tai čia tikriausiai kitas klausimas.
4: Mhm. Ar žemės ūkio galima sakyti, kad jeigu tu investuoji į tvarumą ar inovacijas, tai įgyji konkurencinį pranašumą?
3: Na, aš manau tikrai taip.
4: Ar tai yra tik tas papildomas sunkumas, kuris ir nepatogu, ir prisitaikyti reikia, ir investuoti, ir kur čia tas pranašumas konkurencinis, kaip koks ūkininkas pasakytų, net nebejoju.
3: Tai mūsų turbūt tas jau toks pranašumas, tai pirmiausia, mes matom, kaip yra svarbu partneriams mūsų, investuotojams, bankams, tai čia...
4: Bankai investuotojai taip labai svarbu.
3: Labai svarbu. Taip, konkurencinis toks, sakyčiau, prašumas. Man net iš vis gal keista kalbėti apie tą konkurencinį pranašumą, jau mano tokia nuomonė yra, kad kuo toliau, tuo labiau mes turėsim tą tvarumą kaip būtiną rinkos sąlygą, aš taip galvoju, ir net kai kur aš jau jaučiu, kad tai yra, kaip ir, pavyzdžiui, buhalterija. Nu, mes nesakom, kad čia yra kažkoks konkurencinis pranašumas, tai tokia būtina sąlyga, kad egzistuotų įmonė ir aš jaučiu, kad mes artėjom prie to.
4: Čia, žinot, aš pati pastebiu, kad mes vis mažiau vartojame žodį tvarumas ir aš jo viešoje erdvėje mažiau matau, bet įmonės, organizacijos, verslai, jie tiesiog daro tuos dalykus, tai faktas, kad nebėra kaip komunikacinė priemonė ar, nežinau, dar kažkas, bet tiesiog tampa rutinos dalimi ir tu darai veiksmus ir galbūt net per daug nesureikšmini, nes tiesiog darai, žinodamas, kodėl tą darai. Penkeri dešimt metų perspektyva. Kas labiausiai keisis? Daugiau nesakau, nes čia, kai iki 50 metų skaičiuojam tam tikrus dalykus, atrodo labai per toli. 5-10 metų, kas pasikeis?
3: Tai tikriausiai...
4: Labiausiai, ką pamatysim.
3: Taip, tai labiausiai, tai kaip ir minėjau, kad man atrodo, tvarumas bus būtina rinkos sąlyga, kitas, aš manau, kad didės bankų spaudimas vienareikšmiškai ir kad jie tikrai įmonės vertins ne tik pagal finansinės eilutės, bet ir pagal tvarumo rodiklius. Kitas, sakyčiau, mes kalbėsim daugiau apie atsparumą kaip tokį tvarumą. Ir čia kalbu ne tik apie klimatą, bet lygiai taip pat apie reguliaciją tą pačią, nes tikrai labai svarbu, ar mes spėsim prisitaikyti, ar mes būsim atsparus ir mes išliksim. Skaitmenizacija, sakyčiau, didės ir man atrodo, kad mes duomenimis labiau, pagal duomenis mes labiau priimsim sprendimus. Tai tikrai taip.
4: Dirbtinio intelekto įsigalėjimo tikriausiai yra taip, bet tai turėtų neapsungyti, o tiesiog palengvinti tam tikrus dalykus, nes tai yra įrankis, kuris gali tai padaryti. Tikriausiai tai būtų galima pasakyti. Mylė, paskutinis, nežinau, palinkėjimas ar tiem patiem ūkininkams, kuriais dirbate, koks būtų?
3: Geras klausimas, bet aš tikriausiai palinkėčiau ne tik ūkininkams, aš visiems turbūt palinkėčiau, kai mes kalbam apie tvarumą ir koks čia tas tikslas ir kam čia reikia, tai tikriausiai vis tiek norėčiau atsigręžti į 1987 metus ir buvo Brundtland ataskaita, Our Common Future, jinai pirmoji apibrėžė, kas yra tas, tada buvo darnus vystymasis, dabar čia tvarumas, bet kad darnus vystymasis yra, tai yra toks vystymasis, kuris leidžia tenkinti dabartinės kartos poreikius, nemažina ateities kartų galimybių tenkinti savo poreikius ir man atrodo, čia yra esmė kalbėti apie vertybės, apie prasmę ir kodėl to reikia.
4: Miglė, ačiū labai. Priminat tai, ką kažkada irgi laidoje buvo minė, nuo ko prasidėjo tas tvarumas, bet viskau tiek yra įsibėgė, viskas ir jau tiesiog, tai yra nebe mada, nebe tendencijo gyvenimo būdas tikriausiai yra, ypač kai kuriems žmonėm, kai kuriems grupėms žmonių. Tai ačiū dar, kad priminėt, kad buvot, kad pasidalinot, kuo ta žemės ūkis gyvena. Tikrai laidoje esam kalbėję apie skirtingus dalykus, kalbant apie žemės ūkį, bet jūs, na, iš tų didžiųjų pusės galėjo dar apžvelgti, kaip apskritai ta rinka atrodo. Tai ačiū Jums labai.
3: Ačiū.
4: Klausytojams primenu, kad laidoje šiandien svečiausiai Miglė Jakučionytė Skuodienė, agrokoncerno grupės, tvarumo ir inovacijų skyriaus vadovė. Viskas.
2: Teisingai.
4: Mažai pasakiau jo į galą. Ir kalbėjome apie žemės ūkį ir kaip keičiasi ta žemės ūkis. Ir iš tikrųjų tikrai buvo keletas net man visiškai naujų įžvalgų. Tai va, tai yra šitos laidos tikriausiai didžiausia vertė. Tai dar kartelį ačiū Miglė, ačiū klausytojams ir iki susiklausimo kitą antradienį. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Margučiu arba tiesiog kiaušiniu šiandien vadinama skulptūra užupiečiai prisimena kaip angelo kiaušinį. Būtent jis stovėjo ant postamento iki atsirandant užupio angelui. Šiandien, kaip supratote, toli nekeliausime, esame Vilniuje, kur susipažinsime su kiaušinio skulptūra. Jie praėjusiais metais buvo atnaujinta, o prie jos atnaujinimo itin prisidėjo verslininkas Vilniaus klubo valdybos narys Gediminas Tursa. Apie jo naujausią projektą Vilniaus senamiestyje Švento Stepono gatvės skvere atgimusį angelo kiaušinį šiandien plačiau ir pasikalbėsime. Pone Tursa, pirmiausiai dėl pačios skulptūros pavadinimo. Vienur yra, kad tai yra kiaušinio skulptūra, kitur, kad tai yra margučio skulptūra. Esmės tai be abejo nekeičia, bet vis dėlto koks oficialus pavadinimas?
4: Geras klausimas labai, nes pradžioje tai buvo iš tikrųjų tik kiaušinis. Idėja jį nuspalvinti įvairiom spalvom ir padaryti velykiniu kiaušiniu arba margučiu atsirado vėliau, kai jis jau atsistojo Švento Stepono gatvės pradžioje.
3: Tai dabar čia trumpam ir galim sustoti į 2001 metus, ar ne, būtent tada ir užgimė ta idėja pirmoji?
4: Taip, taip.
3: Kas ten tuo metu buvo, kokios mintys kilo apskritai, kodėl Vilniui reikia tokios skulptūros?
4: Gal čia reikėtų nuo ištakų pradėti, kad mes pradėjom vystyti projektą nekilnojamo turto šalia ir galvojom, kad kažkaip prie aplinkos gražinimo prisidėti. Prie miesto gražinimo ir to rajono atgimimo ir galvojom, ką toje vietoje padaryti tame skvere. Ir kaip tik tuo metu atsirado tas aukcionas vyko, nes užupio angelui trūko lėšų užupio angelo sparnams. Ir bet labai gražus aukcionas vyko ir mes jį laimėjom. Tai vat ir tada jį atgabenome į Švento Stepono tą skverą. Ir jisai tenai buvo pastatytas, buvom atridenom koloną dar didelę iš Kinijos nusipirkę ir ant jos pastatėme tą kiaušinį.
3: Kaip jūs pats apskritai vertinate tą skulptūrų perkelimą, nes rengiant ir šį laidų ciklą tikrai yra ne viena skulptūra, ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose, kur yra dėl vienokios ar kitokios priežasties perkelta. Jūsų nuomonė, tai kažkokia esmė keičia?
4: Nes nekeičia, čia gal yra individualesnis atvejis šiuo, nes tokia mintis ir buvo, kad tas kiaušinis buvo pastatytas užupė laikinai. Todėl, kad vėlavo pačios skulptūros pastatymas, pačio angelo skulptūros, ir laikinai buvo pastatytas kiaušinis. Ir mintis, kad iš to buvo mintis, kad iš to kiaušinio išsiris tada užupė angelas. Ir kai praėjo tas laikas, kai buvo ir surinktos tos mano minėtos trūkstamos lėšos, buvo pagaminta pati skulptūra, tada jau to kiaušinio nebereikėjo. Ir jis turėjo pereiti į kažkokį kitą vietą mieste, kur irgi reikėjo tokio kaip ir užupio atgimimo. Ir puikiai tiko tada mūsų ta nekilnojamo turto tas vystymas tam rajone. Ir tenai buvo nutarta jį pastatyti. Ir dar ta mintis buvo, kad jis kažkada turėjo keliauti toliau kažkur tai į kitą atgimstantį rajoną. Bet čia jau labai graži istorija, kaip vietinė bendruomenė užprotestavo tą jo perkeliamą kažkur kitur. Ir norėjo išsaugoti. Tai aš apie tai, jeigu bus įdomu, galėsiu papasakoti tikrai.
3: Tai gal ir papasakok, kad iš tikrųjų kokius ten priežastys nulėmė.
4: Taip, tai jisai buvo pastatytas, jau kažkiek laiko pastovėjo. Buvo numargintas tais visais motyvais tautiniais, kaip margutis. Ir stovėjo, bet savivaldybė nepamiršo, kad jo mintis yra to pastatymo, kad iš jo turėtų kažkas išsiristi iš to kiaušinio ir toj vietoj. Ir buvo paskelbtas net savivaldybėje konkursas. Ir buvo net laimėtojas jaunas menininkas, kuris laimėjo su labai gražiai idėja, kad vietoj kiaušinio atsiranda kitas kiaušinis, toks kaip daugiau į konkorėžį gal panašus. Ir jisai kas pusvalandį, kas valandą skamba ten varpeliai kažkokie. Jis prasiskleidžia truputį ir skamba varpeliai. Puiki mintis buvo ir buvo skirtos net lėšos, kaip žinot, kartais būna skiriamos tai skulptūrai. Paskeltas laimėtojas ir kai buvo pranešta apie tą transformaciją, sukilo vietinė bendruomenė. Sakė, ne, mes nesutinkame. Tai mūsų yra mylimas kiaušinis, kad mūsų net šeimos susikūrė prie to kiaušinio, kad pasimatymai vyko prie to kiaušinio, kad po to vaikai gimė kažkur aplinkui, eidavo prie to kiaušinio. Ir visa tokia istorija ir emocija graži to kiaušinio apie kiaušinį. Ir savivaldybė atkreipė dėmesį į tą bendruomenės norą ir tą konkursą panaikino. Ir liko tas kiaušinis. Tai va tokia labai netradicinė, bet va tokia istorija. Kaip sako, žmonės planuoja, Dievas juokiasi. Tai va planavom, kad jis važiuos kažkur kitur, bet jis labai prilipo prie tos vietos ir liko. Ir gražiai matyt liko.
3: O tas kažkur kitur, kur kokiam Vilniaus rajone jis turėjo tęsti savo tą istoriją kiaušinis?
4: Ne, nu tai aišku tai, kad mes jį jau buvom nusipirkę ir kaip jis yra ir kaip ir mūsų nuosavybė, tai gal ir prie mūsų kažkokio naujo projekto būtų atsiradęs, arba mes jį būtume kažkam kitam pardavę, kas būtų norėjęs jį panaudoti tokiam tam pereinam laikotarpiui nuo kiaušinio iki kažko tai gimimo. Bet vat jis ėmė ir liko ir niekur jisai jau nebejudės matyt, kaip suprantu.
3: Pone Tursa, kad ir klausytojai geriau suprastų kontekstą, tokio tipo skulptūra, na, netradicinė skulptūra kaip kiaušinis, ar ne, 2001-2003 metais, ar ne, naujas tūkstantmetis Vilniuje, ką reiškia, kaip tai keitė apskritai miesto vaizdą?
4: Tai buvo, kaip sakiau, sumanymas buvo kitas, bet kai liko ir kai tapo margučių, tapo kažkokia tokia, kaip ir nebijau to žodžio, traukos centru, tokių ženklų toj vietoj. Net žinau ne tik, kad ir vilniečiai, bet ir miesto svečiai rinkdavosi prie to kiaušinio arba susitikdavo, arba kokie gidai parodydavo ir papasakodavo. Ir jis tapo tokiu kaip simboliu. Ir va, jisai toksai ir liko, ir jis yra toksai.
3: Buvo priimtas sprendimas šitą skulptūrą atnaujinti praėjusiais metais, ar ne? Kokia buvo to motyvacija?
4: Turėčiau prisimti laurus sau, kad nutariau, kad jisai jau atrodė estetiškai nelabai gerai, nes praėjo 10, matyt, kokių metų, apie 10 metų nuo paskutinio jo to renovavimo ir dažymo, ir jis jau toks buvo pašiūrės, kai kur vietoje net buvo, kai kuriuose vietose atsilupusi tą dangą, ir jau tikrai reikėjo jam remonto. Ir mes paėmėme, pasamdėme gerą kompaniją, kuri labai rimtai tai pažiūrėjo, Ir keliais sluoksniais, gal net 10 sluoksnių įvairių medžiagų jisai buvo iš naujo padengtas ir tada buvo iš naujo numargintas. Ir tam numarginimui mes pakvietėm kaip tik tą pačią menininkę, kuri Liana Turskytė, kuri tai darė prieš 10 metų. Ir bet jinai mielai sutiko dėl jį numarginti ir va dabar jisai toksai va gražus, atnaujintas ir stovi dabar. Tai buvo atlikta praeitais metais ir buvo tokia net atidengimo šventė, bet galiu pasakyti, kad ir šiais metais jis labai gražiai buvo panaudotas Velykų metu ir vyko ir mugės įvairios, ir renginiai prie kiaušinio per Velykas ir po Velykų, taip kad jis labai gražiai gyvena savo gyvenimą toliau.
3: Jūsų nuomonė, kiek tokio tipo skulptūrai neapskritai tos priežiūros reikia, nes irgi turbūt esat nusimatę, kas kažkiek laiko atnaujinimus tuos daryt, ar nėra tokių minčių?
4: Tai yra, tai kai jau pamatom, kad dabar, pavyzdžiui, kaip minėjau, jis labai atsakingai buvo sutvarkytas kapitaliai, tai aš tikiu, kad minimum kelis metus jisai stovės ir nereikės jo atnaujinti. Jeigu atsiras kažkokios iniciatyvos, gal pabos tas dizainas, ta estetika dabartinė, tai gal mes jį ir perdažysim, o gal kažkada pamatysim, kad atėjo laikas jį ir renovuoti ir perdažyti. Tai žiūrėsim, aš sakyčiau, tai nėra kažkokio plano konkretaus. Bet žiūrėsim, kaip jis atrodo ir tada darysime.
3: Nepaisant to, kaip jūs pasakėt, na, šis skulptūra didelį poveikį, tą teigiamą poveikį daro ypatingai vietos bendruomeniai, kuri net nenorėjo niekam to kiaušinio atiduoti, bet panašu, kad šita skulptūra sulaukė ir piktavalių dėmesio, ar ne, ir buvo bandymų ją suniokot. Ar buvo kažkokių minčių svarstymų apie tai, kad šią skulptūrą reikėtų kažkokios papildomos apsaugos?
4: Apie papildomą apsaugą negalvojom, taip, aš girdėjau, kad buvo tas kažkoks ten vadinamas protestas, net nežinau giliai apie ką jisai buvo, Ir kad žmonės protestuoja, tai gerai, bet kad pasirenka tokias priemonės ir tokius simbolius ir juos apgadina kažkiek, tai dėl to truputį liūdna. Patys, kad protestuoja, tai gerai, tai yra demokratinės, kaip sakant, visuomenės simbolis protestai, bet ta vieta ir būdas pasirinktas buvo, man atrodo, netinkamas. Tai va, tai, nu ir ką padarysi, nu taip įvyko, bet ta žala nebuvo labai didelė. Pati savivaldybė sutvarkė ten tuos apdegimus, pačią koloną nuvalė ir va, jisai toks tapo, gal taip švelniai tariant, pakrikštytas truputį, tai taip ir atsitiko.
3: Na ir ponia Turus, apačiai pabaigai, visada įdomu skulptūra, kokią turi tą išliekamąją vertę ir kokią jinai žinutę galėtų pasiųsti ateities kartoms. Ką norėtumėt, kad skulptūra kiaušinis ar margutis, kaip be pavadinsi, ką jinai turėtų simbolizuoti galbūt augančiai kartai?
4: Galvoju taip, mano pagrindinė mintis, žinot, kad vat, stovi simbolis, jis daugam patinka. Aš įsivaizduoju taip, ar miesto svečiai, ar vilniečiai eidami pro šalį, jeigu jie pažiūri tą kiaušinį, nusišypso, tai jau yra labai geras rezultatas. Ir jie pajaučia truputį pavasarį savo širdise ir mieste, tai jau yra geriausia, kas gali atsitikti su tokiais vat, atsiradusiais miesto simboliais. Tai va tiek ir galvoju.
3: Aš dėkuoju už pokalbį verslininkui Vilniaus klubo valdybos nariui Gediminui Turusai, su kuriuo ir aptarėme atgimusią kiaušinio skulptūrą, esančią sostinėje Švento Stepono gatvės skvere. Tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, esančiais didžiuosiuose šalies miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
1: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
2: Čia žinių radijas. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie vibe coding fenomeną. Kas tai yra? Ir tai bus pirmoji laida iš kelių laidų ciklo. Vibe coding – tai pakankamai naujas ir kol kas gan laisvai apibrėžiamas terminas programinės įrangos kūrime. Jis reiškia praktiką, kai programuotojas ar paprastas vartotojas rašo kodą, na, ne pats, o pateikia užklausas dirbtinio intelekto įrankiams, kurie tą padaro už jį. Žiūrint iš šono, panašu, kad programinės įrangos inžinerijoje kodo kūrimo procesas keičiasi. Nuo griežto rankinio programavimo jis juda link lankstesnio dirbtinio intelektu paremto darbo. Taigi, vibe coding yra vienas ryškiausių šio pokyčio pavyzdžių. Šį terminą 2025 metų vasarį išpopuliarino žinomas kompiuterių mokslininkas Andrėjus Karpatis, pabrėždamas dirbtinio intelekto įrankių svarbą programinės įrangos kūrime. Ši sąvoka glaudžiai susijusi su dirbtinio intelekto technologijų pažanga, ypač su didžiųjų kalbų modeliais tokiais kaip Claude ir ChatGPT, Codex ir taip toliau. Šie įrankiai padeda išlikti kūrybinėme sraute ir automatizuoti dalį programavimo darbų. Paprasčiau tariant, vibe coding – tai naujas požiūris į programavimą, kai vartotojai paprasta kalba išreiškia savo ketinimą, o dirbtinis intelektas tą mintį paverčia kodu. Teikdamas pirmenybę eksperimentavimui, o tik vėliau struktūros tobulinimui, vibe coding remiasi principu pirma sukur kodą, o tada tobulink. Tai leidžia kūrėjams pirmiausia koncentruotis į kūrimą, o optimizavimą palikti vėlesniam etapui. Agile metodologijos kontekste vibe coding dera su greito prototipavimo ir grįžtamo į ryšio principais. Tai skatina inovacijas, intuityvų problemų sprendimą. Vis dėlto, dirbtinis intelektas tik generuoja kodą. Tikras kūrybiškumas, tikslo supratimas ir nestandartinis mąstymas išlieka žmogaus atsakomybėje. Todėl žmogus arba jo indėlis ir priežiūra yra būtini ir tikrai negali būti visiškai pakeisti. Na, bent kol kas. Taigi, kaip reikia vibe codinti arba nuo ko pradėti? Norint praktiškai taikyti vibe coding, vartotojui reikia atlikti šiuos veiksmus. Pirmas žingsnis – pasirinkti dirbtinio intelekto programavimo asistento platformą. Platformą reikėtų rinktis pagal techninius poreikius bei, žinoma, kainą. Pavyzdžiui, GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Lovable – visos šios platformos yra bent šiai dienai itin populiarios vibe codinimo žanre. Antras žingsnis – apsibrėžti savo poreikius. Šiame žingsnėje vartotojas pateikia aiškią užklausą, kurioje, aprašo, ką nori sukurti. Kuo efektyvesnė užklausa, tuo geresnis ir rezultatas. Duosiu ir užklausos pavyzdį. Aš nemoku programuoti, bet noriu sukurti labai paprastą internetinę programėlę savo kasdieniniams užduotims sekti. Padėk mane sukurti nuo nulio. Pirmiausia, pasiūlyk paprastą struktūrą, tada sugeneruo kodą, o po kiekvieno žingsnio paaiškink, ką turiu daryti. Programėlėje turi būti galimybė pridėti užduotį, pažymėti ją kaip atliktą, ištrinti ir išsaugoti duomenis naršyklėje. Nekelk sudėtingų technologinių pasirinkimų, rinkis paprasčiausią kelią, kad veiktų gerai, greitai ir suprantamai. Aišku, ši užklausa yra ganėtinai suprantama, konkreti ir orientuota į aišku tikslą, bet žinoma, galima ir geriau. Tai tik iliustratyvus pavyzdys. Trečiasis žingsnis – kodo tobulinimas. Pagal anksčiau pateiktą užklausą bus sukurtas bazinis ir tikrai netobulas kodas, kuris taps šios užduoties pradinę struktūrą. Kai vartotojas patikrina pradinę versiją, galima apibrėžti, ką reikia tobulinti. Tai daroma paprasčiausiai tikslinant užklausą. Ir ketvirtas žingsnis - galutinė kodo peržiūra ir paleidimas. Tai paskutinis etapas, kuriame po patobulinimo ir užklausų patikslinimo kodas peržiūrimas, tikslas - užtikrinti, kad sugeneruotas kodas galėtų būti naudojamas galutiniam diegimui. Žinoma, reikia pagalvoti, kur laikysite kodą, per kur paleisite programėlį ir kur bus duomenų bazė, jei to reikės, bet čia irgi bėdos didelės nėra, nes tokios platformos, kaip prieš tai minėta Lovable ar Replit, išsprendžia ir tai. Tai yra viskas vienoje.

0: visą laidų ciklą būtent šiam vibe kodinimo reiškiniui aptarti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas Liutauras Čepratskas. Labas, Liutaurai.
3: Labas.
1: Pradėsiu nuo to, kad aišku, mes keliaujam į Ispaniją, į Šiaurės Ispaniją, bet dar iki tol man yra pačiai įdomu, apie ką mes kalbėsimės. Ir man atrodo, kad visi žmonės, kai kreipiasi į tave, tai neišvengiamai klausia ir apie maistą. Arba daugiau, mažiau, bet maistas visą laiką yra tema. Apie ką tau yra dar įdomu kalbėtis arba ką tau įdomu stebėti kelionėse? Kas tai galėtų būti architektūra, žmonių gyvenimo įpročiai, ar vis dėlto maistas ir yra ta šis aplink, kurią sukasi kelionės?
3: Viskas priklauso. Mes negalim labai jau pažinti tų žmonių gyvenimo įpročių kelionės metu, jeigu mūsų kelionė yra tokia, kad mes lekiam iš taško A į tašką B. Aš manyčiau, kad suprast, kaip yra, kas yra tas gyvenimo įpročiai, reikėtų apsigyventi vienoje vietoje ir pasilikti 2-3 mėnesiam, kad pamatyti. Todėl dažno atveju mane labai juokina tie žmonės, kurie gyrėsi savo aplankytų valstybių skaičiumi. Sakydami, buvau ten 150, man norėtas išduoti klausimą, kiek laiko praleidai. Tai, kad nusileidai, išlipai ir pasivaikščiai po Lima, klausimas, ar tu pažįsti Peru. Tai man patinka viskas, apskritai visas kelionės procesas nuo pradžios iki galo. Aš mėgstu keliauti įvairiom transporto priemonėm. Su laivais gal kartais būna problema, nes mane pykina, bet mėgstu ir laivus. Bet turiu susitaikyti, kad gali būti sukelti nedidelių nepatogumo tai. O šiaip maistas, savaime suprantama, aišku, dabar viskas šiek tiek supaprastėjo, žinot, mano mitybos įpročius, tačiau nepriklausomai nuo visko, vertinus tą faktą, kad mes biškį pasukčiavim keliaudami, tai net ir šitoje vietoje mes esam lankstesni kelionės metu, o Šiaurės Ispanija, kodėl keliausim, dėl to, kad visi pažįsta Ispaniją kaip šalį, tačiau Ispanijoje visi pažįsta pagrindę Barceloną, gerai Madridą ir savaime suprantama tą pajūrio juostą, Valenciją, Alicante, daleiskim tą patį Marbėją. Na, viskas, kas ten yra.
1: Dabar dar atsirado salos, kurios.
3: Tai Tenerife, savaime suprantama, Ibiza, Mallorca, tai čia viskas tas yra tai, ką daugiausiai visi pažįsta. Tenerife apskritai, jeigu taip pažiūrėti Kanarų salose, tengi tų lietuvių ant kiekvieno kampo pilna.
1: Ten lietuvių bendruomenė, tam būtų galima cepelinus
3: virti. Tai ten teoriškai gal kas nors jos ir veda namuose, aš nežinau. Tačiau, jeigu mes kalbam apie Šiaurės Ispaniją, tai aišku, galim pradėti nuo Baskų krašto. Tai Baskai, Kantabrija, Galicija, tai Asturijos Galicija, jeigu einant iš dešinės į kairę. Tai darbat San Sebastiną ir Baskų kraštą žino daugiau žmonių yra girdėję. Santiago de Compostela visi girdėję dėl to, kad bet kokiu atveju ten eina tas vienas iš, reiškia, tų takų, kuriais maldininkai keliauja, tie piligrimai. Aišku, vėlgi, didesnė dalim visi pažįsta tik ir galvoja, kad jis yra vienas, tai yra tas, kuris prasideda Prancūzijoje, jis taip ir vadinasi, beje, Camino Frances, tai visi daugiau ar mažiau žino tą vieną, jų yra 6 ar 7, aš žadėjau vieną kartą irgi pereiti. Jokingiausiai, jeigu nesigilinti detalės, tai aš galėčiau pasakyti, kad piligrimavau į Santiago de Compostela, nesileisdamas į detalės, kad nuėjau ten vieną iš tų, kuris yra 6 ar 7 kilų, ir nesakydamas, kad nejau tų 800 ar 700 ar 800. Tai čia pati jokingiausia dalis. Aš kalbu apie tai, kad daugiau visi žino. Galicija apskritai yra vienas iš regionų, kur lankosi labai mažai turistų per metus. Vėlgi, tai yra ta Šiaurės Ispanijos dalis, jinai mažai turistinė, ten su anglų kalba neypatingai, todėl pravartu mokėti ispaniškų keletą žodžių, daugiau negu keletą. Man kaip laisvai bent jau man tai patrodo šnekančiam ispaniškai, tai aš visą laiką jaučiuosi ten kaip namie.
1: Ir... O kur tu išmokai ispanų kalbos?
3: Taigi aš gyvenau 5 metus Venezuelai, metus Meksikoje, metus Ispanijoje, San Sebastiane. Aš negalėjau jos neišmokti. Po 7 metų gyvenimo ispanakalbį šaly, tu, ne tai, kad esi priverstas, turbūt jeigu turi šiek tiek smegenų, tu tiesiog išmoksti. Čia tik tai pas tuos driskius okupantų palikuonis gyvenančius Lietuvoje. Yra tokia tradicija 40 metų pragyventi Lietuvoje ir nesugebėti ištarti nei vieno žodžio, tai... Aš tam tą kategoriją nepriklausau.
1: Su kuo aš ir sveikinu. Ar tau atrodo vertybė, kad vieta yra neturistinė arba mažiau turistinė? Ar kaip tik priešingai, jeigu vieta turistinė, tai reiškia, kad ten yra kažkas labai gero?
3: Aš manyčiau, kad... Kaip? Mane labiausiai juokina, kai žmonės važiuoja į Provansą ir sako, važiuoja per mažus neturistinius miestelius. Provansė po knygos 1 metai Provansė nebeliko nei vieno miestelio, kuris būtų neturistinis. Tuo tarpu ten iš tikrųjų tikrai to žodžio galima būtų prasme pasakyti, kad tai neturistinė vieta yra. Ten turbūt stebėti tą gyvenimą būdą labai malonu, nes ten mažai turistų, mažai užsieniečių. Bet tik vienoje vietoje girdėjau ruskių kalbą, tai buvo Santanderis. Ten labai gražu, nuostabus pležai, pavyzdžiui, pietinė Ispanija, tengi pležų nėra, tarifai tebūnė yra, bet ten vėjas taip pučia visą laiką, kad tas smėlis, kaip su, toks rusiškas žodis, peskastruika yra, tai kaip su smėliu, tau atrodo, oda bandytų nudžyrinti ir ten buvo labai šalt. Tuo tarpu, vėlgi, nors ir Atlanto vandenynas, tačiau... Visose tuose mažuose miesteliuose, kur yra įlankos, ten vanduo tikrai prišyla ir pamenu mes birželio mėnesio gal 2 dieną, kai buvom San Sebastine Lekončios pliežė, tai temperatūra buvo vandens pakilusi iki gal 24-5 laipsnių ir buvo tikrai puiku ir faina maudytis. Vėlgi, ta prasme... Pakeičiau savo požiūrį į maudynės. Aišku, seniai tai žinojau tenais, kad taip yra. Ir ten labai daug visko yra ką pamatyti. Nepaprastai. Aš važiavau praeitą vasarą nuo Santiago de Compostelos iki Santanderio. Iš Santanderio Bilbao, iš Bilbao mes išskridom į Lietuvą. Ir realiai galiu pasakyti, vau, taip sakant, aš padariau irgi tą, galima sakyti, dalį piligrimų kelio, tik jie visi ėjo į Santiago, o aš iš Santiago važiavau į priešingą pusę, žiūrėdamas jiems į veidus, kaip jie ateina.
1: Ar San Sebastianas vis dar yra gastronominė meka, ar yra geresnių vietų dabar?
3: Kur? Europai?
1: Europai.
3: Abejoju. Tik nebuvęs ten žmogus galėtų bandyti ginčytis ir sakyti, kad kažkur. Šiaip pagal per capita, tai yra žmogui, dabar paveržė iš San Sebastino žvaigždučių Mišelino vienam žmogui, dabar Liuksemburgas, jeigu neklystų, pirmojo pasaulio, antroje vietoje Kijoto, trečioje vietoje San Sebas. Bet čia visa šiaurinė dalis pasižymi savo iš tikrųjų fantastiškų maisų. Ir jeigu kalbėti apie vietinius žmonės ir vietinę žmonių kultūrą, tai ten iš tikrųjų yra vietiniai žmonės ir vietinių šalių kultūra, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į Barseloną, tai atsiprašau, išmeskim iš Barselonos Gaudi ir realiai tai yra beveidis miestas, kuriame apskritai nėra kas veikti. Aš esu buvęs Barselonoje labai daug kartų, gal dėl tos priežastės, gal kokį 10-15, bet tai buvo tiesiog tokia patoki pozicija, kur pastoja visi važiuojam. Nu, važiuojam. Jeigu pietiniai Ispanijos daliai žiūrėti, tai savaime suprantama Granada, Sevilija ir Kordoba. 3 miestai, kurie yra vau, ir Barcelona šalia net nestovė čia mano asmeniniu požiūriu. Nemėtikite mane akmenų. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėtumėm į šiaurinę dalį, pirmas dalykas, kas man nepatinka pietiniai Ispanijos daliai, tai temperatūros ir tai, kad tai yra dikuma praktiškai, ar ne? Tik ten, kur žmogaus laisto, ten yra žalia, visur kitur yra dikinė. Šiaurės Ispanija yra žalia, fantastiški pležai, augmenyje, gamta. Ir žuvis geresnė kaip tik šiaurės Ispanijos toj dalinės iš Atlanto vandenyno, taigi ten galima paragauti unikalių dalykų.
1: Pavyzdžiui?
3: Pavyzdžiui, peskalariai, tokia yra žuvis gyvenanti pakankamai giliose vandenyse, kur raudonos spalvos su didelėm kaip bliūdai akimis. Kuri beje, turbūt viena brangiausių žuvų, kurią mačiau turguje. Net turguje kilogramas kainuoja 70 eurų, tuo tarpu turbo kainuoja 17. Tai o ten laukinis 20 kažkelė. Tai įsivaizdavimai, kokio unikalumo tas dalykas. Ten yra lobsteriai tokie, kurių aš nepataikiau sezoną, bet valgiau jos greičiausiai atšildytus, kurių pagaunama per metus tik 5 tonos apskritai viso Europai. Krevetės, kurios beje, juk nieko nėra paprasčiau, negu supras, kurios krevetės buvo šaldytos, kurios ne. Yra vienas indikacija, pasižiūri ir viską matai. Tai yra ūsai. Tie ilgi ūsai sušaldžius krevetės jie nulaužinėja. Ir kai tu atneša tas krevetės, o ūsai ilgesni dvigubai už krevetę, o jų ten yra tokių, kad akis raipsta. Kitaip sakant, tai unikalu. Unikalu. Dabar kaip tik sezonas yra žirnelių. Jie vadinami green caviar, žalieji ikrai. Jų per metus gal kokios 5 tonos prigliaudamas yra tik tai. Ir jų gali gauti tik labai geruose restoranuose. Vadinasi Les Lagrimas, kas verčiant iš ispanų kalbos, būtų ašaros. Tai yra visiškai irgi unikalu. Labai apgailę staudamas turiu pasakyti, kad užsidarė restikas, kur Zuberoa buvo toks išulio Sansebo, kuriame dirbo Hilario Arbelaitis kokius 60 metų. Ir kuris buvo dievas maiste. Buvau ten gal tik porą kartų. Ir kai buvau jau nusprendęs važiuoti trečią prieš porą metų, atsiverčiojo, jie ten rašo, kad mes dirbame sausio ten ar vasario mėnesį paskutinę dieną. Ir tai buvo, aš pasakyčiau, man tai buvo kaip netektis, kadangi su kuo ten bebuvau, visi išeidavo sužavėti vėlgi du kartai. Tai čia, kiek aš čia buvau.
1: Jau pradėjom skaičiuoti tas Mišelino žvaigždutes, tai aš negaliu paklausti, jo labiau, kad rytoj, šiuo metu, kai rašinėjom laidą ir Vilniuje bus, man atrodo, vėl skelbimai ir teikimai. Ir kalbant apie tą kraštą, apie kurį mes šnekam, ir kalbant ir plačiau, aš, pavyzdžiui, nu, anaip tol nesu visom tom žvaigždutėm ir ne visur sutinku. Ar pasitaiko tau nueiti į
3: pilną,
1: labai apdovanotą restoraną, o ten...
3: Pavyzdžiui, Berlyne yra toks Biberbau. Pinigų išmetimas.
1: Tai už ką duoda?
3: Dėl to, kad pigus. Ne, aš nesuprantu. Jokingiausiai Italija, šiaip tai Sicilijoje, neatsimenu kur. Sirakūzose gal. Jie sakė, tai taip mes žinom, kad bus čia tas jau tikrintas. Ar pasitaiko taip, žinoma. Už ką duoda, nežinau. Kartais galbūt už gražias akis. Ir ta prasme realiai, dabartiniu metu aš nebeturiu tokių problemų. Pas manegi tai ta nevalgomų dalykų sąrašą įrašyta viskas praktiškai, išskyrus gyvulinės kilmės produktus. Tai aš einu į steakhouse'us, aš einu į žuvies restoranus. Kaip tik, kadangi Lietuvoje apskritai aš manau, kad mes per mažai valgome žuvies. Esam unikali valstybė, turinti jūrą, bet neturinti savo žuvies iš savo jūros. Na, vėlgi, kokia ta žuvis pas mūsų jūrai.
1: Man nėra taip, kad jinai labai, nežinau, kaip čia pasakyti, purvina.
3: Tai dėl dioksinų ten tų statinių gulinčių nuskandintų vokiečių kažkada, tai kur pradėjo sunktis, tai mūsų šiaip net uždrausta valgyti Baltijos jūros menkės kepenis, kadangi jos atlieka tą filtro funkciją ir joje nusėda visi nuodai. Mes turim juodosius grundalus, kurie yra invazinės žuvis, tada stintas, kurios ten kažkiek keina, bet mes turim vieną žuvį Lietuvoje iš tiesų, kuri yra žuvis karalius Lietuvoje. Tai yra sterkas, geriausia žuvis iš visų, kokią mes turime. Mes negalime pasigirti didelę gausą žuvies, bet vieną gerą turim. Vėlgi, kaip pagalvoji, lyginant su kaimynais, daleiskim, jie valgo nėgės, mes net nežinom, kas tai yra didesnė dalim. Tai mūsų ypatumai. Bet grįžkim į Šiaurės Ispaniją, grįžkim ten, kur turbūt, jeigu didesnė dalis ir buvo. Žinai, aš nežinojau, kol nevažiavau, kad pasirodo, gali praeiti tą piligrimų taką, netemdamas kuprinės, nes man tai sukėlė nuostabą, nes aš mačiau tos piligrimus, jie eina visi su tokiom kuprinytėm, kur telpa geriausiai atveju 3 poros triusikų ir 4 poros koinių. Ir vandens butelis. Išaiškėjo, kad jiegi ten patogiai keliauja, jiem iš viešbučio į viešbutį nuveža daiktus, jie nužygiuoja.
1: Aš tarkingi. Galvau, kad jie turi tuos tarnus, tokius kaip kopiantis į kalnus.
3: Ne, šerpų jie neturi, šerpų jie beje netarnai, jie greičiau tokie, pavadinčiau,
1: gydai,
3: vedliai. Ir tikrieji kaip įlipimoje verestą didvyriai, nešnekant apie tos, kurie turi pinigų ir ten nebežino, ką daryti daugiau gyvenime, kaip tik rizikuoti savo gyvybę. Tai aš sakyčiau, kad ta prasme, ne, ten iš tikrųjų yra autobusas, iš ryto atvažiuoja, surinka visus daiktus, perveža į kitą viešbutį ir tu tvarkingai dažygiuoji savo ten tą numatytą atstumą. Yra tokių, kurie žygiuoja su kuprinėm, bet tiek, kiek aš mačiau, tai buvo mažuma vaikščiančių. Ir vat, mes užsukom kaip tik netoli Santiago de Compostela tokio nacionaliniam parke buvom. Ir pasirodo kursų autobusai, kurie yra nemokami, kurie vežioja ten į gilumą pamatyti tokio pleisto vienolyno. Ten kavinukė ir mes nuvažiuojame, aš nepasiemiu nei vandens, nei nieko karšta. Toj kavinukė užkylam, sakau, man vandens. Ir išstraukiu telefoną, sako, kom čia ruoštis mokėti, sakau, kortelė. Sako, taigi čia ryšio nėra. Tai, kitaip sakant, baigėsi viskas to, kad man davė sumuštinio, alaus, vandens ir popieriuką, ant kurio buvo užrašyta suma, kurią sutarėm, aš pervesiu nusileidęs į ryšį. Tokio pasitikėjimo reiškiasi yra vieta, taip tenais nepaprastai geri žmonės. Labai skanus maistas, fantastiški miestai, architektūra, viskas, istorija, o, puf. Ta prasme, reikia pamatyti. Dar vienas išskirtinumas, kad keliai nemokami visur ten tom regione. Nuo Santiago de Compostela arba nuo Vigo, jeigu nuo pačios žiūrėtumėm, iki pat Bilbao. O jau už Bilbao keliaujant link San Sebo, keliai pasidaro mokami. Vėlgi, kaip ir pietiniai Ispanijos daly, kur keliai mokami.
1: Aš tau pasakysiu savo įspūdį, tu man pasakyk, ar tau jis atrodo teisingas. Man atrodo, kad Lietuvoje labai daug to, ką mes vadinam tradicijom, yra dekoracija. Kad mes gyvenime tų tradicijų neturim tokių. Mūsų tautiniai kostiumai išlenda tada, kai kažkokios šventės, nebent mūsų įvairūs patiekalai, nu, jeigu nekalbėsim apie paprasčiausius mamos kotletus, tai dažnai būna kažkokių degustacinių meniu vienas iš variantų, bet mes, man taip atrodo, kad dažnai tų dalykų nevalgom, ypač jeigu tai nu, nėra jau tie patys populiariausi. O Ispanijoje man atrodo, kad tai, ką mes įsivaizduojame esant jų tradicijas, tai yra jų labiau kasdienybė, nu tikras gyvenimas. Ar tau taip atrodo, ar ne?
3: Pirmas dalykas, tai turbūt turi daugiau tų tradicinių švenčių. Jie jas išlaikė, nes nepamirškim vieno paprasto dalyko, kad ten nebuvo okupacijos ir nieks nesistengė ištrinti tavo identitetą. Generolas Frankas Naiptol tikrai nebuvo nusteikęs prieš ispaniškąją kultūrą. Jeigu vadinti tą laikmetį sunkesnių ispanų tautos istorijai, tačiau reikia nepamiršti to fakto, kad ten yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra tokia Ispanijos sansebė šventė dėdelio stamburinės, ta prasme, būgnų, kai visas miestas visą parą žingsniuoja apsirengęs vyrėjų kostiumai su būgnais. Ta prasme, ta diena yra ten skirta ne maistui, šiaip prisiminti ten daugiau kalba apie, kiek aš atsimenu, ar tai ten pergalė prieš prancūz, kažkas tokio, bet esmė yra tame, kad vaikai pirmą valandą nakties man palei langus ten vaikščiau su tais būgnais neduodami mėgoti, man dirbti reikėjo kitą dieną, aš dėl neturėjau galimybės, bet visas miestas yra nesibaigianti ošinti šventi. Ir Pamploną pasižiūrėkim tą patį su tradiciniam, vėlgi baskų kraštas bulių, tom bėgtiniam. Ir taip, tradiciniai rūbai tenais yra tradiciniai rūbai, kurios turi daugelis ir kurie rengiasi tais rūbais arba kažkokiais elementais, kurie iš tikrųjų daug daugiau pas mus geriausia atveju tautinė juostelė, koks nors Seimo narys pasiryša norėdamas pabrėžti savo, taip sakant, priklausomybę liaudžiai. O po tenais, ne, ir maiste nepamirškim, daugia kultūriškumas tiek Lietuvos kultūroje, kulinarijai turėtų būti aukštinamas, nes vis dėlto mes esame tokioj kryžkelį, kur turėjome ir turime visko daug, kas yra suneštinė kultūra ir nereikėtų to gėdintis. Tuo tarpu ispanai, kokia šalis, kokio dydžio. Vėlgi nepamiršim, kad anksčiau jį buvo šiek tiek paskaidėta į atskiras, ne, bendrai tie seniai, jinai sujungta. Ar 800, ten yra viena vieta, kur Aragono karalius kaip tik pradėjo tą judesį prieš Maurus ir ten kilo tas judėjimas išpadavęs Ispaniją nuo jų okupacijos, bet čia buvo prieš 1000 su viršų metų. Tuo tarpu, kaip, pavyzdžiui, Madridas, ar ne, aš toks kaip ir man faina, buvau kokius 5 kartus, šiek tiek Prado muziejus neįtikėtinas, tačiau jeigu mano, reikėtų sakyti, interesų objektas ir mano meilė, tai yra Šiaurės Ispanija, savaime suprantama. Ir ten visko yra labai daug, ten yra Picos de Europa, kalnai fantastiški, kur galima mėgstantiem haikinti, daryti išvykas, ten galų gale. Ir Gaudi pradėjo savo karjerą vienam iš miestelių, kur pastatė būdamas 30 metų, kaip tik jau labai Gaudi noris, tai ten galima pamatyti jo vilą suprojektuotą šitamgi, pamiršau pavadinimą miestelio, bet jeigu pasieškotume, tai labai lengvai rasit. Ir galų gale tas siena su Prancūzija, jinai ir ta baskų virtuvė, kuri apie baskus galima būtų pasakyti, jie valgo geriausiai Ispanijai. Kaip jie patys sako, mes sunkiai dirbame ir mėgstame skaniai valgyti.
1: Apie tą skanų valgymą ir dar apie ošiančią šventę, kurią paminėjai, aš norėsiu pratesti po trumpos pauzės. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Čia žinių radijas.
2: Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Liutauras Čepratskas ir mes keliaujam po Šiaurės Ispaniją. Prieš pauzę užsiminiau, kad norėsiu apie tą ošiančią šventę, kuri ten vyksta, jei ne nuolat, tai bent jau dažnai. Kaip jie ošiančią šventės fone dirba ir gyvena tą tokį rimtą gyvenimą? Kaip ten vyksta institucijų darbas, kaip ten vyksta tiesiog privačių įstaigų darbas?
6: Atsakyčiau tą klausimą, jeigu aš priklausyčiau privačiom įstaigom arba valstybinėm institucijom. Ten, beje, ETA buvo tokia organizacija, baskų teroristinė, taip vadinama, jiegi, kurie prieš dvi dienas paskelbdavo, kas sprogdins, kad vietinių, ta prasme, nesužeistų, buvo tokia. Bet nesmė, baskai, kaip jie švenčia, taigi savaitgalį ta šventė vyksta. Jie tiesiog ima ir švenčia, ir vaikšto, sekmanį šeimos diena, beje, Sansebė yra, labai yra toks įdomus dalykas, jis vadinasi Sociedades. Tai yra socialiniai klubai. Ir dažno atveju jų yra centre Sansebo nemažai. Jie panašus į restoranus, į kurios, kai bandai įeiti, tave išmeta iš jų. Nes į Sociedad tu gali patekti tik tai su klubo nariais. Ir ten yra tokia vieta, kur vyrai po darbo eina, susirenka. Anksčiau dažniausiai tai apskritai jie tik tai buvo tik vyriška kategorija, dabar jau ten bando veržtis ir moteris, tai jie leidžia ten savaitgalis jau ir moteris. Bet gamina tik vyrai tradiciškai, tai yra jų užsiėmimas ir pareiga. Yra tokių mikst, kur yra ir vyrų, ir moterų, bet yra viena jokingiausių, tai Sociedad, ten senukai renkasi, seniorai. Ir sėdi visi susėdi, tokie jau tikrai pagyvenę normaliai. Ir jie keurą dieną ten leidžia. Valgo, žaidžia kortom, vyksta renginiai visokie, domino, dar kažkas labai faina. Ir žinai, kur ir per kurį langą pasižiūrėt, gali šiek tiek užmesti akį tą privatų žmonių gyvenimą, kuris yra... kurį reikia suprasti, kodėl tai yra, nes užsieniečiai eidami dažno atveju, turistai bando per tas duris vežti, visi jau sako iki šio. Tai va, tai ar aš galvoju, aš net nebuvau nei vieno, mane kvietė, bet aš kažkaip nesugebėjau tą kartą. Tai tokia va, gaila, bet negaliu pasigirti, kad buvau patekęs jau į tą tokią uždarą ir super privačią virtuvę, pavadinkim taip, kur reikia būti vietiniu, kad patekti arba būti svečiu, bet ten tokių mažą užsieniečių, kurie galėtų ten užeiti. Na, o kalbant apie šventimą, tai ką jau jie moka, tai jie tikrai moka. Žinai, pirmas dalykas, ten ta restoranų kultūra yra labai ir labai vieša, žmonės tiesiog kitaip nesupranta, kaip išeiti. Reikia išeiti vakare, eini po darbo, užsuki būtinai kažkur ten. Ta prasme, žinai, net alaus pilimo prasme ten yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, suryto, tai yra, kai to alaus įpila į stiklinę, kokius 100-120 ml, tam, kad jis netvėstų. Ir tu pačiučiut užsakinėjai, juk ne apie prisigerimą kalba eina, kalba daugiau eina apie bendravimą, kalbėjimą, jiegi tokie emocionalo žmonės, mokantis, kaip sakant, audringai reikšti savo emocijas. Ir iš tikrųjų tas, vat, ta, ir be kainos, žinai, pietinė palyginus, jau visi sako, Ispanija nebrangu, pietinė palyginus su šiaurinė yra brangi. Vėlgi, lyginant kur, jeigu Sevilija, daleiskim, tai nepaprastai pigus miestas.
5: Geriau, kur pigiau yra Lietuvoj, kur nors?
6: Ten aš manau, kad ir tam yra priežasčių įvairiausių, labai daug žuvis, daleiskim, ar ne. Jiems Atlanto vandenynas yra tiesiai priešais nosį. Tai pas juos akvakultūrinis otas kainuoja parduotuviai 15-12 su nuolaida, pas mus tą patį tiekėjai veža po 30, todėl nereikėtų stebėtis. Beje, Ispanija gali pasigirti turbūt kai kuriais produktais, kurie unikalūs yra. Tai ir baskai augina ėriukus ir paršiukus, tačiau, aišku, Segovijos paršiukai su ėriukais jie yra geriausi pasaulyje. Nieko panašaus daugiau, niekur nesu ragavęs. Lygiai taip pat kaip
5: ir... Kuo skiriasi?
6: Viskuo. Minkštumų tekstūra. Ten specialiai jie yra auginami, tie pieniniai paršiukai, kitų 28 dienų. Ir jie yra kitokie. Neįmanoma sulyginti. Aš bandžiau ir lietuviškus.
5: O tu pritartum, kad Lietuvoje mes nemylim kiaulienos ir kad ją palyginti. Dabar mėsos nevalgau, kaip ir sakiau prieš laidą, bet aš labai gerai pamenu, kaip man skiriasi Italijoje kiauliena nuo lietuviškos. Ir man atrodo, o kodėl mes taip negalim?
6: Pirmas dalykas, tai savaime suprantama, kad mes vadovavimės mums įkosėtą pasakymų, kad kiauliena yra bloga mėsa. Žiūrint, su kokia lyginti, savaime suprantama. Tačiau jeigu mes kalbėtumėm apie juodo kanopės kiaulės mėsą, tą patį tie žymiai Ispanijos kumpį, kurie gaminami, tai josios kiaulienos, tos kiaulės taukų sudėtis artima alyvuogių aliejui. Ta prasme, tai realiai sveikatos prasme, tai yra tobulas dalykas, jeigu tai pasižiūrėt. Ir, matai, klimatinės sąlygos turi dar milžiniškos įtakos, aš manyčiau. Ir kaip ir sakiau, jūra šalia, viskas auga kitaip. Tengi, iš kitos pusės mes daug valgom ispaniškų dalykų, vos net didesnė dalim visi, visą papriką turbūt Mursijoje auginama, tai iš Ispanijos važiuoja pas mus. Tai, sakykim, ten šiauriai, pavyzdžiui, aštunkojais restorane, aš užsisakau aštunkojais, gal 2-7 eurų kainavo. Jis man sako, žinot, pas mus didoka porcija. Ir aš gau, kokia didoka porcija gali būti už 2-7 eurus. Ir atnešė tikrai, kad savo pirminiai formoje svėrė kokius 2 kilogramus, 2,5, tai nemažas, palyginus. Ir atnešė 4 kojas, pusė aštunkojo, be galvos, jeigu ką. Tai iš tikrųjų milžiniška porcija. Pas mus viena koja 25 eurų kainuoja, ten 4 kojas 27, kad suvokite prasme kainas. Todėl iš tiesų pigiau yra ten. Ir dargi, pavyzdžiui, vynas tas pats, ar ne, juk tai yra žemės ūkio produkcija, kuri neapdedama akcizais. PVM'as pas jos yra mažas. Ten visi supranta, kad tas restorano verslas turėtų būti, kaip sakant, palaikomas, nes tai yra neatsiejama kultūros dalis. Lietuvoj mūsų valdžiai restoranai asociuojasi su, čia nuo sovietmečių išlikęs yra stereotipas, kad į restoranus vaikšto tik tai špekuliantai ir palaidūnai, ir kad tai nėra skirta darbo žmogui, kadangi normalo žmonės po restikus nesitaško. Tai apie kokią mes galim kalbėti. Jų restoranų parama, jeigu mes vadovavomės sovietiniais stereotipais.
5: Lietuvoje nėra Čia labiau klausimas negu teiginys, bet man atrodo, kad nėra ispaniško, tokio grinai ispaniško restorano.
6: Bet man atrodo, kad yra ten tokių bandymų, tai vienoje, tai kitoje vietoje, aš nepulsiu dabar aiškintis labai stipriai. Žinai, Ispanijos virtuvė, pirmas dalykas, tai turėtų būti grįsta dar ir tokiais dalykais, kaip aukštos kokybės ingredientai, nu, tais ingredientais, kur ten tiesiogiai jie yra prieinami ir kur jie yra. O dabar, jeigu tu bandai atvežti kažką, žinai, man jokinga, kai pardys stovė į parduotuvę, reiškia, ir sako, nesuprantu, kodėl šitas kumpis kainuoja 300 eurų, o šitas, kam pirkti už 300, kai gali nusipirkti už 70, arba ten už 500.
5: Ir pasakyk dabar.
6: Taip, Cinco Hotas, Becheris, Joselito, tas pats, kas iš principo yra jau top lyga iš visų kumpių gamintojų Ispanijai. Aš jau nešneku apie vieną ten tokį pensininką, kuris, atsiprašau, seniorą, nežinau, tokį senioką, kuris augina savo kiaulės per metus, padaro gal 90 ar 100 kumpio ir vieno kumpio kaina yra 2500 eurų. Ir jis yra geriausias Ekstremadūros kumpio gamintojas ir augintojas.
5: Teko
6: jis...
5: ragaut?
6: Ne, norėčiau, bet dar neteko. Ir... Arba, daleiskim, fuogra, kuris yra, reiškia, jau net perėsi knysti, nes tai yra fuogra, kuris auginamas etiškai, kitaip sakant, jis prievarta nieko nešeria, jis apskritai pasiūskrenda laukinės žasės, kurios pradeda misti jo grūdais, šitas giliam, ir realiai jis lieka pasigyvent, po to jis, aišku, jas turi, kaip sakant, paskersti tam, kad galėtų ištraukti. Įsivaizdavimui fuogra kilogramo kaina gaunasi pagaminto indelė 1100-1200 eurų už kilogramą.
5: Tai... tai kaip atsakyti tam žmogui, kuris klausia, kam jam pirkti šitą?
6: Taip, tai dar kartelį pasakysiu, tiesiog reikia paragauti. Ir tai yra du nelyginami dalykai. Tai yra kaip neveltų yra brangus vynas ir yra pigus rašalas. Tai yra tie kumpiai už 70 tai pigus rašalas. Ir kai tu ragauji tų kumpių, ten nekyla klausimų.
5: Bet tu gal gali būti nepribrendęs suprasti?
6: Aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad daugiau ar mažiau gerus dalykus visi labai greitai sugeba, žinai, suprasti, kas yra gerai. O kas yra blogai, reikia tiesiog duoti palyginamuoju būdu paragauti. Ir tada viskas aišku. Čia kaip su, pavyzdžiui, jautiena, ar ne, ar tu ragausi, reiškia, didkepsnio, kuris bus koksai USA Prime'as, ar tu valgysi neįkandamą nususios kokios nors karvės nugarinė lietuviška, kuriai sučiaumoti reikia metalinių dantų ir realiai skirtumas. Galima aiškinti, kad čia nėra jokio skirtumo, nes koks gali debilas mokėti tiek pinigų. Tačiau, kai tu įsidedi burną ir atsikandi pirmą kasnį, tu iškart suvoki, kur yra skirtumas. Čia tas pats kaip ir, gerai, nevalgai mėsos, kitas palyginimas, kaip su tais mangais. Yra tie mangai skraidinami lėktuvais, kurį įsidedė į burną ir galvoja, wow, o yra tie parduotuviniai mangai pigesni, kurie neskraidinami.
5: Ne, man tai, žinok, viskas aišku, aš gimiau labai brangaus skonio, man labai brangu prasimaitinti, nes man skanu tai, kas brangu paprastai.
6: Taip, kad visam šitam bendram kontekste viską labai galima lengvai suvokti. Reikia tiesiog palyginamojo būdu, o aišku, vėlgi, ten tai nėra taip brangu, kaip čianais. Čia netgi aš abejoju, kad kur nors rasi, nors vieną Joselito kumpį visoje Lietuvoje, nebent kas nors jau užsisakė savo į namus ir dabar jis džiūsta, kadangi man visą laiką jokinga matyti, kai žmonės nusipirko tu 6-7 kilus. Nekalbu apie mentę priekinę koją, kuri sveria gal 3. Ar su pusė, ar 4, priklausomai nuo kiaulės dydžio, bet kai nusiperka visą tą koją ir po to rezume ateini, žiūrinai tokia sudžiuvų stovinto stalo vienišą. Ir man kartais atrodo, kad čia jau reikia labai pervertinti savo jėgas, net aš būdamas mėsavalgiu neįsivaizduoju ir sugebėčiau sučiaumoti visą tą kumpį per tiek laiko, kiek reikėtų jį prapjovus suvalgyti.
5: Ką Šiaurės Ispanijoje žmonės valgo kasdien? Kaip jie maitinasi kasdien?
6: Žiūrėk, jeigu čia reikėtų užduoti paprastą klausimą, kur jie kaip maitinasi. Jeigu mes kalbam apie Asturijas, tai ten jie valgo pupelių daug, nes yra fabada. Jie valgo daug kiaulienos, jie valgo daug visokių dešrelių. Ir jie valgo daug jūros dalykų, nuvažiuojame į Galiciją aštunkojus, bet ten vėlgi lygiai taip pat ir daug mėsos. Visur daug mėsos, daug žuvies, daug, daug aštunkojų. Vėlgi, neveltogi yra tas aštunkojus Galicijos, stilium žymusios. Tai kaip jie valgo, nu, jie kepa ant žaryjų, jie... Nu, šiaip jie mėgsta vaikščioti restoranus iš tikrųjų.
5: Aš klausiu, nes čia ne apie Šiaurės Ispaniją buvo, tai buvo apie Pietų Ispaniją, bet, bet ne kartą sugirdėjus, kaip žmonės, kurie ten turi ir nekilnojamo turto, kurie ten važinėja nuolat, skundžiasi, kaip baisiai Ispanai, nu tai čia šiuo atveju pietiniai Ispanijai, kaip baisiai jie valgo ir kad ten nėra ką valgyti.
6: Nežinau, aš kažkaip niekada nepatyriau tos problemos, aš vis laiką radau ką valgyti, aš žinau daug nuostabių restoranų ir manyčiau, kad ką aš galiu padaryti, kad jie nebuvo San Sebastian. Ten apskritai sudėtinga yra neskaniai pavalgyti. Mano turbūt vienas patarimas būtų nesirinkite restoraną, kur meniu su paveiksliukais, nes kaip ir jau iš karto aišku, kad ten geriau būtų neiti ir nevalgyti. Aišku, iš paveiksliukų patogiau rinktis, bet čia ne Japonija, todėl vis tik nereikėtų.
5: Gerai, tai kaip išsirinkti gerą restoraną?
6: Aš nežinau, kaip išsirinkti gerą
5: kaip
6: restoraną.
5: Kaip išsirinka Liutavos čia
6: patys? Aš dirbu, renkuosi, atlieku savo namų darbus ir ruošiuosi, paaukoju tam laiko.
5: Jis, žiūrėk,
6: ir užsisakau viską iš anksto. Aš esu tas žmogus, kuris restikus važiuodamas į bet kurią kelionę būkina mėno 2-3. Aš nesuprantu tokių žmonių, kurie man skambina ir sako, žinai, aš rytoj važiuoju, pasaky, kur man nuėti pavalgyti. Iš kur aš žinau, kur tau nuėti pavalgyti? Ten, kur gausi vietos.
5: Taip, bet gerai, žmogus atsidarys kokį nors ten TripAdvisor'ių, sakys, va, aš atlikau namų darbus, pasižiūrėjau, kas pirmose ten penkiose vietose.
6: Tai čia TripAdvisor'į atsivirs čianais nedarbas.
5: Todėl ir klausiu, kaip tai daryti? TripAdvisor'į
6: ten, žinai... Va, beje, kaip tik iš Valencijoje mane mes nuėjom, nes tu man labai dominu paragauti, reiškia, tuo metu vagių, tai seniai buvo į numeris vienas restoraną TripAdvisor sąraše, tai daugiau aš niekada nesivadovauju iš to gidu, bet čia buvo gal prieš 20 metų. Tai mane iš ten išprašė, vos negalima sakyti lengvai, nes aš tiesiog, aš bandžiau pirštų, ne tai, kad klaidas, ten buvo apgavystė, užsakiniai išpjovo tavo atneša, vėl nežino, kurią dalį, paprasme, na, iš tikrųjų, pagarba svečiui turėtų būti, o ten daugiau TripAdvisor'is, tai yra, lengvai tariant, ne tas sąrašas, kurio reikėtų vadovautis.
5: Kokiu sąrašu reikia vadovautis?
6: Google Maps'ais ir nuotrauką žiūrėti, bet čia vėlgi akį reikia turėti. Reikia turėti patirties ir aš, pasakysiu taip, suklystu lygiai taip pat. Iš 10 restoranų dažniausiai vienas būna nekoks. Ir tai aš susitaikau su savo tą 10, maks 15% netektim, ką jau padarysi. Ta prasme, kad ir kaip norėtum, bet negali pataikyti 100% norėtųsi. Bet vėlgi, viskas priklauso, kokius tos restoranus tenais norėjai. Juk pradėkim nuo tos pusės, kad, pavyzdžiui, Sansebas Baskų kraštas, ten yra pinčios. Visi žino tapas, tačiau ne visi žino, kas yra pinčios. Ir pinčios yra, pavadinkim tai, viskas, aišku, prasidėjo nuo smeigtuko ir nuo žinomo daikto, kuris vadinasi Hilda. Tai yra... pipiras, alyvogė ir ančiuvis. Specialus ten vietinis toksai poštris pipiriukas. Tuo tarpu tapas tai buvo tiesiog duonos reikėjas skirta uždengti vyną, kad į musės nekristo. Tai realiai, nes kaip jie patys sako,

0: bičiulių vedu į vieną iš, vadinasi, Cuchilla de San Telmo. Ir sienai tokia skilutė, šalia dar gal keletas restoranų, jie tokie tuštesni žymiai. Ai, ten Casa de las Gandarias, dar kažkokio 100 metrų irgi puikiai vieta. Bar Sport, kur beje baskų žymusis piragas, pagal legendą buvo išpopuliarėjo iš ten. Tai ir mes veržėmės į tą Cuchilla. Ir jisai sako, kodėl mes čia turim veržti, sako, va pasižiūrėk, šalia gi restoranas, kur pilna vietos. Sako, jo, dėl to, kad čia visi susirinko kaip durniai ir sako, davai, bandam prasibrauti, šiandien čia sudarysim spūsti. Tai taip, iš tiesų, ten tos geros vietos, jas reikia, arba, pavyzdžiui, yra toks bar Nestor. Uf, tobula vieta, jame yra vienas tik tai stalas, keli stovimus staliukai prie baro, ten realiai meniu yra kokie 8-7 dalykai. Yra senos karvės nugarinė, yra keletas mėsos produktų, vytintų kumpio, ir yra dešrų pomidorai, padrono pipirai, ir vienas skaniausių tortijų, tai yra tas bulvių kiaušinių daiktas, visam sansebe. Jie kepa į 2 kartus per dieną, ir norint gauti, reikia užsukti iš anksto ir užsisakyti iš vakaro pietum, per pietus vakarui, jeigu pasiseks, ateisi ir gausi savo gabaliuką, turi ateiti laiku, kadangi kai tik ištraukia, supjausto ir iškart jį išgraipsto. Nes kepa tik tai 2 kart po 1.
1: O kas per dalykas yra senos karvės mėsa? Man jau dabar ne kartą Lietuvoje teko girdėt, kad tai yra kažkoks visai vertinamas dalykas, nors tais laikais, kai aš valgiau mėsą, tai Lietuvoje taip žmonės kalbėdo, kad nu, tai nėra geras dalykas.
0: Senos pieninės karvės mėsa, tai yra 15-18 metų gyvulys, kurio naudojama pagrindė šiaip daugiau nugarinė, gal ir šiaip tiek į antrekotą, bet daugiau nugarinė ir esminis dalykas, kad tai yra mėsa, kuri praktiškai valgoma pužalį, jinai kepama iki tos blių temperatūros, kas kokia yra kem 2, kem 4 per centrą ir šiaip didesnį dalį lietuvių atrodytų, kad tai yra realiai žalia mėsa, kadangi ką reikia suvokti ir kai būna žmonės nusipirka ir nusivylia. Jei iškepa kaip įpratė iki savo 5-6, 5-8 laipsnių, jinai pasidaro nevalgoma ir nekramtama tiesiog. Tai, bet tai yra skonio bomba, koncentracijos prasme tai yra wow. Bet tiesiog reikia suprasti, kad jinai turi būti valgoma labai tokia šiek tiek apkepta iš išorės ir visiškai žalia viduj. Ir tai yra milžiniškas malonumas. Kartą paragavęs negaliu sustoti.
1: Mūsų laida prie pabaigos, aš turiu paskutinį klausimą. Aš labai tikiuosi, kad esi žmogus, kuris kreipia dėmesį į kvapus. Kuo kvepia Šiaurės Ispanija? Gal skirtingos vietos, bet ko jos kvepia tau?
0: Žinai, Šiaurės Ispanija, mano manimu, kvepia, pavyzdžiui, Sansebas rytais kvepia švariais išplautais šaligatviais, kurios jie drožia ir ten turbūt basas galėtų vaikščiat ir nesusipurvintum kojų. Tai vis dėlto, kalbant apie kvapus, man taip norėtųsi pasakyti, kad kvepia švara, kultūra ir civilizacija.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū,
1: kad atėjai, žiūrovams ačiū, kad klausėte ir klausytojams, ir ačiū laidos draugui Montis Magija. Iki kito pirmadienio. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams. Reklama.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Baigėsi žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmės receptai.žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie robotiką medicinoje ir pramonėje, kaip dėl to keičiasi ir dar gal ateityje keisis darbo rinka. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas Vytautas Bučinskas. Sveiki.
4: Labai diena.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto automatikos katedros vedėjas Virginijus Baranauskas. Sveiki.
5: Labai diena.
3: Tai gal mano pirmas klausimas būtų toks, kiek plačiai šiuo metu yra pasitelkiama robotika medicinoje, pramonėje, įvairiuose sektoriuose. Vytautai, gal pradėkim, kaip plačiai mes esame ją įsidiegę, naudojame ir kiek dar mes dar turim kur pasistengti.
4: Kaip nebūtų gaila, Lietuva nėra ta šalis, kuri būtų plačiausiai įsidiegus robotinę techniką. Na ir čia turbūt reikėtų atskirti kelias sritis. Tai turbūt reikėtų atskirti tas, kas yra pramonėje, pramoniniai, tie, kur yra specializuoti tokie kaip medicina, ir greičiausiai dar ir buities robotai, kurių mes turim pakankamai daug. Iš vienos pusės negalim sakyti, kad mes neturim. Mes diegiame robotus ir jų diegimas yra gan intensyvus, tačiau Lietuvoje nėra tokios pramonės šakos, kurioje robotikos naudojimas pagal įprastus nusistovėjusius standartus būtų labai intensyvus. Todėl mes ir nesame tokie, kurie daugiai naudojam. Su medicinos sritis, aš manau, kad kol kas yra greičiau mažiausiai paliesta čia Lietuvoj. Na, galbūt dėl to, kad robotai medicinoje yra ir ne tik tai techninės, ne tik medicinos, bet taip pat ir teisinės srities objektas, todėl robotų atsiradimas medicinoje nėra toks lengvas, tačiau jis yra labai lauktinas.
3: Virginijau, kur daugiausia mes naudojame robotikos, esame prisitaikę, įsidiegę, kur tie robotai mums iš tikrųjų padeda, kuriuose srityse?
5: Na, kaip kolega sakė, aišku, kalbam apie namų robotiką. Labai populiarėjantis sritis ir, aišku, reikėtų gal išskirti kelias pramonės šakas, sektorius, kur tie robotiniai sprendimai, na, sakykim, padeda žmogui ir palengvina tą darbinę naštą. Tai visų pirma yra baldų pramonė, galima būtų išskirti. Ir tada, aišku, ten, jeigu šnekam apie staklės, tai yra apdirbamoji pramonė. Šiaip medicinoje esam girdėję pavyzdžių ir, na, matėm Klaipėdos ligoninę, turi robotinės rankas, kurios padeda operacijose, tai gydytojas valdo tą robotinę ranką, tai medicinoje tokių pavyzdžių jau ir Lietuvoje yra, aišku, tai yra, na, vadinkim, perspektyvis rytis ateičiai, kur būtų galima plėstis.
3: Vytautai, jūs irgi minėjot, kad laukiama yra robotikos medicinoje. Kodėl? Kodėl taip yra svarbu būtent medicinoje turėti tokią pagalbą?
4: Čia yra keletas aspektų. Vieną iš tokių aspektų norėčiau paminėti, kad chirurgijoje stengiamasi kuo mažiau daryti įtakos kūnui darant chirurginę operaciją. Todėl visi siekia greitinti operacijas, mažinti pjūvio vietą ir galbūt pasiekti vietas, kurios nepasiekiamos laparoskopija arba nepakankamai gerai jos gali būti pasiekiamos laparoskopija. Todėl robotika čia turi labai didelės perspektyvas, tuo labiau, kad galima valdyti robotą ir žiūrėti trimatį vaizdą, naudojant specialias priemonės ir skanavimo kūno. Operacijos gali būti atliekamos greičiau ir, žinot, dabar ir širdies operacijos atliekamos ne visos tiesa, aš nesu operacijos specialistas, bet žinau, kad kai kurios atliekamos tiesiog neperpjaunant krūtinės, o roboto darbo įrankiui patenkant po krūtinės lasta užtenka vietos. Ir tai jau iš tikrųjų yra labai didelis laimėjimas. Iš kitos pusės yra tokie dalykai, kaip sunkiai įvaldomi sutapdinimai, kadangi žmogaus kūnas, kada jis yra operuojamas, dažniausiai jisai būna toksai, na, suklebęs, audiniai yra kitokie negu esant gyvam kūnui, tai dažnai tenka taikyti visokias priemonės, norint rasti, pavyzdžiui, ten anatomines vietas, ir robotai šitoj vietoj su kompiuterinės regos priemonėm gali labai daug, iš tikrųjų daug padeda. Kitas dar dalykas, kuris labai, na, toksai besivystantis, tai yra tai, kad dabar atsiranda nauji robotiniai įrankiai, kurie tiesiog nėra prieinami kitom priemonėm. Pavyzdžiui, laparoskopiniai, tie, kur naudojama netvėrus kūno artmių, operacijos metu jie yra specifiniai, bet jie yra gan riboti dėl savo pačios technologinės srities.
3: Virginijau, tada jūsų paklausiu, ar robotai medicinoje sumažina tų klaidų skaičių, ar mes galėtumėm taip teikti, ar visgi, žina, žmonės būna bijo, sako, kad gal tai kaip tik didesnė rizika, jeigu ne, robotas, o ne gydytojas mane gydo?
5: Na, čia toks, vadinkim, dviprasmiškas klausimas, nėra tiesiog neatsakymo, kad va. Žodžiu, jeigu mes kalbam apie tam tikras grinai fizinės operacijas, tai yra įranga, kuri, sakykim, mum pagelbė. Jeigu šnekam apie mediciną ir kažkokį sprendimo prieimimą, tai, na, vis tiek robotas ar ten kažkokia dirbtinė intelekto sistema yra tik įrankis, kuris padeda gydytojui. Tai šiuo atveju, na, gydytojas išlieka taip pat svarbus ir, na, nebus pakeista. Taip, tam tikrom operacijom, tam tikriem uždaviniam spręst, taip, robotai yra pagalbininkai, tačiau visgi tą sprendimą priima gydytojas. O kaip Vytautas sakė, ten kompiuterinės regos metodai, taip, jie gali pateikti išvadą kažkokią, tai vadinkim, skaičiavimo rezultatą, ar tai yra kažkokio apgamo nagrinėjimas, ar kiti dariniai, bet visgi tą galutinį sprendimą priima gydytojas, ne robotas.
3: Vytautai, ar sunku pritaikyti robotus medicinoje, ar nes mes, vat, Virginijus minėjo prieš tai, kad robotika smarkiai paplitusi namuose, kur namų ūkė, kur ten robotai siurbliai ir panašiai, čia kas gal į pirmas į galvą šauna, ar sunku pritaikyti medicinos būtent srityje robotus ir kokia ta specifika?
4: Na, iš tikrųjų, čia nelengva sritis. Turėčiau paminėti, kad skirtingoms operacijoms atlikti jie labai skirtingi. Įsivaizduojat, galvos smegenų operacija, kur dabar naudojami robotai, čia viena iš tokių. Tai ten tikslumas yra itin didelis ir įrankio paklaida matuojama 0,1 mm dalimis. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai jo to roboto pati konfiguracija ir topologija yra, nu, tokia visiškai kitokia, negu ten, kur naudoja, sakykime, vidaus operacijoms, reiškia, širdies ar organų. Jeigu tai yra robotai, kurie skirti, reiškia, visokiai ortopedinėm operacijom ir kitur, jie dar yra kitokie. Todėl diegimas, jisai susiduria su daugybiniu profiliu, vienas dalykas. Na ir kitas dalykas visgi, dabar antat, gydytojas priima sprendimą, o dabar gydytojas priima sprendimą daryti taip, o robotas paėmė ir pakibo, kaip kompiuteris, kadangi jis kompiuterinis valdomas yra. Tai šitie dalykai, jie, kaip ir visa technika, jinai turi savo ribas, aišku, turi ir savo priemonės, bet pats tas diegimas yra susijęs ne tik tai su aparatūros sukūrimu, bet ir su metodu tinkamu robotikai sukūrimu. Pavyzdžiui, įsivaizduojate, jeigu norite atlikti kažkokią operaciją, kuriai reikia atlikti veiksmą, tai kad tą veiksmą atlikti, reikia susikurti įrankį. Ta įrankį dar po to reikia kažkaip bandyti. Po to reikia to įrankio metodiką turėti. Ir tas kūrimas, procesas arba diegimas jis susijęs ne tiek su aparatūros sukūrimu, bet kiek su pačios medicininės operacijos sukūrimu. Ir aišku, jis reikalauja kelių sričių specialistų. Tai vat tokia situacija, jinai yra gana nepaprasta ir sakyčiau, kad jinai už tai ir turi tokias pasekmes.
3: Virginijau, jūs prieš tai minėjote, kad plačiai pritaikoma, pavyzdžiui, baldų gamyboje, apdirbamoji pramonė. Kur sudėtingiau iš pramonės sričių pritaikyti robotiką, pritaikyti robotus, kur, na tai nežinau, gal negalima sakyti visiškai neįmanoma, nes tikriausiai daug kas įmanoma, bet kur tikrai yra sunku pritaikyti iš kokių nors sektorių?
5: Na, jeigu šneikėtų apie tokius technologinius sprendimus, tai aišku, sunkiausia yra su tais vienetiniais uždaviniais. Tarkim, manau, kad lengviausia yra masiniai gamyboj, kur yra didelės gamybos apimtys. Automobilių pramonė, ką mes matom užsienyje, puikiai dirba robotinės sistemos su virinimo, surinkimo uždaviniais. Aišku, kuo tas gamybos mastas yra mažesnis, tai mes atsirėmėm į tą, sakykime, vienetinių gaminių kažkokį, tai iš esmės, na, ar tai baldų pramonė, šlifavimas, grėžimas, na, viskas atsirėmė į valdymo programą, kaip yra parašyta, kokios užduotys atliekamos ir galiausiai kiekvienam gamybiniam procese, na, yra tam tikras apdirbimo ciklo laikas, kas yra svarbu, kad, na, ta įranga dirbtų našiai. Tai aš sakyčiau, gal šitie yra svarbiausi veiksniai. O šiaip, iš pritaikomumo pusės, tai, nu, vadinkim, inžinieriaus darbas yra pritaikyti įrangą tam uždavinį spręst. Ar tai yra labai sudėtinga? Priklausomai nuo uždavinio, tai šitoje vietoje aš manau nuo dydžio, sakykime, ir pritaikomumo yra. O išskirti, kad kažkur tai labai sunku, dažymas, suvirinimas, kažkokių klaidų aptikimas, analizė su video pagalba, visa tai yra puikiai sprendžiama.
3: Vytautai, ar pritaikius robotiką vis daugiau pramonės sričių, jeigu, na, tai pavyktų, kokių įgūdžių vis labiau reikės darbuotojams, nes atrodo, kad, na, valdyti vis tiek robotą arba ten tam tikrus mechanizmus reikia išmokti tai daryti.
4: Na, čia turbūt reiktų į dvi dalis perskirti. Tie, kurie rengia programą ir tie, kurie operuoja robotą. Tai yra, aiškiai, tie, kurie tiesiai veikia su juo. Tai roboto operatoriai dažniausiai tai būna darbininko kvalifikacijos žmonės. Ir manau, kad jų mokymas nelabai išsiskiria nuo kitų technologinių renginių veiksmų. Aišku, jisai turi individualius dalykus, bet tai nieko ypatingo nėra. O va tie, kurie rengia robotą ir, nu, čia jie irgi turi savo hierarchiją. Vieni, kurie programuoja tiesiog roboto kelią, tai yra viena pusė, bet tačiau yra tie, kurie išsprendžia robotinio pritaikymo uždavinį tam konkrečiam proceso tipui. Ir, ne, nu, pavyzdys toksai, sakykime, yra sandarinimo juosta, kur yra pati minkšta. Ir kadangi juosta minkšta, robotika blogai dirba su renginiais, kurie pajudinus juos keičia savo formą. Tai susiję su visokiom lanksčiom sistemom. Na, vat, išspręs lanksčios sistemos, pavyzdžiui, uždavinę, ne, kai prakišti kažkokią tai laidų gniutulą ar sandarinimo žarną ar sandariklį kažkokią, tai iš karto uždavinys tampa labai sudėtingas, įrankiai sudėtingi ir retai jisai būna universalus. Didžiausia dalis, at kaip kolega ir paminėjo, kai reikia perderinti robotą skirtingam uždaviniu arba net skirtingam matmeniui, ne? Vat tas labiausiai, sakykim, atpurto daug gamintojų dėl to, kad iš tikrųjų tai labai gaištasi technologinis laikas. Iškia, stabdai liniją, kažkas tai eina jį perderinti. Na, skaitmeniniai dviniai leidžia pasidaryti teorinį bandymą ir perkelti tą teorinę programą į realų robotą. Yra sėkmės, yra ir problemų. Jeigu mes šnekam apie, sakykim, kaip veikia darbo rinka, tai galiu atsakyti toks paradoksalus dalykas, ar ne? Paprastų žmonių kiekį sumažino, tai reiškia keičia rutinines operacijas, o protingų žmonių kiekį padidina. Nes tie, kurie gali kažką padaryti, iš tikrųjų jau nebėra darbininko, nu, žemos kvalifikacijos darbininko kategorijos ir jie jų labai trūksta. Gaunasi santykis toksai 1:7 prie 35, reiškia vienas tas, kuris išsprendė, kaip tą automatizuoti, 7 tie, kurie eina koordinatės daryti įrankius pridėti ir 35, kurios pakeičia paprastus. Tai va toks, kad toks būtų santykis suprantama, kad reiškia tie, kurie pakuoja, tie, kurie dėlioja iš dėžutės į dėžutę, tie, kurie nuo konvejerio įma deda į dėžutę, va šitokiu bus 35, 7 tie, kurie prižiūrės robotus darys, kad jie veiktų, ar ne, juos bus pakeis. O vienas tas, kuris sugalvos, kaip išspręsti. O toks santykis.
3: Virginijau, kaip dėl darbuotojų saugos dirbant su robotais? Ar mes turėtumėm ką nors žinoti ypatingo ateinant dirbti su robotais? Ir kaip, ar mes tampam saugesni, kai daugiau yra tos robotikos, automatizacijos, ar visgi irgi turėtumėm prisižiūrėti, kur ten kokią ranką kišam, kaip su siaurapjūkliu, ar dirbant jau su protingesne mašina?
5: Tai šitoj vietoj mes gal turėtumėm išskirti dvi robotinių rankų dalis, du tipus. Tai viena yra elementarios robotinės rankos manipuliatoriai, kurie, aišku, turi dirbti saugioje aplinkoje, žodžiu, ten bet koks durų atidarimas yra saugos klaida ir žmogaus patekimas yra prie veikiančios įrangos griežtai apribotas ir turi būti stabdoma visa gamyba. Čia apie rankos įkišimą ar kažką tai išneka neina, nu, tiesiog turi būti stabdoma, turi būti viskas padaryta, visa įranga sumontuota taip, kad laikomasi saugos reikalavimų. Kita dalis yra taip vadinamai kobotai. Tai jų jau ir veikimo greitis yra lėtesnis ir jie kartu gali dirbti su žmogum. Tai greičių skirtumas yra 3-5 kartai kažkur, tai tas kobotas, jeigu besisuka ta robotinė ranka kobotas ir pajaučia kažkokį tai pasipriešinimą, jinai stoja. Tai šitoj vietoj tie sprendimai jau yra padaryti, aišku, papildomos saugumo priemonės, tai esam girdėję ne iš vienos įmonės, kad veikiančiam robotui arba jeigu tu jį bandai su operatoriaus pultu, negalima atsukti nugaros, tai va tokie elementarūs veiksniai čia yra privalomi. Tai žmogus priimtas į darbą visada turi praeitą saugumo instruktažą, ką daryt, ko nedaryt, jisai, aišku, turi pasiskaityti visą medžiagą ir tuos saugumo reikalavimus jau įvertinti pats.
3: O ar esam, Virginijau, saugesni dirbdami su robotais?
5: Ką reiškia saugesni? Fiziškai?
3: Fiziškai, taip.
5: Fiziškai robotas, nu ką? Jeigu jūs grūsit, jisai jūsų nepagaus, tikrai. Jeigu jūs užkliūsit kažkur, tai bet šiaip, jeigu tai yra, sakykime, išpildomi visi saugos reikalavimai, tai darbas yra saugus, taip.
3: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Virginijumi ir Vytautu kalbamės apie robotiką. Tai robotika medicinoje aptarėme ir pramonėje aptarėme. Ir man gal dar kas būtų įdomu, kalbant šią temą, tai Vytautai, ar robotų naudojimas turėtų būti ribojamas tam tikrose sritise. Turiu omeny ne tik saugos reikalavimus, apie kuriuos mes kalbėjom prieš štai, bet ar iš viso yra tokių sričių, kur, na, robotai gal neturėtų turėti teisės būti pritaikomi ir apskritai, na, nematytumėt ten tam poreikio?
4: Na, čia truputį kontroversiškas klausimas, daugiau ne technikos skyrių atstovai, bet jau daugiau galbūt, nu, tai paskutinė mūsų Popiežiaus encikliką apie tai šneka, nors aš nepamačiau ten didelio kažkokio tai didelės prieštaros su technikos panaudojimui. Matot, robotas nėra savarankiškas, robotas yra valdomas, tiesiogiai žmogaus yra valdomas programos, kurią kūrė žmogus, net jeigu programą kūrė programą, vis tiek žmogus jai vadovavo. Tai taip, kad robotas laikyti asmenių priimančių sprendimus ir darančių kažką, tai aš manau, kad ko gero tai yra, nu, tiesiog neteisinga. Ir todėl robotą kaip įrankį naudot, mes jį naudojam ten, kur galim. Iš tikrųjų, yra tiek daug sričių, kur mes negalim panaudoti roboto. Na, pavyzdžiui, sukurti tokį sistemą, kuri jums iš skalbimo mašinos išimtų skalbinius, išdėliotų juos į teisingas vietas, yra labai dideli technologiniai sprendimai, nes jeigu jūsų bet koks rūbas pakeltas už vienos vietos pakeičia savo formą, labai sunku identifikuoti jo orientaciją. Yra pasiūlymų įsiūti tokias vadinamas AirFit žymes, kurios leistų nustatyti, kur yra pečiai, kur sudėt, bet tai kol kas yra, na, sakykime, dar ateities namų klausimas. Be to, kita problema, o kaip rašyti, į kur reikia viską sudėt? Tai reiškia, jūs nusipirkę naują rūbą, turite iš karto atsidaryti savo sistemą ir pasakyti, kad šitas rūbas bus laikomas čia, o skalbiamas taip, na, ir taip toliau, ir taip toliau. Ribų tokių, kur robotas negali būti naudojamas kaip o toks, manau, kad jų neegzistuoja iš moralinės pusės, o technologinė pusė mus iš tikrųjų riboja stipriai. Nu, tai ne tik geometrinė forma riboja. Pavyzdžiui, jeigu mes turime itin dulkančią aplinką, netgi tokią jokingą kaip miltai, kurie yra labai dulkanti. Iš tikrųjų, be galo sunkus technologinis taikymas. Mes turim daug dalykų, kurie sunkiai reiškia apibrėžiami kitaip. Na, pavyzdžiui, kokie nors besideformuojantis paviršiai nuo temperatūros ir taip toliau. Mes jų tiesiog kol kas negalime apibrėžti. Netgi, pavyzdžiui, suvirinimo. Na, jeigu suvirinimą tik, nu, tai yra nelidaus elektrodo principu, kur temperatūra labai aukšta, netgi tenai mes optinį vaizdą pakankamai ribotą turim. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tų problemų visada yra daugiau negu sėkmingų sprendimų. Todėl aš sakyčiau taip, moralinių, etinių ribų robotui naudojimui nematau, o technologinių ribų yra tie, kad užteks turbūt mūsų gyvenimui abiejų.
3: Taip, manau, kad bet su tam tikru ryštu ir noru, man atrodo, dar turėsime tų, kurie bandys išspręsti jūsų paminėtas problemas. Dar kas žmonėm galbūt iš viso skambės kaip, nežinau, nu, ne matrica gal, bet sviestas vestuotas. Virginijau, kaip su dirbtinio intelekto panaudojimu robotikoje? Ar čia mes matome sprendimų, ar padeda dirbtinis intelektas robotams, ar yra naudojamas plačiai?
5: Tai vėlgi, mes atsiremiam į tam tikrus uždavinius, kur mes tą naudojam ir kokį tą dirbtinio intelekto algoritmą ar kokį uždavinį mes su juo sprendžiam. Tai vaizdu atpažinime ar kažkokioj medicinos srity, kur reikia, tarkim, identifikuoti, kaip sakiau, apgamą, kažkokią akies lygą, odos darinį, visokias kitas anomalijas. Tai yra pagalbinis įrankis daktarui, gydytojui, kur na, pateikia savo skaičiavimus, galbūt ne visada plika akim daktarui matomus, tai tikrai yra pagalbinis įrankis, ką būtų galima ir ką šiuolaikinė medicina naudoja.
3: Vytau, tai kokias funkcijas ateityje galėtų perimti robotai ir kokių negalės, tai mes čia šiek tiek jūs kalbėjote apie tai, kokių negalės, kokie yra ribotumai tų robotų, aišku, sprendimų, kaip sakėme, gal surasim kada nors, bet kokias dar ateityje matote, kad funkcijas galėtų perimti ir tikrai palengventi, nežinau, ar darbininkų gyvenimą, ar paprastų mūsų žmonių namuose?
4: Nu, vėlgi, čia turėčiau uždavinį padalinti. Tai yra viena, kur mes jau žinom sprendimą, bet jis tiesiog mūsų nepasiekia. Dėl investicijų, dėl ekonominių dalykų. Tai tokių turbūt yra be galo, mes matom, ypatingai rutininius, reiškia, nešvarius darbus, nemalonėja aplinka, galbūt net pavojinga aplinka, dulkėta, temperatūra aukšta. Na, iš tikrųjų, tokių vietų yra daug. Bet jų automatizavimas, naudojant robotus, robotinės sistemas ar dar kažkokias priemonės, jos galbūt dėl ekonominės pusės stringa arba nepatogas kažkaip tai jas technologiškai. Tai čia yra viena pusė. Kita pusė, kur dar neturim sprendimų, bet norim tos sprendimus padaryti. Nu, pavyzdžiui, aš labai norėčiau roboto, kuris ne tik tai nupjautų man sklypą, bet surinktų šakas, nukarpytų senas gėles, išvaikytų katinus ir dar kažką tai tokio aplink padarytų. Aš turiu menį, jokaudama šiek tiek šneku, apie, sakykime, pilno ciklo priežiūros robotus, ar ne, į tai dabar einama. Labai populiarėjantis humanoidiniai robotai, retai, kada turi tokią funkciją, kurie galėtų mum tai padėti. Jeigu žiūrėt apie pramonę, dabar labai plinta tie vadinamieji, reiškia, dual mod, tai yra tas artikuliacinis ar kažkoks tai kitoks robotas sumontuotas ant mobilios platformos. Tai reiškia, kad jis gali privažiuoti, keisti konfiguraciją ir taip toliau. Tai vėlgi eina į tą patį, ką kolega sakė, kad kai vienetiniam daiktui yra sunku daryti, tai ieškoma būdų, kaip ta mūsų sistema transformuotųsi ir leistų kuo plačiau apimti. Tai va šitos sritis eina. Na, intelektualioji pusė. Tai reiškia, kada atsiranda ne tik kompiuterinis matymas, bet ir jutiklių signalų sulėjimas, tas angliškai vadinasi sensor signal fusion. Tai kada įmanoma atpažinti visokius sakykime, technologinio proceso ypatumus, broką ir dar ką nors, tai reiškia, kad mes norim kuo daugiau darbininkų pakeist darbininko rankų darbą intelektualių darbų, palengvinti nepatogias sąlygas, pavyzdžiui, higieniškai nepatogias arba ergonomiškai nepatogias, pakeisti pavojingas, tai šitoj vietoj mes turim uždavinių gerokai daugiau negu pajėgumų juos spręsti. Na, o jau žiūrint visiškai į ateitį, kad būtų sprendžiamas visas ciklas procesų, reiškia, žmogų neįsitraukiant, kol kas tai dar tik svajonė, dar nėra tokių iki galo, net konceptualiam lygiai, kad tai būtų galima, sakykim, pasakyti, na, sutvarkyk namus, pavyzdžiui, ne? Ir ar ten, nežinau, paruošk daržą bulvės pasodink. Na ir taip toliau.
3: Virginijau, ar turėtumėt ką pridėti? Ką ateityje galėtumėm dar perduoti kokias funkcijas robotams? Gal turit irgi asmeninių norų kaip Vytautas?
5: Na, tie asmeniniai norai, aišku, labai puikus ir nuostabus, bet visgi, kaip Vytautas sakė, yra tie ribojimai. Tai ką matom dabar, link kur eina tie dirbtinio intelekto algoritmai, tai yra taip vadinami didieji kalbos modeliai. Tai jie gali, tarkim, tam tikroj srity pagelbėti ir, tarkim, jau dabar yra daryta ir baigiamųjų darbų visokių pas mus su tais, tarkim, ką Vytautas minėjo, jau tas kalbos modelis tam tikrus uždavinius kompleksinius gali bandyti spręsti. Aišku, ne tokio lygio, kad nukarpyk šakas dėsų surink ir nuveš kažkur tai, bet, tarkim, takiniu apibrėžiant tam tikrą uždavinį spręsti jau yra įmanoma.
3: Ačiū labai jums abiems, kad pasidalinote tuo, kas technologiškai naujausia ir su kokiais robotais mes susidurėme ne tik namie, bet ir pramonėje, medicinoje aptarėme. Būtent tai, čia buvo laida Mokslo dvikova, mes kalbėjome apie robotiką medicinoje ir pramonėje. Studijoje svečiavosi Vilnius Tech mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas Vytautas Bučinskas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto automatikos katedros vedėjas Virginijus Baranauskas. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
4: Viso labo.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

greatest passion.

0: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
1: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
2: Oho!
3: Kas oho?
2: Žiūrė, kokia eilė!
4: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatos rasite svetainėje toyota.lt.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų sunkiasvoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos, dailėtyros instituto mokslininkas. Na ir galima turbūt daugiau apie jūs pasakyt, tris dalykus turbūt pasakiau: diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas. Gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
3: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas.
2: Pradžia fotografijos Vilniaus tokio masiškesnio, ką jūs minėjot, su sukilimo metinėm labai susiję. Praktiškai ir tas laikotarpis persipina, ir klausimas gal kiek politinis, propagandinis, nežinau, ar buvo fotografija, vis tiek, na, tai buvo tokia didžiulė inovacija ir turbūt žmonės žiūrėdavo, wow, į tą fotografiją kaip į kažkokį, nežinau, didelę nuostabą, kaip mes dabar, vat, turbūt žiūrim į tas 19 amžiaus vidurio nuotrauką su tokia, na, įsižiojusia burna, bet vis dėlto, Dainiau, caro politikoje, bendrai toj politikoje, propagandoje, kiek tai buvo įrankis tos nuotraukos, ar net cenzūros kažkoks būdas per nuotraukas kažką, tai žinot, rodyt kažko, nerodyt?
3: Na, sakysim taip, iš tikrųjų tai yra tas laikotarpis, kai fotografija, sakysim, nu, neįsigali, bet jinai tokia jau labai populiari darus aplink 63 metų sukilimą. Tai žiūrėkime iš vienos pusės, iš tų patriotų, būsimų sukilėlių akimis, sakysime. Tai vis yra išlikę iki šių laikų daug nuotraukų, kuriuose šitie jaunuoliai jau pasiruošę eiti į mūšį, į sukilimą, gal dar ne į mūšį, į sukilimą. Jie ateina nusifotografuoti. Tai nebūtinai prieš pat mūšį, bet jie nusifotografuoja, jau apsirengia tokiom, nu, tokiom patriotiniais rūbais. Tai kas buvo netgi tuo metu caro valdžios draudžiama rengtis tokiom tautiniais rūbais.
2: Taip, dabar pasakytumėm žinutę tam tikrą, nešt nori.
3: Jo, tai ir tai vienas dalykas. Tada plito, taip pat būdavo tų tokių politinių figūrų nuotraukos. Garibaldžio nuotraukos buvo populiarios, kovotojo už Italiją.
2: Tai heroizacija.
3: Taip, tai ir čia mūsų tų figūrų, politinių figūrų, literatų, sakysim, tai irgi toks patriotizmo išreiškimas. Šiaip fotografijos, cenzūra fotografijai nebuvo taikoma, bet buvo draudžiama, sakysim, taip rengtis. Tai aišku, kad nuotraukos, kurias gamina fotografas, to taip apsirengusių žmonių, ar ten tų sukilėlių, ar kitų istorinių asmenybių, ir politinių figūrų, jos buvo caro valdžiai nepageidautinos. Ir tas, kas buvo atelyje, jeigu ten rydavo reviziją, sakysim, ir jeigu tokių nuotraukų randa, tai aišku, fotografas yra jau laikomas politiškai nepatikimu. Ir praranda savo užstatą, kurį jisai būtų turėjo duoti. Norėdamas atidaryti fotoateliją, tai 70-ųjų dešimtmečio pradžioje jisai turėjo pateikti ten ir tokius garantijas patikimų žmonių ir 100, 200, 500 rublių užstatą. Jeigu tu, iškisi, pažeisi tvarką, valdžios nustatytą tvarką, tu užstato neteksi. Tai čia, o tai buvo didelė suma, iš tikrųjų.
2: Na, iš tų pirmųjų Vilniaus nuotraukų, kurios jūsų rankose buvo, aišku, kokia vertingiausia, įdomiausia, mėliausia jums, vat, iš to Vilniaus peizažų nuotraukų?
3: Man, aišku, vienas iš tokių iš produktyviausių to 19 amžiaus fotografų, Vilniaus fotografų, yra Juozapas Čechavičius. Tai yra keletas tokių nuotraukų, kurias, nu, tiesiog, nu, labai smalonu žiūrėti jas. Ir, Šiaip jis fotografavo daug ir Vilniaus apylinkių, priemiesčių ir įdomesnių, svarbesnių istorinių pastatų.
2: Kuo tos nuotraukos tokios patraukos?
3: O ten yra dvi tokios nuotraukos, kurios man be galo patinka. Tai yra nuotrauka, kurioje matome Vilniaus upėje, ant akmens sėdi tokie berniukai. Vaikai, gal ten, aš dabar negaliu pasakyti, kad ta būtų berniukai. Aplinkui tas ten užupio lūšnos, ten kažkokie dar žmonės pakrantėje, ten skalbė, dar kažką. Ir tie tokie, nu, be galo gražus vaikai sėdi. Galbūt gražiai kompozicija. Tai, kai yra galimybė, nu, aš ją visą laiką sakau, šitą nuotrauką reikia ant knygos viršelio dėti, jeigu kartais, kad. Tai jinai viena iš šiaip. Kita yra taip pat Čechavičiaus daryta tokia atlaidų nuotrauka prie, Kalvarijose, prie, po tų kryžių stočių aplankymo. Ir sėdi miestietis, labai aiškiai matosi, kad tu žmonės sėdi, vyr, ir miestietis, ir kaimietis. Yra to meto aprašymai tų piligrimystės tokios, ir kur beveik ta pati scena yra aprašyta, kaip ten susitinka miestas su kaimu. Ir tas miestietis su tokiu skėčiu.
2: Ir dabar aktualu.
3: Jo, ta yra įdomiai, ypač žinai, kad ne tik nuotrauka, bet kas ten yra, kokie čia įvykiai yra nufotografavę. Bet kiekvienas fotografas, Korzono nuotraukų yra irgi. Tai aš viską laikau ne tik pirmojų Vilniaus vaizdų fotografų, bet tokių pirmojų Vilniaus gatvių gyvenimo fotografų. Jis vos kelias tokias nuotraukas padarė, bet yra nuotrauka, kurioje nufotografavęs yra, tai ir čia nuo Rotušės aikštės pusės, žiūri žemyn, pilies, tai šiai didžiausios ir pilies gatvės kryptimi, ir ten kadre priekyje toks būrelis žmonių. Stovi, be galo šalinga nuotrauka. Tai tu įdomu.
2: Norėčiau pamatyti.
3: Kiekvieną figūrą patyrinėti. Tai jinai yra. Kadangi čia
2: prieinama.
3: Prieinama.
2: Tai gal ir klausytam galėsime tada po laidos įdėti į mūsų laidos anonsą.
3: Jo, geras dalykas yra, kad jinai yra. Šitą nuotrauką iš tikrųjų yra, tai yra tokia stereoskopinė nuotrauka, nes Korzonas yra taip pat ir stereoskopinės ar trimatės fotografijos pradininkas Lietuvoje. Tai jinai yra Prancūzijoje, bet jinai mūsų limi sistemoje jos nėra. Bet tai šiaip jinai yra prieinama. Aš norėjau šioje vietoje pagirti Lietuvos muziejų informacinę sistemą limis, kur visos tos nuotraukos, aplamai visi objektai, kurie yra saugomi muziejuose, ateityje, gal tikiuosi, nelabai tolimoje ateityje bus visi jau sudėti. Ir kiekvienas, kas norės, galės susipažinti su muziejų turimais daiktais, objektais. Dabar tai ne viskas yra, bet jau nuotraukos, tos ankstyvosios nuotraukos tikrai yra. Na, irgi geras dalykas. Tai kai kurias nuotraukos galima pasižiūrėti, ir Zacharčiko nuotraukos, jos yra puikiausiai prieinamos. Paroda užsidarė, knyga gal dar neišparduota, bet jau ne visie kada nors bus išparduota, tai liks žmonėms galimybę nuotraukas pamatyti būtent kompiuterio ekrane.
2: Žinote, ir fotografijos istorijoje, tegu bus istorikui bus paskutinis toks klausimas mūsų interviu. Pone Dainiau, žinot, visi, kaip ten tas posakis sako, Stalius visur vinis mato, žurnalistas šiek tiek kitaip į informaciją ir žinią žiūri, bet fotografijos istorikas nuotraukoje, ką mato?
3: Tai aš matau ir tą, kas užfiksuota nuotraukoje. Aš stengiuosi matyti ir kas stovėjo už kameros, kas yra tas žmogus, tai buvo tas žmogus, kuris šitą nuotrauką nufotografavo. Man tai dėl to aš, kaip ir tose leidiniuose, knygose, straipsniuose, kurias apie fotografiją aš rašęs esu, už daug dėmesio skiriu ir būtent fotografo asmenybei. Kodėl taip atsitiko, kad jis atvažiavo, pavyzdžiui, tos vietos fotografuot, kodėl tokią vietą pasirinko. Tai šitą. Bet to, kadangi čia yra senosios nuotraukos, tos nuotraukos, kuris mane domina, tai aš dažniausiai stengiuosi ir išsityrinėti, kas nufotografuota, kas liko už kadro, kas nenufotografuota ir kaip dabar visa ta vietovė pasikeitė. tai yra be galo irgi įdomu, fotografija, nu, natūralu, yra tam tikras istorinis dokumentas, tai reikia irgi mokėti skaityti. Galima būtų pagalvoti, kad jisai dokumentas, kuris nemeluoja, tai visai, ne visai taip yra, yra jau nuo pat ankstyvųjų laikų fotografai retušuodavo ir keisdavo truputį vaizdą, kurį platino po to, tai irgi reikia atsargiai žiūrėti fotografiją, bet tai nėra masinis reiškinys, iš kurių dažniausiai tai taip yra, fotografija yra labai gražus dokumentas, vertingas, nes papildo ir kitus istorinius šaltinius. Pavyzdžiui, na, tose pačiose Zacharčiko nuotraukose mes jas aprašinėjom su Margarita Matulyte ir žiūrim, kad va, kažkoks bokštas yra, kurio dabar nėra, kodėl jis yra. Ir paaiškėjo, nu, labiau įsigilinus, paaiškėjo, kad tuo metu vyko svarbus pertvarkymai, kad buvo... No, bažnyčios, katalikiškos bažnyčios verčiamos cerkvėmis arba, sakysime, stengiamasi truputį sumažinti aukštį, stogą nuleisti, bokštą kokį nors nugriauti. Tai po to, kai ta nuotrauka buvo padaryta, va, tas permenas vyko, mes jau dabar net neįsivaizduojam, kaip atrodė tie seni namai. Tai čia ir keletas ir jau minėtų Čechavičius nuotraukų yra, kuris net tiesiog užfiksavęs, kaip greunamas, pavyzdžiui, koks nors gotikinis bokštas stovėjęs Pranciškonų gatvėje. Tai arba nugriauta yra Juozapo sužadėtinio bažnyčia dabartinėje visų šventųjų aikštėje. Tai fotografija padeda tokius dalykus atkurti, neatkurti, bet įsivaizduoti, kaip tas kaip atrodė mūsų.
2: Kuri Vilniaus vieta nuo 19 amžiaus vidurio yra mažiausiai pasikeitus?
3: Kuri Vilniaus?
2: Mažiausiai. Daugiausiai tai labai daug pasikeitusių vietų, bet mažiausiai.
3: Tu užklupot, negaliu taip greit pasakyti. Labai pasikeitė, reljefas labai
2: man
3: mažai pasikeitė.
2: Man tas vaizdas, aš gal nežinau, nepadėsiu ar padėsiu, man iš tų matytų nuotraukų vat, parodoje, dabar tik tai galva atėjo, kad gana turbūt, vat, tas yra peizažas baltas tiltas, čia bažnyčios kampas kažkaip matosi upė ir man toks, gal prielaida tokia labai diletantiška, kad aišku pasikeitė viskas labai labai, bet gal mažiau.
3: Norėjau sakyti, kad reljefas mažiausiai pasikeitė. Keitės yra, bet upių, nu, neries vagos, nepasikeitas. Neries.
2: Gal dėl to va toks ir įspūdis.
3: Bet Vilnios vaga yra labai pasikeitus, netgi tie kalnai yra griuvę, nušliuožę, tai šitas labai trukdo įvertinti tus pokyčius ir tai, kad labai yra miestas apaugęs medžiais. Mes džiaugiamės, žinom, jis daug žalesnis yra. Kažkas sako, atkreipė mano dėmesį, kad ir neiškai, mažiau malkų reikia dabar. O tada buvo viskas sukūrenama. Gal dėl to.
2: Atviresnės erdvės, iš tiesų tos atviresnės erdvės mažiau medžių buvo.
3: Ir šitokia, nu, bet nežinau.
2: Reikia žiūrėti ir galvoti ilgai.
3: Iš tikrųjų pagalvoti. Nes yra namų, kurie nepasikeitė nuo seniausių laikų. Tai pastatai, kai kurie išlikė, kai kurios tos nuotraukos yra puikus irgi priemonė kažkiek tų pastatų istoriją tyrinėjantiems žmonėms.
2: Įdomi, ta Gedimino pilis tokia visai kitokia nei dabar.
3: Na, tai čia tai yra keletas objektų, kurie tikrai labai pasikeitė, nes mūsų požiūris į tą praeitį ir istorijos paminklus šiek tiek keitėsi ir yra namų, kurie istorijos paminklai, kurie Vilniaus centre stovi ir yra atstatyti.
2: Tai.
3: Aš jau ne apie Žemutinę pilį nekalbu, bet Arsenalas ar Gedimino pilis bokštas ir ten tas šiaurinė atrodo kaip žinoma. Rytinės kraštas kalvos irgi yra pasikeitęs. Tai čia dalykai, kurie keičiasi, gal ne vienareikšmiškai tie pokyčiai vertinami, bet...
2: Tai ačiū.
3: Aha, ačiū jums. Ne, galvoju, kad dar gatvių tinklas yra, daugeliu atveju yra išlikęs tas pats, nes...
2: Pagrindiniu turbūt.
3: Pagrindiniu, bet čia tai gal irgi įdomu. Aš aprašinėjau Lukiškių aikštės nuotrauką. Jos yra kelios, tai galime sakyti, nuotraukas.
2: Irgi čia to laiko tarp 1.86.
3: Tai Kurzono yra nuotrauka prieš 63 metus, paskui yra truputį vėlesnės to laiko, iš panašaus taško fotografuota ir panašia kryptimi. Ir dar tik tai Lukiškio aikštė, tai dar tik tai, ką tik tai ten buvo įkurti turgai. Keturi skirtingi turgai, ten javų, arklių, nežinau, nepamenu, dar kažką. Ir pirmosios, negerai, būsimo Gedimino prospekto ta linija jau matoma, o kitur yra tik tai išmindžioti takai arba na, išvažinėti tokie vieškeliukai, sakysi. Tai dabar tie vieškeliukai yra Jasinskio gatvė, yra Aukų gatvė, yra Domaševičiaus gatvė, tai žodžiu, tie takeliai virto tokiom normaliom gatvėm, namai buvo užstatyta namais, erdvės tarp tų gatvių.
4: Bet gatvių tinklas pats tas, mažai pasikeitęs.
3: Tai yra kaip ir natūralu, nes namai pastatomi namai ir jau tu nebepastumsi. Viena gatvė, kuri atsiradusi, tai klausytojams, kurie pažįsta Vilnių, tai bus tikrai gal įdomu. Iš tų seniau atsiradusių yra Maironio gatvė. Nes nuo įėjimo, nuo to, reiškiasi, kirdėjų rūmų, kur dabar bus Vilniaus miesto muziejus, iki vienos bažnyčios tuo metu buvo sodai, daržai. Gatvės nebuvo, bet tik taip viskiau, čia jau 70 kažkuriais metais buvo, 70-aisiais metais buvo suplanuota gatvė nutiesta. Na, paskiau, žinoma, yra labai pasikeitusios gatvės, tai yra toj pačioj pusėje, tai yra ir Subačiaus gatvė perdaryta, ir Zarasų gatvė, tie transporto žiedai tokie yra, kur prie Olandų gatvės ir Zarasų, ten jau viskas pasikeitė ir galima vėl sugrįžti prie Zaharčiko nuotraukų. Ten tos tie slėniai, Vilnios slėniai, kur dabar yra Paupys, kur paplauja yra. Jie atrodė visiškai kitaip, nes tai buvo neustatytos ten vietos, tai buvo, na gal buvo koks užmiesčio ten smuklė, užvažiuojami namai ar malūnas stovėjo tų tarpų. Dabar tai ten žmonės net nežino, kad ten upė teka.
4: Nu va. Kiek daug sužinojom. Ačiū labai. Ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui. Jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjot į Žinių radiją. Dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausos ir atrado šitą įdomaus jūsų pasakojimą iki kitų pasimatymų.
3: Gerbiamas Aurimai, dėkoju.
1: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumeščio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Vienas nuo miestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlių. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mums, didumai piliečių, iš viso kalba bėra vertybė, suprantai, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšėse žemės, kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštis, tada Mindaugo laikais visa šalia, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
2: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami, tenai, žinai, rodo.
2: Kaip bet tik jas... save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Kiek aš peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeitė, negali išvažiuoti, jiems ten uždaro, palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Yra to žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
3: Supratau, gerai,
2: tai pasiūlymas
3: įdaryti. Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
6: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Tai sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną vieną laužytoją pametėm, bet nieko tokio, manau, nepritrūks. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis, ir mūsų pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas, Edvinai.
2: Labas.
1: Jeigu galėčiau pristatyti savo pašnekovą, tai irgi taip bandžiau sudėlioti, kaip čia įmanoma gražiau, ir man taip toptelėjo galvan, kad nu tu esi tikrai ne iš piršto laužtas kūrybininkas, bei žinoma, korgių lenktynių sumanytojas, ant ko čia kabinasi tą visą sėkmės istoriją. Tai Edvinai, gal galėtum pradėti nuo pradžių ir papasakoti. Kur šiaip randiesi tame savo karjeros vingyje ir kaip pas tave atsirado šita korgių lenktynių mintis? Koks buvo tas pirmasis žmonių atsakas irgi ją?
2: Korgių lenktynės gimė šitaip. Istorija labai paprasta, o gal iš tikrųjų ir kiek išskirtinė, kadangi ir tai gali patvirtinti man artimi žmonės, niekada nebuvau didelis šunų mylėtojas. Šiaip iš tikrųjų turėjau incidentą su šunim vaikystėje, tokį gana nemalonų ir vis laiką jų kaip ir prisibijodavau, bet internete tiesiog korgiai vienu metu sprogo populiarumu, tais laikais, kai Imgūras buvo labai populiarus appsas, tai kažkurio vienu metu metus laiko labai daug gaudavau kontento, būtent korgiai, vien korgiai. Ir tiesiog, nežinau, turbūt galim tai pavadinti meilį iš pirmo žvilgšnio buvo. Ir pradėjau apie šitą idėją kalbėti savo draugams, kad reiktų įsigyti korgį. Ir vienas draugas lygiai tokią pačią idėją turėjo gvildeno ir taip kažkaip atradom šitą bendrą idėją, kaip netikėta, kad abu norime korgą. Ir gyvenime taip atsitiko, jog įsidarbinau ten, kur reikėtų dirbti naktimis su Amerikos rinka. Pagalvojau, jog mano socialinis gyvenimas labai nuo to nukentės, mažai draugų pamatysiu, nes aš dirbsiu, kai jie visi kažkur išeis į miestą, tai pagalvojau, nu ir viskas, atėjo laikas, įsigysiu, aš korgi. Įsigijau korgi ir tas draugas, su kurio būtent mes buvome jau tai aptarę, jisai pamatė, koks fainas mano korgis, kurį pavadinau Džiugu. Ir jisai tiesiog nuvažiavo ir nusipirko iš tos pačios vados paskutinį likusį korgį.
1: Tai broliukai jie?
2: Sesė, pasiėmė sesė, pavadino Bulką. Ir štai, ir jie buvo kai mažiukai, mes kartu daug leidom laiką, buvo pandemija, tai buvo tiesiog sustinkam pas vieną kitą bute ir tie šunys, jie neįtikėtinai daug žaisdavo, jie galėdavo pražaisti po 6 valandas, nesustojant vienas kitą bandyti įkasti ar kažkaip aploti ar apibėgti, tai va, ir tiesiog turime 2 korgius dabar savo kompanijoj. Ir su to pačiu draugu šiaip buvome dar ir vieną tokį renginuką, irgi galima pasakyti, iš tokios keistesnės operos Vatski Hop čempionatas. Taip pat į pirmąjį Lietuvoje Vatski Hop čempionatas organizavome alaus namuose, bet turbūt tas baras vis dar veikia Goštauto gatvėje. Tai žodžiu, po to dar tokiam festivalyje Sat Outside antrąjį variantą šio renginio padarėm. Ir nu tada va, jau turėjom patirties, jau žinojom, kad gerai susidirbom ir aš buvau matęs, kad korgiai išbėga kartais Amerikoje per varžybų pertraukas, per amerikiško futbolo ar beisbolo.
1: Toks, tarsi palinksminti?
2: Jo, tiesiog tarsi palinksminti. Prabėga ten keli korgiai, visi ploja labai fainiai ir tiesiog, kodėlgi mums to nepadarius. Ir niekada neužmiršiu, draugas tiesiog parašė vieną žodį mūsų bendram susirašinėjime. Genius buvo ta idėja ir viskas, o visa kita jau štai į ką visą tai virto.
1: Tai realiai visa istorija buvo paremta 2 draugų, kurie įsigijo 2 tokius pačius šunis, pamatė tiesiog, ar ne, tą linksminimo tokį konceptą, bet kaip jums taip atėjo galvon, kad Lietuvoj tą galim padaryti, ar nebijojot kažkokios rizikos, kad o jeigu žmonės kažkaip neįsitrauks, nesusinomės, ar iš viso tuo metu korgi jau buvo pakankamai Lietuvoj irgi vaikščiojo gatvėse, turėjo menį?
2: Mes, tiesą sakant, nieko nežinojom apie korgius Lietuvoje, apie korgių bendruomenę, apie jų klubus čia, apie tai, kiek gali tų korgių ateiti. Tikėjomės, kad sukursime tiesiog renginį Facebook'e, ar ne, ateis 10 žmonių su korgiai, susipažinsim, pasijoksim visi bendrai. Nu, tikėjomės, nežinau, maksimum 50 žmonių turbūt tikėjomės ir tikrai išleidome gal 50 eurų ant pačio pirmo renginio 20 metais. Tai buvo pats pirmas pandemijos atlaisvinimas. Ir jo, ir tada kažkaip ne, jau vaikštau gatvėje su savo korgiu, nes gyvenu šiaip centre ir visą laiką sulaukiu dėmesio, kai su korgiu vaikštau. Ir pradėjo žmonės šnapždėtis, ar girdėjai, vyks korgių lenktynės. Ir tada pamačiau jau, kiek tūkstančių žmonių susidomėjo šio renginiu Facebook'e, tada jau pradėjau matyti, kad čia kažkas vyksta, kažkaip čia daug visiems žymiai labiau patinka, negu tikėjomės. Tikrai nesitikėjome nieko iš viso šito ir kad dėl to ir nebuvo jokios baimės, kad kažkas nepavyks. Nu, nebuvom užsikrovę ant savęs jokių ten pasiekti rezultatų ar kažką. Viskas buvo for fun, tiesiog, kad mums gerai praleisti laiką ir kaip jūs sakiau, buvo pandemija, daug nebuvo veiklų ir buvo taigi tas atlaisvėjimas ir galvojams, kad padarysim kažkokią mažą šventę. Ir jau pirmą renginį atėjo turbūt koks 1500 žmonių, jau 400 korgių ir tada jau pasimatė, kokį didelį potencialą turi šios trumpos kojos korgių, taip sakant.
1: Taip, aš pati labai gerai prisimenu, nes fun fact, dalyvau tose pirmuose lenktynėse. Man labai įstrigus yra šita data, nes mano gimtadienis rugpjūčio 15 ir vis laikas sukasi lenktynės aplinkui šitą datą. Tai vat pastaruosius porą metų negalėjau dalyvauti, nes dėja, pasirinkau šios gimtadienį su artimaisiais, su savo šeimos nariais, bet tose pirmuose buvau ir irgi atėjau visiškai smalsumo vedama, nes pamačiau Facebook'e eventą ir galvojau, nu įdomu, kiek čia tų korgių pasirodys. O tuo laikotarpiu man tai irgi buvo vienas iš tokių idealų šunų, kur norėčiau turėti kada nors gyvenime. Ir tikrai nuoširdžiai nustebau, nes jų buvo daug su visokiais mandriausiais apsirengimais, outfitėliais ir visai ta programa buvo taip, nu, tvarkingai sudėliota, nebuvo to kažkokio balagano. Žmonės žinojo, kur reikia stovėti, žinojo, kada bus paleidžiami tie šuniukai. Tai kaip tu pats reagavai to po tų pirmųjų lenktynių, ar tavo reakcija pranoko viską, kiek susirinko iš tiesų tų žmonių jau tada per antrąsias irgi, kada supratai, kad nu, kitais metais turim jau labiau pasistengti.
2: Tai šiaip labai, labai nustebom ir labai apsidžiaugiam, kad tie korgiai apskritai bėga. Nes mes tai nežinojom, kad jie lenktyniaus, mes neįsivaizdavom, kaip juos priversti bėgti. Sakau, viskas buvo paremta tuo, kad aš kažkada per televiziją pamačiau, kad tai yra įmanoma. Bet aš galvojau, gal jie ten treniruoti ar kažką, bet visi bėgimai įvyko.
1: Taip.
2: Tuo pat metu dar darėm ir tokį kaip populiarumo konkursą, kur galėjai nubalsuoti už labiausiai patinka tik organės, kad vienas turėjo padaryti triuką prisistatant, tai jau tada jau užgimė kaip ir prototipas kostiumų rungčiai, kurią po to pristatėme. Ir tada įvyko tarpas. Porą metų mes šio renginio neorganizavom, nepavyko kažkaip sutraukti didesnio remėjų susidomėjimo, kadangi vis tiek darome ir korgiams viską nemokamai ir dar nebuvo idėjos, kaip iš tikrųjų tai monetizuoti. Tai jau 22-ais stengiausi iš tikrųjų kažkaip didesnius brandus pritraukti, bet nepavyko. Nebuvo gal dar toks geras pardavėjas, koks esu šiandieną. Bet 23-ais metais jau tiesiog nusprendėme, kad padarysime vėl su minimaliais resursais. Tiesiog pabandysime atkartoti tai, kas jau buvo 20 metais. Vėl biudžetas mūsų buvo apie 100 eurų.
1: Wow.
2: Ir šį kartą prisijungė prie komandos dar prisijungė Ringailę papartyti ir Jeva Elvyra Kazakevičiūtė ir jos padėjo su komunikacija, su organizavimu. Tai jau štai pasidarėm tada jau keturiesi. Ir mano draugas, Vytenis Škarnulis, visi mes bėjo kursiokai iš tas apamai iš politikos mokslo.
1: Nu va.
2: Tai
1: sulipot vardant bendro gero tikslo.
2: Taip, politologai organizuoja korgių lenktynės. Toks buvo dalykas.
1: Toks fenomenas, sakyčiau.
2: Ir šiaip prisipažinsiu, 23 metų renginys nebuvo aukštos kokybės, nes tikrai buvo daug to balagano ir žmonės tikrai ir patys išbėgdavo su šunim bėgti ir garsas trukinėjo. Daug labai problemų buvo ir ir balionai atvažiavo oro kilti grinai mūsų renginio metu, kur mes nežinojom, kad tai bus, mes nežinojom, te korgi gal išsigas ir labai daug tų brandų su tais balionais pradėjo kilti, kurių nesitikėjau, kad ten bus. Gariūnai pradėjo reklamuotis mano renginį, pilno nuotraukų iš 23 metų renginio.
1: Fone Gariūnai.
2: Gariūnai, ten dar lažybų kažkokia bendrovė, tai buvo toks nemaloniai nustebintas, bet buvom renginį atitraukę, tuo metu vykdavo ant žolės Vingio parke, ne taip prie pat estrados, bet žmonės nusėdo pusę estrados, kur nieko nesimato ir nieko nesigirdi. Tad mes pamatėm, kiek žmonių atėjo pažiūrėti ir sėdėjo gana ilgai, nors ten tikrai nieko beveik pamatyti buvo neįmanoma, tuo labiau išgirsti. Ir tada jau tikrai jau supratau, kad potencialas yra didžiulis ir tada jau po šio renginio, kuriame pristatėme jau ir kostiumų jau konkursas jau tada įvyko ir tie bėgimai įvyko ir parodė mumis per BBC tada pirmą kartą. Parodė tris kartus per vieną dieną trys skirtingi žinių pranešėjai. Tai jau tiesiog visi ženklai vedė į tai, kad reikia iš to padaryti kažką daugiau. Pavyko sutarti dėl miesto paramos ir užsitikrinę jau finansavimą, jau tada nusprendė...
1: Jau nebe 100 eurų biudžetą.
2: Jau nebe 100 eurų biudžetą, jau tada jau sugalvojau, kaip reikia visą tai padaryti, kad ir tie šuniukai visi laiku išbėgtų ir kad susilaukti reikiamo dėmesio ir kad susilaukti dalyvių iš užsienio. Čia buvo didelė dalis to, kadangi mus paremė Go Vilnius iš esmės jau 24 metų renginiui ir išsikėliau pats didelį gana tikslą, kad atvažiuotų bent 30 dalyvių iš užsienio ir praskleisti žinią jau po visą Europą apie šį renginį. Tikrai visais kanalais įmanomais per visus pažįstamus, kiek tik tais turiu, kurie ko tik užsiema, bandžiau užsienį šitą renginį populiarinti. Ir va, 24 metais jau tada viskas dar labiau išsipūtė, atvažiavo Reuters žurnalistas, jisai jau nušvietė plačiau Europai. Ir štai, parodė dar kartą BBC mumis ir na va.
1: Čia jau pasidarė just a usual day in the office, kad BBC rodo tokias
2: jo, jau kaip parodė antrą kartą iš eilės ir jau, nu, be abejo, Britams labai aktualu yra korgiai, tai mes ir tikėjomės. Na, o kas įvyko per tais metais, tai iš vis yra neįtikėtina, nes atvažiavo jau ir iš Reuters žurnalistas ir iš AP. Tai yra dvi pagrindinės, klausytojai, jeigu nežino, tai yra dvi pagrindinės pasaulio žinių tarnybos, iš kurių perka naujienas visos kitos pasaulio televizijos ir laikraščiai. Tai AP žurnalistas pasakė, jog kai mus parodė Amerikui per ABC News, jis pirmą kartą matė, kad jie naudotų ir Reuters medžiagą, ir AP medžiagą. Tai jie nusipirko iš abiejų tų, ko beveik niekada nedaro.
1: Wow, tai čia jau įspūdingas pasiekimas.
2: Labai, labai įspūdingas pasiekimas ir sakė dar tokia, kad jisai per savo karjerą nebuvo matęs iš Baltijos šalių naujienos, kuri taip plačiai pasklido. Ir jisai labai pasistengė, jisai jam patiko labai idėja, jis važiavo, jis padarė segmentą, tai jisai asmeniškai labai stengėsi, kad kuo plačiau šitą žinę pasklistų. Ir jo, ir ta prasme, ir Kinijoje, ir Taivane, ir kur tik mus, ir Filipinuose, visur Europoje, Amerikoje, Fox News, ABC, UK, Sky News. Šį kartą BBC neparodė, beje.
1: Na,
2: bet užtat, jo, rezultatas...
1: Kitais kanalais praskridant.
2: Rezultatas neįtikėtinas, korgi turi milžinišką poveikį, nežinau, žmonėm, visi tiesiog yra turbūt išsiilgę ir tų gerų naujienų, tų linksmų naujienų, ypač kaip dabar pasaulis vis darosi, pripažinkime, neramesnis, jo, ir kažkaip, nežinau, turbūt žaismingo šuniuko vaizdas turbūt tiesiog žmonės kažkiek nuramina, kad viskas yra gerai pasaulyje ir jo, ir turbūt taip ir toliau ir vystosi mano motivacija. Ir beje, LRT, kai rodė segmentą apie tai, kaip Lietuvos jaunimas tapo laimingiausių pasaulyje pagal tą Gallup apklausą prieš metus šia plačiai nuskambėjusią. Tai buvo kokių pusantros dviejų minučių segmentas, tai medžiagą naudoja tik iš korgių lenktynių, kalbant apie šį faktą.
1: Nu, nes tikrai, koks šviesulys yra būtent šie gyvūniukai, atrodo, žiūri juos ir nu, tokie pukotukai, nors paimk ir prisispaus prie savęs. Ir aš asmeniškai irgi atėjusi tas lenktynės, nu, negaliu nesišypsot. Tu žiūri ir tau automatiškai iškaip veidėtas pozityvas įsijungia. O vat mes pakalbėjom, kad va čia sėkmės istorija, na taip, tikrai viskas išaugo, išsprogo, bet minėjai apie tuos dviejus metus, kada buvai tokioj truputėlį stagnacijai. Tai kas tave irgi vėl privedė prie to, kad nu gerai, pabandysiu dar kartelį. Ar negalvoji, kad ai, paleidžiu šitą idėją, nes kažkaip čia matau tam tikras vėlgi aplinkybės, kurios galėtų man kliudyti. Nes vat, su tuo antru sugrįžimu realiai ir išsprogė taip stipriai.
2: Jo, turbūt kas viduje kažkiek stabdė, tai nežinau, gal toksai tokia kaip stigma, kad asocijuoti save kažkaip labai daug su korgiai, su tom lenktynėm, taip neįprasta kažkaip, ar ne, ir nežinau, gal baimė būti nesuprastam ir kai sakau, kai darai viską už 100 eurų, tai tada viskas labai jau viską labai lemia, kaip į tai pažiūrės, kaip ar žiniasklaida nušvies ar kažkas, nes kai jau turi tvirtą užnugarį ir pinigų kažką padaryti, gyventi savo idėją, tai tada ir eini drąsiai, bet kai turi 100 eurų, tai tikrai reikia labai kūrybiškai į viską pasižiūrėti, kaip įmanoma išnaudoti tas technologijas geriausiai, kad kuo labiau sutaupyti. Tai jo, tai tie 2 metai buvo tokie, kur negalėjom įrodyti turbūt brandams, kiek čia yra tos vertės, kiek čia yra to susidomėjimo, bet po truputį ir jo, ir labai daug kas priklauso ir nuo komandos, ir nuo tų idėjų. Dabar pagrindę darome viską dviese su žadėtinė. Ir jo, turbūt, kad pagrindė yra surinkti aplink save gerus žmonės, kurie tikėtų tavo viziją, ir turėti stiprius partnerius, kurie ir finansiškai paremtų ir kitais įmanomais resursais. Tai to stygo, bet kai tik tai atsirado, kai žemė pasijuto tvirta po kojomis, tai žymiai lengviau pasidarė.
1: Aš tikrai labai tikiu ir šaunuolis, kad nepasidavėjai. O vat užsiminėjai, kad labai svarbus yra ta žmonių pamatas, kuris yra aplinkui taverne, kuris irgi palaiko, prisijungia, padeda irgi viską organizuojant, darant. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad čia niekas neveiks? Ir aš nekalbu apie tos, kurie finansavimų turėjo suteikti. Bet apie šiaip tavo galbūt artimą aplinką, kažkokius draugus, tai kaip reagavai į tokias abejonės? Ar jos kažkaip nebuvo taip, kad tarsi tave demotivuotų?
2: Tai be abejo buvo ir iš artimų žmonių, kurie sakė, man apskritai, kad ir šuns nepirkčiau, ar ne, ir kad to nedaryčiau, ir ano, bet aš toks turbūt gyvenime su, kaip jau ir su Basky Hop matos, ir šiaip kas mane pažįsta, aš mėgstu tokius, nežinau.
1: Netradicinius pasirinkimus.
2: Netradicinius pasirinkimus ir mėgstu tokį truputėlį absurdo prieskonį savo turinį, kurį vartoju. Tiesiog, tai man tiesiog pati ta idėja, korgiai, ar ne, ir lenktyniauja. Esu matęs paveikslą kažką ant sienos, kur visi pasaulio, visos veislės pagrindinės yra gražiai labai nupaišytos tokiam dideliam būry ir priekyje patys greičiausiai nupaišyti, ten 2-3 ir tada viskas plečiasi, ten daug šunų panašiai, kurie bėga greičiu, nu ir kas paskutiniai, ten gale yra korgiai.
1: Trumpakojai
2: ir korgiai. Tai iš esmės pagal tą paveikslą korgiai yra patys lėčiausi šunys. Tai organizuoti pačių lėčiausių šunų lenktynes skamba kažkas tiesiog, man tiesiog skamba kaip puikiai idėja, nežinau, man patinka šitas absurdas, tai yra tai, ką aš pats norėčiau matyti, todėl tai reikia, nes man pačiam labai patinka žiūrėti, kaip jie bėga, kaip jie lenktyniauja, kaip žmonės tų kostiumų prigalvoja ir labai lengva man tų vis kitokių rungčių pagalvoti. Turime dabar ir solo sprintą, kur šuo bėga pats vienas prieš laiką. Ir jeigu tas, kuris geriausiai pasirodo, patenka beje į finalą pagrindinių lenktynių, turime garsiausią lojimo rungtį, kur sukalibravau iPadą su profesionaliu mikrofonu ir šuo ateina loja į iPadą ir ten jiems...
1: O kaip jį paskatin lot, jeigu jis tai nenori lot?
2: Tai va, tai čia jau yra šeimininkų išmonė ir kuo jisai daugiau kartų suloja per ten sekundę, tuo ir tas, tuo ir matavimas didesnis yra, nes tas appsas jisai tiesiog sumini vienos sekundės rezultatą parodo. Tai o kaip priversite, čia jau jo, čia yra šeimininkų išmonė ir žiūrim, kaip čia bus dabar antrąjį kartą, nes visos rungtys turi tikrai gerų prizų ir jo, kaip kuo daugiau priversi šunį loti per kuo trumpesnį laiką. Aišku, turbūt nieks namie neskatina savo šunų loti, bet ir dar turime galvos tokį rungtį. Turbūt esu nusipirkęs beveik visus įmanomus šunų galvosūkius, kur suslepi skaniukus jiems ir yra įvairiausių būdų, kaip tos skaniukus surasti. Tai turi kokius turbūt 9 ar 10 skirtingus variantus.
1: Tavo
2: to.
1: Džiugas minėjai, ar ne?
2: Taip.
1: Tavo Džiugas labai strategiškas turbūt.
2: Taip. Jisai pradžiai jam, kai daviau patį sunkiausią nusipirkęs, jisai tikrai 2 mėnesius straglino, sunkiai sekasi jam, dabar taip greitai suranda per minutę. Tai labai gerai apgalvoti tie galvosūkiai, labai puikiai įsiintegravo ir šį rungtis. Agility bandysim pristatyti šiais metais su pritaikytu specialiai korgiams. Ten, ta prasme, turbūt nuo žemės ten pakelsime 5 centimetrus ten tą kauliuką, kad jį peršokti. Tai turbūt ir jokingai gausis. Ir bėg par bėg nauja rungtis, kurią išmėginome dabar per pasaulio korgų dieną Rotušės aikštėje, kur šuo turi nubėgti pas šeimininką ir parbėgti atgal. Tai irgi gerai pavykęs yra. Tai atrodo, kiek čia galima visų prigalvoti, tiesiog jo, vaizduoti yra vienintelis tave limituojantis dalykas, bet su korgiais atrodo, kad ir ką tu sugalvoji, viskas veikia, tai viskas visiems patinka, nes net jeigu jiems ir nepavyksa, tai turbūt dar smagiau žmonėms žiūrėti, kaip jie ten nedabėga ar atsisako ar kažkaip kitaip labai jokingai išsireiškia.
1: Tai vat ir norėjau sakyti, ir šiaip atrodo, kad tavo vaizduoti, Edvinai, nu, nėra ribų, nes tiek prigalvoti, viskas prasidėjo nuo tik kažkokio bėgimo, dabar va, prašau, integruojamas ir balsas, ir kažkoks įdėsys apsirengimas, patys šeimininkai net yra įtraukiami, jie irgi ruošiasi toms rungtynėms, toms visoms ir lenktynėms, stengiasi tos šuniukus ar ne, ir kažkaip išmokyti, paruošti, tai nu, čia yra tikrai įspūdinga. O mes dar truputėlį diskutavom prieš tai, kad šiaip šunų lenktynės yra kaip ir draudžiamos. Kaip tu apėjai visą šitą sistemą?
2: Aš niekada net nebuvau, tiesą sakant, susidūręs su kažkokia sistema. Šunų lenktynės, kad yra nelegalu, aš sužinojau, turbūt jau suorganizavęs jau 3 korgių lenktynės. Bet jo, nu, tai nelegalu yra tas aspektas, kur šunys yra specialiai tam auginami, tai tie tokie liesi, aš neatsimenu jų pavadinimą, nu, bet žinom, kaip atrodo lenktyniai šunys sukurti greičiui. Tai jie yra specialiai ir treniruojami, ir laikomi garduose, ir negyvena jie su žmonėm namuose. Tai ir ten vyksta statymai, taip turiu, tai turbūt ne tas nelegalumas kyla iš to, kad vyksta statymai ant to, ir tu ten jau kriminalinis pasaulis sadai visą tai įsijungia. Tai galiu prisiekti, kad niekada neleisiu, kad ant korgų lenktynių vyksta statymai kažkokie, ypač kai mes norime, kad jie ne tai, kad ten labai greit bėgtų, labiau, kad pradėtų žaisti vidury ten tų lenktynių. Jo, tai čia tas pavadinimas korgų lenktynės, jos yra daugiau, sakau, kaip tas truputėlį, kaip čia, oksimoronas, ne, ar ta prasme, lėčiausių šunų lenktynės. Mhm. Tai tiesiog yra
1: priešingybė vienas.
2: Tai yra priešingybė ir tai tikrai nėra šunų lenktynės, nes po mūsų renginio šito pavadinimo skėčių telpo, kaip jau minėjau, ir dar 4, o dabar jau turbūt bus netgi ir 6 skirtingos rungtis ir tikrai neagituojame ten, kad nieks ten labai stipriai ar treniruotų ten šunį ar persitemtų jie, ar kažkaip
1: kuo minkštesnis už pakaliukas, tuo geriau.
2: Jo, tai jo, nesame mes šunų lenktynės ir tikiu, kad jeigu kažkas ateitų, sakytų, kad mes čia kažką darome labai blogai, galėčiau apginti, jog Mes kaip tik labai stipriai garsinam šią veislę tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Iš Latvijos atvažiuoja apie 30 visą laiką. Turiu idėją gal užsakyti autobusą iš Miuncheno, nes ten yra didžiulė korgių bendruomenė, su kuria susipažinom dabar per korgių dieną. Žodžiu, labai norime tą tarptautiškumą ir į Vilnių kuo daugiau pritraukti ir turistų, ir korgių mylėtojų. Norime būti Europos korgių sostinė, reikia dar daug dirbti ties tuo. Tai tokie tikslai išsikelti yra labai labai ambicingi, bet norime, kad šis renginys tęstųsi dešimtmečius.
1: Čia kaip garsėjame jau kaip Pink Soup Fest sostinė, tai žiūrėk, vieną dieną galbūt realiai garsėsim kaip korgių sostinė ir visi važiuos čionai.
2: Labai, labai tikiuosi. Tik yra momentas, kad šaltibarščių tu nesuvalgysi ten kažkokioj tolimoje šalyje kaip Filipinai, todėl nelabai žmonės ir turi asociacijų su ta sriuba, o su korgiais. Mano draugas nesenai buvo Tailande, jisai nuėjo į parduotuvę, kur buvo korgių merchandise, nežinau kaip lietuviškai. Ir parduotuvės šeimininkas išgirdo, kad iš Lietuvos mano draugas ir užsiminė, kad you have corgi race in Lithuania. Ja. Tai netgi Tailandė. Tai žmonės labai ir relatina, corgi yra pasaulinis reiškinys ir sakau, tiesiog jie patys save marketina ir net nereikia labai didelių resursų.
1: Tai džiugu, kad esi to pradininkas. Ok, bėgam į trumpą pertraukėlę, greitai sugrįšim. Stereotipų laužytojas.
0: Žinių radijas.

0: Klausotės žinių radio. Stereotipų laužytojas. Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis. Ir mano pašnekovas Edvinas Miškas Krynius. Labas dar sykį.
1: Labas.
0: Turime tradiciją, kas klauso stereotipų, žino, kad mes mėgstam po pertraukos pareiti su žaidimu. Na tai žinoma, kad jau tokia faina tema, neišvengiama ir čionais yra ta žaidimukas. Tai aš pagalvojau tokių irgi keletą idėjų, galbūt jau tu netgi buvai tą permastęs ir prieš tai. Tai man bus labai įdomu sužinoti tavo nuomonę, tai būtų genialu pasak tavęs, ar jau per daug, jau žinai visiškai too much ir būtų nesąmonė tai įgyvendinti.
1: Okay.
0: Bandom. Okay. Šunų talentų šou su komisija ir balsavimu.
1: Puiki idėja, turbūt, kad integruosime tai korgių lenktynės, kur bus komisija. Šiaip atskleisiu, kad tikrai bus komisija šį kartą kostiumų konkurse. Ir turbūt galima ir jie visi daro triukus. Gerai, super.
0: O kas bus komisijos nariai?
1: Šį kartą turbūt padarysime žmonės, kurie dirbo prie korgių lenktynių nuo pat pradžių. Nu, tada jau bandysime eiti kaip pat prezidentūros turbūt su prašymu rinktis.
0: O galės įsitraukti ir tiesiog pašaliniai žmonės ir balsuoti ant per kokią programėlę?
1: Taip,
0: kažką?
1: Taip. Visada yra kaip Eurovizijoje. Pusė balsų komisija yra ir pusė balsų yra iš publikos. Ir kiekvieną kartą visų galvojame kitą balsavimo sistemą publikai, kad nesugalvotų iš anksto, kaip pribalsuoti daugiau, negu kad norėtų.
0: Už savo.
1: Jo, būtum.
0: Šuniuką. Okay, toliau einam. Šunų ir šeimininkų dvynių konkursas. Čia visai panašu būtų, va, jeigu jūs kartu būtumėt broliais tuo draugu ir pasiemėt ar ne giminiškus šuniukus, tai jeigu va, irgi kažkaip būtų giminės ir išeis tokie susieti reikalai.
1: Kad šuniukai iš tos pačios vados kažkaip...
0: Aha.
1: Na, čia galima ir iki pykčio daryti, iš tikrųjų. Ir nežinau, man atrodo, kad...
0: Čia jau per daug.
1: Gal čia jau per daug jau reikia. Ja, nes, bet šiaip, iš tikrųjų, kadangi paminėsiu, buvo pasaulinės korgo dienos minėjimas Rotušės aikštėje dabar, tai nemažai, bent 3-4 bėgimai buvo, kur bėgo mama prieš dukrą, močiutė prieš dukrą, bėgo broliai. Tai šiaip... turbūt atsijėmų. Visai gerai idėja.
0: Nu va.
1: Visai gerai. Papildomas vedėjui už ko užsikabinti. Mm-hmm.
0: Taip, stebėkite, kaip močiutė lenkia
1: taip,
0: savo.
1: Taip, močiutė laimėjo. Močiutė laimėjo.
0: Rimtai?
1: Ja, močiutė laimėjo. Po to dukra prieš mamą laimėjo.
0: Geras, labai smagu. Ką galvoja apie korgių kalendorius su Lietuvos politikais?
1: Tai kalendorius, kuriame politikai laiko korgius?
0: Nebūtinai, čia irgi kaip tau vaizduotė leidžia matyti, tai gali būti ar laikantis, ar pavyzdžiui, galbūt politiko galva ir korgio kūnelis.
1: Taip, 3 skirtingi variantai. Tai 12 politikų ir visi jie laiko mano šunį. Labai norėčiau to. Arba džiugą ir bulką šalia. Tokiam settingą, kaip seniau mumis vaikystėje pavykslodo fototelėje.
0: Tos retro nuotraukėlis.
1: Arba politikai, kurie virsta į korgius, tai tarkim žmonės su korgių galvom, bet čia jau toksai labiau ironiškas, bet jo, kurie laikytų mano korgį arba visi jie sėdėtų didžiuliam būryje korgių, gera idėja, paimčiau tokį kalendorių.
0: Man tai būtų labai įdomu pamatyti tokį kalendorių. Aš nuo širdžiai nusipirkčiau, žinok, tai.
1: Reikės pradėti visom partijom masinį laišką išsiųsti su variantai.
0: Ant balsavimo, va, pasiūlyk tokią idėją, kažkuri partija galbūt ir nusipirks.
1: Taip, partija rinkimai, va. Tai visais būdais reikia kažkaip stengtis tos rinkėjus
0: patraukti. Apie tai ir kalbu. Ok, aš manau, kad tikrai jau turi kažkurie iš korgius savo Instagramus, bet įsivaizduokime, vat, augintinių influencerių. Na, nes būna tikrai šeimininkai mėgsta jiems sukurti jų paskiras. Irgi kažkokie apdovanojimai, balsavimas.
1: Geriausio korgių influencerio Lietuvoje.
0: Taip. Geriausios paskiros tokios.
1: Aš tikrai žinau, kad yra bent 5 ir tikrai yra visai aktyvių, bet daugiau 5 tokių didesnių nežinau. gal reikėtų nebent daryti jungtinį Baltijos šalių, kad daugiau tų anketų būtų. Bijau pamiloti, kiek jų dabar čia Lietuvoje yra, bet kad pasaulyje yra milžiniškų socialinių paskirų, būtent korgių. Tai tikrai vienam parašiau dėl prisijungimo į mūsų pasaulinį korgių skambutį, kuris vyko irgi jau tiek reklamuojama į mano pasaulio korgų dienoj. Tai man atrašė su 2 lapų gal tekstu, kur surašytos sąlygos visos korgiui. Jeigu norite, kad mes atskristume, sąlygos yra taip, turi būti viskas taip, maistas turi būti toks.
0: Kaip apie modelį kokį
1: atskirti. Jo, viskas labai rimta ir tikrai yra žmonių, kurie sukūrė tokias anketas korgiams. Tikrai gyveno labai gerai ir spėčiau, kad ir į milijonus jau taiko. Ir nėra patys populiariausi, bet tikrai top 5 yra, man atrodo, korgis iš socialinių tinklų pasaulyje.
0: O nesvarstat va džiugai arba bulkai sukurti Instagramą, kad transliuotų ten? Šiandien aš laukia po pievutę lakstau, kitą dieną valgau skaniausią paštetą, kažką tokio.
1: Tai turbūt, kad svarstėm, bet mano natūraliai turbūt stiprybė yra ne socialiniai tinklai, o organizavimas ir idėjų.
0: Tas projekto vystymas.
1: Jo, pats projekto vystymas ir daug skirtingų dalykų valdymas vienu metu ir natūraliai ten, kur stiprus esu, tas ir sekasi. O čia, iš tikrųjų labai daug ir sunkaus darbo yra su socialiniais tinklais ir juos užauginti iki ten milijoninių skaičių, tai čia jau turėtų būti, reikėtų ateiti su labai rimtu bagažu. Arba tai jo, būna tiesiog kartais tiesiog žmonėm pasiseka, nufilmuoja vieną video, jis tampa viral ir tada ant to visko stato. Tai galima mėginti, aišku, šaudyti. Yra daug tų idėjų, ką būtų galima padaryti. Tai laukiame tokio komandos nario, kuris norėtų užsiimti to. Jo, šiaip planuojame įsigyti kardiganą. Uh-huh. Yra korgiai pembrukai ir korgiai kardiganai. Yra kaip ir paraleliai išsivyščiosios korgių rūšis vėlėse, tai pirksim kardiganą. Ir šeimoje mano pagausėjimas bus. Ir gal šalia to kardigano dar vieną pembruką. Tai va, gal ir jau yra faina tema vystyti kažkokią tai istoriją, ar ne, kaip senasis džiugas mokina jaunąją kartą, kaip aukti, ir dar mano vaikas šalia yra, prašau, jau socialinė anketa jau ir auga, korgi family Vilnius, kažkas tokia gali būti.
0: Va, gal vieną dieną vadovėliuose istorijos atsirasi, realiai.
1: Nu, čia jau būtų gal truputėlį per daug.
0: Čia kaip mes juokiamės, kad va, COVID-ą pergyvenom ir, nu, tikrai skaitysim apie COVID-ą. Nu, ne mes skaitysim, bet jau čia mūsų kartos.
1: Taip.
0: Bet galbūt va, ir toks fenomenas bus įrašytas.
1: Labai tikiuosi.
0: Nu, kad paskutinį. Man labai įdomu. Įsivaizduokim, specialus Netflixo realybės šou apie augintinių ir, aišku, žinoma, jų šeimininkų gyvenimą. Darytum, nedarytum, žiūrėtum, nežiūrėtum pats.
1: Specialus Netflix serialas apie tai...
0: Realybės šou.
1: Na, daryčiau, bet viskas tada priklauso, kokį žanrą pasirinksi. Ar ne? Jeigu pasirinksi komediją, tai turėtų būti žmogus, kuris pasiema gyvūną ar korgį. Naičiau, kad tai būtų korgis, aišku, nuo mažens, bet pats žmogus turi kažkokių tai trukdžių gyvenime. Kodėl jam sunku auginti šunį turėtų būti ir kaip jam tai vyksta ir toks turi būti fish out of water, vadinasi, komedijoje, kur žmogus yra įmetamas kažką situaciją, kuri jam visiškai nestandartinė. Tai jo, komedijos žanras tai tikrai veiktų, o tų rimtų tokių yra
0: Telemundo presenta.
1: Per Animal Planet jūs įsijunkit, pasižiūrėkit, ten žinokit, tai yra tokių laidų visokiausių prigalvota ir kažkas jas žiūri vis tiek. Ir
0: jūs biudžetai, tiek turi auditoriją.
1: Ir biudžetai milžiniški tikrai vis tiek tokius dalykus nufilmuoti. Dažniausiai tai būna, aišku, kur nepaklusnius šunys atvažiuoja ir šunų užkalbėtojas. Ištraukia iš šviesą.
0: Ištraukia velnius visus.
1: Egzorcizmas tiksai. Tai jo, tai ta prasme, kas lėčia komedijos žanrą, korgis, Netflixas, duokit man pinigų, padarysiu.
0: Tikiuosi girdi kažkas, kas galėtų finansuoti. Nu, tai gerai, tai pabaigai. Tai jeigu šiandien turėtum dar vieną kažkokią, va tokią beprotišką, nu, arba kitaip sakant, genialią idėją, ar irgi ryštumeis ją, va taip staigai gyvendin, kaip užgimė pas tave korg lenktynės?
1: Taip. 100%, nes jau kadangi turiu ką parodyti ir kad vis tiek svarbiausia yra ne idėja, o jos išpildymas, ar ne, tai ir visi, na, visi, kai išgirsta gerą idėją, žino, kad tai yra gera idėja, kad ir kokia ji beprotiška būtų, o esminis dalykas, kodėl dalykai pasaulyje pasiseka, todėl, kad jų nieks nesitikė, kad jie įvyks. Jeigu jau kažkas jau taip yra padaręs, jau pranašu nebūsi. Tai turi būti vis tiek netikėta. O netikėta bus dažniausiai tik tai, kas iš pradžio atrodo beprotiška.
0: Taip, labai labai gražiai pasakėjai. Tai kūrybinkit ir skleiskit visas tas savo nelegales idėjas, nes jos tikrai daro kažkaip pasaulį gražesnių ir įdomesnių. Tai ačiū tau dar kartelį, Edvinai, kad šiandieną atėjai. Buvo labai smagu pasikalbėti ir primenu, kad šiandieną klausėte stereotipų laužytojų laidoje, kodėl beprotiškos idėjos tampa dažnai sėkmės istorijomis. Bei taip pat mūsų laidos galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki.
1: Ačiū labai.
2: Stereotipų laužytojas.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai ėmėsi ieškoti dingusios archyvinės filmuotos medžiagos iš dviejų pirmųjų konkursų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane, Šveicarijoje bei 1964 metais Kopenhagoje, Danijoje vykusio konkurso įrašų. Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų rytėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Nors siūlymai didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą pastaraisiais metais sulaukė aktyvaus dalies Seimo narių palaikymo, viešoje erdvėje kur kas garsiau nuskambėjo kritika tokiam siūlymui. Vieni kalbėjo apie žmonių laisvę laisvai disponuoti savo pinigais ir mažesnę priklausomybę nuo bankų, kiti perspėjo, kad didesnės galimybės atsiskaityti grynaisiais gali apsunkinti kovą su šešėliu, pinigų plovimu ir korupcija. Diskusijas dėl grynųjų nuolat pakurso ne tik svarstymai apie tai, kad galbūt net ir patariamojo referendumo čia reikėtų, bet taip pat ir politikų turto deklaracijos, kuriuose dalis jų nurodo laikantis dešimtis ar net šimtus tūkstančių eurų grynaisiais. Nors tokios santaupos ir yra teisėtos, ekspertams kyla klausimų, kodėl tokios sumos laikomos ne bankuose ir ar tai neturėtų būti vertinama griežčiau. Tai ką iš tiesų pasiektume padidinę atsiskaitimų grynaisiais limitą, ar tai suteiktų daugiau laisvės gyventojams ir verslui, ar pirmiausia sumažintų finansinių srautų kontrolę, ar dideli politikų deklaruojami grynųjų kiekiai tai yra asmeninis pasirinkimas, ar jie pagristai kelia klausimų dėl skaidrumo. Apie visą tai mes čia ir diskutuosime, kaip visada ir jūs galit prisijungti prie diskusijos. Rašykit savo klausimus ir pastebėjimus į žinių radijo programėlę, būtinai juos adresuosiu šios laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narys Raimundas Kuodis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kartu su mumis aušrietis Karolis Neimantas. Sveiki. Aha, dar kol kas nėra. Tai ponia Kuodi, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs vertinat tas diskusijas, kurios parlamente vis atgyja ir daugiausiai turbūt apie tai buvo kalbama iš aušriečių perspektyvos? Ar jūs palaikot tokius siūlymus tą limitą kiek padidinti ar ne? Ir kodėl?
2: Na, jūs pastebėkit vieną bendrą bruožą, kokiose šalyse yra eskaluojamos šitos diskusijos. Tai yra daugiau, kaip sakant, rytų centrinės Europos šalis, kuriuose nepaslaptis, kaip sakant, gagena ir eina kaip mūsų projektai tam tikros partijos. Na? Tai yra iš esmės ne mūsų vidinių kažkokių čia poreikių inspiruotos diskusijos, tai yra nukopijuoti, kaip sakant, projektėliai, turintis bendrą šeimininką. Na, va, tai jie ten iš esmės visi identiški, ar tu ten Čekijoje pasižiūrėsi tos debatus, ar ten Rumunijoje, ar Lietuvoje. Na, va, tai yra, sakau, projektai, kurie gagena ir eina kaip mos projektai. Na, va, tai tada atitinkamai pradedi juos žiūrėti, kad tai yra daugiau ne kažkoks tai normali ekonominė diskusija apie tai, apie problemą, bet galbūt tai yra subtilus būdas, pavyzdžiui, padidinti šešėlį. Šešėlis reiškia mažiau mokestinių įplaukų į biudžetą, mažesnės įplaukos reiškia mažesnius gynybos biudžetus. Na, tai mano darbinė versija yra va, būtent tokia linija. Ir aš, man atrodo, turiu tam pakankamai duomenų, kad galėčiau taip teikti.
1: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad tai...
2: Nes partijos negrįžta prie šito klausimo tokiu būdu, kaip čia dabar einama referendumai kažkokie vėl siūlomi, dar kažkas ir panašiai.
1: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad galima matyti tokius svarstymus netgi kaip kenkimą valstybei, jeigu jau taip labai plačiai žiūrės.
2: Nu, tai mūsų projektai tam ir kuriami, kad nepadėtų valstybei, o mūsų silpnintų įvairiais būdais. Tie mūsų projektai ne tik grinųjų temą turi, pasiėmę, bet vėlgi, jie, sakau, kadangi atiražuoja tos būdus. Tai paimkim ten kokį nors KGB. Failų išviešinimas. Irgi bendra tema beveik pas visus. Kokia nors ten vakcinų politika, kova su COVID-u. Bendra tema pas visus, reiškia, mūsų projektus. Tai jie turi tokius, čia kaip politologas kažkada buvęs galiu pasakyti, kad čia neatsitiktinės tos temos, todėl kad jos polarizuoja. Dėl jų sunku sutarti, na, kaip tą COVID-ą, pavyzdžiui, valdyti ar nevaldyti, ar ten KGB failus viešinti kažkokius, ar nebeviešinti ten tas praeitis. Iškas, tai šitos temos polarizuoja, leidžia pritraukti dėmesį, dėl jų sunku sutarti ir tai būtent ko reikia mūsų nedraugams rytuose.
1: Polarizuojančią temą keliat į viršų, ponė Neimantai, jūs pagrįskit, kokie pagrindiniai jūsų argumentai už tą didesnį atsiskaitimų grynaisiais limitą? Pone Neimantai, jūsų negirdim. nors sakė technikas, kad jau jūs kartu su mumis. Dar tiesiog pasižiūrėsim, tuoj pabandysim įjungti mikrofoną, galbūt pavyks, nors dabar panašu, kad vis tiek turim tam tikrų problemų, pas mus viskas veikia, tai pabandysim, galbūt Karolis Neimantas galės atsijungti ir vėl prisijungti. Aha, jau girdim, puiku, prašom, sakykit savo pagrindinius argumentus, kodėl jūs matot būtinybę tą limitą padidinti. Vėl negirdam, yra kažkokių problemų, bandysim sutvarkyti. Ponia Kuodė, jūs kreipiuosi, jeigu mes vis tiek nežiūrėtume į tai, kaip į namos projektą, kaip jūs sakot, kuo tai vis tiek būtų taip žalinga? Jeigu mes pasižiūrėtume, kad, na, tarkim, iki 10 tūkstančių tą kartelę padidintume, kur čia žala Lietuvai kaip valstybei būtų?
2: Aš gaila negaliu galimybės turėti dabar jums parodyti skaidres iš mokslinių studijų, kurios analizuoja šešėlį. Ir ten atsakymas yra labai aiškus, kad šešėlis ir grinieji koreliuoja labai smarkiai. Taip tariant, grinieji įgalina šešėlinės transakcijas, kadangi jos yra dažnai anoniminės. Na, tai būtent to ir siekia įvairūs na, sakau, veikėjai, kurie na, subtiliais būdais bando torpeduoti mūsų tarkim, viešųjų paslaugų finansavimą. Na, tai ta koreliacija yra, čia nenuginčiamas faktas ir panašiai. Žinoma, ne tik mūsų projektai čia daro kvailystas šitoj srity. Iškės, tradicinės partijos irgi iš socialinio tokio popso perspektyvos dar visai nesenai ten išnešiodavo grinaisiais pensijas, ten šimtui sukaitė. Tik tam tūkstančių pensininkų. Įsivaizduokit, kas čia ta kvailystė, kaip tu.
1: Taip, dabar.
2: Grinųjų, jūs jau ten tada iš tų grinųjų, ten žmalkų skaldymą pamokėkit kažkam, ten dar kažkokias smulkias paslaugėlės, nu kas irgi užkuria šešėlį, aišku, nuo to nėra mokami mokesčiai. Lietuvos biudžetas 26 metai, sakau, per mažas mūsų išsivystimo lygiui, jis netitinka to mūsų išsivystimo lygio. Tai jau mes iš to jau turėjom ir kitų problemų, ne tik gynybai, čia ir sveikatos apsaugos finansavime, ir kitų viešųjų paslaugų, ir pensijos dėl to mažos. Dėl to, kad tai yra milžiniška šešėlis, tam mišrios pajamos ir tas pelnas Lietuvoje yra maždaug 35 milijardų lygio skaičius. Įsivaizduojat, mišrios pajamos. Mišrios tai reiškia, kai statistikai nelabai žino, kas čia per pajamos, jie mato išlaidas. Išlaidom tikėti labiau galim, nes kažkokios prekės per sieną įvažiuoja, kažkokios gamybos procesuose matom, kad kažkas pagamino, o pajamų pusėj, nors tos pusės turi sutapt, matom kažkokias mišrios pajamos. Jos ten formaliai apmokestinamos labai mažų efektyvių tarifų. Todėl, kad mes jų tiesiog nesugaunam. Tai dėl to, ar tas mūsų biudžetas mažas. Socialiniam problemom, apie kurias kažkaip atskirai šnekant, ten sveikatos laidos, švietimo laidos, ten apie policijos kokius varganus biudžetėlius šnekant, apie pensijas mažas atskirai šnekant, bet kažkaip nesugaunam į vieną kompleksą visų šių.
1: Pone Neimantai, jau dabar tikrai sveikinuosi su jumis, turėtumėt mus girdėti. Taip, girdim ir jūs.
3: Labadiena, tai girdėjau, aš jūs visuomet tiesiog techniniai nesklandumai, ne jūs manęs negirdėjo.
1: Tai ir atliepsit tuomet iš karto turbūt.
3: Bandom. Tai gal, kadangi aš nuo pat pradžių visko negirdėjau, aš kiek suprantu, dabar mes diskutuojam apie kartelės.
1: Apie kartelės kelimą. Tai pagrindiniai jūsų argumentai, daugiau Kuodis kalba apie tai, kad čia šešėlį tiesiog turbūt dar labiau įveiklintume, būtų tam tikras veikimas prieš valstybę, tai apskritai yra labai polarizuojanti visuomenė tema, bet kažin, ką jį čia naudingo atneštų, tai jūs pasakykit, kokie jūsų pagrindiniai argumentai, kodėl reikėtų tą kartelę padidinti.
3: Taip, tai kalbėkime apie pirmą tokį aspektą, kas yra Europos Sąjunga, kurios dalis mes esame kaip Lietuva. Šiai dienai Europos Sąjunga netaiko kartelės dėl grinųjų atsiskaitimų. Nuo kitų metų, 27 sausio pirmos kartelė yra 10 tūkstančių eurų. Tai yra visos, sakykime, monetarinės sąjungos sisteminė dalis, kur aišku, vietinė teisė, nacionalinė teisė turi galimybę tą kartelę mažinti, ką mes jau ir turime padarę jau prieš keletą metų, iki 5000. Ir nepaslaptis, kad šiandien į Seimą taipogi kolegos, kuris kartu dalyvauja laidoje, partija neša kartelės mažinimą iki 3000 eurų, kurią mes, aišku, tikrai nepalaikysime. Tai pirmas argumentas ir yra tas, kad Europos Sąjunga ne šiaip sau nustato šitą skaičių, ne šiaip sau ryšasi prie jo ir būtent 10 tūkstančių eurų atsiskaitimas grinaisiais, jis nesukelia jokių rizikų ir būtent nedidina šešėlių. Ir tai, tas yra aiškiai pasakyta ne tik iš Europos Sąjungos, bet tai yra aiškiai pasakyta ir iš mūsų ministerijos pusės, ir iš mūsų finansų ministro ir, sakykime, kitų, kas puikiai gaudosi ekonomikoje. Ir aš nebijoju, kad mūsų kolega pašnekovas taipogi puikiai žino, kad čia yra mažareikšmės sumos bendrame BVP krepšelėje kapitale ir šitos sumos iš esmės savaime neišaugina šešėlio. Tai čia nėra visas šitas dalykas. Dabar, kalbant apie polarizavimą ir visuomenės, tai būtent čia ir vyksta polarizavimas tas, kad mes atliepiam ne savo norus, o būtent rinkėjų ir žmonių norus ir žmonės palaiko šitą klausimą ir būtent opozicinės partijos, kurią netrukus mes irgi būsime viena jos dalimi, tai priešina dėl to, kad nenori, kad gautų gal konkrečiai Nemuno Aušra tam tikro palaikymo iš visuomenės, kad ji atliepia būtent tos norus, apie ką visuomenė kalba. Tai, sakykime, tas kartelės kelimas yra galima surišti ir dar su kitais faktoriais, tai su tam tikrais atsiskaitimais, kaip mes turime automobilių tam tikrą naudotų pardavimų, kas yra nemaža rinka ir ekonomika mūsų dalies, kai iš užsienio žmonės nori nusipirkti ir jie negali to padaryti, kai teisė tai į valstybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes galime įvežti 9999 eurus jų nedeklaruojant, bet už tą sumą atvykęs asmuo iš kitos šalies jis neturi galimybės nusipirkti, sakykime, automobilio, nes tas, kas parduotais daugiau 5000 priimti negali iš to asmens. Tai čia tik tais vienas iš pavyzdžių. Mes turime ir seniorus, vyresnio amžiaus žmonės, mes turime ir žinome šitą sistemą apie mūsų bankų sistemą, sumažintus bankų padalinius regionuose, netgi net ne bankų padalinius, o net bankomatų problemą turime, kad ne visur yra šitas dalykas. Žmonės turi vyresnio amžiaus tam tikrą santaupas, jas dažniausiai, galbūt dažniausiai laiko ne banke, ne seife, laikosi pas save. Tas lėšas dovanoja, atiduoda giminaičiams. Iš to yra perkamas tam tikras nekilnojamas turtas, pradiniai įnašai mokam ir panašiai. Tai yra tam tikra ekonomikos dalis taipogi, bet iš esmės ji pačio šešėlio neskatina ir jo nedidina ir tai yra aiškus tyrimai tai rodantis.
1: Jokios didesnės problemos su šešėliu nebus. Tokia mintis iš pono Neimanto. Pone Kuodis, sureaguokit. 10 tūkstančių iš tiesų yra ta kartelė, kurios maksimumą bandys numatyti Europos Sąjungą ir štai galim suprasti turbūt iš aušriečių, kad jie ir norėtų, kad ta maksimaliausia limito riba ir būtų taikoma Lietuvoje. Kodėl to jūs sakytumėt, kad neverta daryti mūsų šalyje? Pone Kuodė.
4: Apeliavimas į Europos Sąjungą, kuri šiaip nepasižymi dideliais smegenim kai kuriuose srityse, yra logikos klaida, kuri vadinasi apeliavimas į autoritetą. Tai jeigu kažkas yra, tai vat ir mes kažką kažkur, nes kažkur kažkas yra. Tai pasaulyje yra šalių, kurios yra įteisinusios kanibalizmą, pavyzdžiui. Aš visiškai nejuokauju, galite susirasti internete tos straipsnius apie teisinį kanibalizmo reglamentavimą kažkur. Na, tai nereiškia, kad turim pultai tą kryptį, mes turim galvoti savo galvą, aš jau minėjau skaičius, 30 milijardai neaiškių mišrių pajamų šalyje yra. Tai jos greičiausiai jie atsiranda ne per elektronines transakcijas, nes jos yra atsekamos, o per grinųjų kiekį, kuris švaistosi po šalį, kaip sakant, ir mes negalim to nematyti, kad pensininkai ten gauna 7% nuo BVP, kai Europai ten yra apie 11-12% BVP, tai mes tai čia ne šiaip savo atsitinka šitie dalykai, jie atsitinka dėl labai konkrečių dalykų, kurie neleidžia surinkti biudžetą. Na, tai reikia galvoti savo galvą, kaip sakant, kad neužsirauti ant tos logikos klaidos, kad kažkur kažkas yra, ir todėl darom ir mes. Na, tai su Europos Sąjunga sakau, aš čia galėčiau atskirą laidą padaryti, kur ką kvailai daro, neveltai Europos Sąjunga praranda skeptiškumą pasauliniuose reikaluose dėl šitų nesąmonių, kurias jie dažnai išdarinėja. Ir tas jas skandytų kitų didžiųjų pasaulio.
1: Pone Kuodė, aš paprašysiu jūsų, kad jūs išjungtumėt vaizdą, nes turbūt kartais
4: strėginėja
1: interneto ryšys, čia turbūt Seimo internetas turi problemų, jau antrą laidą pastebiu, kad iš Seimo kalbantis yra kažkokia problema su internetu. Jeigu pavyktų išjungti vaizdą ir tuomet turbūt bus kur kas geriau, bet supratom, kad na, ne visą laiką reikia Europos Sąjungos kaip čia kažkokio autoriteto klausyti. Ką jūs į tai, pone Neimantai?
3: Nu, aš manau, kad pirmiausia, lyginti monetarinius dalykus su kanibalizmu yra toli gražu nekorektiškai ir visiškai tuom nesusiję, kadangi tai net nėra Europos Sąjungos kontekste ir ten tikriausiai reikėtų giliai kažkur į Afriką ar dar kažkur nulysti, tai čia tik tai signalizuoja argumentų trūkumą šitą dalyką. Bet mes, kaip bebūtume, esame šitos ekonominės sistemos dalis, dirbame konsoliduotai, turime savo Europos parlamentus ir kaip bebūtų, demokratija yra ta valdymo forma, kuri egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje tuo pačiu, bei turime Europos parlamentą, kur taipogi mes išdiskutuojame ir balsuojame ir priemame konsoliduotus sprendimus. Tai nu, aš nevadinsiu Europos Sąjungos durnesnė už Lietuvą, taipogi, kad ir mes čia Lietuviai labai galim daugom pamokyti pačią Europos Sąjungą. Taip, Europos Sąjunga turi problemų, mes matom konkurencingumą, bet kas pavadinti per efektyvumą Europos Sąjungos, nu, tai ekonomistai puikiai supranta šitą dalyką, kad Europos Sąjungoje efektyvumo esmė būtent silpnėja dėl būtent rytų, centrinės rytų Azijos šalių stiprėjimo, jų BVP augimo, Kinijos, Indijos ir visų kitų šalių. Tai jeigu mes seniau matuodavome krepšelį nuo BVP pasaulio tiek, sakykime, iš paslaugų sukūrimo, pardavimo, pirkimo ir tai dominuodavo Amerika, Europos Sąjunga, tai nu, mes visą gyvenimą tokie nebūsim. Dominuoja dabar auga ir kitos šalis, rytuose esančios, tai faktas, kad Europos Sąjunga ieško sprendimų plačiaja prasme, žiūrėti, kaip būti konkurencinga ir toliau išlikti vieną iš lyderių, kad į lyderę bus, tai tikrai taip niekada ir nebebus. Tai aš galėčiau tik trumpai tą kontekstą pasakyti Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, aš tikiu, mes esame ekonominės sąjungos dalis. Mano tikslas yra, kad mes ir išliktume ekonominės sąjungos dalis, ne federalinės, kad mes turėtume kaip valstybė didesnės teisės savo ir reguliuoti viduje esančius procesus, tai o ekonominių pagrindų mes turime veikti ir stiprėti bendrai visi kartu.
1: Labai trumpai, jūs šešėlio nesiejat su grinaisiais pinigais ir tuo limitu?
3: Žiūrint, kokias sumas mes paimsime, faktas, kad su limitu 10 tūkstančių eurų tikrai aš nesieju, jeigu mes žiūrėsime per šešėlį, mes turėtume labai aiškiai kalbėti apie kriptovaliutas ir panašius dalykus, kurie jau išeina būtent iš fizinių pinigų ir yra vadinamos juodosios rinkos atsiskaitimo tam tikri šaltiniai, tai būtent mes turime FoxPay, BaltCap ir visus kitus dalykus, kur mes tikrai matome, kokie yra šešėliniai sisteminės problemos ir jos sudaro ne 6-0, ne 7-0, jau netgi 8-0 zoną kartais, kas gali būti 100 milijonų. Tai 10 tūkstančių eurų paprastam fiziniam asmeniui, kuris tokį galbūt sandorį gali turėti vienai metus, reikėtų net statistiškai įsiversti, ar tai yra netgi tas vienas kartas, tai nėra netgi labai plačios reikšmės, sakykime, atsiskaitimo klausimas, tai piliečiams suteikime mes teisę tokią, kokią turi Europos Sąjungos piliečiai ir vadovaukimės tais dalykais, kaip dirba mūsų partneriai Europos Sąjungo, o nebandykime išradinėti kažkokius tai dviračius ir savo vidinę rinką labiau uždaryti nuo, sakykime, išorinių tam tikrų ekonominių faktorių, kas aš ir paminėjau, tam tikri pirkimai atvykstančių žmonių iš užsienio, mes galime pasižiūrėti ir kitus dalykus, ką netrukus aš ir įsimetis pristatysiu galbūt ketvirtadienį apie prekybą ES su Rusija, mūsų užkardimus ir panašiai. Tai yra daug, daug faktorių, apie kuriuos reikėtų kalbėti.
1: Paminėta ES kontekstą dar kartelį, tik tai pasakysiu klausytėms, kad nesuprastų neteisingai, kad čia visa bendryje štai laikosi 10 000 kartelės, o mes ją turim mažesnę, tai ne, kiekviena šalis savaip sprendžia, kiekvienoje šalyje skirtingas kontekstas. Pone Kuodį, jūs išgirdot argumentus dar kartelį iš pono Neimanto, tik tai gal, jeigu norite, aišku, reaguokit ir ES apie tai, kas buvo pasakyta, bet yra tas toks vienas jau vis kartojamas argumentas iš pono Neimanto, tai kad užsieniečiams čia yra sudėtingiau pas mus apsipirkti. Jūs matot tai kaip argumentą?
4: Ne. Pasaulis toli nužengęs nuo, kaip sakant, viduramžių, turi elektroninius pinigus, turi sąskaitas, veikia Europai bendroje mokėjimo erdvė, kas jos neturi, turi kitas galimybes pervesti pinigus ir panašiai. Nu, tokiom sumom čia per sieną stampyti grinuosius neaiškiaus kilmės pinigus tam, kad nusipirkti čia Lietuvoje kokį nors automobilį, nu, tai galima visat surasti kažkokių mirtinų argumentų, kurie čia nevatai turi apversti visą laivą, bet aš žiūriu sistemiškai į pasekmes platesnės viso šito judėjimo neteisinga mano supratimų kryptim. Ir vienas dalykas, kuris dažnai čia irgi pasitelkiamas, tai yra tas nevatai, kad saugumo elementas, kad reikia turėti grinųjų mažą ką, jeigu kas nutiks. Tai čia specialiai suplakami du dalykai, kad aš ne prieš turėjimą kažkiek ten kelis tūkstančius, kad jeigu sutriks ten ryšys ar dar kažkokios invazijos čia bus technologinės, kad tu galėtum vykdyti atsiskaitimą. Bet tam nereikia zulinti kas mėnesį grinaisiais didžiulių sumų. Tam užtenka turėti tą atsargą ir tam nereikia nei bankomato tavo kieme, gali nuvažiuoti rajono centrą, pasidaryti tą savo atsargą ar ten į banko skyrių kažkokį ir turėti. Tai čia specialiai plakami šitie dalykai. Iškės tam, kad dar vieną argumentą prikerkti prie ganėtinai beviltiško mano suvokimų reikalą. Na, tai čia vėlgi rodo, kad išradingumo yra, bet kai pirštų į šitą balionėlį dedam, jisai susprogs.
1: Dėl poliarizacijos dar visuomenės sureaguokit, nes Karolis Neimantas sako, kad apeliuoja į savo rinkėjus, kurie tarsi prašo, gali suprasti, užriečių, kad padidintų tą limitą, kad darytų viską, kad tai pavyktų, nes štai dar vieną argumentą išsako, kurį tikrai daug kartų mes ir ne pirmą kartą girdim, kad bankomatų prieinamumas yra sudėtingas Lietuvos kampeliuose įvairiuose. Šitas argumentas kaip jau.
4: Na, tai aš minėjau, kad bankomato nereikia tavo kieme, kad atsargai susiformuoti kariniams visokiems nemalonumams įveikti. Dėl apeliavimo rinkėjai ten ir visą kitą, tai sakau, jūs paklauskite, ar vaikai nori eiti futbolą žaisti, ar į mokyklą, jūs greičiausiai gausit pirmą atsakymą ir ką su juo darysit. Iškas, paklauskite žmonių, ar jie nori, kad kiti mokėtų mokesčius, o tu nemokėtum, dauguma sakys žinoma taip, iškas, nes sociopatijos pas mus labai daug yra. Na, tai tas apeliavimas į rinkėjus, čia ne į rinkėjus reikia apeliuoti, į protą reikia apeliuoti ir į viešą interesą, kuriam mes dažnai dėl to viso socialinio popso skverbimosi į mūsų gyvenimus mes pradedam suvaikėti dažnai. Ne, reiškia, visuomenė nori to, nori ano, reiškia, bet ar visuomeniai nuo to geriau, nuo to jų norų. Visuomenė nori savo pensijų pinigus dabar ištaškyti, nu tai duokim, tegu ištaško, kas po to. Nu, tai čia silpnas argumentas, mes kaip politikai turėtume, sakau, žiūrėti viešojo intereso, nesvarbu, kad tas viešojo intereso žiūrėjimas galbūt asmeniškai mums čia kenkia, kažkokiam perinkimo tikimybės mažina ir panašiai. Nu, tai mes šalies negalim užleisti, sakau, idiokratijai, kuri pataikauja masiniams skoniams ir kažkokiams norams. Tai čia mano toks būtų atsakymas. Tai.
1: Daug klausimų žinių. Programėlė krenta. Aš būtinai leisiu iš kart po naujausių žinių sureaguoti Karoliui Neimantui. Norės turbūt savo argumentais dar kartą pasidalinti ir tada jau judėsim prie temos apie grinuosius pinigus pas politikus, nes čia irgi pakankamai tokia išplitusi tema šiomis dienomis. Būtinai ir apie tai pakalbėsim ir klausytojų klausimus adresuosiu laidos pašnekovams iš kart po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Raimundu Kuodžiu ir Karoliu Neimantu. Mes šiandien diskutuojam apie grynuosius pinigus, sustojom prie pono Kuodžio teiginių apie tai, kad ne visuomet turbūt reikia būtinai daryti tai, ko čia rinkėjai prašo, bet reikia ir apie valstybę galvoti ir apie tai, kad na, tas šešėlis nedidėtų. Jūs, pone Neimantai, turbūt į tai ir norėjote reaguoti.
2: Aš sutikčiau su tuo trumpu pasakymu ir tikrai kartais valstybės interesas yra aukščiau to, ką reikalauja visuomenė, bet aš noriu dar keletą argumentų pateikti šitos temos kontekste, tiek jums, tiek klausytojams. Tai sakykime, tai nėra mano asmeninė nuomonė už ar prieš, aš jums pateiksiu statistiką tam tikrus skaičius. Tai mes iš kolegos Kuodžio išgirdome gynybos kontekstą ir sako, kiek tai jautru yra, kiek mums reikia tų pinigų turėti. Tai čia vienur sako, kad 1000, kitur 2, kažkur iki 3000. Eurų pinigų, tai aš jums pateiksiu pavyzdį Gazos ruožą. Palestina, kai gyvena karinių konflikto metu, aš ding dieve niekad nelinkėčiau, kad mes tokioj situacijoje atsirastume kaip Lietuvos valstybė, bet deficito atveju duonos kepalas Gazos ruožė kainuoja apie 500 dolerių. Tai yra 420 eurų. Tai jeigu tu nori save, savo šeimą pramaitinti duonos kepalų savaitį laiko, tai tai gali kainuoti 500 eurų. Tai kiek mums duonos kepalų išėjus nusipirkti už 2-3 tūkstančius eurų, jeigu mums dar reikės vandens ir panašių dalykų. Antras argumentas yra, tai prie ko susiję, tai infliacija būtent deficito kontekste. Aš šiek tiek seniau, kai šitas klausimas buvo Seime, pasidariau savo Lietuvos infliacijos tam tikrą statistiką, kiek infliacija Lietuvoje kilo būtent nuo tos kartelės numažinimo. Jeigu aš dabar nesumeluosiu, tai yra apie gerai 4 metai ir Lietuvoje bendra prekių infliacija, prekių paslaugų konsoliduota buvo virš 40%. Tai jeigu mes planuojame šiais metais turėti apie 6%, dar reikėtų įvertinti praeitus metus, nu grubiai apvalinkime, mes turime infliaciją per 5 metus 50%. Tai reiškia, ką mes turėjome galimybę nusipirkti prieš 5 metus už 5000 eurų, mes šiai dienai vargiai ir galim tas pačias prekes įsigyti už 7500 eurų. Tai reiškia, pinigai nuvertėja, mes už tą pačią sumą galime įsigyti mažiau prekių ir šitame kontekste 5000 eurų praranda dar savo, sakykime, vertę ir turi mažą reikšmę nauta piliečiui. Kitas ir argumentas šiam kartui tai yra bankai ir bankų pelnai. Tai mes turime taipogi jau gal 3 ar 4 metus iš eilės konsoliduotą bankų pelną, kuris sudaro daugiau negu milijardą eurų ir trumpai sakant, tai yra apie 3 milijonai, gal netgi daugiau eurų pelno po mokesčių būtent per visus Lietuvoje veikiančius bankus. Tai yra didžiuliai bankų mokesčiai, įkainiai kyla, nesenai vėl jie buvo pakelti, vėl planai buvo peržiūrėti, žmonės moka už korteles, už turimą banko sąskaitą, už tam tikrus pavedimų kiekius, tam tikras kiekis suteikiamas. Tai būtent mažinant tą kartelę, mes daugiau žmonės traukiame prie bankų, mes Lietuvoje turime tokią sąlyginai monopolinę bankų sistemą, kur tikrai bankai vieni turi geriausius pelnus per gyventojų kiekį ir žmonės nenori tiesiog, kad atiduoti savo pinigų bankams ir nori turėti galbūt juos prie savęs, atsiskaityti grinais ir panašiai. Tai norėčiau papildyti šitais argumentais.
1: Aiškus argumentai apie tuos 500 eurų už duonos kepalą, galbūt mes čia per daug neišsiplėskim, nes tokiu atveju turbūt visi turim savo algas išsiminėti ir kasti kažkur po obelim tuos pinigus, kad tik išgyventume tokiais scenarijais. Bet ponia Kuodė, sureaguokit į tą pinigų nuvertėjimą, ar kad būtent dėl to reikėtų kelti dar kartelį šitą klausimą. Ir vėlgi bankų pelnai, ką pasakė ponas Neimas.
3: Na, čia buvo valstybės turbūt sąmoningas pasirinkimas, kai užfiksuoja nominalius dydžius, tai natūralu, kad jie dėl infliacijos realiai jų vertė kinta, tai infliacija palaipsniui daug ką keičia, ne tik grynuosiuose piniguose, bet ir mokesčių sistemoje, kurie nėra pilnai pas mus indeksuota infliacija. Ir panašiai, tai čia turbūt sąmoningi politikos darytojų pasirinkimai buvo. dėl bankų pelnų. Čia tema, aišku, didesnė ir subtilesnė, bet šiuo metu pusę Europos bankų pelnų sudaro tokia nelabai protinga Europos centrinio banko politika mokėti už perteklinės atsargas. Na, tai čia dar vienas pavyzdys, kaip čia reikia aklai į Europą žiūrėti. Bet kitas dalykas, grynieji irgi nėra nemokamas dalykas. Šiaip tai grynieji, nu, vėlgi, kaip ir visos technologinės operacijos, jos paprastai kainuoja. Tai grynuosius vežioja kažkokie sunkvežimiai, jie ten deda kažkokius degalus pabrangusius. Tai grynieji jų apyvartą kainuoja, nes jūs pasimat iš bankomato, kažkas turi atvežti, kažkas turi paimti ten perteklių iš kažkokių kasų, inkasacija, važinėja, saugyklos ir visa kita, tai tas tie dalykai irgi nekainuoja, mes tik tai to paprastai visuomenė nemato. Nes tas dažnai būna paslėpta po visokiais ten paslaugų krepšeliais, kurios bankuose gaunat, kažkiek ten išsiimt nemokamai, nevatai, bet tai nėra tokio dalyko, kaip nemokamai. Tas kažkur paslėpta kažkokiuose kituose dalykuose, kituose kainodarose. Tai savęs čia neapgaudinėkim. Grinųjų tampimas po šalį, jisai nėra nemokamas procesas. Nes vėl benzinas, sunkvežimiai, inkasatoriai ir panašiai.
1: Daug klausytojų komentarų, gal iš karto šiek tiek juos ir pareaguokim. Vidas rašo, visas bandymas riboti atsiskaitimus grinaisiais yra tik vienas tikslas, tai kontroliuoti žmonės, o ypač Lietuvoje duoti bankams uždirbti nuo kiekvienos mikrooperacijos, kurias atlieka kompiuterinės programos ir nereikia žmogiškųjų išteklių. Ir taip pat Tomas rašo klausimas, Kuodžiui, gal jis gali pasakyti, kodėl Lietuvoje veikiantys bankai daugiau uždirba ir iš sąskaitų aptarnavimo per mikrooperacijas, nei iš verslo paskolų.
3: Na, kaip minėjau, dabar bankai Europoje vidutiniškai uždirba pusę pelno iš Europos centrinio banko politikos, kitą pusę iš paskolų ir tų visų, visokių operacijų, kurias čia klausytojai minė. Žinoma, kad bankų pagrindinis pelnas yra imti skirtumą nuo paskolų, kurios pas mus ten siek keli procentai yra, ir nemokėtų žeinamosius indėlius, kas šiaip nėra gerai. Nes realiai tai turėtų bankai mokėti už žeinamosius indėlius, jeigu už paskolą ima, pavyzdžiui, 4%, tai už žeinamą indėlį galėtų mokėti 2% ir iš to skirtumo gyventi. Bet goduliukas čia yra nugalėjęs šiek tiek Europai, jie niekaip nesugeba sumokėti. Tas technologiškai visiškai paprasta už žeinamąsias sąskaitas, tai užtat tie pelnai atrodo tokie dideli. Tai aš čia iš dalies pritariu, kad nėra teisinga čia viskas plačiau žiūrint, bet ar grinieji yra alternatyva, tai sakau, jie nėra alternatyva, nes jie irgi kainuoja ir kainuoja žymiai daugiau negu elektroninės operacijos. Elektroninės operacijos tai reiškia, kad turim kažkokius fiksuotus kaštus ten sukurti sistemas elektroninės, bet po to jau ten pervedimas, ten keli bitai suvaikšto per internetą, tai čia vėlgi energijos tas sunaudoja, bet tokį mikroskopinį kiekį, kurį net neverta kreipti dėmesio. Tai elektroninės operacijos yra pigesnės šiaip žmonėms, todėl kad reiškis, nebereikia fizinių kažkokių pastangų pavedimams padaryti. Tai žinoma, kai tų elektroninių operacijų yra labai daug, tai ten ir cento dalis susideda į šimtus milijonų, bet vėlgi turbūt nenorėtume, kad bankai dirbtų nepelningai. Taip net Europos centrinis bankas neleidžia. Turi vykdyti kapitalo pakankamų reikalavimus ir taip toliau. Na, klausimas tik tai, ar tie pelnai yra pertekliniai ar nepertekliniai. Tai dar pats, kai buvau tos banke, buvau šalininkas ir įvedam tą perteklinį bankų apmokestinimą, kad paimti tai, ką Europos centrinis bankas iš mūsų visuomenių paima. Va, tai, bet čia sakau, čia jau platesnė tema, aš tik noriu pasakyti, kad grinieji nėra nemokami ir jeigu giliau pasižiūrėsit, jie gerokai brangesni negu negrinieji.
1: Pigiau grinieji už elektronines operacijas, pone Neimantai, jūs sureaguokite šį argumentą.
2: Nu, aš trumpai labai pasakysiu tik šį argumentą, kad pačiam piliečiui didelio skirtumo nėra, nes grinaisiais atsiskaitant jam nekainuoja niekas absoliučiai. Jis nemoka nei paslaugų tiekėjui, nei bankui už tuos grynus pinigus, kuriuos pasiėmė. Gali būti vienintelis variantas juos įsigrynant, išsiimant iš bankomato, jeigu tai viršė tam tikrus limitus, jo planus ir panašiai, plus tai, ką jis moka būtent už mėnesinį aptarnavimą pavedimą savo banko sąskaitos. Tuo tarpu darant pavedimus, irgi jau minėjau, priklauso nuo jų skaičiaus, nuo plano, tai pavedimas kiekvienas gali kainuoti arba kiekvienas kainuoja ne į tą patį banko, į kitą darant. Tuo tarpu paimkime verslo subjektą. Verslui čia yra daug skaudesnis klausimas ir netgi yra Lietuvoj verslų, galbūt dabar mažiau, kurie atsisakydavo visiškai priimti atsiskaitimus bankinė kortele, nes jiems kainuoja nuo procento iki dviejų kiekvienos transakcijos pervedimas. Tai aš kaip pilietis atėjęs į kirpyklą, kuri didelės apyvartos nedaro, aš pervedu 30 eurų priliesdamas kortele, man tai nieko nekainuoja. Bet tas būtent paslaugos teikėjas gauna 2% grubiai, sakykime, mažiau pinigų į savo sąskaitą. Ir taip nuo kiekvieno kliento. Jis moka už kiekvieną gautą transakciją bankui tam tikrą procentą, kad jis paima iš manęs pinigus ir perveda būtent į paslaugų tiekėjo sąskaitą. Tai taipogi yra brangus dalykas ir verslui tai yra skaudu, jeigu jūs galite vertinti 1-2% nuo apyvartos, kas realiai apyvarta pelnas, jeigu siekiantis 10%, tai yra labai gera verslo situacija. Tai atimkit iš 10% dar 2% kaštų, nu, tai yra nemaži pinigai, kas toliau eina į atlyginimus, į pridėtinės vertės darbuotojams.
1: Virgis rašo, aš norėčiau, kad užriečiai, pavyzdžiui, į Kiniją nesiūstų pinigų pavedimu, o patys vežtų, pavyzdžiui, automobiliu. Ir taip pat Gerda rašo klausimą Karoliui Neimantui, dabar jums ES teisinga bendryje, o vos kalba pasisuka apie kokį skaitmeninį eurą, iškart problemas keliat. Kodėl? Gal atsakysit, ponia Neimantai, Gerdai?
2: Taip, tikrai atsakysiu, tai čia hiperbolizuoja žmogus į Kiniją, norėdamas važiuot su automobiliu, gal jis ten per dirbtinį intelektą pasižiūrės tą ilgiausią maršrutą, nenutrūkstamą nuo Portugalijos iki Kinijos galo, tai gal kažkada turi svajonę nuvykti juo, tai nu, aš čia negaliu pakomentuoti šito klausimo, nes jis yra tikrai neracionalus ekonominių pagrindimų, o kolegijai, tai šitas klausimas dėl Europos skaitmeninio euro, nu, iš mūsų nebuvo neigiamos pozicijos šitam klausimui, netgi nebuvo svarstymo, aš Europos reikalų komitete dirbu ir šitą klausimą kaip tik vakar aptarinėjom tarp B8 formato ambasadorių tokiam susitikime Lietuvoje esančių, tai kokie metai laiko mes to klausimo Europos reikalų komitete net netat. Tai labai įdomu būtų išgirsti, kur iš tikrųjų šitas klausimas yra, ar jis būtų naudingas, reikėtų pasižiūrėti, kadangi jis labiausiai ryšamas įsibūdavo prie kriptovaliutos ir, sakykime, tos kapitalizacijos, kokią kriptovaliutą šiai dienai turi sudariusi pasaulyje ir turi didelę masę. Bet dabar žiūrint į kritimą kriptovaliutos, kuris tikrina paskutinių metų žemumas, tai vėlgi tai parodo tam tikrą didelį nestabilumą tos valiutos, kuri gali būti. Tai aš manau, kad čia yra labai daug vertinimų ir kuria prasme į tokią valiutą būtų galima naudoti ir kaip tai, sakykime, reikėtų išpildyti. Tai diskusinis klausimas, kuris, aš manau, niekuomet nedings iš darbotvarkės ir technologijom einant į priekį tam tikros valstybės tuos sprendimus anksčiau ar vėliau turės.
1: Pakeliaukim dar į tą temą apie politikus ir grynuosius pinigus, nes jau dalis klausytojų suka link to, bet noriu tik tai paminėti, kad daugelis klausytojų dalinasi savo pavyzdžiais, su kuo jiems tenka susidurti, kai perka automobilius ir yra aiškinama, kad geriau grinais, kad čia mes nieko nei forminkim, tai dėl to sako, jokio didinimo limito negali būti, Egidijus štai rašo, na ir dalis klausytojų piktinasi, kad nori viską daryti su savo pinigais, kas tik jiems šauna į galvą ir niekas neturėtų čia to kontroliuoti. Bet sugrįžkim prie grinųjų pinigų. Ponia Kuodi, čia irgi buvo vienas klausimas, kaip tik jums, gal jūs galit patarti, kur pasidėti 400 tūkstančių eurų grinaisiais, kaip kai kurie politikai, kurie grinuosius tokiomis sumomis laiko namuose, tai gal galit patarti?
3: Na, mes nežinom, ar jie laiko tokias sumas grinaisiais pinigais namuose. Jie čia deklaruoja tas sumas. Ką reiškia toks deklaravimas, jisai suteikia tau daugiau lankstumo. Gali, pavyzdžiui, mažai uždirbdamas, ten, būdamas politiku, išleisti daug ir kai VMI paklaus tavęs, o iš ko, tu sakys, ai, turėjau grinųjų pinigų. Na, tai va čia dar vienas, taip sakant, vinukas į grinųjų karstelį. Ką reiškia tas anonimiškumas. Tai, kaip sakant, ten labai sunkios tos bylos būdavo, kai kažkas liepdavo atnešti, parodyti, ar tikrai turi ir panašiai. Tai geriau tokių dalykų išvengti ir tas išvengiama, sakau, per grinųjų tiesiog mažinimą, kad tai yra tikrai anomalija, kai politikas turi tokias sumas namuose, užima aukštas pareigas, perka motinos butus jokingom kainom Palangoj. Nu, tai čia šitie dalykai, jie susisieja, čia nėra tokia atsitiktiniai.
1: Bet kokiu būdu išskaidrinti tuomet, nes turbūt galima sakyti, kad kiekvienas tas politikas, kuris deklaravo ten šimtais tūkstančių, turėtų nešti visus tuos pinigus ir tuomet skaičiuoti ir turėtume taip skaidriai pateikti tose deklaracijose, kad iš tiesų tie pinigai egzistuoja. Jūs kalbate apie tai, kad apskritai reikėtų kovoti, kad tiek daug tų grinųjų neturėtų politikai. Tai čia kažkaip nustatyti limitą, kiek apskritai galima turėti grinųjų pinigų.
3: Na, vėlgi, aš manau, kad pasaulis judės į tuos sprendimus, kurie ir dabar jau aptarinėjami, tos centrinių bankų skaitmeninės valiutos, kurios vienu metu lyg ir anonimiškumą duoda ir leidžia atsiskaityti be interneto ekstremaliom sąlygom. Aš manau, kad pasaulis judės tą kryptim, nes toleravimas grinųjų, toleravimas kriptovaliutų lachatrono to viso, kuris aptarnauja tą tamsųjį internetą, aptarnauja diktatorius, kaip mes matom, jie paralelinės atsiskaitimų sistemas organizuoja, aptarnauja kokius nors, nežinau, Irano šantažą Hormūzo sąsiauryje, kai sako, kad turėsit mokėti kriptovaliutom, čia kažkokį muitą ar apsaugos mokestį, tokios vat reketo kategorijos. Tai aš nemanau, kad mes savo pasaulis bus geras, jeigu jis toleruos šitas technologinės inovacijos, kurios sakau, leidžia paslėpti didžiąją dalį kažkokių nelegalių transakcijų žmonėms, kurie sažiningai ramiai gyvena tam, kokie nors mokytojai ir panašiai, jiems labai didelio šio skirtumo nėra. Jie tos grynus turi kišenį ar turi kortelę ar telefoną, dabar visi turi, kaip sakant, savo banką kišenį, iš esmės tai ten nei tų skyrių bereikia, nes bankas yra tai, ką tu darai, o ne ten, kur tu vaikštai. Tai žiūrėsim, bet kova, kaip matom, į priešinės pusę jinai vyksta ir laidos pradžioj minėjau dėl ko.
1: Pone Neimantai, į jūs kreipiuosi, ar jūs matot problemų, kad Seimo kolegos dalis jų laiko šimtais tūkstančių eurų grinaisiais namuose?
2: Neaišku, nematau ir jūs labai formuojat gerbiamą Jonę blogai klausimą. Pirma, tai dėl išskaidrinti, antra dėl namų. Tai išskaidrinti aš paneigsiu šitą, tai tam ir yra turto deklaracija, kad tai yra maksimaliai skaidrus dalykas ir asmuo deklaruoja ir parodo visuomenį, kiek jis turi savo turto. Pradėsiu ne pačių pinigų, o pačio turto. Tai pirmas dalykas, tai yra skaidrus pateikimas visuomeniai deklaruojant savo pajamas. Antras dalykas, tai kolega kuo jis jau taipogi pasakė, kad mes ne apie namus kalbam. Nereikia interpretuoti, kad čia yra po pagalbę koinė ar dar kažkur. Tai yra ir finansinės institucijos, kur tikėtina tokios pinigų sumos gali būti laikomos. Antras dalykas, tai gali būti ir banko sąskaitoj turimi pinigai, kaip grinėjis įmonė šeimos asmens santaupas. Bet aš čia išvelgiu kitas kelias problemas, būtent šituo klausimu, tai yra duomenų apsauga. VMI teikia deklaracijas ir jūs visi galus matyti politinių asmenų turimą santaupas turtą, bet jos nėra skirstomos į grinuosius pinigus, į kitokius pinigus. Tai vadinasi, kad šitie duomenys yra nutekinti. Nutekinti tam tikroms žurnalistams, kurie prieina prie duomenų, kur kiti žmonės neturi galimybės. Taipogi dar vienas pavyzdys yra banko sąskaitos. Pavedimai, pervedimai, įnešimai, likučiai tam tikrų dienų. Tai taipogi yra duomenų apsaugos pažeidimas, kuris kažkas nutekino iš banko ir buvo pateikta. Taipogi mes turime registrų centro dabar konfliktą su piliečių nutenkintais duomenimis. Tai aš galiu piliečiams tik tais užduoti klausimą, kaip saugiai jūs jaučiatės patys, kai duomenys nėra niekaip apsaugoti, niekaip politikų duomenys nėra apsaugoti.
1: Aš tik tai čia na, šiek tiek įsiterpsiu. Aš kaip suprantu, žurnalistai, kolegos žurnalistai kreipėsi dėl tų duomenų ir jiems buvo pateikti tie duomenys dėl to, kad mes galim turėti šitą prieigą kaip žurnalistai. Mes galim gauti informaciją, kiek tų grinųjų pinigų.
2: Tai labai puiku.
1: Tai čia viskas tai vadinasi, gerai, turbūt čia nėra nutekinimas.
2: Tai, skaidrumo klausimas tame ir yra, kad jūs, jeigu turite teisę įstatymą numatytą tvarką gauti tos duomenys ir jie yra pateikiami, tai vadinasi, kolegos neslėpė jų šitų sumų ir parodė šitos pinigus, kad jis turi. Plus, tokių žmonių nėra tikrai daug. Kad mes būtume maksimaliai objektyvus, aš labai norėčiau žurnalistų paprašyti, kad jie ne bandytų nebandytų prie vienos partijos ryštis pastoviai, o padarytų tam tikrą tyrimą bendrai visų politinių partijų, kurias mes turime, sakykime, 6 rinktas Seime, ir išrinkti iš kiekvienos partijos top 5, top 10 asmenų ir sudėti konsoliduotą pinigų sumą ir palyginti kitų partijų kontekste. Gal galit pasakyti, ar mes matėm tokį palyginimą bent iš vienos žiniasklaidos priemonės, kad ji pasakytų, kiek kitų partijų atstovai turi. Neturim šito dalyko. Tai va, labai linkėčiau įvertinti objektyviai.
1: Puikiai, pone Dimantai, ar tik tai pačiai pabaigai, jeigu galima vienu sakiniu, nes laidos laikas visai išseko, bet tas mano pasakymas apie tuos grinuosius pinigus, kuriuos čia deklaruoja politikai, ir po to perklausimas pono Kuodžio, tai buvo apie tai, kad kartais tos sumos yra kur kas didesnės deklaruojamos ir galbūt yra kur kas didesnės deklaruojamos, taip siekiant apeiti sistemą, na jeigu po to reikės dėl kažko aiškintis, ar jūs čia matot, kad gali iš tiesų tai būti ar ne?
2: Aš negaliu to pagrįsti, nes pas mane asmeniškai nėra tokia situacija ir aš į kolegų kišenės neįlindau, bet matant, kad kokia yra situacija, aš įvertinčiau problemą, ne, dar vieną, sakykime, tai yra Seimo, mes visi norim, kad Seime dirbtų kuo kompetentingesnė asmenis, ne, kad būtų kuo skaidresni žmonės. Dabar jūs paimkite šitą politinę sistemą, paimkite žiniasklaidos sistemą, kaip ji veikia, taipogi padarykite tyrimą, kiek vidutinis

0: Ir jūs norite tikriausiai, kad Seime dirbtų ubagai, kurie neturi net santopų. Tai jeigu žmogus nesugeba padaryti verslo, susitaupyti pinigų, tai ką jis tuomet iš vis gali daryti Seime ir ką gali pasiūlyti visuomeniai? Tai arba jūs leiskit, suteikit sąlygas, kad ateitų į Lietuvos Respublikos Seimą dirbti vadovai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, suteikite jiem atitinkamas sąlygas ir atlyginimus, kvieskite profesūrą, pakelkite jam 3 kartus didesnį atlyginimą, negu kad moka universitetai, ir tuomet galėsite atsisakyti verslininkų, kurie savo sunkių darbų uždirbo ir susitaupė pinigus ir juos saugo taip, kaip jiems yra tai patogu.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Aušrietis Karolis Neimantas ir konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Ten turbūt buvo toks nesusipratimas. Nenorėjo turbūt Karolis Neimantas pasakyti, kad profesoriai jau dabar uždirba daugiau negu Seimo nariai. Nebūtų tai tikslu, bet kaip tik mažiau galima siūlyti, aišku, didesnius atlyginimus profesoriams patenkant į Seimą. Ačiū abiems, kad sudalyvavot ir iki kitų kartų.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Reklama.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Oho!
6: Kas oho?
5: Žiūrė, kokia eilė!
7: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie orą, bet ne apie orą, kuris užpuolė Lietuvą su audromis, žaibais, griaustiniais ir taip toliau greudamas stogus, bet apie orą, kuris kelia žmogų į paviršių, laiko į orę ir dažniausiai tai būna tada, kai žmogus skrenda oro balionu. Šiaip, šią savaitę yra oreivių diena ir ta pro Na, mano akimis žiūrint, aš pasikviečiau patį žymiausią oreivį Lietuvoje, Giedrių Leškevičių. Sveikas, Giedriau.
3: Labas, Raigardai, labą dieną, mėly klausytojai.
2: Tai va, nes aš laikau, kad tu esi žymiausias oreivis, dar dėl to, kad tu buvai ilgą laiką žurnalistas ir dar esi dainininkas. Ir turbūt žurnalistas, žurnalistų buvusių nebūna, greičiausiai.
3: Kaip turbūt, kad taip vis tiek jau ateina tas įprotis sekti naujienas ir tu tai ir darai. Dėl žymumo kaip oreivio aš tikrai nevadinčiau savęs labiausiai patyrusio ar kažkaip galbūt labiau matomas kažkiek. Galbūt dėl to ir ateina tas žinomumas kaip oreivio.
2: Nu, jeigu aš dabar bandyčiau įvardinti, ką aš dar pažįstu taip. Iš žymesnių, tai greičiausiai, gal kaip dėl savo profesijos aš taip. Galbūt raščiau dar kažką, kas yra ten, sakykime, man žinomi gal ir Lietuvai, bet plačiai visuomenė, tai tikriausiai...
3: Galbūt. Tai, kaip jau bebūtų, beveik 20 metų. Kitais metais sukanka, balandžio 28 dieną, sukanka lygiai 20 metų nuo mano pirmo pakilimo karšto oro baliono. Tai va, mes beje visus, kuriuos paskraidinam, griežtai jiems prisakom, kad jūs, mėlieji, atsiminkit savo pirmo skrydžio datą, balioną, pilotą ir titulus, nes suteikiam ir titulus po skrydžio, kadangi balionas yra, kaip bebūtų, aristokratas. Atišką transporto priemonę. Mes išventiem, pakrikštiem, vadinkim taip, išventiem į oreivių luomą ir suteikiam titulus ir prisakom visas šitas detales prisiminti, nes kitą kartą sutikę galim paklausti. Ir jeigu žmogus neatsako bent į vieną klausimą, mes sakom, kad va dabar šampanas iš jūsų, nes po pirmo skrydžio šampanas iš mūsų.
2: Na, kodėl aristokratiška? Čia dėl to, kad Filijas Fogas skrydo dėl to? Ar...
3: Ne visai, dėl to, kad tai buvo išrasta. Kilmingų žmonių aristokratų brolių Montgolfier, Josefo ir Etieno Montgolfier, 1783 metų, lapkričio 21 dieną, pirmas balionas su žmogumi pakilo į dangų. Tai va čia, tokia istorija.
2: Tai šiaip dažniausiai, kai išradėjai buvo aristokratai, kokie nors nes mokslus gal baigė dėl to.
3: Galbūt, čia reikėtų kalbėti turbūt giliau ir daugiau, vis tiek žmogus visą laiką svajojo atsidurti tose dimensijose, kur jo įprastai nebūna, ar ne, oras viena iš tų dimensijų, ar ne, ir taip balionas ir tapo ta pirmąja priemonė, kurią žmogus buvo iškeltas laisvam skrydžiui į orą.
2: Tu, sakėjai, prieš 20 metų, tai reiškia, kad susidomėjai, ar jau įsėdai?
3: Jau skridau, tiesa, tada būdamas dar komandos narys, taip, aš buvau komandos narys ir skridau balionu, tai čia buvo mano pirmas mano skrydis kaip keleivio apskritai oro balionu.
2: Keleivio?
3: Taip, kaip keleivio, ne kaip piloto. Ne,
2: tar negalvoji tada, kad būsi pats pilotas ir verslą net iš to turėsime?
3: Dar daugiau, aš nuo mažiai žinojau, kad aš skraidysiu. Tik nežinojau, kuo. Mano tėtis, kai man buvo 4 metai, parvežė lėktuvėlį tokį iš komandiruotės plastikinį lėktuvėlio tokį modeliuką, kurį sulipdai ir jisai ant tokio ten, reiškia, lenkto stovelio stovi. Tai aš pamenu, kaip aš ilgai laukiau, nes sakau, tėtė, aš jau noriu, jau čia lipdykim. Sako, tu dar palauk per mažas. Ir kai man buvo jau 6, tada mes kartu su tėčiu sulipdėm tą modeliuką ir jisai man buvo labai ilgą laiką toksai svajonių objektas, kad aš irgi norėsiu skraidyti. Ne, ten buvo keleivinis lėktuvas, kažkuris ten iš tų serijos. Tai va, tai taip buvo...
2: O kada lėktuvus skridai pirmą kartą?
3: Lėktuvus skridau 14 metų, tai buvo Andu, kukurūznikas, 14 metų, kai skraidino, ten atvažiuodavo, atskrisdavo, reiškia, Aš Pivašiūnų žolinių atlaidų metu ten atskrisdavo, būdavo, kad žmonės vat, irgi už pinigus paimdavo, paskraidindavo. Tai man buvo 14 metų, nepasakysiu kiek tiksliai.
2: Buvo reisas Kukurūzniko iš Vilniaus į Rokiškį, kur apsivemt galėdavai, nu, dėl to, kad jis labai kratė.
3: Na, tai čia jau priklauso nuo orų sąlygų. Nieko nepadarysi su tais orais, taip jau yra. Kai tu atsiduri ore, tai atsiduria dar atsiranda ne tik žmogaus dedamoji, bet ir pačių orų dedamoji, kuri veikia žmogų, aišku, kai žmogus atsiduria ne savo išmatavime, kaip jau sakiau, kitoj dimensijoje truputėlį, jam, aišku, ir psichologija pradeda veikti kitaip, ir organizmas pradeda veikti šiek tiek kitaip.
2: Nu, aš vardu, tai traukia visą laiką į orą. Tai. Bet gerai, o tai pats apsisprendimas, dabar tų transporto priemonių oro buvo labai daug visokiausios.
3: Tai viskas per blogą draugų įtaką. Taip, sklandytuvai, beje, Lietuva išskirti kertinė šalis pasaulyje, jeigu jau kalbam ir apie sklandytuvus. Yra tokie sklandytuvėliai LAK, mokomieji vaikų vaikiški sklandytuvėliai, kuriuos vadina kalakutais meiliai. Ir tą kalakutą tempia per lauką vaikas nuo, bijau sumeluoti, ar tik ne 12 metų, o gal net ir anksčiau, gali pats sėsti į tą sklandytuvą, imti už turvalo ir pakilti virš žemės metrą ar kelis. Ir sklęsti tempiamas, reiškia, iš vilktuvo. Taip, kaip aitvaras. Iš esmės, netgi įmanoma ir atsikabinti ir šiek tiek pasklęsti laisvam skrydžiui.
2: Tai sklandytuvai tavęs nevilioja.
3: Sklandytuvai viliojo ir kai man suėjo, irgi bijau sumeluot, sakau, atrodo, kad 12 metų aš sakiau, tėvams sakau, va čia Lietuje yra toksai sklandytojų būrelis, aš labai norėčiau. Bet, žinai, 90-ieji, aš 93 tuo metu metai turbūt buvo. Grinai, vat, po nepriklausomybės atgavimo laikai ne patys ramiausi, reikėtų pripažinti, dabar jau retrospektyviai tu matai, kokie iš tikrųjų tada neramus laikai buvo. Ir kas ten paleis vieną vaiką važinėti, aš gimiau, užaugau Pivašiūnuose, 25 km nuo Alytaus, tai vat, kas paleis tuos 25 km važiuoti vaiką vieną į treniruotės, į sklandytuvų, ten tos visus, nesakykime, į aerodromą, niekas aišku ir nepaleido. Tai dėl to ta svajonė tik dar labiau augo ir dar labiau stiprėjo. O čia dabar jau pradėjau studijuoti Vilniuje. Vienas mano bičiulis sako, ei, žiūrėk, tiek čia prisijung prie balionų, va, štai prie oreivystės centro komandos. Ir taip jau atsitiko, kad jis mane ten kalbino kokius 3-4 metus. Ir vieną kartą aš nuėjau. Aišku, susipažinau dar.
2: Ką galvoji, kad tu apie balionus? O kokia tavo mintis? Nu, tu prasme,
3: nu labai gražu.
2: Tavegi lėktuvėlį lydėjo per gyvenimą.
3: Apskritai noras į orą. Aš ir aitvarus gaminau. Ta. Čia ir tokie dalykai, kurie, jeigu jau oru susirgi, tai tu sergi viskuo, kas yra ore. Tai aš susirgau tuo oru. Ne konkrečiai lėktuvėliais, ne sklandytuvais, o oru susirgau. Ir va tas, ta liga, reiškia, galiausiai ir tapo,
2: balionus, kad labai
3: tiesmukai oro balionai, taip.
2: Bet tai galima pasikabinti ant medžio, ant supinio ir suptis, irgi ore būsi iš principo. Nes balionas, nu, aš nežinau, man jinai, aš tikrai ten nemengiu, bet jinai, nu, mažiausiai turbūt valdoma yra. Nu, vis tiek, mirties kilpa, kažin su balionu, nežinau, ar galima.
3: Net ne kažin, neįmanoma.
2: Taip. Ir šiaip, vat, turi galvoti, kažkur čia vėjas pučia, ten gaudyti tas roves, visą kitą. Nu, toks, kaip sakyt, susitart.
3: Tai, Raigardai, labai teisingai pasakėjai. Reikia galvoti. Reikia galvoti, iš kur pučia vėjas, reikia stebėti. Mes visi, kaip bebūtų, pradėkim nuo to, kiekvienas žmogus pirmiausiai yra gamtos vaikas, ar ne? Ir gamta aukščiau už mus yra. Tai lygiai taip pat balionuose ta gamta, jinai labai smarkiai įtakoja. Iš tikrųjų, mes privalom stebėti orų prognozes, mes privalom numatyti, ar bus mūsų skrydžio kryptimi nusileidimo vietų tinkamų saugių. Tai mes daug dalykų turim įsivertinti ir taip, ir vėjo greitį, ir vėjo kryptį, ir atmosferos frontų. Žinoma, tai vienas lauke ne karys su balionais, taip jau yra, kad vienam suskristi, sugrįžti, nesakau, kad neįmanoma, įmanoma, bet sudėtinga, labai sudėtinga.
2: Gal propelerį pritaisyti, pavyzdžiui, kad grįžtum atgal.
3: O čia jau kita konstrukcija. Čia jau yra dirižablis, kuris yra sudėtingesnė truputėlį konstrukcija. Taip, tai iš esmės yra tas pats balionas, bet jisai jau yra ne tik aerostatika, na, sakykim, taip, ne tik aerostatinis daiktas, bet jau ir turi variklį, kuris gali ten iki tam tikro greičio ir prieš vėją paskristi.
2: Gerai, tai padarom trumpą pertrauką. Dabar Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas, dainininkas ir dar daug visų kitų talentų turintis žmogus. Šiandien pas mus laidoje padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Kalbamės šiandien su oreiviu, žurnalistu, dainininku Giedriumi Leškevičiumi, kuris 20 metų, čia jubilėjus jau.
3: Na, tai jau toksai, sakyčiau, visai solidus. Kitais metais, taip, 27-aisiais bus 20 metų, kai aš ore.
2: Kai pirmą kartą lipai į balioną, kokia jausena buvo?
3: Tikrai sako, kad pirmo skrydžio nepamiršė visą gyvenimą. Tai aš vis dar atsimenu absoliučiai didžiąją daugumą visų skrydžio detalių ir kur, iš kur ir su kokiu balionu, netgi registracijos ženklą, Lima Yankee Oscar Charlie Whiskey, atsimenu balioną, taip. Mm. Ir vietą, kur nusileidom ir kaip nusileidom, nes visgi tas įspūdis jisai yra tikrai stiprus. O ypatingai, kai tas įspūdis yra tam tikras svajonės įgyvendinimas.
2: Tu neturi baimės jausmo, man atrodo, ant virvių kabo šitas krepšys. Kažkaip, ką žinau.
3: Mes tikrai galim daug kalbėti apie baimės jausmą. Baimė atsidurti taip aukštai, ar ne, aukščio baimė.
2: Aukštai.
3: Ir skrydžio baimė, čia yra dvi skirtingos baimės. Pirmiausiai, aukščio baimė, tai yra prigimtinė žmogaus baimė. Žmogus yra sutvertas vaikščioti žemę, ir ne kitaip. Tai, kad jisai atsiduria kažkur ore, tai yra jau žmogaus proto galios ir technologijų dėka. O šiaip žmogus sukurtas vaikščiot žemę. Tai ta aukščio baimė, jinai yra prigimtinė dėl to. Ir su ta baime kovoti nereikia. Užtenka ją prisijaukinti ir suprasti, kad pats aukštis savaime nieko blogo nedaro. Taip, iš aukščio nukritus yra baisu, ar ne, kas gali atsitikti. Tai va čia jau atsiranda iš to dar ir skrydžio baime, kai mes prisiklausom įvairiausių istorijų apie nutikimus, kurie baigiasi neitin džiaugsmingai ir va dėl to turbūt atsiranda ir ta skrydžio baime. Tai čia jau visai skirta, čia jau yra skirtinga, čia jau yra įgyta žmogaus baime, skrydžio baime. Mm. Tai jeigu tas baimes atskiri, tai tada tą skrydžio baime tampa labai sunku, nu, sakykim taip, atvirkščiai, labai lengva paneigti. Tu skrydžio baimę gali paneigti kuo? Statistika, žiniomis ir visa kita. Jeigu tavo protas sugeba priimti tas žinias, tai kai iš nežinojimo pasikeičia į žinojimą, ta baimė jinai ženkliai sumažėja.
2: Sąlyginai taip galima sakyti. Aš suprantu tavo argumentaciją, žurnalistinį sugebėjimą argumentuoti, bet vis tiek, vat, kaip jaučiasi žmonės, kurie, sakykime, pirmą kartą lipa į tavo krepšį ir, sakykime, nu, turbūt visi, su lėktuvas yra, bet kokiu atveju jisai toks, nu, turi tokį, atrodo, kietą pagrindą labai, langus turi, tu apsaugotas, net ir dar kažką.
3: Bet lėktuve tu nežinai, kaip veikia variklis, tu nežinai, kaip iš kokių daugybės skirtingų mazgų jisai sukonstruotas. Balionegi viskas daug paprasčiau. Tu turi krepšį, kuris irgi turi kietą pagrindą, nepatikėsi, ten neminkštas, nebatutas, viskas ten yra pakankamai stabilu, atsistojant kojų ir tu stovi, nelinguoji, ne kažką. Tu matai visus mazgus, kaip pakabinta yra ir tu matai, kaip degikliai veikia. Netgi degiklis yra dubliuotas, na, tai yra du degikliai kaip minimum arba vienas dubliuotas degiklis. Tai čia kaip minimum, ar ne? Ir jeigu taip jau atsitiktų, kad vienas degiklis užgestų ore, tai tu turi kitą, su kuriuo labai ramiai gali nuskristi ir nusileisti. Na, kad du varikliai vienu metu sustotų, tai pripažinkim, yra toks jau fatališka turėtų būti kažkokia tai nesėkmė, kad du varikliai vienu metu užgestų, jeigu jau taip. Visa kita tu matai, kaip veikia, iš ko sudaryta. Tai čia vat ir ateina tas žinojimas,
2: tai,
3: ar ne?
2: Prieš tai kažkaip... Ne, aš iš tikrųjų tai nesakau, ne, taigi turbūt greičiausiai tarp oro priemonių balionas greičiausiai yra saugiausias, turbūt, nežinau, pagal...
3: Vadinkim taip, pagal traumų sudėtingumą, tai aš sakyčiau, kad balionas yra mažiausiai, vadinkim taip, mažiausiai pavojingas ta prasme. Nes mūsų greičiai yra nedideli, Tikrai labai mažai. Mes skrendam tik tai vėjo greičiu, vėjo kryptimi. Mūsų aukščiai dažniausiai yra irgi nedideli ir net jeigu taip atsitinka, kad kažkas jau ten ore nutiko užgeso degikliai, sakykime, ar ne, tai tu parašiutuoji, tu krenti, leidėsi žemyn ne greičiau, negu kad, na, vadinkim, karinis desantinis parašiutas. Jie, jų greitis, reiškia, tų karinių desantinių parašiutų, ypatingai senesnių, tai ten 6 metrai, 6,3 metro per sekundę. Balionas įsibėgėja, šiaip jau jeigu va taip paprastą vat, vidutinio dydžio balioną imkim ir jisai įsibėgės iki maždaug 4,5, turbūt maksimum 5 metrų per sekundę greičiu. Tai reiškia dar lėčiau, negu kad karinis parašiutas leidžiasi. Taip, jeigu baliono kupolą kažkas perplėštų, sakykim, dviejų balionų susidūrimas, krepšių perplėši kitą kupolą arba nedaug die koks gaisras ore, taip, ten jau yra fatališka nelaimė. Taip, čia jau yra blogai. Iš ko
2: padarytas balionas? Iš kas medžiaga?
3: Pati baliono medžiaga yra sintetika, poliesteris.
2: Striukės gamina maždaug.
3: Iš esmės kažkas panašaus, be jokios abejonės sertifikuota, aviacinė medžiaga.
2: Perplėšti reikia sugebėjimų.
3: Tada. Jinai armuota, jinai turi apkrovos juostas, tai jeigu perplėštum ir jeigu taip jau lengviau plyšta nuo apkrovos juostos iki kitos apkrovos juostos, tai yra tai ten kokį metrą.
2: Reikia atsitrenkti kitam balionui į tave, kad perplėštum.
3: Užtenka ir labai nedaug, jeigu kito baliono krepšys yra netvarkingas, atplyšus kokia vytelė ar ne, tai užtenka labai nedaug. Daug užkabinti ir jau bus perplėšta. Tai čia taip gali nutikti ir taip yra
2: bet tai
3: nutikę.
2: Bet tai nereiškia, kad būtinai jisai kris kaip akmuo.
3: Bet tai nereiškia, kad jis kris kaip akmuo iš karto. Taip, priklausomai nuo, vadinkim, to įplyšimo dydžio, tu gali kaitinti ir tu gali ištraukti tai, kad nusileidimas atrodytų ir būtų pakankamai švelnus.
2: O kai va, aš, nu, būna pas mūsų jūnose balionai praskrenda virš mano namo, ten jų būna jų ten debesys toks, ten labai labai daug, ten kelias dešimt. Čia,
3: nagi, papasakokim. Kelias dešimt balionų Vilniuje, aš jau nepamenu, kada mačiau,
2: tai
3: čia
2: buvo,
3: kita potėmė.
2: Čia ir buvo prieš metų 15, bet nu, tokį išlenda iš
3: taip,
2: už kalno.
3: Dabar Vilniuje į tą pusę maksimum 14 balionų gali praskristi. Taip, ir klausimas yra, kaip jie nesusiduria, ar ne?
2: Na, okay, kodėl?
3: Taip, tai mes tikraigi nesam visiškai nevaldomi, mes keičiam orą, aukštį keičiam, reiškia, sekam, stebim orų prognozes ir matom greičius ir priklausomai nuo to ir startuojam, arba visi iš karto iš esmės, kai vienas po kito labai greitai, taip ir yra, Vilniuje grupiniuose skrydžiuose ir apskritai kontroliuojamo oro erdvė grupiniai skrydžiai ir vykdomi taip, kad visi balionai startuoja pakankamai greitai vienas po kito, bet jeigu vėjas yra, na, pakankamai stiprus, tai netgi per 14 sekundžių vieną balioną nuo kito nuneša pakankamai toli ir tada jau reikia tik tai sekti, stebėti, kaip padaryti taip, kad tie balionai nesusiglaustų, nesuartėtų per daug. Tas balionas, kuris yra aukščiau, privalo vengti to, kuris yra žemiau, reiškia žemesnis turi pirmenybę.
2: Dar noriu paklausti, nes kaip suprantu, tu čia taip labai nustebai, dabar neleidžia dėl Vilniaus viršelios skraidyti.
3: Mūsų taisyklės yra labai sugriežtintos ir ypatingai sugriežtintos nuo 2023 metų, gegužės 31, kitaip sakant, nuo birželio 1, įsigaliojo prieš trejetą metų griežtos taisyklės, kur buvo leidžiama nuo oro uosto tolstant, kitaip tariant, nuo Vilniaus į vakarus skristi iki 14 balionų, o į rytus buvo leidžiama iki 7 balionų, kai kertama lėktuvų tupimo, kilimo tiesioji tuptinė vadinama arba kiltinė. Tai iki 7 buvo leidžiama, dabar iki 10 balionų leidžiama skristi, bet yra daugybė sąlygų, kurias reikia įgyvendinti, kad galėtum skristi. Ir Vilnius mums iš tikrųjų yra labai skausminga tema.
2: Bet tu supranti priežastis, ar ne? Ta prasme, ar čia vat, iš griedo ar dangaus ir apskritai iš giedriaus dangaus, kaip sakoma, žaibas? Ir...
3: Aš norėčiau suprasti priežastis, dėl ko mūsų bičiuliai oro navigacija taip nori sumažinti tų balionų kiekį. Jie argumentuoja, kad lėktuvų reisų padaugėjo smarkiai. Na, mes čia bandom kontrargumentą sakyti, kad mes tą Vilniaus dangų užimam 14 minučių viso labo per dieną. Na gerai, jeigu du skrydžiai, tai mes toje vadinamoje SPT zonoje galim išbūti per du skrydžius, kitaip sakant, pusvalandį ryte, pusvalandį vakare, valandą per dieną. Daugiau mes išskrendam ir niekam nebetrukdom. O dar daugiau mes esame įsipareigoję ir pagal dabartinės taisyklės per 15 minučių užimti tokį aukštį, kuris jau nebetrukdytų lėktuvams. Tai reiškia daugiau kaip 4000 pėdų. Ir mes visuomet tai ir padarom. Ir vis dar esam smaugiami, gniaužiami ir tiesiog vat štai ir oreivių dienos minėjimui kreipiamės dėl leidimo organizuoti renginį, reiškia, kylant iš istorinės vietos, iš Barbakano papėdės, ten šalia Tymo turgelio pėdelė yra. Na ir mums gavom atsakymą.
2: O kodėl jums taip svarbu iš ten kilti?
3: Tai yra istorinė
2: kodėl
3: vieta.
2: Kodėl Vilniaus, tai... pavyzdžiui, nu, tamsime, aš turiu, bandau suprasti, nes na, ten jie turi savo argumentus ir čia visų jau čia mes nepaaiškinsim, greičiausiai, kad nu, jeigu tai yra argumentai, kaip sakyti, besvorio, tai tegul jie gėdijasi to, o šiaip dar klausimas.
3: Ne, svoris, tai... aš čia turėčiau pasakyti iš karto, kad visi argumentai atsiriame į aviacinę saugą, į skrydžio saugumą, ar ne? Tai tokiam argumentui paprieštarauti yra labai sunku. Čia panašiai kaip paprieštarauti, kad važiuoti paspirtuku yra žiauriai pavojinga. Nu tikrai žiauriai pavojinga, jūs pasižiūrėkit, kiek traumų su paspirtukais važinėjant yra. Tik tiek, kad nu, vis dar važinėja tie paspirtukai ir kaip važinėja, taip važinėja. Stengiamasi sumažinti, aišku, tą traumų sudėtingumą priverčiant, na, įvedant privalomai dėvimų šalmus ir taip toliau. Na, tai vat štai pas mūsų atveju, oreivių atveju, irgi yra įvedamos tokios taisyklės, kurios padaro labai sudėtingą skrydžių planavimą tiek Vilniuje, tiek Kaune, bet Kauno dar yra viena atskira potėmė, apskritai kontroliuojamoje oro erdvėje. Šalia didžiųjų oro uostų.
2: Yra išsiskiria iš kitų Europos sostinių šito
3: be jokios abejonės. Vilniaus visa, jeigu pastebėjot, visa Vilniaus komunikacija, visas, na, sakykime, traukos dalykai, visi arba dauguma jų buvo, na, iliustruojama oro balionais. Mes turėjom, aš jau dabar kalbu būtuoju laiku, kad mes turėjom pasauliniu mastu išskirtinį dalyką, tai oro balionų sostinėje, kurie taikiai ir saugiai sugyveno su visom kitom skraidančiom priemonėm ir su gyventojais. Na, po to, kai buvo įvesto šitos taisyklės, mūsų skrydžiai, krito jų, vadinkim taip, kiekis 80% maždaug. Žiauriai. Tai mums tai yra be galo svarbu bent vieną dieną per metus turėti tą galimybę, kad nu taip neribotų. Bent 15 minučių leiskit mums startuoti iš tos istorinės mūsų vietos.
2: Gerai, Giedriu, padarom dabar pertrauką.
0: Persona grata.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė tada Mindaugo laikais visą šalį, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausi.
2: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Kaip bet tik jie, save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Yra to žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus, kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
3: Supratau, gerai, pasiūlymas
2: įdaryti.
3: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: persona grata.
1: Lietuvos avivystės diena 11.
2: Birželis
1: dabar, ne? Birželis.
2: Taip, ketvirtadienį.
1: Ketvirtadienį. Tai ir su džiaugsmu pranešam Lietuvai tą progą. Bet pats tu pripratai jau prie baliono, aš turiu omeny, jis dar tiek pat jaudina, kai tu kyli.
2: O taip, tik tai jaudina kitaip. Jeigu pačioj savo piloto praktikos pradžioj, tai tu eini ir jaudiniesi, kaip tau pavyks, na, sakykim, ar tikrai viskas, ar nuskrisi ten, kur nori, nes reikia pripažinti, kad pirmas valandas, kai skrendi, tai labiau balionas skrenda, kur nori, o tu tik tai bandai jį pagauti. O tik tai vėliau ateina tas momentas, kai tu padarai taip, kad balionas skristų ten, kur tu nori. Ir tai ne visada, nes, kaip jau sakiau, čia yra dar viena dedamoji, tai yra ta vėjo dedamoji, kuri yra svarbiausia apskritai oreivystėje, kur, kokia kryptimi, kokiu stiprumu pučia vėjas. Ir meistriškumas baliono piloto ir susideda iš to, kaip tiksliai tu pirmiausiai sugebi prognozuoti, o antrą sugebi suvaldyti tą transporto priemonę, tą mūsų mylimą oro balioną, kad jisai atsidurtų tame sluoksnėje vėjo, kuris pučia tau reikiamą kryptimę.
1: Gedriu, kiek kainuoja skrydis, aš turiu omeny ne klientui, ne bilietas, bet apskritai oro baliono pakelimas į dangų iš principo.
2: Nes taip, aš lenkiu pasakysiu, prie, kas kainuoja, jo, nes o lenkiu, čia...
1: Jo, lenkiu prie to, kad, nu, gerai, tu ten įsigijai visas priemonės, visą kitą,
2: bet, pavyzdžiui, tai pradėkim nuo to, kad kainuoja pats balionas.
1: Bet tu nebūna, kad pats, pavyzdžiui, prabundi naktį ir sakai, norėčiau paskraidyti ir ten užsikūrė, sakykim, tą, kaip ten, lydlempę,
2: pripumpuoja. Pirmiausia, ventiliatorių, kuris pripumpuoja, tada prikaitinė degikliais.
1: Taip. Dėl savo malonumo, žinai, kaip žmonės nusipirka BMW ir važiuoja ten pasivažinėti.
2: Tikrai daugybė pasaulyje yra žmonių, kurie neužsiima komercinę oreivystę.
1: Taip.
2: Daugybė netgi tenka susitikti tarptautiniuose
1: Maskas,
2: festivaliuose, ten. Kur ne, jisai, na, aš ne, nevadinčiau. Ne.
1: Bezosas.
2: Tai, sakykim, taip, ir ten Virgin, kuriesgi šitas kaip jisai, užkrito, jo. Ne problema, bet tikrai...
1: Turiu meni, turtingi žmonės turi būti.
2: Nebūtinai. Balionas, taip, tai yra, na, pakankamai prabangus dalykas, nes vidutinio dydžio oro balionas kainuoja brangiau negu vidutinė mašina, o dažnai ir kaip butas, kokiame Alytuje tu gali už baliono kainą nusipirkti butą. Tai čia yra tikrai pakankamai prabangus dalykas, bet aišku ir dėvėti oro balionai jie yra pakankamai įperkami, net ir nedideliai, na, sakykim, šeimai, jeigu tu norit įsigyti balioną, taip, tai yra įmanomi dalykai, kaip ir lėktuvėlis, na, ultra lengvas lėktuvėlis ar jau šiek tiek, na, sunkesnis, bet dar nedidelis lėktuvėlis, jie yra įperkami ir taip, tai yra įmanoma. Kas kainuoja? Pirmiausiai kainuoja pats balionas, tai yra kupolas, krepšys, toliau ventiliatorius, na, tada jau reikalinga įranga jam transportuoti, priekaba, automobilis, vieta, kur tu jį laikysi. Tai yra tikrai nemažos sąnaudos, nemažos investicijos.
1: Na, bet jis talpa
2: garažą. Taip, tai tradicinė priekabėlė, tu jį susipakuoji ir tada jį
1: arba
2: tampa
1: ne
2: ką aukštesnė negu kad, na, minivenas, arba net ne aukštesnė negu minivenas ir jis puikiai telpa į tradicinį garažą. Jo, toliau kainuoja vėlgi visi tie dalykai, be kurių tu negali skristi. Tai yra piloto licencija, draudimai, jeigu nori skraidyti, sakykim, vėlgi ten su komerciniu. Ai, dievuli, tu mano, tu paklausai, tai aš negaliu atsakyti dabar priklausomai nuo baliono dydžio, bet per metus nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Tai mažas balionėlis keli šimtai eurų, didesnis balionėlis ir keli tūkstančiai.
1: O čia kas per draudimas yra, koks čia kas?
2: Tai yra atsakomybės trečiosiom šalims ir keleiviams, keleivių reiškia sveikatos draudimas ir
1: tai
2: civilinės atsakomybės jo draudimas.
1: Privalomas.
2: Taip, privalomas.
1: Aha, o piloto licenciją ką, kiekvienais metais reikėjo mokėti už ją?
2: Ne visai. Piloto licencija tam, kad tu išsilaikytum, tai nėra labai sudėtinga. Čia irgi mes vat užkulisiuose kalbėjom dar net ir jie. Taip, išsilaikyti piloto licenciją nėra labai sudėtinga, užtenka keletą pavasario ar savaitgalio, ar šiaip dienų, na, organizuojama pilotų mokykla, ir pabaigti pilotų mokyklą, tai yra 9 dalykai, 9 teorijos dalykai, 9 egzaminai, tokie kaip meteorologija, oro teisė, skrydžių vykdymo vadovas, aerostatika, navigacija, ir šitie dalykai, jie, juos išlaikius, tu su instruktorium turi praskraidyti viso labo 16 valandų. Nedaug. Tam, kad galėtum laikyti skrydžio egzaminą. Ten yra daugiau sudėtingiau, aš taip grubiai sakau, 16 valandų yra numatytas pakilimų, nusileidimų skaičius, leidžiamų savarankiškų skrydžių skaičius, ir tu jau gali turėti baliono piloto licenciją išlaikęs egzaminus ir suskridęs su egzaminuotoju, jeigu egzaminuotojas palaimino, kad viskas tvarkoja, tu gali saugiai skraidyti, tu eini transporto kompetencijų agentūrą, reiškia, buvusią civilinės aviacijos administraciją, gauni licenciją ir gali be komercinių keleivių skraidyti. Bet jeigu nori skraidyti su komerciniais keleiviais, turi turėti ne mažiau kaip 50 valandų, kaip reiškia orlaivio vadas praskraidęs. Tada turėdamas 50 valandų ir apskritai iki 100 valandų kaip orlaivio vadas, pilot in command, tu negali skristi daugiau negu su 3400 kubinių metrų kupolu. Tai yra iki maždaug 4 žmonių reiškia dydžio kupolas. Jeigu nori su didesniais, tu vėl eini pas instruktorių, mokaisi skristi su didesniu balionu. Tada laikai egzaminą su egzaminuotoju su didžiausios tavo turimos grupės balionu, kad galėtum su juo skraidyti ir skraidinti komercinius keleivius. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu net jau viską esi pasiekęs aukščiausią grupę, skrydžių ir jau ten viską pasidarei, kas dvejus metus tu turi, privalai ir vėl skristi su egzaminuotoju, atsinaujinti savo reiškia licenciją, kitaip tariant, suskristi su egzaminuotoju, jis turi tave patikrinti, ar tu nepraradęs įgūdžių, ar tu viską darai tinkamai, tam, kad tavo komercinė kvalifikacija galiotų. Ir netgi, jeigu nori skristi tik tai be komercinių keleivių, vis tiek turi laikyti egzaminus, kas dabar, taip, kaip čia nesumelavus, kas 48 mėnesius kaip orlaivio vadas, kitaip sakant, BPL licenzijai, baliono piloto licenzijai, reiškia, palaikyti, tu turi vis tiek per tą laiką padaryti tam tikrą skaičių skrydžių ir išlaikyti skrydžio egzaminą. Kitaip sakant, jeigu jau atėjai į aviaciją, jo reivystė irgi, tai tavo tas mokymosi procesas, jisai privalo būti nenutrūkstamas ir praktika nenutrūkstama.
1: Žiūrėk, dėl ko aš klausiu? Aš supratau, kad čia šiaip viskas, ką tu čia pasakyti, tai yra tam tikra investicija pradinė.
2: Taip.
1: Balionas, ten tas degiklis, kapšas, žodžiu, aš nežinau, tai
2: teisingai. Taip, krepšys visiškai teisingai.
1: Kaip jie vadinasi, bet esmė net, aš tą norėjau paklausti, kiek kainuoja apskritai, vat, kai tu sakai, tai yra, reiškia, nu, pats sau turbūt,
2: jeigu... Taip, tai yra brangu, iš tikrųjų
1: pakelti,
2: brangu.
1: Nuleisti balioną be keleivių, be bilietų, tiesiog šiaip savo paskraidyti, vat, sugalvojo,
2: na, vakarė, su neapsim... mažu balionėliu skrydžio savikaina yra iš karto reikėtų dėti kokius priklausomai vėlgi nuo baliono, nuo visų kitų dalykų, nesgi dujas tu naudoji, tai skrydžio valandos savikaina mažo balionėlio yra, turbūt reikėtų sakyti nuo kokių 400-600 eurų iš karto, taip pat tik ir nėra skrydžio valandos savikaina. Tai yra tikrai nemažai.
1: O
2: jeigu dar, sakau, sudėtum
1: tai savo malonumą, komandos išlaidas, tai jau tikrai
2: nepriskraidysi, čia neprižaisi. Čia taip jau yra, kad na, tam, kad išgyventume apskritai, kad mes ruoštume sportinius pilotus, kad jie skraidytų, kad jie praktikuotųsi, mes privalom skraidyti ir su keleiviais, nes kitaip tu turi būti arba, na, labai turtingas šiaip jau iš kažkur, arba turėti turtingų rėmėjų, arba
1: tai
2: versti tą komercinę
1: veiklą. O tai kiek bilietas kainuoja į skrydį vieną?
2: Per mažai.
1: Ne, per mažai, aš supratau.
2: Per mažai, bet, gerokai. Na, šiuo metu Lietuvoje vidutinė skrydžio kaina balionu, na, šiaip jau absoliučiai visos na, normalios kompanijos, kurios gali didžiuoti savo vardu, turbūt, kad taiko maždaug 140 eurų žmogui kainą.
1: Žmogui, ar ne? O paprastai, kiek ten telpa? 4, 5, kiek?
2: Nuo mažiausių krepšių, kuriuose skraido ten, sakykim, taip. Norint komercinio oreivystę verstis, tai jau to mažiausio nebeužtenka. Reikia bent šešiaviečio baliono ir tada nuo šešių, aštuonių iki...
1: Nes taip, pagal viską
2: tam,
1: šiek tiek pliusą.
2: Kad atsidurtum šiek tiek pliuse, tu bent su šešiaviečio balionu turi skraidyti.
1: Nes kiek skraidyti laiko komercinis?
2: Mes apie valandą skaičiuojam. Na, dabar kaip bebūtų, viskam šokant visoms kainoms, mes traktuojame, kad nuo 45 minučių iki valandos maždaug skrendam. Taip.
1: Ir kiek tokių gali būti skrydžių per dieną maždaug?
2: Du. Taip, ryte ir vakare balionas skrenda tik maždaug nuo saulėtekio iki 2 valandų po saulės patekėjimo, na, maksimum 3 valandų, nes po to prasideda terminė veikla, reiškia, saulė kaitina žemę, vertikalios oro srovės, kurios mums trukdo išlaikyti horizontalų skrydį, ir vakare jos silpsta irgi maždaug 1/2 valandų iki saulėlydžio.
1: Į uraganą galit pakliūti, čia dabar buvo tokie, kokie nors, nu, būna tokie atveju.
2: Mes tam ir stebim oro prognozes, kad nepakliūtume, aišku, atsitinka visko. Tu juk važiuodamas automobiliu, žinai, kad teoriškai galimas kelio apledėjimas, bet tu važiuoji ir nematai to kelio apledėjimo, ir staiga kažkur atsiduri, kur plikledis, ar ne?
1: Tai
2: su oreivyste viskas truputį kitaip, truputį atsargiau ir truputį griežčiau. Mes vertinam tas orų prognozes ir tu netgi būna taip, kad atvažiuoji į starto lauką, matai, kad negali startuoti ir nestartuoji. Arba atvirkščiai yra buvę ir taip, kai atrodo, kad viskas ramu, ramu, bet tu nematai dangų šiek tiek aptrauktis ir tu nematai radaruose nepamatai arba neįsivertini. Ir štai atsiduri kažkokiai tokiai situacijoje, kuri, na, tau paskui kainuoja gerai, jeigu tik tai nervų.
1: Jeigu panika kyla kokiam nors, nu, ten klientui, jis taiga neapskaičiavo, kad jis pakils į ten kilometrų aukštį ir jam staiga prasidės ten, na, baimės visokios ir jis ten lips per kraštą, norės išlipti. Ką daro? Ir būna tokiu atveju šiek tiek?
2: Būna, kad žmonės bijo. Ir tai yra labai normalu, kad žmonės bijo. Ir nieko čia tokio nėra. Jeigu žmogus yra, na, suvokiantis, ką jisai daro, dėl ko jisai šitą balioną atėjo, tai jisai per tą baimę perlips, na, absoliučia daugumą atvejų per kelias minutes pakilus nuo žemės, kai tu pamatai, kad nieko čia kažkokio, na, sakykime, ekstremalaus nėra, tu juk nurimsti. Tai čia labai dažnai tai būna. Prieš porą dienų, kaip tik už vakar, skraidinau, reiškia, keletą merginų, iš kurių viena bijojo. Taip akivaizdžiai labai smarkiai bijojo, bet jos visą tai pavertė juoku.
1: Negalima susibirbę nuleisti kaip nors iš viršų.
2: Ne, negalima.
1: Su guma išspirti.
2: Ne, negalima. Jeigu jau atsidūrė į krepšyje, tai būk malonus ten ir būk nuo skrydžio pradžios iki pabaigos. Ir mes parodom, kaip tinkamai atsistoti.
1: O atsirenkat klientus, kaip jūs nors pat matot, nu, girtas, pavyzdžiui, tėvė.
2: Yra tekę išlaipinti, na, kitaip tariant, neleisti skristi žmogui, kurio, na, būklė tiesiog neleido jam skristi. Nes jis jau, nu, neadekvačiai reagavo
1: jam
2: dėl
1: alkoholio. Kas oras, kas žemė, tas pats, ar ne?
2: Tai iš esmės taip, tai yra tekę.
1: Bet alkotesterių jūs neturit, ar turit?
2: Ne, nes na, natūralu, kad bendraudamas tu matai, ar jisai
1: elgesi adekvačiai,
2: ar ne? Bet jeigu šiek
1: tiek įmetęs, tai gali būti, ar ne? Jeigu paskui už pradės vaikščioti jame procesą.
2: Mes taisyklėse aprašėm, kad ne, negali būti.
1: Negali.
2: Taip, aišku, kad nesukontroliuosi, neprikontroliuosi, kiekvieno ten alkotesterio nepridėsi, bet juk ir lėktuve lygiai taip pat ateini į lėktuvą, Na, yra visokio, ar ne? Ypatingai negerai baigėsi tiems, kurie lėktuve atsiskleidžia, kad yra per daug privartoja.
1: Nu, tai
2: čia
1: tai
2: labai natūralu.
1: Gali pririšti prie ko nors, tai ten prie ko.
2: Gal šiek tiek kitaip, dažniausiai tai lėktuvas tuo momentu arba nepakyla, arba nusileidus užsilaiko šiek tiek ilgiau, kol ateis pareigūnai ir tave, na, sutramdys. Taip. Tai mes stengiamės, kadangi balionas yra tikrai maža erdvė, kur tu esi šalia vienas kito, tu labai gerai matai, ar tas žmogus adekvatus, ar jau nebe.
1: Pačiam yra buvę baimė, aš turiu menį, ne ten neskrydžio, bet kokiu nors, kad vat, čia kažkas netaip eina, skrydis netaip, klaida kokia nors, nu, nežinau, ten, vis tiek turbūt viskame yra, gali būti kokia nors klaida.
2: Žinoma, visur kas, transportas toks, kad yra, na, tikrai toks dalykas, kur tu gali padaryti klaidą, na, netgi elementariai, su triratuku važiuodamas, ar ne, kur jau atrodo nenuvirsi, ar ne, nu vis tiek tu vairą gali pernelyg užsukti ir ten pasitaikys akmenukas ir čia bus tavo klaida, nes tu šast ir nugriuvai, ar ne? Tai balionas aišku, kad visa aviacija labai nemėgsta klaidų. Balionas galbūt yra atlaidžiausias tom klaidom, nes tu gali šiek tiek užsižiopsoti, tu gali persikaitinti ir ta klaida yra irgi persikaitinimas šiek tiek per, na, sakykime taip, tu leidėsi žemyn, bandai prisistabdyti, bet prisistabdai tiek, kad tas balionas ir vėl pradeda kilti. Taip, tai yra piloto klaida, bet ji nėra niekaip kritinė. Tai yra gana įprastas dalykas, tos klaidos. Tai jeigu tu nedarai tų kritinių klaidų, tai nieko baisaus keleiviai netgi to niekaip nepajus. Visiškai niekaip nepajus. Tai tos, na, klaidai nelygi, jų gali būti ir jos netgi ir, taip, aš esu jau ir egzaminuotojas, mes čia daug kalbam apie tai, kurias klaidas laikyti kritinėmis klaidomis, kurias nekritinėmis klaidomis.

0: kuri apie skrydį ir apie romantiką ir apie viską, kas telpa žodyje oreivystė.
1: Nebandė karaoke padaryti kur nors balionį tenai, pavyzdžiui, pastatyti?
0: Ai, čia būtų per daug sudėtinga jau. Taip, geriau mėgautis vis dėlto skrydžio tais vaizdais, džiaugsmu, negu kad triukšmauti. Taip, vis dėlto balionas yra pirmiausiai romantika. Pirmiausiai ta laisvė, romantika, o jau tik po to visi kiti džiaugsmai.
1: Gali palyginti jaudulį, sakykime, nežinau, ar nu, emociją, gal ne jaudulys, gal kita emocija, kokia yra skrendant balionų, kylant, nu, pavyzdžiui, kad ir pirmą kartą, ir sceną, sakykime, bet dažnai.
0: Visu gali gauti ir adrenalino, ir euforijos, ir daug to džiaugsmo. Tai palyginti galima. Iš esmės tai yra labai skirtingi dalykai. Tas sceninis jaudulys ir ta, na, sakykime, skrydžio jaudulys. Negaliu pasakyti, kad tai yra stresas. Nes, na, mes kalbam apie tai, kad streso lygis jisai turi kažkoks būti. Tu negali būti per daug atsipalaidavęs, lygiai taip pat negali būti per daug susikaustęs. Vadinasi, piloto tam tikras streso lygis jis tiesiog privalo būti, kad tu būtum atidus, susikoncentravęs ir kad nedarytum tų klaidų, apie kurias mes čia ką tik kalbėjom. Scenoje ten yra visai kitaip. Dažniausiai, būdamas scenoje, tu atsakai, na, pirmiausiai už save. Kiti jau ten taip smarkiai nenukentės, jeigu tu padainuosi pro šalį arba nepataikysi akordo. Taip smarkiai nenukentės, tu jauti jaudulį kitokį šiek tiek. Na, būdamas balione, natūralu, kad tu jaudiniesi už tuos žmones, kurie yra kartu su tavimi, ir jaudiniesi ne dėl to, kad tu bijai, o jaudiniesi šiek tiek kitaip, kad tie žmonės patirtų geras emocijas, kad tiem žmonėms norėtųsi ir vėl sugrįžti.
1: Dėkui, Giedriau, tau už tai, kad atėjai pas mus į svečius. Sėkmės švenčiant oreivių dieną. Linkiu, kad ir tavo verslas klestėtų.
0: Tai nėra mano verslas, aš pripažinsiu taip ir iš karto pasakysiu, kad tai nėra mano verslas. Nu, bet aš esu oreivystės centro pilotas, instruktorius, egzaminuotojas. Ir aš esu ta žmogus, kuris tiesiog myli dangų pirmiausiai. Ir tik paskui jau ateina taip dar ir tam tikrų papildomų pajamų. Taip.
1: Tai va, sėkmės tavo darbuose. Giedrius Leškevičius, oreivių žurnalistas ir dainininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Giedriau, kad atėjai. Iki kitų kartų.
0: Ačiū, Raigardai, iki.
2: Persona grata. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojame inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva.

sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmės receptai.žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis. Šiek tiek po piet, ekonominiai pietus, laida vidu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė. Artėja vyriausioji ekonomistė, kalbėsimės apie ekonomiką ir tai, kas supa mus šiandien dienai. Aš leidau savo parašyti anonsą, kad ar sproks nekilnojamo turto burbulas?
2: Na, kad galima būtų, laba diena, pirmiausia, sveiki, kad galima būtų kalbėti apie burbulo sprogimą, matyt, reiktų nuspręsti, ar mes burbule ar ne burbule, o kai esi burbule, tai paprastai labai sunku įsivertinti ir matyti tai. Kad mes išgyvenam bumą, čia jau matyt, klausimų nekyla, iš tikrųjų sandorių skaičius yra vis dar tikrai nemenkas, jisai neatsilieka nuo pernykščių rezultatų ir yra antras pagal didumą per pastarąjį dešimtmetį, tai iš tikrųjų rinka išlieka aktyvi. Čia, na, tokį slenkamą į vidurkį vertinant. Tai rinka išlieka aktyvi. Kainų augimo tempai taipogi verčia kilstelti antakį, nes jie didėjo per pastarąjį pusmetį ir yra įsibėgėję iki 12-14% palyginti, na, nuo kurio sakykim, statistikos šaltinio duomenis vertintume. Tai tas kainų augimo spartumas jau yra reikšmingas, nes jisai lenkia pajamų augimą, atlyginimo augimas yra pirmąjį ketvirtį per metus apie 9%, tai iš ties jau matome, kad įperkamumas gyventojams prastėja. Taip pat nėra palanki aplinkybė ta, kad vien dėl infliacijos lūkesčių ir Euriboro palūkanų normos sureagavo, tarpbankinės palūkanų rinkos dalyviai skaičiuoja Europos Centrinio Banko vanagiškus veiksmus ir palūkanų normų griežtinimo žingsnius. Tai irgi nėra įperkamumui palanki kryptis, bet na, nepaisant šitų vėsinančių aplinkybių, kol kas rinka yra išties dinamiška.
1: Man vis laiką gyla klausimas. Teko kažkada tai narplėti tos burbulinės situacijas, krizės ir panašius dalykus. Kaip pati apibrėžtumėte burbulą kaip po tokį? Kas tai yra?
2: Iš tikrųjų labai nesunku mums matyti įsivertinti burbulo aplinkybės, nes mes esame patyrę tikrai skausmingą nekilnojamo turto burbulą 2006-2008 metais. Kainų augimas buvo be galo spartus. Tas mūsų nekilnojamo turto burbulas ėjo koja kojon su kredito burbulu, su vartojimo burbulu, su viešųjų finansų ekspansinę politiką, nes na, tuo metu matyt Lietuva buvo užvaldžiusi tam tikrą euforiją po įstojimo Europos Sąjungą, kad na, konvergencijos kelionė prasidėjo ir na, nuo dabar tai tik aukštyn ir jokias kitas pusės ekonomika vystytis negali. Tai tas toks perteklinis optimizmas, perteklinis ir per optimistiškas ateities vertinimas užprogramavo nepagrįstos elgsenos apraiškas labai daugelyje sričių. Ir kalbant apie nekilnojimo turtą, tai taipogi, iš tikrųjų, kai yra didžiulis optimizmas, tai tas apetitas rizikai labai prislopsta ir atitinkamai, na, noras investuoti padidėja. Ir tuo metu mes stebėjome tikrai labai, labai stiprią paklausą, tiek pirmo būsto paklausą, tiek ir investicinę paklausą. Visa tai buvo finansuojama kreditų pagalba. Lietuva turėjo žvėrišką įnomosios sąskaitos deficitą. Tai reiškia, kad na, mes neuždirbome tiek eksportuodami, investuodami ir dirbdami užsienyje, kad padengtume tai, ką iš užsienio, kokius piniginius srautus gaudome. Tai nelabai stabili ir labai daug nerimo kelianti buvo situacija ir jinai tęsiasi. Dabar, stebint įnomosios sąskaitos rodiklio dinamiką, esame gerokai ramesni. didesnė, nes jinai pastaraisiais metais buvo perteklinė. Tai reiškia, kad gyvenam pagal išgalės, gyvenam pagal kišenę, mūsų ekonomika vystosi tvariai, eksportuoja ir savo eksporto pajamomis plačiaja prasme padengia tuos iš išorės įplaukiančius srautus. Kita vertus, aišku, yra lūkesčių dedamosios šitoje situacijoje, kurią stebime. Yra iš ties to vadinamo fear of missing out efekto baimės, kad vat nespėsiu dabar nusipirkti ir išbrangs ir tada jau nebeipirksiu ir dėl to reikia sprendimą priimti karštligiškai čia ir dabar. Tai to matyt nuo pernai metų vidurio tų apraiškų būta. Tai galbūt sietina ir su antrosios pensijų pakopos reforma ir nuogastavimais, kad pinigai pasrus ir nuguls į nekilnojimą į turtą, nepaisant to, kad žvelgiant į būtent pensijų reformą, pensijų antroje pakopoje sukauptų lėšų skirstinį, matome, kad na, tos lėšos jos nėra tokios reikšmingos, kad galėtų labai makroekonominių, sakykime, kampų vertinant išjudinti ir pastiprinti nekilnojamo turto rinkos ciklą. Tai bet lūkesčiams matyti tas turėjo įtakos.
1: Aš vis prisimenu Gordon Gekko tą pasakymą greed is good, tai yra gopšumas yra gerai ar kažkas tai panašaus. Šiek tiek buvo užsiminta apie 2006-2008 metus. Tai mes esam vis tik tai skirtingoje padėtyje, negu buvom tada.
2: Taip, vienareikšmiškai esame.
1: Vienareikšmiškai netgi.
2: Vienareikšmiškai, taip, jau manau, kad tos krizės pamokos, jos tokios, kurios nepamirštamos visą gyvenimą ir tikrai labai daug žmonių nusvilo, nudegė ir skausmingai išgyveno 2009 metų krizę Lietuvoje, atitinkamai vėliau buvo Lietuvoje įkalta eilė saugiklių, tų tokių kuoliukų, kurie nebeleistų išgyventi analogiškų situacijų, nes na, iš ties pasižiūrėjus ir pasimatavus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, Lietuva ir kitos Baltijos šalis patyrė na, grėsmingiausią ir didžiausią recesiją ir atitinkamai vėliau kapanotis teko keletą metų, kol atkūrėme prieš krizę stebėtą bendrojo vidaus produkto lygį. Tai iš tikrųjų na, nesinori to kartoti, ant to pačio grėblio lipti ir vėliau na, mes įsidiegėme fiskalinės drausmės taisyklės, mes įsidiegėme atsakingos skolinimos reikalavimus, kad na, ta kreditų išdavimo politika būtų itin atsargiai, itin atidi ir tas yra svarbu.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gyventi per sieną su Rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Vienas miestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Radijas. Ekonominiai pietūs.
5: Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs laidvido aš, Marius Dubnikos ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamės apie nekilnojamą turtą ir investicijas. Ir man surezonavo vienas sakinys. Tie, kurie atsimena. Ar dabartinė karta gali, kaip pasakyti, galvoti apie tas situacijas, kurias buvo 2009 metais ir jas gali pasikartoti?
6: Na, mūsų karta, tai man atrodo, puikiai atsimena.
5: Nu, tie, kurie turi bent kažkokį žilą plauką, turbūt, kad gali atsiminti. Tai, čia apie mane, visų pirma.
6: Apie mane taip pat. Tikrai puikiai atsimenam ir iš tikrųjų, na, manau, kad mūsų karta galbūt padarė nemažai, kad ir mūsų, ir vyresnė karta nemažai, kad tokios krizės nepasikartotų. Nes iš principo galbūt nebūtina savo kailiu patirti nemalonių dalykų, galima mokytis iš praeities arba iš kitų.
5: Bet ar tikrai, aš tokius įsiterpsiu, ta prasme paklausiu, ar tikrai galima pasimokinti iš prieš tai buvusių kartų?
6: Nu kaip ten sako, protingi žmonės mokinasi iš kitų klaidų, o mažiau protingi bando patys. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad na, Lietuvoje esame protingi ir bent jau iš savo praeities galime pasimokyti ir jau pasimokyti. Iš tikrųjų, turėjome dabar pastarai penkmetį ne vieną šoką iš išorės, ne ekonominės prigimties šoką, išbandymą ir sugebėjome atsispirti, sugebėjome lankščiai prisitaikyti ir net išlošti iš tam tikrų nepalankių aplinkybių, perversti situaciją į savo naudą. Iš tikrųjų, kalbu apie pandemiją, sutrukinėjusias tiekimo grandines, kuomet na, Lietuvos eksportuotojai, gamintojai iššoko į tas sutrukusių grandinių atvertas nišas su savo lankščiais pasiūlymais, perėmė užsakymus ir mūsų eksportas augo dviženkliais tempais ypatingai įspūdingai. Tai padėjo mūsų ekonomikai išlikti dinamiškai. Ir čia irgi matyti yra dalis to, tos sukauptos patirties ir tų pamokų. Lankstumas yra na, mūsų kol kas labai puikus bruožas mūsų ekonomikos verslų. Ir jis gelbėja, nes tų išbandymų Lietuva turėjo per pastarąjį dešimtmetį tikrai labai nemažai.
5: Aš vienoje vietoje, ta prasme, norėčiau paklausti. Irgi viena iš potėmių, kuri skambėjo apie tai, kad įperkamumas mažėja nekilnojamo turto. Ar gali būti taip, kad Vilniuje, galbūt ir kitose miestuose, bus tokia situacija, kai panašiai kaip Londone ar kokioje Ženevoje, kur iš vidutinių pajamų iš esmės tu negali nusipirkti nekilnojamo turto.
6: Šiaip tai aš manau, kad tikrai gali būti ir matyt, galiausiai tai taip ir bus, tik tai mūsų matyt ir miesto politikos, miesto planavimo, vystytojų požiūrio ir atitinkamai atsakomybės už tvarų ir darnų rinkos vystimasi rankose yra nutolinti šitą momentą, nes vis tik nekilnojamas turtas yra užprogramuotas brangti. Vilnius, augantis miestas, centrinis ir svarbiausias miestas Lietuvoje, jisai patiria teigiamą migraciją tiek vidinę, tiek ir išorinę, ir miestas plečiasi, auga, tai natūralu, kad tą nuolatinę užprogramuotą paklausą reikia valdyti, reikia atliepti jos struktūrinius poreikius, nes na, kas iš to, jeigu mes vystysime prašmatnaus būsto miesto centre, senamiestyje, paupyje, užupyje projektus, kai tuo tarpu didžiausia paklausa yra ekonominės klasės tvarkingo ir ekonomiško būsto. Tai reikia, kad tas balansas jisai būtų ir jisai būtų įvertintas ir atlieptas. Ir tokiu atveju rinka turi reaguoti į paklausos impulsus, turi reaguoti matyti ir į tuos nekilnojamo turto ciklus, kuriuos veikia ir palūkanų normų aplinka ir atitinkamai bendras ekonomikos aktyvumas, tai tas verslo ciklo užduodamas pulsas, jis paprastai atliepiamas su tam tikru vėlavimu jau nekilnojamo turto rinkos, nes na, mes irgi stebime, kad nukritus palūkanų normoms buvo tas impulsas pasigautas, kreditavimo apimtis išaugo ir atitinkamai matome ir nekilnojamo turto sandorių skaičiaus padidėjimus.
5: Paminėtas ekonominis nekilnojamas turtas. Tas prieinamas nekilnojamas turtas. Ne? Man vis laik kyla klausimas, ta prasme, ar mes galime tikėtis, kad ekonominis nekilnojamas turtas gali atsirasti sostinėje? Ta prasme, nu, koks normalus vystytojas tiesiog paimtų ir vystytų, na, pigų nekilnojamą turtą brangioji nekilnojamą turto žemė, arba brangioji žemė, kaip tai galima būti įmanoma, ar tai savivaldybė turėtų perimti tą vystymą, ar tai vystytojai kažkaip tai turėtų, nežinau, po 10 kvadratinių metrų pardavinėti nekilnojamą turtą?
6: Na, matyt, vis tiek ir patys vystytojai turi atliepti paklausą, ir paklausoje visgi, matyt, yra aiški fragmentacija, na, kol kas matyt, kažkiek jaučiasi, gal tas noras turėti investicinės paskirties tą antrą būstą, kurį galima būtų nuomoti ir iš prieaugio uždirbti gražą. Bet kokiu atveju, na, joks miestas negali egzistuoti šiuo metu, dar kol kas, kol dirbtinis intelektas netėmė iš darbų iš žmonių, be žmonių. Ir kol kas reikia žmonių įvairios profesinės krypties, įvairios išsilavinimo ir panašiai. Ir atitinkamai pagal šias struktūras vystytojai matyt ir gauna tuos paklausos impulsus. Kažkiek planavimo vienareikšmiškai čia matyt reikia ir čia turi būti tamprus dialogas tarp vystytojų bendruomenės ir savivaldos, nes na, ir aišku, savivaldos irgi vaidmuo matyt palaipsniui turės didėti, kad būtų atlieptos socialinio būsto problematikos. Tai tas turi būti, kad na, ta rinka neišsibalansuotų, kad nebūtų kažkokių butelio kaklelio efektų ir galimybės kainoms augti netvariai. Nes rinkai, būtent nekilnojamo turto rinkai miestuose, ypatingai Vilniuje, aplinkybės labai diktuoja ir tokie vat išoriniai veiksniai, kaip palūkanų normų dinamika, kaip, sakykime, kažkokios infliacijos bangos rizikos padidėjusios ir žmonių noras tas investicijas būtent nukreipti į nekilnojamą turtą.
5: Buvo pasakyta žodis dirbtinis intelektas. Kaip žodis ekonomistai mato tą keiksmažodį? Atims darbus ar ne?
6: Na, iš tikrųjų, tai yra tos rizikos ir, kaip pasakyt, kad darbo rinka keisis ir keisis kardinaliai, tai matyt, jau reikia susitaikyti, čia nėra kažkokia tolima ateitis ir svaičiojimai, kad na, robotai pakeis žmonės, nes, na, tai jau vyksta. Jau matome, kaip keičiasi technologijų, didžiųjų bendrovių jau apetitas samdai, kai prieš keletą metų ten buvo didžiulis godulys ir informacinių technologijų specialistų, sakykime, karjeros perspektyvos buvo itin šviesios, dabar matome, kad ten vyksta pokyčiai ir pokyčiai jie apima vis platesnį ir platesnį lauką specialybių, kol kas matyti visi dar tokioje smėlio dėžės testavimosi situacijoje, nes na, tai yra naujas žvėris, jis dar neprijaukintas, dar yra daugybė matyti klausimų, kaip jisai bus žabojamas įvairiomis teisinėmis priemonėmis, matyti irgi bus reguliacijos atitinkamos, toms reguliacijoms reikės atitikti suderinti, na tiesiog daugybė yra neapspręstus taškų ir šitoje neapibrieštoje situacijoje, aišku, matyti nėra tokių pionierių, kurie labai drąsiai imtųsi aštrių sprendimų kampų ir darytų kardinalius pokyčius. Visi juda palaipsniui, po truputėlį jaukinasi, žiūri, kaip čia bus, bet nu, ta ateitis jinai jau čia ir atitinkamai reiks prie to taikytis.
5: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
1: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamis apie ekonomiką ir tai, kas liečia mums labiausiai, tai yra pinigus, kurios kiekvieną dieną, kaip be būtų, tenka skaičiuoti ir valdyti. Mes baigėme apie nekilnojamą turtą ir dirbtinį intelektą. Klausimas toksai, šokime į visiškai kitą pusę, pensijų fondų pinigai. Ar tie turbūt irgi papuolė į šitą spektrą, kur atsiemami pinigai irgi, kaip ir visi bankai. Kaip jūs matote visą šitą procesą? Ta prasme, kur mes nujudėsime? Nes buvo tik tai pirmas ketvirtis, dabar turime birželį, birželio pabaigą, turėsime neužilgo, turėsime sekančią bangą. Na, kur tai, nujudėsime?
2: Na tai, matyt, judėsime tą trajektoriją, kurią patys užsibrėžėme, nusprendėme šitą pokytį daryti ir atitinkamai turime jau pirmo ketvirčio rezultatą. Tai į ekonomiką įplūdo 3 milijardai eurų. Ir sakykime, jeigu taip žvelgiant per sektorius, per sritis, kurios buvo paliestos, na tai aišku, žiūrint namų ūkių indėlių likučius per mėnesį beveik, gal netgi ir daugiau, negu 2 milijardais indėlių likučiai užaugo, tai likvidumo daugiau bankinėje sistemoje ir tai reiškia, kad nemaža dalis gyventojų tiesiog dar neapsisprendė, ką jie darys su tomis lėšomis, nedaro matyt kažlygiškų sprendimų, prie to matyt, jeigu kalbant apie sprendimus ir galimybės investuoti, tai prisideda ir nervacijos ir padidintos neapibrieštumas finansų rinkose, nes tikrai situacija yra klampi, daug tų tokių prieštaringų signalų, aplinkybės keičiasi kas vos ne kas keletą dienų, tai gyventojams na tai nėra to tokio stabilumo aiškumo, kad būtų ramiai galima priimti sprendimus, tai galbūt tai juos verčia nieko nedaryti, galbūt apskritai yra ramybė turėti grinųjų pinigų kažkiek tokiame neapibrieštume, turėtą finansinę pagalvę, kad į vartojimą pasruvo šiek tiek lėšų, tai jau irgi matome mažmeninės prekybos balandžio mėnesio rezultatus, bendras mažmeninės prekybos apyvarto augimas siekė realia apimtime atmetus kainų įtaką 9%, ne maisto prekėmis šuolis buvo apie penktadalį, tai iš tikrųjų buvo tos antrosios kalėdos, nenuneiksim, ir tas paskatino vartojimą antrą ketvirtį. Tai, na, iš ties, tuo tokiu trumpalaikiu laikotarpiu vertinant padės mums turėti aukštą bendro vidaus produkto rezultatą dėl antros pensijų pakopos, tai kompensuos matyt išorinio šoko dėl žaliavų išaugusių kainų poveikių kažkiek ir rezultatus tų sektorių, kurie prasčiau vystysis šiemet, bet atitinkamai, na, kitais metais gali būti, kad tų užnugario vėjų turėsime mažiau, nes matyt, na, kurie jau priėmė sprendimą, tai pasinaudojo pirmosiomis galimybėmis ir tos bangos šiemet jos pirmą ketvirtį, kažkiek galbūt antrąjį ketvirtį, galbūt dalis gyventojų pirmą ketvirtį nusprendė nepasinaudoti šią galimybę dėl rinkų neapibrieštumo. Na, yra matyt tų tokių tam tikrų specifinių situacijų, bet kitais metais bus lėtesnis ekonomikos augimas vien dėl palyginamosios bazės. Ir to tokio vienkartinio palankaus šoko nebeturėsime.
1: Paprovokosiu. Taip. Ar galim tai būti, kad antra pakopa dėl atsiėmimų išnyks?
2: Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai nėra ekonominis klausimas, tai tas klausimas kaip ir labiau yra politikų rankose, kaip bus nuspręsta, taip ir...
1: Ne, bet mes turime tokias situacijas, ta prasme, neapibrieštumas dėl anuiteto, ane? Dalis žmonių priėmė sprendimą dėl anuiteto, dabar svarstoma dėl anuiteto panaikinimo. Turime neapibrieštumą dėl paramos. Irgi neapibrieštumas, ane? Mes tikrai nei vienas nežinome, koks bus skaičius sekantį ketvirtį, tai yra šį ketvirtį, tai yra antrą ketvirtį, bet jūsų nuomonė, koks tas skaičius galėtų būti? Padarykime tai, ko neįmanoma suprognozuoti.
2: Skaičius, ta prasme,
1: atsiėmusių.
2: Nu, tikrai labai sunku prognozuoti, nes taip, visi tie įvardintos aplinkybės, tos tie neapibrieštumai, jie nestiprina sistemos. Visos sistemos, ypatingai ilgalaikės, jos mėgsta stabilumą, aiškumą ir tai yra labai natūralu ir organiška. Visi mes norime veikti, ypatingai, kas susijęs su mūsų asmeniniais finansais, apibrieštoje aplinkoje. Tai to apibrieštumo norėtųsi daugiau ir jeigu ta sistema sektų vakarų valstybių daugiapakopių pensijų sistemų kryptimi, kas nu, iš principo padeda diversifikuoti pensijų sistemą, padeda daryti ją atsparesnę, nes na, jeigu mes turime pirmąją pakopą, kuri priklauso nuo pačios ekonomikos, raidos, produktyvumo, darbo jėgos ir darbo užmokesčio fondo, tai tos paskesnės pakopos jos įneša diversifikacijos, nes jos priklauso jau nuo sektorinių pjūvių, geografinių pjūvių investuotų lėšų. Ir tai na, vakaruose pasitvirtinęs modelis, kuris iš principo būtų naudingas mūsų šaliai. Bet kad sistema veiktų, turi būti stabilumas ir pasitikėjimas. Tai vat, kol kas tikrai nelengva atsakyti, kai yra diskutuojama jau padarius reformą, dar grįžtama prie klausimų, ar nebus tų pokyčių dar ir dar. Kita vertus, atsigrįžus atgal mes matome, kad kiekvienas tas pokytis, bent jau kaupiančiam antroje pakopoje, buvo tik į naudą. Tai reiškia, na, kad tos laisvės, tos tokios, sakykime, galimybių erdvės patys gyventojai turi daugiau. Tai labai priklausys nuo to, kaip žmonės iš tikrųjų vertins, nes tie, kurie jau tikrai buvo rimtai apsisprendę pasitraukti, matyt tą balsavimą kojomis atliko. Aišku, antras ketvirtis jis gali būti, kaip minėjau, dėl tos Irano situacijos ir karo poveikio akcijų rinkoms. Galėjo būti kažkoks toks na, papildomas riziką įnešantis sprendimus, nuvėlinantis veiksnys. Tai tos bangos jos dėliosis, matyt, pirmoji po pirmo ketvirčio ir dar viena didelė, matyt, bus langui užsidarant tokia didesnė.
1: Mūsų klauso ir jauni žmonės, ta prasme, kurie ateina į darbo rinką ir kuriems dabar reikia apsispręsti, ką daryti. Jeigu, tarkime, duotų likimas, atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universiteto, ateinam į darbo rinką. Rinktumėtės antrą pakopą dabar?
2: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo vat, tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojama 20%, matyt, pradžioje tikrai taip nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams, na, o 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti aišku rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesni finansiškai.
1: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tas 30% išleisti.
2: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet na, ir atostogos, ir mokymaisi, tobulinimaisi, kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
1: Gerai, įdėkime kitą temą, kuri yra aktuali birželio mėnesį. Visiems, kaip čia pasakyti, išsireišti loto, ką Europos Centrinis Bankas nuspręs. Ir mes kalbame šiandien ir laukiam Europos Centrinio Banko sprendimo. Tai jūsų nuomonė, Koks bus? Brangs mūsų paskolos?
2: Tai paskolos jau išties yra pabrangusios. Mm. Jau finansų rinkų, tarpbankinė rinka jau yra įskaičiavusi Europos
1: centrinio. Euriboras.
2: Taip, taip, Euriboras jau yra pakilęs ir Euriboro būtent lygis įskaičiuoja porą palūkanų normų didinimų šiemet. Tai atitinkamai matyt, jau nedaug kam ir yra klausimų, ar bus keliama palūkanų norma. Mm. Vakar ir Lietuvos banko vadovas pakankamai, na, apibrieštai pasisakė, kad tą įsibėgėjančią infliaciją matyt laikas pradėti užbėgti už akių. Kita vertus, net ir yra tas ekonomistų, finansų rinkų dalyvių tikimybės, kelimo tikimybės mm. vertinimas. Tai ta tikimybė yra apie 90%. Tai išties yra daug to tokio susikaupusio lūkesčio.
1: Bet šioje vietoje tas vertinimas. Na, teko matyti tų diskusijų ir straipsnių apie tai, kad vis tik centrinis bankas keldamas palūkanas, jisai reaguoja į veiksnius, kurie jam nėra pavaldus. Tai buvo 22 metai, sakykime, kur na, Rusijos karas prieš visą palikusį pasaulį energetiškai, ta prasme, prasidėjo. Dabar turim Hormūzo sąsiaurį, kur Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas, kuris tikrai nepavaldus Europos Sąjungai. Ar tai yra gerai kelti palūkanas tokiose situacijose ir šaldyti ekonomiką?
2: Na, šiaip iš tikrųjų, čia yra neekonominės prigimties šokai, kurie galiausiai užsmaugia patį save. Jau ir 2022 metų tos energetinės krizės akivaizdoje, aš matyt ir pati esu sakiusi, kad vienai par kitaip tas infliacijos šuolis, jisai užsmaugs pat save ir sukels tiesiog na, nepalankių efektų ekonomikai. Ir dabar sunku patikrinti, ar tikrai Europos centrinio banko palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo tą infliaciją užgniaužt. Kita vertus, palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo suvaldyti infliacinius lūkesčius kažkiek. Mhm. Čia matyti yra kertinė centrinio banko užduotis, nes yra problema ne pati infliacijos banga, nu kas yra iš tikrųjų didžiulė problema, bet jinai ta pirminė energetikos nešėjų ir vėliau ten kylanti susijusi pirminių efektų banga, jinai linkusi save užsmaukt ir dėl iškilusių kainų galiausiai krenta paklausimą. Ir atitinkamai tos kainos yra priverstos, kai dirgiklis pasišalina, atsitiesti į pirminį lygį. Bet tas toks infliacinis impulsas, pirminis neekonominės prigimtiesis, gali iššaukti lipnumą, tą vadinamą lipnėją infliaciją, kuomet net jeigu ir ne nėra tiesioginio kažkokio itin reikšmingo poveikio. Kainos yra didinamos, nes na, viskas brangsta. Susiformuoja toks lūkestis, kad na, jau viskas brangsta ir brangs ir aš čia toliau branginsiu savo produkciją, nes na, viskas brangsta. Tai tiesiog, kad neužsisuktų tas toks infliacinės spiralės testinis efektas, centrinis bankas daro intervenciją ir griežtina pinigų politiką. Tai aš kaip suprantu, dabar yra stengiamasi nepavėluoti, nes centrinis bankas matyt susilaukė galbūt ir kritikos ar kažkokių pasvarstymų 2023-aisiais, kuomet, na, sako anot tų kritikų, kad vėlokai Europos centrinis bankas pradėjo savo palūkanų normų didinimo distanciją ir ta infliacijos banga jinai išvešėjo. Bet, na, čia dabar nėra lengva vertinti, ypatingai, kai neturime to galimybės palyginimo alternatyvaus scenarijaus, nes 2022 metų energetikos šoko poveikį labai veikė ir atskirų šalių intervencinė politika fiskalinė ir įvairūs mokesčių, sakykime, pridėtinės vertės mokesčio nulinimas ir panašus dalykai, kuriuos darė tam tikros šalis ir tą infliaciją ištempė iki tikrai ilgo laikotarpio.
1: Aš turiu du klausimus. Vienas klausimas toksai ganėtinai trumpas. Tai pirmas yra ar jūs pati jaučiate infliaciją, kuri matuojama skaičiais?
2: Nu, kaip pasakyt? jaučiasi iš tikrųjų, nes ypatingai, sakykime, kai apsipirknėjame prekybos centruose ir turim tą savo standartinį krepšelį. Tai, tai jeigu taip pastarai trejetą metų vertinant, tai na, jaučiasi, aš manau, kiekviena mūsų jaučiasi, kad tas krepšelis, nors turinys nesikeičia, bet sumos prasme jisai stambėja. Ir tas yra matyt objektyvų, natūralu ir sunku tam pasipriešinti, bet na, infliacija, matyt, jinai yra sunkiai išvengiama. Svarbu, kad jinai būtų darni su kitų rodiklių raida, kad gyventojų pajamos augtų sparčiau, kad ekonomikos tas vystimasis jisai būtų spartus. Ir na, tas gyvenimo lygis nenukentėtų dėl infliacijos.
1: Antras klausimas tada įvairių nuomonių mes girdime paskutiniu metu iš ekonomisto apžvalgininkų ir visų verslininkų panašiai, kad rudenį mūsų laukia krizė, kurios mes nesame matę. Pačios požiūriu. Ar turėsime krizę, kurios nesame matę?
2: Na, man atrodo, sunku gal replikuoti krizę, kurią jau esame matę. Kiekviena ta krizė, jinai turi savo atspalvių, tai čia klaidos tikrai nėra, taip pasakyti. Kita vertus, tas turėsime krizę, kurios mes nesame matę, tai turi labai daug grėsmės šitam žodyne ir ta grėsmė, jinai, na, iš ties, sakytum, prašosi kažkokio paaiškinimo, kas po to slypi, kokio čia prigimties ta krizė turėtų mus ištikti. Nes iš principo kol kas, stebint taip horizontaliai Lietuvos ekonomikos sektorių raidą, Lietuvos, sakykime, kitus ar finansų sistemos rodiklius, kol kas iš ties viskas atrodo pakankamai darniai. Pirmas ketvirtis buvo dar vis stiprus, nepaisant šaltos žiemos, kuri už numynė statybų sektoriaus rezultatą ir indėlį. Tai antras ketvirtis, matyt, jau bus kitoks, jau turėsime ir čia teigiamų tendencijų, nes viešosios investicijos į ekonomiką šiems metams tikrai suplanuotos solidžios, tie patys su gynyba susiję projektai ir panašiai. Tai tų tokių užnugario vėjų mes tikrai turime ir ta krizė galbūt jinai bus opi ir jautri, susijusi galbūt su šildymo sezonu, jeigu tas karas na, ir Hormūzo sąsiaurio blokada ir toliau tęsis ir atsivers kažkokie reikšmingesni energetikos nešėjų rinkų disbalansai, kurie jau, sakykime, palaikys naftos kainą itin aukštai, susidursime su kažkokiais dujų tiekimo iššūkiais, nes pildomės matyt, kaip ir visa Europa, dujų rezervuarus ir tai vyksta aukštesnėmis kainomis, tai matyti čia galbūt yra nuogastavimų, kaip tai, koks tas ruduo šia prasme bus, tai bus matyti infliacinės terpės ruduo, jeigu tas Hormūzo blokados klausimas neišsispręs artimiausiu metu.
1: Buvo paminėta tas dalykas, kad na, vartojimas infliacija pramonė mūsų. Kaip jinai laikosi? Nes, nu, kaip jau būtų, be pramonės nieko nebus. Tai yra pagrindinis turbūt variklis ir ekonomikos.
2: Na kaip, viena vertus pagrindinis, kita vertus per pastarąjį penkmetį labai stipriai mūsų ekonomika stumtelėjo į priekį aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Jau žvelgiant į Lietuvos eksporto struktūrą, susilygino lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis ir paslaugų eksporto dalis. Tai paslaugų eksportas tampa labai svarbia mūsų eksporto varomąja jėga. Tai leidžia iš tikrųjų konstatuoti, kad mūsų
1: Įsiterpsiu. Eksportas... Dauguma klausytojų turbūt galvoja apie paslaugas, tai apie kirpėjus. Tai mes eksportuojam kirpėjus ar kaip?
2: Ne. Iš tikrųjų paslaugų eksportas yra gerokai platesnė sąvoka. Jo didelę dalį, sakykime, prieš dešimtmetį sudarė transporto paslaugos krovininio transporto, kelių transporto, geležinkelių ir panašiai. Dabar situacija yra gerokai margesnė. Mes turime ir finansų draudimo išaugusį paslaugų eksporto indėlį ir informacinių technologijų, kompiuterinių paslaugų ir taip toliau svorį tikrai labai stipriai išaugusi. Kitos verslo paslaugos augo. Tai iš tikrųjų ta paslaugų paletė, jinai gerokai yra labiau dabar diversifikuota negu buvo anksčiau. Daug didesnį svorį ten sudaro aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Mm. Ir tas yra tikrai labai gerai, nes na, tai reiškia, kad mūsų eksportas yra labiau užskaidytas, diversifikuotas, nėra priklausomas nuo kažkokių labai specifinių atskirų sričių. Ir pramonė, kuri vis dar yra nemenkai priklausoma nuo tų tokių tradicinių pramonės šakų, kurios yra darbo imlios, kurios yra turi spręsti konkurencingumo iššūkius dėl brangstančio darbo veiksnio, tai na, mūsų eksporto priklausomybė yra sumažėjusi. Tai tas yra gerai, bet pasaulis keičiasi, matome, kad ir paslaugų eksportą generuojančios veiklos susiduria su pokyčiais ir su konkurencija, ir matyt, tai yra tokia nesibaigianti kelionė, kurios niekada negalima švęsti finalo. Turim ir toliau dirbti, kad ta palanki tendencija tęstųsi.
1: Dabar konferencijose dažna tema emocija ar prekė? Jūsų akimis, kas turi ateitį?
2: Ir tas, matyt, na, emocija labai svarbu, bet ekonomika vystosi ciklais. Ir kai ciklas yra nepalankus, tai emocijos jau būna tikrai ne pirmas prioritetas.
1: Gerai, laikas baigėsi, mano paskutinis klausimas. Ar šitoje visoje ekonominėje, turėjau sakyti krizė, bet ne krizė, ekonominės iššūkėse su Hormūzo sąsiauriu, ar persiduoti į elektromobilį?
2: Tai aš į elektromobilį persėdau jau prieš daug metų, iš tikro palyginti. Nėra taip, kad šita banga iššaukė šitą sprendimą, bet na, tai yra galbūt daugeliu postumį susimastyti.
1: Gerai. Ačiū Jums. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie labai plačiai apie ekonomiką kalbėjosi, nuo dirbtinio intelekto iki nekilnojamo turto, pramonės ir emocijos, Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ačiū Indrė, kad atvykai.
2: Ačiū labai už kvietimą.
0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Karai vyksta nuolat. Turbūt žemėje nebuvo laikotarpio, kad vyrautų absoliuti taika, bent mažas konfliktas rusena kuriame nors žemės kampelį. Žymiausių pasaulio karų matyt galima laikyti Trojos karą. Konfliktas prasidėjo dėl pavogtos moters. Karą išprovokavo Trojos karalaitis Paris, pagrobęs Spartos karaliaus Menelajo žmoną Helenę. Gražiausia pasaulio moterimi laikyta Graikė. Bet čia tik monumentalus antikos kūrinys. Karai prasideda dėl įvairių priežasčių, bet dažniausiai noro padidinti savo išteklius kitų šalių išteklių sąskaitą. Karus pradeda politinis elitas dėl savanaudiškų tikslų. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime apie tai, kaip prasideda karai, kokios dažniausios priežastys ir kas lemia tų karų pradžią ir galbūt net ir pabaigą. Tokia šiandien tema ir su mumis karo istorikas, politikas Valdas Rakutis. Sveiki, Valdai.
4: Sveiki, sveiki.
3: Tai aš taip čia pristačiau, bet čia mano grinai požiūris labiausiai romantizuota, turbūt poetizuota, aprašyta Trojos karą, kur ten daugiausia elementų visokiausių žinoma, visokių Trojos arklių, apgulčių, ta meilės istorija tokia. Ir greičiausiai tai yra Homero gal fantazijos vaisius, bet iš principo jums koks karas yra reikšmingiausias kaip karo istorikui?
4: Sunku atrinkti kažkokį reikšmingiausią karą, kadangi kiekvienas iš jų yra unikalus ir tuo pačiu viens į kitą panašus. Reiškia, tai turbūt toks labiausiai man įdomus karas yra pirmas pasaulinis karas. Tai gal susiję šiek tiek su mano giminės istorija, net mano prosenelis yra žuvęs tame kare pačiom pirmom dienom ir mano senelis 14 metų tapo šeimos galva. Tai čia tokia istorija, kuri turėjo tiesioginės pasekmes. Ir išliko mano prosenelio laiškas paskutinis, tai toks irgi unikalus daiktas iš lietuviškai rašytas 14 metais. Tai mane vaikystė visą laiką tą istoriją traukdavo ir gal dėl to tas pirmas pasaulis man buvo įdomus. Bet šiaip visi jie yra svarbus ir visi jie turi didelės įtakos tolesnėm įvykiam. Ir iškia, karai yra svarbus. Nepaisant, kad jie tokie gal neskanus, bet būtent jie nustato valstybių sienas, būtent jie nustato, kas dominuoja, reiškia, ir matyti dėl tos pačios priežasties jie visada ir bus, nes visą laiką atsiras tokių, kurie norėtų būti viršuje.
3: Na, o Valdai, o vat aš paminėjau Trojos karą, jis toks, nu, vat, dėl moters įvyko, ir jis toks, nu, truputėlį kartais atrodo gal ir juokingai, kad, nu, valstybės kariavo 10 metų apgultis, daug žuvusių ir visa kita, nu, čia vėlgi, pagal Homerą, dėl to, kad kažkas kažką ten pavogė moterį. Ar tikrai taip paprastai karai prasideda, nu, vat, lygioj vietoj gyveno valstybės staiga ir dėl kažko susipyko vadai ir čia kariaujam dabar. Dažnas
4: atvejis? Būna tokių dalykų labai dažnai, kad tiesiog įtampa jau būna prieš tai. Jau priežastis susikaupia, bet va tas pretekstas arba ta kibirkštis, kuri sukelia tokį karą, jinai kartais būna tokia labai žmogiška, ten kažkas ant kažko užpyko. Nes, pavyzdžiui, toks, nu, daug kas gal nežino tokio fakto, kad Bogdano Chmelnickio sukilimas prasidėjo iš esmės dėl to, kad vienas iš lenkų ponų pagrobė Chmelnickio žmoną. Tai vat yra konkrečiai toks pat dalykas, reiškia, ir čia atsirado didžiulė motivacija, reiškia, kariauti su Lenkija šitoj vietoj, kazokų didysis sukilimas, kuris pražutingą karą pradėjo, reiškia, vat irgi dėl panašios priežasties. Nes tai asmeniškai žmogų labai užkabina, reiškia, taip daryti negalima. O kada kas nors turi labai daug jėgos, tai labai mėgsta tokius dalykus. Ten jeigu gražiausia, tai reikia turėti būtinai gražiausia, brangiausia. Mhm. O šiaip, jeigu kalbėt truputėlį taip jau konkrečiau, tai karų priežastis nebūna vien dėl resursų. Gali būti ir dėl to, dėl karinės šlovės gali. Tai, kad mes šiandieną...
3: Antika, čia turbūt, ar ne?
4: O antika, čia yra 21 amžius, čia mūsų diena. Čia yra visiškai va šalia vykstantis dalykai. Kodėl Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą? Nu, ten gali sakyti karas prieš NATO ir visa kita, bet iš tikrųjų, tai šlovės reikėjo. Putinas idėjiškai norėjo prilygti Petrui pirmajam ir kitiem dalykam. Žiūrėkit, kiek apie tai kalbama. Tai manau, kad čia yra lygiai to karo priežastis, yra noras prilygti pirmtakams, tapti vienu garsiausių carų, reiškia. Va čia yra ir labai panašiai ir Jungtinių Amerikos valstijų, reiškia, tie visi veiksmai. Nu, jie tokie kaip ir turi tą paaiškinimą ekonominį, bet labai dažnai tiesiog nori žmogus pasižymėti.
3: Bet čia yra garbė troškiškumo elementas, keista, kad jisai toleruojamas yra visuomenių, nes šiaip, nu, vis tiek, turbūt, aš nežinau, Valdai, karusgi pradeda turbūt politinis elitas dažniausiai, jie nusprendžia, nu, pati tauta nesugalvoja, kad jinai dabar eis ant kitos tautos, nu, kažkaip, tai nežinau, stovėjo mitingė kokiam nors, jis taiga pasiėmė šakes ir va tai einam dabar Latvijų mūšti. Turbūt taip nėra, vis tiek turi būti vadas, genties vadas, kariuomenės vadas kažkoks, nežinau, kunigaikštis, kuris staiga sugalvoja, kad jam reikia vesti savo kariuomenę ant kitos šalies kariuomenės, o ten visuomeniai, tai dažniausiai, nu, turbūt ten viduramžiais tai būdavo, ai, tai vienas karalius ar kitas karalius, koks čia mums skirtumas, ten valstiečiai ne per daug stengdavosi kariauti. Tai, vat, tai kada nusprendžia tai politinis establishmentas, kad jau čia reikia kariauti? Ir šlovės reikia jiems.
4: Na taip, dažniausiai ta šlovės susijus su tam tikrų skaičiavimų, kad turime persvarą. Turime persvarą, turime potencialą. Ir kad jeigu mes dabar nekariausim, praleisim progą, ir, o gal žiūrėk, kada bus blogiau, tai va, jeigu dabar gerai sukrito kortos, tai dabar ir čia ir dabar, reiškia. Tai čia daug faktorių veikia, bet dažniausiai žmonės taip jau paskaičiuoja, kad pavyks pasiekti greitą pergalę. Ir va, žiūrėkit, va dabar net nesenas pavyzdys, pavyko labai lengvai pagrobti Madurą, reiškia, diktatorių Venezuelos. Ir iš karto, reiškia, iš karto užkyla noras, nu, tai čia mes tokie galingi, tai mes čia dabar visur taip, ne, ir tas vyksta. Tai čia yra žmogiškas charakteris, ir aš čia ne dėl to sakyt, kaip čia viskas blogai, bet tiesiog, kad taip labai dažnai atsitinka. Žmonės, tie lyderiai, jie, reiškia, iš vienos pusės nori pasižymėti, kita vertus, jie jaučia, kad tauta jos palaikys. Reiškia, tos tokios imperinės tautos, siekiančios labai įtvirtinti savo valdžią, jos labai palaiko tokius valdovus. Ir čia galima ne tik ten dabar amerikiečiai čia tokie jau matomi, bet savo laikų britai taip pat kūrė savo imperijas, lygiai taip pat darė ten kokie nors, reiškia, ispanai arba tie patys prancūzai, reiškia, tai tas kolonializmo epochos, nu tai kaip, nu tai dabar visi turi kolonijų, iš to gerai gyveno, mes dabar sėdėsim ir žiūrėsim. Nu tai aišku, kad ne, mes irgi skubėsim, ar ten kokia Vokietija, reiškia, 19 amžiuje pradeda kurti jau pabaigoje, galima sakyti, savo imperiją, ten gan greit. Tai čia yra toks labai žmogiškas dalykas, bet jis aišku turi, kodėl jis yra palaikomas tautos. Nu tai rusam patinka kalbėti apie didžiąją tautą, apie didžiuosius nukariavimus, nu tai jeigu tu kalbi tą temą, tai tada jau nepatriotiška ginčytis. Kitas dalykas yra tai, kad nu, kažkokią naudą įžiūri tame. Jeigu karai vyksta ne tavo teritorijoje, tai tikėtina, kad priešo teritorijoje ir matyt pavyks kažką užimti. Jeigu pavyks kažką užimti, tai greičiausiai mum ten kas nors nuo to nubirės. Gal mes žemės gausim užkariautose teritorijose, o gal gausim geras algas, o gal gausim užsakymus, o gal dar kas nors. Tai gal ten valstiečiams tai labai neįdomus tokie dalykai, nes jie, tarkime, tiesiog gali iškristi žemės ūkio ciklą, bet, pavyzdžiui, gali būti labai įdomu antram ir trečiam sūnui to valstiečio. Jeigu, sakykime, yra majorato teisė ir žemė paveldinė visi, o tik vyriausias, tai tie kiti neturi žemės. Ir jeigu jiems sako, žinai, po karo gausi žemę, prisiminat Lietuvos nepriklausomybės kovas? Čia tas pats mechanizmas. Jeigu gerai kariausi, gausi žemės, būsi pilnavertis ūkininkas, reiškia, ir savo tvarkysės, ir tavo vaikai turės, tai yra didžiulė motivacija. Žemės ūkio žmogui turėti savo žemę yra viskas, reiškia, ir jisai dėl to pasiryžęs kovoti, reiškia, ir taip toliau. Tai čia pasakyti, na, pavyzdžiui, apie mano senelę, ne, kuris buvo savanoris ir gavo žemės. Nu, tai va čia yra toksai ir vien tipiškas variantas romėnų. Sistema karinė veikia pagal tą principą, kad kareiviai 18 metų atitarnavę kariuomenį gauna žemės, tampa veteranais, reiškia, ir ten įsikūrė, ir ten išleidžia šaknis. Tai plėtėsi Romos imperija, toks variklis buvo. Tai reiškia, čia viskas kompleksiai yra, bet vadas, kuris laimi karą, o jeigu dar greitai laimi ir duoda savo tautą, tai tampa statomas paminklose, reiškia, visur stovi paminklai kam? Dažniausiai tiem, kurie kažką tai ten tokio padarė, arba išgelbėjo, arba nukariavo. Bet, o tie dalykai, tarp kitko, vienas nuo kito mažai skiriasi.
3: Valdai, paveikslas, vat, paveikslas to norinčio kariauti, užpulti kitus, jisai turi būti psichopatinė asmenybė tam tikrą prasme. Nu, normaliam žmogui kažkaip užpulti dėl paminklo, ką nors išžudyti, svetimą tautą, suprantant, vis tiek, nu, šiaip tautos daugelį amžių religingos jos yra ir turbūt ir vadovai tautų religingi vienai ir kitaip. Jie supranta, kad nu, tas karas, jisai nėra čia pats geriausias būdas arčiau Dievo būti, turbūt priešingai. Ir vis dėlto kariauja, eina, žudo, propagandos visokios prieš tai, aišku, paruošia tautas, kurios paskui jau nebesupranta, ar čia teisingas karas, ar čia koks. Ir vat, ar būtinai visi agresoriai, sakykim, šiuo atveju, kurie vat, sugalvoja karus, jie tokie yra, nu, vat, garbėtraškos, akli, norintys, nu, aišku, antikoj buvo tradicija, ten, jeigu ateina imperatorius, tai jis būtinai turi pakariauti vienai par kitaip, ten kitaip nesupras jo. Nu, tai va, tai kaip galėtumėt apibūdinti?
4: Nu, visų pirma, mes turim iš ankstinės pozicijas liberalaus požiūrio, reiškia. Jeigu mes pasižiūrėtume į tradicinės visuomenės, pavyzdžiui, viduramžių visuomenę, tai ten visi kariauja su visais. Reiškia, labai daug karo, tokio mažo karo visokio, varžybų ir taip toliau. Tai jeigu tu neturi stipraus valdovo, tai tada kitas stiprus valdovas tave puls. Ta prasme, ten nėra tokio palauk. Nėra jokių labai stiprių taikų. Jeigu yra taikos, tai tik tai dėl to, kad yra jėgų pusiausvyra, reiškia, ir jau visiems reikia palisėti. Nu, atsiminkim 100 metų karą. Nu, kaip pavyzdys. Neįmanomas dalykas, atrodo, šiais laikais. Ane, o tuo metu buvo. Tai va, tai čia mes turim suprasti, kad kada yra nesaugi aplinka, tai žmogus, kuris duoda nors šiek tiek saugumo, yra labai gerbiamas. Nes viskas nuo to priklauso, reiškia. Jeigu mes pralošim, tai mūsų žmonas pagrobs, reiškia, išveš į vergiją, mūsų vaikai ten kažkur atsidurs Odesoj, reiškia, tų vergų turgui. Na, ne čia apie Krymo totorių, pavyzdžiui, polimą. Tai mes turėjom reikalų su tokiais, tai kas pas mus stovi, Vytautas Didysis. Tai, nu, va, kaip pavyzdys, imkim savo artimus pavyzdžius. Tai ką padarė Vytautas Didysis? Tai Vytautas Didysis, reiškia, visus priešus išstūmė, ten kryžiuočiai, reiškia, ir ten visi kiti sukūrė didžiulę imperiją ir Lietuvos valstybės brandolys gali ramiai gyventi iki 1665 metų. O rezultatas, reiškia, tai davė tai tautai galimybę aukti, plėsti, statyti bažnyčias, reiškia, ir ramiai vystytis, ten pasieniuose karai vykdavo ir toliau, bet vat, vidiniai regionai jau jie, reiškia, turi tokią ramybę. Tai dėl to tas, sakykime, karvedžio tipas, jisai nėra toks neracionalus, jis visiškai racionalus. Ir mes šiandien matom tą patį. Kodėl ukrainiečiai kariauja? O kas bus, jeigu jie praloš? Taigi viskas, reiškia, jie taps rusų vergais, ne patys geriausi žmonės bus kažkur ištrimti, sunaikinti arba neturės galimybės vystytis. Na ir tokiu būdu tas, kas tau garantuoja. O jeigu pavyktų ukrainiečiam laimėti, tai aš beveik garantuotas, kad ten rusų teritorijos pasisuktų irgi. Ten nesustotų niekas, ne? nes yra už ką ten piktumo. Ta. Tai va čia mes turim suprasti, kad tas žmonių statymas didvyrių ir tų vadų tam tikros tradicijos, jos yra visai normalus dalykas ir paaiškinamas nesaugumo aplinkoje, nes tik tai va, šitas laikotarpis buvo toks ramus, o šiaip tas karas visą laiką tokia realybė. Tai aš manau, kad mes šitoje vietoje su žmogaus prigimtim nelabai pakariausim, bet yra kvailiausia, kai karai pradedami nu iš viso dėl tuščių dalykų. Kaip tas mano minėtas pirmas pasaulinis karas. Nu, ko jie ten kariavo? Pažiūrėkit, kokio dydžio imperijos. Nu, viskas sugriuvo. O ten priežastis. Rusam labai Konstantinopolio reikėjo, Cargrado. Nu, kam jiem tas Konstantinopolis? Ne, gyvena ir taip didžiulio. Ne, dar reikia, reiškia. O dėl ko pradėjo, reiškia, vokiečiai išgyveno klestėjimo laiką? Nu, jie nepradėjo. Karas be jų čia prasidėjo, bet kokiu atveju jie tam labai stipriai ruošėsi ir tikėjosi daug nukariauti. Tai, nu, nieko jiem nereikėjo. Jie gyveno idealioj valstybėj. Vokietijos imperija, reiškia, 19 pabaigos, 20 pradžios yra svajonių svajonė, didžiulė valstybė, ekonominis pakilimas. Ne, vat vis tiek, reiškia, ten dar reikia jam tų kažko jam dar ten reikia. Tai va. Tai čia yra...
3: Gal čia valdai yra, nu, ką žinau, turbūt, jeigu auga galios, tai mes turim tikėtis, kad jos vis tiek tarpusavį susidurs. Aš noriu paklausti jūsų vis tiek, žvelgiant per civilizaciją, ar žmonija netapo, nu kaip taip netapo labiau civilizuota, išanalizavusi situacijas karų, pasekmes, imperijų žlugimus, kad visą laiką kas nors įdomus imperijų, ten sakė Barbara, nu tai nereikėjo germanų tautų erzinti, bet, tai, bet kokiu atveju, kad atsisuks lazda antrų galų ir iki šiol žmonės nepasimoko. Antras dalykas, nu tada tai tu neturėjai tiek ryšio priemonių, tiek informacijos, tu tave galėjo apgauti propagandą, tą darė ir fašistinė Vokietija ir taip toliau, taip toliau. Bet dabar, kaip tos tautos apsigauna, kaip jos nepagauna savo lyderių už kojos, nu nežinau, ta prasme, išsirenka tokius, kurie aiškiai deklaruoja karo siekius kokius nors. Vat, ar čia pasaulis taps civilizuotas kada nors? Vat įdomu.
4: Nu, žodis civilizacija kaip tik susijęs su karinė galia, reiškia, jisai nesusijęs su silpnumu. Čia tik tai mes vat, tam liberalizmo laikotarpį, reiškia, kuris tarp kitko yra labai unikalus. Tiek metų taikos, reiškia, ir mes galim pažiūrėti, kas atsitinka su visuomenėm, kurios gyvena per ilgai taikoje. Ne, tai jau pradeda jom kažkokios tai idėjos į galvą ateiti, keistokos. Ne, pažiūrėti, negimdyti vaikų. Arba, reiškia, arba reikia tenai būtinai maišytis labai smarkiai, reiškia, nors paskui tai sukelia visokias pasekmes, su kuriom paskui labai sunku tvarkytis. Tai ta prasme gali pasirodyti žiauriai, bet tas, reiškia, karų ciklas, jeigu jis nutrūksta, tai prasideda savidestrukcijos procesai. Ir čia, reiškia, šitoj vietoj, čia ne dėl to, kad aš labai konservatorius ir man nepatiktų liberalai. Aš šitoj vietoj, tarp kitko, esu ugdytas liberaliam Vytauto Didžiojo universitete ir mes labai daug apie liberalizmą esam girdėję ir kalbėję. Bet esminis dalykas tas, kad, reiškia, tas reiškinys, kuris labai turi didelę tveriamą jėgą 18 pabaigoj, 19 amžiui, 20 amžiui, po antro pasaulinio karo, tą visuomenę padarė tokią truputėlį šiltesnę. Vėlyvojoj fazėje perina tokią radikalizmą kažkokį. Kažkokį, reiškia, liberalų radikalizmą, kuris pradeda sprogdinti tą visuomenę iš vidaus, reiškia. Jisai skatina tai, kas greuna tą visuomenę ir trukdo tam, kas ją stiprina. Ne? Ir tada, kas atsitinka, reiškia, ta visuomenė pasijutus, kad viskas eina nu, kažkaip ne taip, ne, pradeda jaustis ten. Tų emigrantų ten susidaryti, susidariusi kažkokios kolonijos, reiškia, ten nėra mūmai. Nu, Vokietija, vat, matom, kas gi čia darės paskutiniu metu. Tai jie tada, reiškia, jie pradeda ilgėtis kažkokių normalesnių laikų, ir jie tada pradeda rinkti radikaliuosius dešiniuosius. Juk radikaliųjų dešiniųjų atsiradimas, tarp kitko atkreipi dėmesį, keliose visuomenėse tai vyksta, ne vienoj. Jis atsirado iš to, reiškia, kraštutinio liberalizmo sukeltų nepasitenkinimų. Ir tada renka Trumpą, renka, reiškia, va, žiūrėjom, kas AFD darosi, reiškia, sikyla Vokietijoje ir ten ne tik Vokietijoje ir kitose šalyse, reiškia, mes matom ir Lenkijoje netgi galim pastebėti tokius dalykus, reiškia, renkamas toks labai patriotiškas ir, nu, nebūtinai labai taikus prezidentas, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitie procesai, jie rodo, kad karas, jisai, nu, ko gero, niekur nedings ir civilizacijai, ko gero, nepavyks. Civilizacija be karo nelabai gali gyventi, nes jinai tampa silpna ir ją užvaldo kitos, kad ir netokios išvystytos civilizacijos. Ir čia mes turim suprasti, kad šitie procesai, ko gero, yra neišvengiami. Bet mūsų tikslas turbūt būtų tai jau tokiem žmonėm paragavusiam taikos, smagiai reiškia, kad sukur tokias sistemas, nu, kurios būtų tvarios. Tai viena iš tokių sistemų yra Europos Sąjunga. Tai yra unikalus, mano supratimu, unikalus sprendimas, kuris užtikrino, kad amžinieji priešai, britai ir prancūzai, vokiečiai ir prancūzai, ar ten visi kiti sugebėjo, reiškia, sukurti tokį tvarų daiktą, kuris išgyveno šitiek metų, reiškia, privedė prie klestėjimo, prie sienų ten, na, nežinau, nebuvo geresnio sprendimo, mano supratimu, niekada. Taikos požiūrė. Taigi reikia nuvažiuoti į Verdeną ir pažiūrėti tos kryžių hektarus, reiškia, ten pirmo pasaulinio paliktus, reiškia, ir ten ta lentelė tokia labai gera, kad čia mes baigiam karą. Va šitoj vietoj ir čia, du prezidentai.
3: Bet reikia neleisti, ar reikėtų valdai, čia jau pabaiga, mes einam, labai įdomi tema, neleisti kažkam Europos Sąjungoje suimperialėti, tai paprastai tariant, nu, yra turbūt bandymų, norų, nežinau, vat kiek čia, sakykim, vokiečiai, tai jie dar po antro pasaulinio karo vis dar statuso ieško savo, o ten, sakykim, o kokie nors lenkai, jie, nu, taip gana ryškiai diktuoja jau dabar, kad jie pretenduoja įtapti į stipriausią ES valstybę su visais resursais savo ir kurią nors dieną jie sakys, ai, gal čia prisijungim kokią Vokietiją už senas skriaudas ar dar kažką. Ir vat, ar čia tuos procesus reguliuoti pavyks, ar ne, nu, mes sakom, mes 20 metų čia gyvenom, tai ką viskas tvarkoja, bet ar nebus taip, kad kur nors valstybė vėl gali išprotėti ir taip atsitiks? Ar jūs tokių prielaidų nematot?
4: Visiškai jums pritariu. Taip ir bus. Dėl ko? Dėl to, kad kodėl gyveno Europos Sąjunga, todėl, kad kažkas virš galvos laikė lietsargį. Mm. Dabar ta ranka su lietsargiu dingo. Ir dabar, reiškia, gyventi taip, kaip gyvenam anksčiau mes negalim. Už tai aš čia nekartą jau pasakiau, kad liberalizmo amžius baigėsi. Tai čia gali daug kas užpikti, bet reiškia ne dėl to, kad aš ten antiliberalas, o dėl to, kad akivaizdžiai taip ir atsitiks. Europos Sąjunga turi tapti dabar imperija. Jinai turi tapti Europos Sąjunga iš esmės tas, kas pakeis NATO, jeigu NATO staiga, reiškia, subirėtų. Jeigu taip atsitiktų, reiškia, apie tai visi dabar kalba. Tai realiai tiesiog Europos Sąjunga taps nu, tokia imperija. Bet ta imperija, tikėkime, atsiras ne tokia, kaip ten kokia nors Trečiojo Reicho, bet ta imperija, kokia buvo Vokiečių tautos Šventoji Romos imperija, kuri išlaikė labai ilgai. Ir mano supratimo, būtent šitas tvarinys, toks nestabilus ir neaiškiai apibrėžiamas, ir apie jį mažai visi kalba, jis ir yra Europos Sąjungos pirmtakas. Tai yra krikščionių imperija, čia yra viduramžių idėja. Krikščionių imperija. Tai jinai iš esmės tokia, dabar mes ir tampam ją. Nes man tai visą laiką buvo keista, kaip Europos Sąjunga neturi kariuomenės, NATO ir Europos Sąjunga nesutampa, tai čia kažkoks yra laikinas sprendimas, o dabar jau mes matom, kad jisai toks tampa, bet tai natūralu, jinai bus kitokia, negu buvo Europos Sąjunga su amerikietišku lietsargiu.
3: Dėkui Jums, Valdai. Buvo labai įdomu. Valdas Rakutis, politikas, karo istorikas, šiandien apie karus pasišnekėjom, tikėkime. Na, krikščioniška Europa, gerai svarbu, kad ne kryžiaus karų nepradėtų vėl kokiu nors ir tada viskas bus tvarkoje. Ačiū, Valdai, Jums už prisijungimą, sėkmės darbose ir iki kitų kartų.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
2: Kalbėsim apie internetinį sukčiavimą, pergudrauti sukčių laidą ir joje šiandien Algimantas Čepas, Vilniaus universiteto kriminologas, filosofijos fakulteto dėstytojas. Sveiki gyvi, Algimantai.
3: Labą dieną.
2: Aišku, daug galima čia įvairių aspektų rasti. Aš kaip žurnalistas kiekvieną dieną skaitau tą ataskaitą naujienų lentoje apie kiek tą dieną sukčiai išvilioja pinigų ir atrodo, kiek bekalbėtum, kiek socialinės reklamos būtų vis tiek žmonių patikėjusių sukčiais ar investavimu ar kažkokiais apsimestiniais pareigūnais visą laiką atsiranda. Nedariau jokios statistikos, ar čia mes kažkaip labai išsiskiriam savo žioplumu ir sukčiavimo mastais, bet iš esmės man toks įspūdis kaip žurnalistui labai daug žmonių ant šito banano žievelės paslysta. Kodėl, Algimantai, kaip kriminologas paaiškintų šitą reiškinį, kad tikrai nemaža dalis mūsų visuomenės, ypač pagyvenusios, o kartais ir jaunesnės dalies, jeigu kalbėtume apie investicinį sukčiavimą, tikrai ant šito kabliuko užkliūva?
3: Manau, paaiškinimų gali būti daug, gali būti įvairių ir tikrai, ir aš nenoriu būti tokiu, kitus paraginsiu netikėti tais, kurie sako, išklausykite teisybę, viskas yra vat, būtent šitaip. Tai nėra to supratimo, kaip viskas yra. Aš kaip teisininkas noriu kabinėtis prie jūsų žodžių, tai jūs sakėte, nukenčia žmonės dėl žioplumo. Klausimas, ar vis dar yra kalba apie žioplumą. Aš pats, kai manęs klausia, ar teko nukentėti nuo sukčių, visada jau atsakau tik tai, kad kol kas dar ne. Bet manau, kad rizika yra visiems. Čia nėra, kad jau nukentėjai, tai kvailas.
2: Tai nerodo kažkokio tai intelekto stokos ar žioplumo ypatingo, nes žmonės, aš pats esu gavęs tų trumpų žinučių ar vat elektroninių laiškų, kur tikrai per kiekį tu gali netyčia spustelt, prabraukt, paspausti ir būt tų žioplių sąraše mano leksikone.
3: Tikrai taip. Tai aš manau, kad gal ir gerai vartoti žodį žioplys, kad žmonės būtų daugiau įsijautrinę, kad reikia labai būti atsargiems, to atsargumo per daug, ne, nu, kartais būna per daug, jeigu stabdo mūsų kažkokius tai laisvus pasirinkus, bet čia apie kitką. Va, o dabar kodėl? Tai aš turiu tokią gal keistą mintį, bet aš visą tai, kas pas mus vyksta, matyčiau gal tokio labiau filosofinėme kontekste, nors noriu pabrėžti, kad nesu filosofas. Aš esu teisininkas, kriminologas, tik tai dirbu Vilniaus universiteto filosofijos fakultete, tai aš į filosofus nenorėčiau būti išgirstas kaip filosofas, nes tokiu nesu. Bet aš tai manau, kad kažkas yra su kintančia, ar gal net nykstančia, o gal besidauginančia tiesos sąvoka. Mes tiek dabar visur aplinkui girdim netikėtų nesamų dalykų, kad mes, man atrodo, esam pripratę, kad tiesa, kuo tiesa, gali būti vos nebelė kokia informacija. Mūsų jau nebešiurpina visokios veidotėrų pristatymai, kad pasižiūrėjus į žmogaus raukšlės ir nosį galima nustatyti, kiek jisai linkęs vokti ir dirbti ar dar kažką. Mes jau nebesistebėme, kad Trumpas paleidžia tuos savo naujus failus kažkokius apie skraidančias lėkštes, ar jos buvo ar nebuvo, mums jau net nebeįdomu, kas tenais. Mes tiesiog esam pripratę prie tos nuolatinės informacijos, kuri gali būti iš viso belekas. Aš visą laiką pateikiu pavyzdį tokio, kad 2003 metais išėjo šito Dano Brauno Da Vinčio kodas, kiek buvo šnekų apie tai, kad oi, kas čia, kaip čia tas paslaptis atskleidė, o gal užuominas dar. Pernai išėjo Dan Brauno knyga apie Prahą. Irgi ten, kad žmogaus sąmonė veikia, žmogaus siela egzistuoja, nesąmonė priima kažkokias bangas, dar kažkas ten. Ne taip įdomu kas, bet esmė ta, kad atgarsio, jūs bent jau pats girdėjot, kad Dan Brauno nauja knyga yra. Nes buvo, kad oi, čia viskas, čia taip viskas.
2: Gal ir girdėjau, bet čia jūs kalbat apie tai, kad tokia labai tiesos, kaip čia žurnalistai tą vadina, diskurso decentralizacija, labai didelė, tų mikrofonų kiekis išaugęs geometrinė progresija ir žmonės dėl to va toj painiavoj ir gyvena tokioj, kad labai sunku patikrinti. Iš tikro, tau normalus žmogus skambina, nenormalus žmogus skambina.
3: Esmė ta, kad mes ir esam pripratę, kad tos info, kad informacija gali būti belė kokia. Mes įkeista informacija, kurios anksčiau neimtumėm visiškai domėn, ten apie kažkokius ateivius ar veidotarės, ar ritmologijas, ar masę tų visokių dalykų buvo. Mes iš viso, iš principo, žmonės buvo įpratę juoktis. Dabar jau nebesijuokiama, dabar jau pradedama šnekėti, kad kiekvienas turi teisę į savo tiesą, dar kažkas, bla, bla, bla. Va ir man atrodo, kad kai tiesa gali būti belekas, žmogus tampa, tampa laisvu, turi galimybę pasirinkti, ką laikyti tiesą. Ir kai mes prieiname prie to, kad žmogaus pasirinkimo priklauso, kas bus jam tiesa, aišku, kad žmogus bus linkęs pasirinkti tą tiesą, kuri jam labiau patinka. Ir kas labiau patinka, kad duok 1000 eurų, turėsi 25 000 eurų per mėnesį ar dar kažkas. Ir žmonės tiesiog, čia tiesiog mes...
2: Renkasi tai, ką nori girdėti, tiki tuo, ko nori tikėti, o ne realybę, sakykim, perveda per savo kažkokį tai lūkesčių ir svajonių sąrašą.
3: Jos patys susikuria savo asmeninės realybės, nes tame visame, sakau, mes nebetaikome tiesos kriterijus išėjimui į eterį. Tiek soc medijose, bet kartais ir medijos centralizuotų. Aš nenoriu konkrečiai kalbėti, aš nefiksavau kažko tai konkrečiai apie Žinių radiją ar Delfį ar LRT ar dar kažką, bet prasimuša ir į viešai, labai viešai prieinamos šaltinius dalykai, kurie kelia labai keltų abejonių, bet nebekelia. Tiesiog, pavyzdžiui, Trumpas, jeigu tik tai koks nors skandalas pas jį išeina, ateivių failai būtent tam, kad daugiau to judesio informacinio būtų eteryje. Ir man atrodo, kad sukčiavimas internete tai yra tik tai, tas investicinis sukčiavimas yra tik tai simptomas, kas darosi, kai yra atsisakyta verifikavimo kaip standartinio kiekvieno žmogaus procesų pasižiūrėti, ar tai gali būti teisybė.
2: Jūs, Algimantai, pasiūlėt tokį platesnį filosofinį gal kiek rėmą pasižiūrėti į šitą problemą ir jos priežastis, kas ją lemia. Viena vertus, žinot, aš taip irgi kartais pagalvoju irgi iš tokių visuomenės pasitikėjimo pozicijų, kad bendruomeniai, visuomeniai tie žmonės, kurie ar apgaunami, ar iš žioplumo, ar šiaip iš tokio, žinot, kiekis informacijos, greitis, didelis, kažkokie emociniai impulsai užvaldo. Na, tai yra žmonės, kurie linkia pasitikėti kitais iš principo, kaip tokiais pasitikėti žmonėm, jų informacija. Savaime tai nėra blogas reiškinys pasitikėjimas vienas kitu ir mes dažnai kalbam apie valstybę, kad mums labai trūksta to pasitikėjimo. Ir man kartais dabar žmonės net ir akademinės, bet reterį kalbinu, man atrodo, Ainė Ramonaitė skundėsi, kad dėl to elektroninio sukčiavimo normalių sociologinių apklausų sociologams sunku atlikti, nes žmonės netviri, sako, gal tu mane čia apgaudinėjai, gal tu čia kažkoks sukčius, nes laidų pilna apie tai. Ir tai iš esmės, viena vertus, mes, policija džiaugiasi, sako, kad daug kalba, tada žmonės gal atsargesni, bet kita vertus, mes labai labai stipriai greunam tarpusavę pasitikėjimą šitą problemą, sakykime, ir jos eskalaciją. Jums taip neatrodo?
3: Atrodo. Pasitikėjimas yra svarbus, bet pasižiūrėkite, kad tie patys žmonės, kurie pasitikė sukčiais žadančiais milijonų, nenori pasitikėti bankais, kurie sako, nedarykit šito pervedimo, jūs apgauna. Bankais pasitikėti nenori.
2: Tai arba policininkas, kuris ateina pasisako, tu esi schemos dalis, sako, baig, tu nieko nesupranti, aš jau pusę metų milijonierius toj tapsiu.
3: Taip, man atrodo, kad vėlgi aš nenoriu laikytis įsikibę savo vienos tos nuomonės apie tą nykstančią tiesos savo. Nes jis ir per platį ir panašiai, bet man jinai daugiau paaiškina pačiam. Man, bet vėlgi, apie ką eina kalba, kad aš pasirinkau vat, šitą požiūrį į problemą. Neturėtų mokslininkas pasirinkti tik tai vieną požiūrį, bet kol kas nemoku, net jo dar nesugebu pats atsisakyti. Mhm.
2: Šiaip, nu, kriminologai jie vis tiek taip bando suprasti ir tą reiškinį, jo ten, žinot, latentiškumą, kas ten prevencijai labiausiai įtaką gali padaryti. Vat jūs kaip mokslininkas matot iš esmės šitos problemos kažkokį, nu, nekalbant jau apie ten technologinius sprendimus, pavedimus, stabdymus, kažkokius ten bankinės transakcijas, bet iš esmės, vat ką reikėtų daryti, kad šito nusikaltimo mastas mažėtų, nes tas nusikaltimas daromas tikrai ne kažkokių labai atsitiktinių žmonių, tai yra verslas, didelės sukčių fermos, dirbame, žinom, įvairiose šalyse, dažniau mums nedraugiškose, jas susekti ir pagau dėl visų ten internetinių technologijų netai paprasta ir lengva teisėtvarkos institucijom, bet ką galima dar šiandien būtų padaryti geriau, kad to sukčiavimo būtų mažiau?
3: Kol kas nenorėčiau dalinti patarimų, kad vat yra kažkokios tai panacėjus, jų tiesiog nėra, reikia tiesiog dirbti savo darbą. Dabar kaip standartinis atsakymas, šnekant ne tik tai apie tą sukčiavimą internete, bet ir apie kitas nusikalstamas veikas. Vienas dalykas pas mus vis dar pasiteikiama, kad informacijos skleidimas sustabdys nuo nukentėjimo nuo nusikaltimų.
2: Tai kuo daugiau kalbėsi, tuo žmonės preventyviai vat, bus saugesni.
3: Kuo daugiau žmonės žinos, tuo bus atsargesni. Tokia yra mintis. Tai čia yra tas gal šiek tiek senesnė jau 20 amžiaus koncepcija apie empowerment, apie įgalinimą, kad žmonės turi būti įgalinti, pastovėti už savo interesus. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau turime ieškoti vietoj empowerment engagement, kad žmonės būtų daugiau įsitraukę, patys matytų, turėtų daugiau noro įsitraukti. Čia, aišku, nėra vieno atsakymo, kaip tai padaryti.
2: O bet kaip matyti, įsitraukt, galvoju, tos problemos sprendimą?
3: Manau, kad ne visos problemos sprendimai savo problemų sprendimą. Tai aš manau, kad labiau gal galima būtų, tas vyksta, aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkoks tai nauja kryptis, kad būtų mažiau, tiek informacijos skleidimas yra gerai, bet būtų ne tik tai informacijos skleidimas, bet ir jautrinimas visuomenės per pavyzdžius, per parodymus, kaip tai būna, per parodymus, pavyzdžių, kaip atrodantis, kad aš tai jaučia, man tai tikrai taipgi nebus. Ir parodyti, kaip tai vis dėlto bus. Tai yra ieškoti, kaip pasiekti ne tik sąmonę, bet ir emociją, kad žmonės tiesiog pagautų, kad čia yra apie mane. Nes daugam yra, kad ai čia žioplei kažkokie tai išsiduria, bet tai yra tikrai gali būti apie mane ir tą reikia, tą gerai būtų išgirsti. Kitas dalykas, kad negalima kalbėti apie visus žmonės iš karto. Žmonės pasitiki sukčių pasiūlymais dėl milijonų skirtingų priežasčių. Reikia žiūrėti, kokios yra tų suklystančių apgaunamų, nu, gal net būtent apgaunamų žmonių kategorijos, kokie yra tipai, kokios yra gyvenimiškos situacijos ir skirtingose gyvenimiškose situacijose skirtingi žmonės elgiasi skirtingai. Tai vien tik vieno būdo pasiekti visus, kad ir net jeigu kiekvienas Lietuvos gyventojas turintis sąskaitą banke klausytųsi vat šios mūsų laidos ir jos pabaigoje būtų pasakyti trys žingsniai, kurių turi imtis kiekvienas, tikrai ne kiekvienas, net nedauguma tuos žingsnius padarytų. Nes yra žmonės tą informaciją priima skirtingai.
2: Tai. Aš dar vis dėlto noriu paklausti, Algimantai, jūsų požiūriu į tą vat, vos ne kasdien girdimą duomenų nutekėjimo problemą, kur tai registrų centras, tai medikai, dabar štai vakar paviešinta apie tai, kad didžiulis masyvus duomenų nutekėjimas kontaktų ir profesinės informacijos Lietuvos gydytojų 40 000. Kaip tą vertinti, vat, jūsų nuomonę, kur mes čia, kokioj čia teritorijoje esam, kiek jūs dramatizuot būtumėt linkęs visą tai, kas vyksta toj skaitmeninėj erdvėj? Ar reikia priimti kaip kažkokią natūralią būseną ir susitaikyt, kad apsaugot visko turbūt neįmanoma?
3: Nu, pripažinimas, kad apsaugoti visko neįmanoma, nereiškia susitaikymo su to, kas vyksta. Tai, kad daug vagysčių, tai nereiškia, kad vokti yra galima. Tai vienas dalykas. Aš dramatizuoti per nelyg gal nedramatizuočiau, bet atkreipčiau dėmesį į tai, kad na, kai kurie kitų sričių, ne kriminologijos, ne teisėsaugos profesionalai nemato didelės grėsmės tame duomenų nutekėjime, net ir kai eina kalba apie 600 tūkstančių. Ai čia tik tai asmens kodas, ai čia tik tai gyvenamoji
2: vieta.
3: Tai manau, kad tas dramatizavimų, gal ir nereikia vien tik tai gąsdinti vieni kitus, mes į tą linkę gal to persistengti nereikia, bet pripažinti, kad tai yra grėsmė, turėtume. Nes būtent siejasi su tuo supratimu, kad nuo sukčiavimo nukenčia tik tai tie žioplesnieji. Nuo sukčiavimo gali nukentėti visi. Jeigu paims, nežinau, kaip tie patys gudriausi sureaguos, jeigu parašys, kad va, čia laiškas jums, toks asmens kodas, jūs prie savo gyvenamosios vietos parkavote automobilį ir jisai parkuotas, ir jeigu netikite, kad statėte ne vietoje, tai mes siunčiam jums nuotraukas, va, paspausti. Mhm. Tai čia ekspromptu, neturiu tos patirties, kaip tokie apgulingi dalykai daromi, bet tie, kurie turi tą patirtį, manau, kad
2: turėdami duomenis, tave gali suvedžio daug kokybiškiau, taip ciniškai.
3: Ja, tai aš manau, kad čia nėra nerimta. Ta prasme, čia asmens kodas pats jisai nėra kažką ten super duper atskleidžiantis demuo, bet panaudoti jį galima turbūt baisiais būdais.
2: Praėjusią savaitę kalbinau policijos generalinį komisarą ir na, jis patvirtino, kad tai yra vat, top 3 nusikaltimų rūšis labai. Irgi smarkiai įsiveržė šitas visas elektroninis sukčiavimas į mūsų nusikalstamumo, sakykim, dinamiką visą, kaip labai toks intensyvus, daug darbo reikalaujantis nusikaltimas, policijos resursų didelių, kuriamas centras tyrimų specialus apjungiantis pastangas. Apskritai, kaip jūs matot, kaip kriminologas, kaip keičiasi tas nusikalstamumo veidas iš esmės, kaip jisai pasikeitė per kelis dešimtmečius Lietuvoje ir kaip jis gali dar pasikeisti po vieno kito dešimtmečio, į kurią pusę mes čia judam?
3: Sumažėjo smurtinių nusikaltimų. Pavyzdžiui, nužudimų sumažėjo daugiau negu 5 kartus per 20 metų. Plėšimų, sunkų sveikatų sutrikdymų, visko mažėjo.
2: Kartais atrodo, kad smurto artimoje aplinkoje lyg ir dinamika padidėjusi yra. Gal čia mes
3: dinamika, jeigu didėja, yra, jeigu šitų registruotų atvejų skaičius auga, tai dažnai rodo gerą dalyką, kad nukentėjusiosios mato prasmę kreiptis į policiją. Nebijo kreiptis į policiją, bet mato prasmę, galvoja, kad policija gali padėti. Ir tai reiškia, kad policija matau labiau suvokiama kaip ne tik kaip norinti, bet ir kaip gali. Tai tas yra svarbu ir tas yra gerai. Kitas dalykas, pasižiūrėkite, prieš 20 metų tokį sukčiavimą internete dar daug kas net ir nebūtų laikęs nusikaltimu. Dar dabar, kiek atsiranda, kad čia žmogau, tu pats suklydai, čia tavo problemas. Tai tas irgi sprendžiasi, smurtas artimoje aplinkoje, kai tik tai barnis konfliktas, grasinimas, kol nepadarytas fizinis sveikatos sutrikdymas, irgi kaip dažnai yra laikoma, kad tai yra, prieš 20 metų tai tikrai buvo laikoma, kad čia tu išsigalvoji. Tai va to dalyko irgi buvo, galbūt tai rodo, kad kaip Emilis Durkheimas yra vienas iš tų kriminologų senųjų 19 amžiaus pasajas. Tas priimamo pas mus kaip aksioma, kad negali būti šalies visuomenės be nusikaltimų. Ir jo yra teiginys, kad jeigu neliks nužudimų ir kitų nusikaltimų, tai mes etiketo prie stalo taisyklių pažeidimus pradėsim laikyti nusikaltimais. Tai nenoriu panaudoti šitos frazės kaip nureikšminimo to, kas vyksta. Tas yra iš tikrųjų svarbu, žmonės patiria konkrečias žalas ir nereikia galvoti, kaip jau minėjau, kad čia dėl jų žaplumo, tai yra dėl kintančių būdų gauti, pasiekti pinigus. Bet tik tai, kad reikia tiesiog pripažinti, kad taip yra ir nereikia savęs gąsdinti, kad mes gyvename vis blogiau ir blogiau. Iš tikrųjų, kalbant apie nusikaltimus, mes gyvenam vis geriau ir geriau. Ir jeigu tai yra, jeigu įsivaizduotume, kad būtų kažkoks tai santykis, kad kuo mažiau nužudimų, tuo daugiau sukčiavimų internete ir tuo daugiau milijonų yra žalos padaroma, tai geriau tegul būna tie milijonai materialinės žalos, bet mažiau prarastų gyvybių. Aišku, to santykio jau nėra, bet tiesiog kalba yra, kad pripažinkime, kad nėra viskas taip blogai.
2: Jūs manote, kad visuomenė suma sumarum ir tą turbūt rodo tyrimai tampa mažiau smurtinga?
3: Taip, ir tai ne tik pas mus, tai yra per visą vakarų pasaulyje. Visame vakarų pasaulyje, kokių 70 kažkelint, gal nuo 80 kažkelintų metų.
2: Nu, bet pažiūrėkite, Algimantai, kas daros internete, kiek patyčių, kiek tos neapykantos kalbos, kiek po to kylančių psichinių problemų žmonėms sukeliančių dalykų. Tai čia viena vertus mes fizinio smurto susimažinom, bet psichinio smurto tikrai gal padaugėjo?
3: Padaugėjo, todėl kad padaugėjo. Žmogus gali pasiekti savo psichiniu smurtu platesnį ratą žmonių. Tai aišku, jo žmonės, tie, kurie pikti, tuo pasinaudoja. Bet pripažinkime, kad fizinio smurto mažėja ir tas yra gerai. Tai prasme, kad nenoriu paaiškinti, kad psichinis smurtas koks nors yra nereikšmingas ir kuo mes didesnį reikšmę jam teiksime, to bus geriau. Bet jeigu būtų po lygiai fizinio ir psichinio, gal geriau prie psichinio smurto, kad būtų mažiau fizinio. Tai prasme, nes dar bent po patyrų smurtą galima kažką tai daryti, po fizinio dažniausiai net ir jokio pagalba nebegalima.
2: Aišku, dabar ieškau informacijos, čia teko šią savaitę skaityti apie rekordinį karų skaičių kilusi 25 metais po antro pasaulinio karo, kad pasaulyje tiek daug karų dar nebuvo. Norvegijos taikos tyrimų instituto metinė ginkluotų konfliktų apžvalga daro tokią išvadą, kad valstybių konfliktų skaičius išaugo iki didžiausio lygio nuo 46 metų. 2025 metais mokslininkai paskaičiavo, kad bendras mirčių skaičius praėjusiais metais nusileido tik 94 metų Ruandos genocidui ir 21 metais Etiopijos pilietiniam karui. Karas Ukrainoje vienas kruviniausių konfliktų po antro pasaulinio karo ir, na, čia aišku, žuvusių skaičiai pateikiami, bet viena vertus mes kalbam apie tai, kad nusikaltimų prasme mes tampam tokie labiau civilizuoti, bet pasaulis, štai, jokios diplomatijos nesigirdi, vis labiau poliarizacija uždominuoja tą ir viešą erdvę ir, na, karų skaičius didžiausias po antro pasaulinio karo. Algimantai, ką tai rodo? Norvegų taikos tyrimų instituto ataskaita.
3: Jo, tai yra baisu. Kitas dalykas, jau visai ne mano sfera, tarptautinė santykiai, bijaučiau kažką tai teikti, bet pasižiūrėkime, kiek populiarūs yra tie skirtingų valstybių lyderiai, kurie pradeda karus. Ar tai yra iš tikrųjų tam tikros senesnės kartos vadukų pasispardymai, ar iš tikrųjų yra polinkis platesnis, socialinis, kažką tai blogo daryti. Nežinau. Tiesiog sakyčiau, kad tai yra labai baisu, kad tiek karų vyksta ir kokie mes esame laimingi, kad dar ne. Kad dar ne pas mus.
2: Kągi, Algimantas Čepas. Algimantas yra kriminologas, Vilniaus universiteto dėstytojas, dirbantis filosofijos fakultete. Tai buvo laida Pergudrauti sukčių. Ačiū, kad pasikalbėjom. Gražios visiems popietės. Likit su Žinių radiju.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
1: Baigėsi Žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose medicinos studentas sulaukęs didelio populiarumo socialiniuose tinkluose dėl naudingų sveikatos patarimų ir griaunamų mokslo mitų. Ir tai yra Matas Pileičikas. Tai labas, Matai.
2: Labas.
1: Kaip gyveni?
2: Gerai, graži šiandien diena, tai labai puikiai sekas. O kaip tau sekas?
1: Man irgi neblogai. Man atrodo, panaši temperatūra. Tai aš norėjau paklausti, koks dabar tavo pulsas, taip moksliškai.
2: Šiaip įdomu, spėjau kokią 110, nes tikrai šiek tiek yra to jaudulio, nes ne kiekvieną dieną aš netenka pabūti tokioje aplinkoje. Tai, bet labai, labai laukiu šito pokalbio, tai tikrai labai smagu būti čia.
1: Mano šiaip visada per aukštas būna, tai tada draugai šiandieną turbūt, ar ne? Tai aš visada savo laidoj mėgstu nukeliauti į žmogaus vaikystę šiek tiek ir toks iškilo klausimas, kaip manai, ar galima jau vaikystį pastebėti sąsajos su gamtos mokslais? Kaip tau buvo?
2: Man asmeniškai nepaskaičiau ir labai tokioje ankstyvoje vaikystėje pasimatė, nes pavyzdžiui, kokiam darželį, tai atsimenu, auklėtai skaidavo, kas bus iš to vaiko, nes labai vėlai išmokau ir skaityt, ir tikrai darželį labai ten tokių knygučių, kur uždėtis tokios būdavos labai sunkiai jas darydavau, tai tada galbūt būtų sunku pasakyti, kad kažkas iš manęs išauks, bet vėliau kažkaip viduriniai mokykloje, kai prasidėjo toks, pavadinkim, mano klasiokai pradėjo labiau domėtis įvairioms sritim, tai vienas labai pradėjo gilintis į chemiją, ruoštis chemijos olimpiadams, kitas buvo, kuris pradėjo labai intensyviai matematiką mokytis matematikos olimpiadom, ir aš tada kažkaip pagalvojau, kad ką man čia tokio įdomesnio nuveiknu, nes aš nenoriu būti čia toks vienas loseris, pavadinkim, kuris nieko nesidomi, tai aš pagalvojau, nu taip, manom kokią biologiją, nes vis tiek turėjau šiokių tokių minčių, kad gal kokia medicina, gal kažką aš mąsčiau apie biologiją ar antropologijos, evoliucinės biologijos ten sritį, tai pagalvojau, pabandysiu kažką pasigilinti biologiją labiau. Ir nuo tos, tada, kai pradėjau gilintis, kažkaip ir pasimatė, kad natūraliai tikriausiai medicina yra geriausias pasirinkimas.
1: Bet skamba, kad aplinkos įtaka buvo didelė, ne?
2: Taip, tikrai.
1: Norėjai pasitemti.
2: Taip, tikrai sakyčiau, nors mano seneliai medikai yra, tėvai ne, bet didžiausia įtaka tikrai padarė aplinkai ir klasiokai tie, nes, aš jau į LSMU gimnaziją, tai ten vis tiek yra šiek toks, kaip ir polinkis link medicinos. Ir klasiokai labai tikrai motivuoti buvo labai mokėsi papildomai, net iš to mokyklinio kurso išeinant ir buvo tikrai labai geros sąlygos sudarytos, kai papildomi įvairūs būreliai ir už mokyklos ribų yra visokių savo organizacijų, kurios skatina taip pačia biologijos olimpiadai ruoštis čia bios, jeigu kokie moksleiviai dabar klauso, tai biologų sandrauga nemokama Vilniaus universiteto studentų ir kitų studentų organizacijų, kur ruošia biologijos olimpiadai leivius. Tai ir tokie dalykai labai prisidėjo, ir nes jie darydavo tokias mokaisi iš angliško vadovėlio biologijos, ir tuomet rašai testukus kas savaitę, ir tie, kurie geriausiai parašo testukus, gali gyvai į universitetus atvykti ir pasižiūrėti, kaip atrodo, ar ten kokia biologijos grinai paskaitos, nu, studentų gyvenimas kažkas tokio, ar medicinos fakultete atvykdavo praktikos, tai taip irgi pasimatydavo, kaip atrodys tos studijos ateity. Ir realiai tenai supratau, kad nenorėčiau eiti į laboratoriją, nes buvo ten ir grinai tokios ten, laboratorijoje buvo praktikų tų, tai pamačiau, kad galbūt man šiek tiek monotoniška per daug būtų, norėčiau daugiau su žmonėm pabendraut, tai tada nusprendžiau, kad medicina.
1: Visgi medicina,
2: taip,
1: ne?
2: Taip.
1: O šiaip mokykloje buvai jau toks labiau moksliukas, kaip save atsimeni, jau vėliau, kai pasitempiai, kurią tada kategoriją tave buvo galima įdėti?
2: Nu, turbūt galima sakyti, kad moksliukas, nes visai nemažai mokiausi ir rezultatai irgi labai geri buvo, tai turbūt prie to moksliukų kategorijos būčiau priskirtas, bet žinoma ir fizinis aktyvumas, visą laiką lankiau kažkokius būrelius. Šiaip iš dalies labai dėkoju, kad tėvai vis skatino ir kartais būdavo netgi vertę, nes aš šiek tiek ypač jaunesnėme amžiuje atingėjau, nenorėdavo į tos būrelius, bet tėvai sakydavo, nu tai kurį lankysi, pasirink, kurį lankysi. Tai realiai visą laiką ir šalia tų mokslų sportavo.
1: O buvo sričių, kur jauteisi žiauri, netalentingas?
2: Tai pavyzdžiui, kokia fizika. Fizika tikrai ten linkiu galvą žemai prieš tos žmonės, kurie supranta gerai fiziką, man ten visiškas kosmosas, tiesiog ne to žodžio prasme. Tai fizika, tada iš tų lietuvių, pavyzdžiui, kalbos gramatika man gan sudėtinga buvo, ir nes gramatika, šiaip labai gerą mokytą turėjau, tikrai labai smarkiai padėjo, bet man labai sunku buvo atsimintas išimtis, kada kokias ten, kada kablelius sudėt, man be galo sunku, tai tiesą pasakius labai džiugiuosi, kad dabar dirbtinis intelektas padeda tiek sutvarkyti gramatinių mano klaidų, nes nu, išmokau nemažai, bet tikrai vis dar čia turbūt turi problemų su gramatika.
1: O kaip vertini mūsų švietimo sistemą? O ką patobulintum?
2: Švietimo sistemai labai, manau, svarbu akcentuoti į tą dalį, į fizinio aktyvumo dalį, pavadinkim, nes dabar su profesoriu Marūnu Emilianovu nemažai bendradarbiauju, kuriam ten video kartu ir panašius dalykus, ir jisai, jo specialybė pagrindė yra fizinis aktyvumas, ir ypač vaikų fizinis aktyvumas, ir jis labai daug apie tai kalba socialiniuose tinkluose. Ir tikrai labai svarbu vaikam, kad jie būtų fiziškai aktyvūs ir tiek jų emociniai sveikatai, tiek jų fiziniai sveikatai. Tai mokyklose bent jau buvo šiek tiek ypač pradiniai mano, ten vėliau gal adekvačiau šiek tiek iš tų dalykų žiūrėjo, kad nebūtų tokių dalykų, kad va blogai ten išsprendėt matematiką, blogai išlaikėt matematikos egzaminą ar kažką panašaus, neįsit į kūno kultūrą. Ir kad nebūtų, kad manau, kad reiktų skatinti vaikus kuo labiau tą fizinį aktyvumą ir sudaryti sąlygas, kad jeigu kažkam, pavyzdžiui, nepatinka žaist futbolą ar ten krepšinį, kad turbūt daugiausia veikia per tas pamokas, kad būtų galimybė jam užsimti kažkokią veiklą, kažkokią fiziniais užsiėmimais, kurie būtų įdomius tiems vaikams, kad ugdytųsi nuo jauno amžiaus tas meilę, pavadinkim, sportui, fiziniam aktyvumui. Žinoma, ne profesionaliai, čia kita kalba, bet tiesiog, kad įprotis būtų, kad sportuot nuo mažens reguliariai ir suras, kas kiekvienam patinka.
1: Aš labai to pritariu. Aš savo kūno kultūrą irgi atsimenu kaip anegdotą labiau. Irgi, jeigu nespėjai kažko pasidaryti ar namų darbų, tai neįsi kūno kultūrą.
2: Taip.
1: Ir šiaip man tas agresyvus sportas toks viskas būdavo su kamuliu, ar ne? Pavyzdžiui, aš labai nemėgstu. Tai aha, tiesiog netiko ir atrodo, kad vat, fizinis aktyvumas yra lygu vat, kažkokiai, tai nežinau, stresui, tarkim, ne?
2: Taip.
1: Tai vat, manau, kad labai svarbu yra savo šaką atrasti. Gaila, kad aš tik tiesiog galėjau tą padaryti. Supratau, kad man to reikia iš tiesų.
2: O ko, tai kokią šaką atradai, kas tau labiausiai patinka?
1: Šaką bėgimą. Taip. Nežinau, ar čia šaka. Nu, manau, toks laisvalaikio labiau praleidimo būdas. Neprofesionaliai. Bet vis tiek, atradau, kas man tinka.
2: Taip. Ir tikrai labai smagu, nes kaip sakai, ir pažinau draugų ir ypač merginų, kuriam labai nepatiktų tas futbolas žaisti, ar taip toliau, kai kuriam labai patiko, aišku, bet labai svarbu surasti, kas kiekvienam patinka, kad tai būtų galima, to būtų galima užsimti realiai kiekvieną savaitę.
1: Taip. O kas tau sudėlioja tos paskutinius taškus stojant į mediciną? Kaip apsisprendė, kad vat būtent tenai?
2: Tai realiai nuo kokios 10 galbūt klasės mums reikėjo pasirinkti tokius, pavadinkim, profilinius dalykus.
1: Nu, taip.
2: Tai aš ten labiau pasiėmėjau biologiją, fiziką išmečiau, kai tai galėjau.
1: Aš lygiai taip pat.
2: Ir tada realiai likę realiai keli variantai, arba kokia medicina, ar ten kinezioterapija, taip pat svarčiau šiek tiek apie psichologiją ir biologiją, grinai studijų kryptis. Ir pabaigoj kažkaip pagalvojau, kad vėlgi nenoriu tą laboratoriją, noriu su žmonėm pabendrauti, tai aš sudėjau berodas pirmus 4 variantus mediciną ir tada įdėjau ar molekulinę biologiją, ar kinezioterapiją, kažką tokio. Ir, tai nežinau, tiesiog vis po truputį jau per tas praktikas, per tas pabuvimus medicinos fakultete ir pamačiau, kad medicina, nes labai, labai platis rytis, pagalvojau, kad labai platis rytis ir galėsiu kažkaip pasukti, kurią pusę tą noriu.
1: O su kokiais sunkumais teko susidurti? Gražiai skamba ant popieriaus ar ne? Kaip ten iš tikrųjų yra? Kaip tu jautiesi?
2: Tai kai...
1: Tiksliau, dar jautiesi, jo, negalima sakyti, kad jautiesi.
2: Tai kai įstojau, galvojau, ai, tai čia bus lengva, gerai mokyklai sekęs, tai čia bus lengva medicinai, nors girdėjau, kad ten labai labai įsiskundžia, bet pagalvojau, ai, čia nusišneika. Tai, bet pirmus du metus, sakyčiau, man tai asmeniškai labai sunku buvo, nes tikrai krūvis labai didelis, duoda, realiai, pirmas seminaras buvo anatomija, atinėjai seminarą, va, čia yra skaidrių paketas, čia yra lietuviškai ir latiniškai, reikia išmokti šitus kaulus ten iki kito seminaro, ten gal antradienį buvo pirmas seminaras, va, ketvirtadienį kitas anatomijos seminaras, jau išmokit latiniškai ten ar skeletą, ne skeletą, o... Nu, aš jį neįskelėtų, ten stubulės taip toliau. Ir visokias ten ataugėlės lietuviškai, latiniškai. Ir tada grįžau pirmą vakarą namo ir pradėjau mokytis ir galvojau, o dieve, čia tragedija. Nu ir tais pirmais dviem metais tikrai gan sunku buvo, nes reikia išmokti kaip tokius pamatinius dalykus, ten vėlgi raumenis, nervus, audiniai kaip atrodo per mikroskopą ir panašius dalykus, kad tu galėtum po to, kai jau prasideda klinikiniai dalykai, kas nuo trečio kurso man prasidėjo realiai šiais metais, kad tu turėtum tokį geresnį vaizdą ir suprastum, a, čia yra ten tokie organai, va čia atrodo, taip pažįstos lastelės, dėl to logiška, kad ten tokios problemos atsiranda. Ir dėl to galima ten tokį gydymą dat. Tai tada tikrai labai sunku buvo, o dabar kai trečias kursas, nu, pagal dabartinę programą, nes šiek tiek vėlgi jos keičiasi nuo metų ir nuo universitetų priklauso, dabar man tikrai, sakyčiau, lengviau yra ir žymiai įdomiau, nes jau realus dalykoje, ne iškalk mintinai kaulus ar ten histologiškai audinius, kaip ten atrodo kas.
1: O man šiaip įdomu, aš kai susimastau apie mediciną, man tai asocijuojasi su tokiu šaltakraujiškumu, ar ne? Nes, na, ar gali silpnesnių nervų žmogus eiti mediciną? Kaip tau atrodo? Pavyzdžiui, nežinau, pamatau kažkokį tai katino sudraskytą balandį arba, nežinau, partrenktą gyvūną, tai man diena sugenda, aš atrodo tarsi apsinuodiju. Tai manau, kad mano net prigimtis neleisti tenai būti.
2: Tai manytum, kad tu negalėtum į mediciną. Aš nežinau, tikriausiai pagal kiekvienas pagal save spręs turėtų, bet aš manyčiau, kad gali, nes vėlgi labai plati specialybė, pavyzdžiui, galima įdirbti į kokią radiologiją, kur tu tiesiog žiūrėsi vaizdus, nuotraukas įvairias ir diagnozuosi ten įvairias patologijas, tu realiai su pacientu nebedrausi, nematysi tu ten tų kraujų kažkokių, gyvai ant tavęs netrikš jokie kraujai, tai jeigu žmogui patinka toks darbas, tai tikrai gali čia eit, jeigu nori daugiau to veiksmo, gali eiti į kokį priėmimą dirbti, kur tikrai atvažiuoja sunkios traumas, ten dauginiai lūžiai ir įvairius kraujavimai, tai galima ir ten eiti, jeigu nori žmonės, bet tikrai manau, beveik kiekvienas galėtų atrasti savo sritį, atsiprašau, kiekvienas galėtų atrasti savo sritį, kurie medicinai patinka, nes specialybių yra N+1.
1: Spektras platus.
2: Taip.
1: Tai žodžiu, nėra taip, kad tu turėsi būtinai imti kraują ir dalyvauti visose procesuose.
2: Nes, va, dar pavyzdžiui, su to pačiu kraujo ėmimu, man iki šiol yra labai nemalonu žiūrėti, kai ima kraują arba kai man pačiam ima kraują.
1: Aš iškart save irgi nurašiau, galvoju, nu, tada tikrai negalėčiau dirbti tokią
2: darbą. Bet pavyzdžiui, tada, kai žiūrėjau kokias operacijas ar ten asistavau prie operacijose kokiose nors, tai visiškai kažkaip kitas jausmas, tu gali ten ramiai žiūrėti, kaip prapjauna kažkokius audinius ar ten grežia į kaulą ir kažkaip visiškai kitaip reaguoja, bet su vienu traumatologu irgi šnekėjau, kuris, nu, irgi ten sunkus darbas, tikrai daug visokių ir lūžių kaulų ir kraujų ir taip toliau, ir jis sakė, aš iki šios dienos irgi negaliu pakęsti, kai man kraujo ima.
1: Taip. Geras. O kaip atrodo studentų pirmieji susidūrimai su negyvų kūnų? Mes ką tik kalbėjom, kaip su gyvu, ar ne? O kaip su negyvu? Tas patirtis, prozektoriumas, vadinasi, ar ne?
2: Jo. Tai per tą pačią anatomiją mum realiai iš anksto buvo pasakyta, kad mokysitės ant, eisit ant negyvų kūnų mokytis tam tikrus dalykus, tai mum reikėjo raumenis išmokti ir tada atsiskaitimas, dalis iš to atsiskaitimo buvo, kad nuėjom į prozektoriumą ir mum reikėjo ant mirusių žmonių surasti, ten tarkim, jų rankoje tam tikrus raumenis ir va, parodė, va čia yra šitas raumuojas ir pristvirtina čia ir čia yra tokia funkcija. Nu, žinoma, prieš tai dar, prieš tą atsiskaitimą nekartą buvom nuėję tą prozektoriumą. Taip, išsakyčiau, mano grupė, nežinau, tokia motivuota pavadinkim, tai daugelis taip laukia, nu va, kada nueisim, nes įdomu iš tikro čia, va, jau pamatysim, kaip tai atrodo gyvai, tai nebuvo kažkokių, bent jau mano grupė, kad ten kažkas nualptų, taip toliau buvo ten vieni drąsesnė, arčiau ėjo, kiti šiek tiek atokiau pabuvo, nes ten vėlgi yra toks specifinis aštrus kvapas, kad tie kūnai nesuirtų, bet šiaip, kaip ir, manau, prisipratino per vieną kartą, jeigu kažkaip baisiau iš pradžių buvo, tu visai nei, ir kažkaip pripranti ir po to jau normaliai žiūri.
1: O esi susidūręs arba matė savo akim reakcijas kažkokias blogesnės, arba, nu, tu sakai, gal tu nematėjai, bet vat, pasakojimu kažkokiu.
2: Esu girdėjęs, kad ten nukrenta palpsta, taip toliau, nes yra tikrai labai stiprus kvapas.
1: Ir, manai, kad dėl kvapo tik tai?
2: Ne tik dėl kvapo, bet jie turbūt, kai atidingia ten tos kūnus, gali kažkaip, nu, toks nemalonus jausmas pasidaryti, bet nežinau, man nebuvo tokios labai stiprios reakcijos, tai buvo šiek tiek baisu, nedrasu, kaip čia, kas čia bus, bet po keletą kartų jau pripranti.
1: Nežinau, ar čia galima klausti, bet tu matai tą žmogaus veidą, ar ten viskas uždengtas?
2: Veidas būna uždengtas dažniausiai su tokia širma ir dažniausiai veidą nematai.
1: Tai va, šitas, nu, tiesiog ne kiekvieną dieną pakalbėsi tokiam temam, tai įdomu ir tas smulkmenas. O šiaip, ar pasikeitė tavo santykis su mirtim, kaip tu manai?
2: Aš dar nepasakyčiau, kad kažkaip labai kitaip pradėjau žiūrėti, nes vis tiek, tarkim, net jeigu buvo ir kokie pas pacientais, ten reikia surinkti anamnezę pacientų, buvo tokia užduotis ir nuėjau ten pas vieną vyrą, kuris, nu, aš žinau iš jo anamnezės, kad jam jau neliko daug gyventi, bet jisai kaip ir to nelabai buvo supratęs, bet nežinau, jisai buvo vyresnio amžiaus, tai gal šiek tiek tas nebuvo labai baisu iš tos pusės, nu, nes ta prasme turbūt yra šiek tiek vienoks jausmas, kai vaikas labai mažas, žinai, kad mirsta, kai jau pagyvenęs vyresnio amžiaus žmogus. Nu, tai yra visokių tokių situacijų, buvo ne viena, bet kažkaip žiūri, kaip, nežinau, kažkaip labai stengiasi, nežinau, nesureikšmint, kaip vienas toks chirurgas, kuris vėžio centre dirbo, nu, tai sakė, nu, tai taip, tu privalai atsiriboti, nu, ir žiūrėti, kaip į darbą, tu bandai padėti žmogui, kiek padėjai, ir tada eit prie kito ir, nu, neparsineš to namo, jeigu tu nori gerai tą darbą daryti. Tai kažkaip atsiriboji, turbūt.
1: Bet įdomu, kaip to padarys, kartais automatinės tos mintis randa ir galbūt jauti kažkokią, nežinau, ar kaltę, ar matai vaizdus. Sunku, man atrodo, atsiriboti yra. Ne visiems, man atrodo, vienodai paprasta.
2: Taip, spėjus skirias, nu vėlgi reiktų turbūt gyti paklausti, kurie daug praktikuoja su to, nes mano labai ribota patirti šitoj vietoj, tai, bet kaip supratau, daugelis atsiriboja, nes tokia taip dirbti negalės ir dviejosi labai, kai reikia, tarkim, įpjaut ką nuo žmogų, išpjaut kokį tam, pavyzdžiui, darinį ir tu galvoji, nu, tu gal pradėsi drebėti, tau baisu bus, kad va čia kažką ne ten įpjausiu, taip toliau, tai. Turbūt atsiriboja.
1: Taip, o kaip socialiniai tinklai atsirado tavo kasdienybėje?
2: Tai socialiniai tinklai atsirado antro kurso pabaigo, kai jau šiek tiek lengviau darėsi su studijom, šiek tiek daugiau laiko atsirado ir pagalvojau, ką čia tokį įdomesnį šalia studijų būtų galima padaryti, nes pat irgi daug žiūrėjau socialinių tinklų ir iki šiol tai darau. Tai pagalvojau, kad nu, pabandysiu kažką pafilmuoti įdomesnį, nes visai patiko montavimą, nu, taip protarpiais užsindavau montavimu, tai pagalvojau, pafilmuosiu ir buvau taip sugalvojęs, kad nu, jeigu pradėsiu filmuoti, pradėsiu kelti, reikia daug padaryti šitų video, nes jeigu įkelsiu vieną ar du ir nepasiseks, tai tada man, pavadinkim, pažįstami priekabiaus, kad, prasme, ką tu čia bandėjai daryti, ką čia padarėjai, bet jeigu padarysiu labai daug, tai nu, turbūt pasiseks galbūt ir tada nebesakys, ką tu čia darai.
1: Aha, o koks pagrindinis tikslas tavo buvo?
2: Nežinau, ta prasme, nebuvo kažkokio vieno konkretaus tikslo, tiesiog norėjau padaryti daug video, nes labai iš karto anksti pasimatė, labai man patinka su video darymu, kad tai yra labai objektyvus dalykas, nes vėlgi stengiasi padaryti tokį įrašą, nu kaip ir čia dabar, kuris patiktų žiūrovai, ir tu matai, ar daug peržiūrų surinko, ar žmonių teigiamą reakciją į tai, ar ne, ir geras video bus daug peržiūrų surinks, blogas video mažai peržiūrų, taip labai objektyvu, ir gaunasi kiekvienas video toks kaip žaidimas, kaip padaryt, kaip atspėt temą, kad žmonėm patiktų, kaip padaryt pradžią, kad žmonės neprasuktų tą video patent pirmųjų 3 sekundžių, kaip struktūruota video, ir toksai, nu, realiai tokia pusiau kaip puzlė gaunasi, ir kiekvieną kartą, kai darau video, vis galiu iš naujo tą kažkaip perdėliot, padėliot tą puzlę, kad gautųsi geras
1: rezultatas. Tu labiau eksperimentas, ar ne, savo malonumoje, po to jau žiūrėk, rimtėja dalykai, ar ne?
2: Ir po to pasidarė realiai kaip darbą šalia studijų, nes, nu, vis tiek užėmė daug laiko tas video darymas, ir, nu, nes daug mano grupiokų jau dirba kažką, nu, tai realiai pagalvojau, kad, nu, taip padarom šitą darbą, kol dabar veikia šalia studijų. Kad galėčiau tai to užsimt realiai.
1: Taip. Ir viskas spėjai, ar ne?
2: Taip, spėjau. Tai, nes, sakau, dabar ir šiek tiek, sakyčiau, lengviau yra tie dalykai, nes ypač, kai jie kai nebėra to tokio kalimo, yra šiek tiek daugiau logikos, kai kuriais atvejais, tai ir žymiai įdomiau tada yra mokytis, ir šiek tiek lengviau. Tai, ir dabar mūsų tokia struktūra būna, kad lyginant su ankstesniais kursais, kur, tarkim, labiau mokykla priminė, kur ten pirma pamoka, ten, tarkim, histologija, tada ten po kelių valandų anatomija, tada ten evoliucinė biologija, pavyzdžiui, ar kokia lietuvių kalba, o dabar yra per dieną vienas seminaras 4 valandų trukmės, nu, bet jie šiek tiek varijuoja. Ir tada tu veiki, mokaisi, kaip nori, ką nori. Labai daug tos laisvės yra. Ir tada galima labai derinti savo laiką, kaip nori, kur nori jį praleisti.
1: Jeigu moki planuotis, kad gali suspėti. Jeigu neskrolini iš tiesų, atsisėdas ant sofos. Taip, tai trumpam sustokim ir išeikim į trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
3: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną kalbuosi su būsimu mediku, socialinių tinklų kūrėju Matu Pileičiku ir tęsime pokalbį apie svečio kasdienybės užkulisius. Na ir dabar pakalbėkime apie mokslo įdomybės. Būkim naudingi klausytojams, ar ne? Tai kokiom vertingom žiniom galėtume šiandien pasidalinti su klausytojais? Kaip to atrodo?
4: Tai viena iš daugiausiai dėmesio susilaukusių temų, kurias esu padaręs keletą jau video, nes tiesiog vis labai žmonės žiūri juos. Tai yra apie apgamus ir kaip atpažinti melanomą, tai su piktybėjusi apgamą, pavadinkim taip. Tai yra tokia, mum paprastiem žmonėm čia ir man galioja ir visiem, kurie nėra dermatologai, tokia ABCD taisyklė, pavyzdžiui, angliškai, tai jeigu apgamas ten yra asimetriškas, turi nelygias sienas, ta prasme, toksai neapvalus, pavadinkim taip, turi keletą skirtingų spalvų, yra gan didelis ir matos, kad tarkim, nežinau, mėnesio eigoje jisai ten, pavyzdžiui, vis didėja ar vis pradeda keist spalvas ar šlapiuoja kažką tokio, tai galima įtart, kad tai yra piktybinis kažkoks darinys ir reiktų nait pas dermatologus, kad jį patikrintų. Ir šiaip kiek šnekėjau su dermatologais, tai rekomendavo, kad kas metus maždaug žmonės ateitų pas juos ir kad būtų apžiūrėti jų apgamai su dermatoskopu, nu, kad profesionalai apžiūrėtų jų apgamus ir nes tiesiog, kad iš anksto, jeigu pamatytų, kad kažkoks piktybinis darinys, jis tiesiog pašalintų ir tiek žinių. Tai tokia kaip ir visai įdomi žmonėm tema.
3: Tai čia kaip tik dar labai vasarai, labai faino, mes kaip tik vat parinkom tokius labiau vasarai patarimus. Ir ypač po vasaros, pavyzdžiui, padidėja tų apgamų skaičius, ar ne, tai čia turbūt blogas ženklas, ar ne?
4: Turbūt. Dėl klausimų, pavyzdžiui, kaip ir yra su mano visais video ir jeigu žmonė, aš padarau kažkokius video, kaip man atrodo, žiniausiai remiuosi kažkokiais šaltiniais, bet vėlgi gali būt, kad aš suklystu ir gali būt, kad aš kažkokią neteisingą informaciją pasakau, neteisingai interpretuoju kažkokius pasakymus taip toliau. Dėl to žmonėm, kai jie pamato mano video ir jiem kyla kažkokie klausimai, aš visada siūlau nait pas kažkokius pas profesionalus, pavyzdžiui, ten, nežinau, dariau video apie išsėtinę sklerozę ir ten jos simptomus, jeigu žmonės kažkaip pradeda nerimauti ir pradeda, čia šitie kaip ir man būdingi, tai kad nueitų pas šeimos gydytoją, pas jiems gal nusiųs pas neurologą, nes šitų video esmė yra kaip atkreipti dėmesį, tai vėlgi dėl to apgamų. Aš labai skatinu, jeigu žmonės kažkokį keistą apgamą pamatė, nueit pas specialistus ir kad jie pasakytų čia gerai, blogai, ar reiktų nerimauti dėl šito, ar ne.
3: Tu galiu tik tais duoti tokį patarimą, kad jeigu pastebi kažką keistoko, tai iki tikrinkitės.
4: Taip, taip.
3: O ne vadovaukitės tik tai video.
4: Taip,
3: ne?
4: Taip.
3: Taip.
4: Nes vėlgi tie video yra labai trumpi, iki 60 taip. Sekundžių dažniausiai, tai neįmanoma užsiminti apie kažkokius niuansus, negalima pasakyti, kad va, čia taip normalu, jeigu šitas yra taip. Taip, jie yra labai apibendrinti, labai taip. Sukoncentruoti, dalinai šiek tiek išimti iš konteksto ir dar įtraukiant kažkokių linksmesnių intarpų, kad žmonėm įdomiau būtų žiūrėt, tai jas reiktų tiesiog žiūrėti, į tos video reiktų žiūrėti, kaip va, atkreipiam dėmesį į kažkokią problemą ir nueinam pas specialistą.
3: Taip, kaip priminimas labiau.
4: Taip, labiau toksai.
3: Taip pat labai aktualu, vasarą žmonės visur sėdė ant pievelio, ar ne, kad ir kopose prie jūros ir aišku, ta tokia baisi tema, erkinis encefalitas, ar ne,
4: taip,
3: tai
4: taip.
3: Ką tu galėtum papasakoti į šią temą. Ar turi kuo pasidalinti?
4: Taip, tai neseniai man buvo ir infekcinės lygos ir prieš keletą dienų filmavau su epidemiologe Rolanda Lingienė apie erkinį encefalitą. Tai tiek gydyto infektologai, tiek epidemiologė sakė, kad nu, šita problema, ši lyga yra santykinai paplitus Lietuvoje ir galim, nu, CDC pavyzdžiui rašo, kad Lietuva yra endeminė erkinį encefalito zona, reiškia, čia santykinai daug erkių turi šį virusą ir esmė, kad nuo šio viruso, nuo jo pačio gydymo nėra, nes pavyzdžiui, erkės gali užkrėsti žmogų Laimo lyga, tai čia yra bakterinė infekcija, žmogus pastebi, kad jie turi, nueina pas gydytoją ir jis gali skirti antibiotikų ir susitvarkęs su šito. Erkinio encefalito nėra gydymo, jeigu jau užsikrėtė, tai nu, tikėkis, kad nepasireikš rimti simptomai, nebus rimtai pažįsta nervų sistema ir siekiant išvengti šios lygos, tai yra skiepai, kurie mano skaityto literatūra yra labai efektyvus. Vėlgi, pasikonsultuokit su savo specialistu dėl skiepų, bet tiek mum infekcinių lygų gydytojai, tiek epidemiologija nu, pabrėžia, kad Lietuvoje šitie skiepai yra labai svarbus ir nu, reiktų Lietuviam pasiskiepyti nuo jų. Neseniai netgi praplėtė, kad nemokamai nuo 50 iki 60 metų žmonėms nemokamai skiepia nuo šios lygos. Ir tai yra labai puikia prevencija ir žinoma, einant dar į miškus, reikia užtikrinti, kad žmonės būtų su ilgom rankovėm, šviesiais rūbais, pasipurkštų repelentais ir žinoma, po to pasitikrintų, apsižiūrėtų detaliai ar kažkur neįsisirbė erkė.
3: Taip, manau, kad tai labai svarbu, kiek turim tų susirgimų, tokių labai baisų. Taip. Tai turėkite omenyje. Kokį kremą nuo saulės pirkti? Į ką atkreipti dėmesį reikia? Turbūt ne tik į skaičius priekyje, ar ne 30 taip. Ar 50, bet ir į sudėtį pažiūrėti, apversti buteliuką.
4: Taip, tai neseniai su dermatologai irgi darėm apie šią temą video. Tai 30 ar 50 priklauso nuo odos įdegio, pavadinkim, nuo mūsų odos tono. Jeigu šviesesnis žmogus, tai turbūt SPF 50, gal 50+, jeigu tamsesnis, galbūt 30 užtenka. Labai svarbu teptis pakankamai to kremo, nes netgi aš pats nežinau, kai filmavau, man papasakojo dermatologė, kad yra tokia dviejų pirštų taisyklė, čia labai supaprastintas variantas, kad veidui ir kaklui reikia dviejų pirštų saulės kremo ir nu, tiek reiktų užsitepti ant veido ir kaklo. Taip pat jinai minėjo, kad jeigu žmogu, šiaip iš esmės cheminiai, su cheminiais filtrais saulės kremai yra kaip ir saugus, jeigu žmogui yra kažkokios reakcijos, nu, beria pasitepus tą kremą ar kažkaip niešti taip toliau, gali tada dėtis tos mineralinius, kurie irgi yra labai puikus variantas, bet svarbiausia yra juos nešioti, nu, juos teptis ir su jais būt, nes tikrai buvimas saulėj ilgai gali padidinti, nu, didina odos vėžio riziką.
3: Dar pastaruoju metu pastebėjau, kad žmonės yra naujai atradę alyvuogių aliejų, ar ne? Taip. Tai ką apie jį reikėtų žiūrėti?
4: Tai su to, vėlgi, profesoriumi Arūnu Emilijanu ruošėmės tokiam pristatymui Vilniaus universitete, kurį darėm ir ten apie alyvuogių aliejų. Nemažai reikėjo paieškoti informacijos. Tai ką aš sužinojau, kad alyvuogių aliejus yra ypač grynas, tačiau kurį realiai turbūt visi perka, nes parduotuvės jį naudoja. Ir dar yra toks dalykas, kaip daug polifenolių turintis alyvuogių aliejus, tai šitie polifenoliai, tai tie antioksidantai. Ir iš esmės būna, jeigu labai kokybiškas ten ir dažniausiai būna brangesni negu įprastas alyvuogių aliejus ir turi daug tų polifenolių, jie būna brangesni ir pažymėta, kad turi daug polifenolių, tai jų vartojimas priklauso nuo šaltinių, bet ten kokie 35 gramai per dieną tokio alyvuogių aliejaus siejamas ten ir su mažesnėm širdies ligų rizikom, ten su mažesniais uždegimais ir taip toliau. Ir vienoje netgi tyrimo apžvalgoj mano skaitytojai sakė, kad galimai svarbiausias faktorius yra ne ar žmonės ne kiek suvartoja to alyvuogių aliejaus, bet kiek daug tų antioksidantų gauna iš to alyvuogių aliejaus. Nu, ten vieno tokio tyrimo apžvalgos išvada buvo. Bet šiaip, iš esmės, alyvuogių aliejus yra labai, labai geras dalykas. Žmonėms tikrai nereiktų jo, nu, nelabai bijo, bet reiktų jo šiek tiek daugiau vartoti.
3: Jo, pirkti kokybiškesnį truputėlį, turbūt ir brangesnį.
4: Taip.
3: Jo, kad nebūtų rafinuotas, man atrodo, dar šitas svarbu.
4: Šito
3: nežinau. Jo, bet aš tiesiog irgi šitą sugirdėjus. Rytais geriu vieną šaukštą, tai šios skrandžio. prisižiūrėjau aš irgi iš kažkokių tai influencerių ar ko ten. Bet ir šiaip padeda, apetitas reguliuoja. Taip, stebėjau taip. Labai. Okay. Na ir dar pabaigai trumpai gal galėtume apžvelgti, koks turėtų būti žmogaus fizinis aktyvumas normalus, ar ne?
4: Aha. Tai vėlgi profesorius Arūnas pasakojo, kad grubiai, taip tariant, apie tai netgi video darėm, grubiai suaugusiam žmogui reiktų apie pusę valandos fizinio aktyvumo per savaitę. Mhm. Tai vėlgi, tai žmogus turėtų susirasti veiklas, manau, kurios jam patinka, bet rekomenduojama užsimti tiek kardio pratimais, tiek to pačiu bėgiojimu, kurio tu taip smagiai išsiemi.
3: Čia prie kardio,
4: taip,
3: jau neskaitas.
4: Tai čia gali būti važinėjimas dviračiu, galbūt, nežinau, koks nors su riedučiais važinėjimas ar panašus, dalykas. Atsiprašau. Ir taip pat yra labai svarbu jėgos treniruotis, apie kurias vis turbūt ir daugiau kalbama, kad vėlgi ta raumeninė masė nemažėtų, nes su amžiumi pradeda mažėti raumeninės masės ir tai vėlyvam amžiui gali sukelti įvairių problemų, netgi yra aprašyti atvejai, kad žmogus vyresnio amžiaus turi tiek mažai raumenų masės, kad negali atsistoti nuo klozeto, na ir tada galima įsivaizduoti, kokia yra gyvenimo kokybė to, kuris vyresniame amžiuje toliau išlieka fiziškai aktyvus, turi pakankamai išvystytą raumenyną ir to, kuris nelabai gali pasijudinti. Tai tikrai sportuoti reiktų ir kardijo, ir jėgos treniruotės, vėlgi turbūt yra, kuriem patinka vienas labiau, kuriem yra kitas, tai reiktų pasistengti abi veiklas, abiem veiklomis.
3: Aš pastebėjau, kai pasakai raumenų masę, žmonės įsivaizduoja, kad čia raumenis taip jau didelis auginsi.
4: Taip, taip.
3: Ne, čia dėl tvirtumo kūno.
4: Taip,
3: ne?
4: Taip.
3: Taip, šitas irgi yra labai svarbu.
4: Ir svarbu, ir, nu, pavyzdžiui, dabar tarp moterų labai populiaru yra pilatesas, tai tikrai nieko blogo nėra su to, labai puiku, kad sportuoja, bet taip pat reiktų ir nepamiršti su dideliais, pavadinkim, svoriais, nu, čia kiekvienam dideli ir sunku svoriai yra skirtingas, kad tas kaulų tankis didėtų, kad gautų apkrovos kaulai ir vėlgi, nes osteoporozė, čia kaulų retėjimas, kuris irgi su amžiumi atsiranda, trapesni kaulai pasidaro žmonių ir kaip mus mokė per visuomenę sveikatą ir galbūt ten daug žmonių yra girdėję, kad vyresnio amžiaus žmonėms labai didelė problema yra, kai jie nukrenta ir jiem lūžta kaulai ir tiesiog, sunku po to jiem yra sugyt, labai drastiškai padidėja mirtingumo rizika ir taip toliau, tai svarbu ir stipriai apkrauti ir kaulus, ir raumenis, ir tą pačią širdį.
3: Taip, labai pritariu tau. Tai gaila, bet turim užbaigti šiandieną jau pokalbį. Ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano svečias medicinos mokslo studentas Matas Pileičikas. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube arba Spotify platformoje. Ir iki.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Smaližiams radio razina.
4: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – Metisas ir Mulatas, simbolizuojantį šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu, apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausu smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačia spalvingiausia pasaulyje.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum, skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos svečią. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja, medicinos mokslų daktarą, profesorių Rytį Rimdeiką. Labą dieną, Rytį.
4: Labą dieną.
3: Rytį, ar visos tavo pareigybės išvardintos, kurios yra šiuo metu, nes kai aš apie tave skaičiau visuotiniai enciklopedijoje Lietuvos, ten buvo jau žymiai daugiau išvardinta?
4: Aktyvaus žmogaus pareigybės labai dažnai keičiasi. Vienos veiklos pasibaigia, kitos veiklos prasideda, tai manau, kad duotuoju momentu išvardintų pareigybių užtenka, praeity buvo daugiau kitokių ir manau, kad ateity dar bus daugiau kitokių.
3: Galbūt šiek tiek apie tas praeityje buvusios, sakykime, pareigybės, jos pakankamai buvo tokios solidžios ir ką jos davė tau ir kodėl tu jau atsisakai vis dėlto?
4: Na, trumpai pasakius, ką jos man davė, tai jos man davė labai daug galimybių ir pamokų.
3: Kokios tai buvo, galbūt dar priminkim pareigybės, kur tu buvai garbingos asociacijos iš tikrųjų tokios?
4: Taip, taip, buvau ir didžiausios Lietuvos ligoninės Kauno klinikų vyriausias chirurgas.
3: Tai čia apie tai dar pakalbėsim.
4: Gerai, ir direktorius medicinai, chirurgijos medicinai, reiškia chirurginiai pagalbai buvau. Taip, iš europinių pareigybių tai turėjau garbę būt Europos žaizdų gydymo asociacijos valdybos narių dvi kadencijas ir Europos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos valdybos narių arba vykdomojo komiteto narių dvi kadencijas. Man tas buvo labai svarbu dėl to, kad Lietuvoj plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialybę kūrėme patys. Iš esmės, kai atėjau šitą specialybę dirbti, nebuvo dar nei specialiųjų rezidentūros programų, pagaliau ir nebuvo tokios pilnai aiškios struktūros, ką reikėtų daryti ir ko reikėtų mokyti kitus žmonės. Tai kada turėjau galimybę padendrauti su iškiliausiais Europos specialistais, dirbti pagal jų pavyzdį, pagal tai, kas jų padaryta, jų klinikose, jų šalyse padaryta, ypač tose senose Europos šalyse, kurios turbūt nemažai klystkelių paklaidžiojo prieš sukuriant šitą specialybę. Tai man tada atsirado tas aiškumas, ką reikėtų daryti, kur yra mūsų tikslai, ko turėtumėm siekti ir kokiam priemonėm tą turėtumėm pasiekti. Tai tas tarptautinis bendradarbiavimas, kada tu į tarptautinės konferencijas išveži jaunus žmonės, studentus, rezidentus, slaugytojas išveži, duoda bendrą kolektyvo supratimą, į kurią pusę reikia judėti, kai jie patys pamato, geriau viskas realizuojasi. Tai taip per tuos 20 metų aktyvaus tokio administracinio darbo pavyko šitą nuveikti.
3: Bet kažkodėl, tai kaip sakai, jau laikas, kada tu išėjai iš tų europinių pareigybių.
4: Taip, nu, yra žmonių, kurie galvoja, kad jie yra nepakeičiami, yra, reiškia, ir valstybių vadovų, ir įvairių kitų pareigybių užimančių. Aš galvoju, kad demokratinės visuomenės arba pilnavertės visuomenės vystymosi pagrindas yra visgi kaita. Keičiasi žmonės, keičiasi kartos, negali užsėsti vienoje kėdėje ir būti ilgą laiką, reikia ruošti savo pamainą ir sklandžiai tai pamainai perduoti valdžios svertus ir galimybės ir tas visas atsakomybės. Ir tada ta visuomenė vystosi harmoningai pagal to laiko sąlygas visas.
3: Mhm. Bet tiek, skaitydama ir ruošdamas į laidą, aš kai surašiau visas tavo pareigybės, jų tikrai buvo pakankamai daug. Tikrai tiesa, nežinojau, kad tu jau iš jų esi išėjęs ir atsisakęs. Ir man tada toks kilo klausimas, kodėl taip atsitinka, kad vienų žmonių vat, pareigybių ir pasiekimų eilutės yra labai kuklios, o pas kitų yra labai tokios didelės. Nu, ko tai priklauso? Ir kodėl netgi mūsų kolegos gydytojai, galbūt netgi plačiau pažiūrėkime, turi tas labai tas eilutės skirtingas?
4: Žmonių yra visokių, yra ekstravertų, yra intravertų, yra adrenalino fanatikų, yra netaip mėgstančių adrenaliną, yra sangvinikų, yra cholerikų, yra flegmatikų. Tai žmonės yra įvairūs ir grožis tame, kad tie žmonės yra įvairūs, vienodė turbūt nesugyventų, degtų tą visuomenę. Vieni turbūt dirba kukliau tą nemažiau prasmingą darbą, ypač medicinoje gydo tos ligonius, jos kasdieną reikia slaugyti, reikia operuoti, reikia nuskausminti, nu, viską reikia daryti, o kiti tuo metu užsiema programų kūrimų, pedagogiką. Tai kiekvienas renkasi savo kelią. Man tas kelias, kuriuo aš ėjau, jis buvo ne tik tai, kad įdomus, bet nepaprastai užkrečiantis, intriguojantis, tuo labiau, kad aš turėjau labai gerų vadovų ir pakeleivių ir kolegų, su kuriais buvo labai lengva daryti, nes jie buvo tikrai bendraminčiai ir padėdavo, ir aš jiem padėdavau, tai labai buvo gerai ir smagu realizuoti visą šitą. Bet aš kaip ir sakau, ateina laikas, kada po truputėlį tą aktyviausią frontą reikia užleidinėti kitiem, dėl to, kad jeigu po vieno ilgalaikio vadovavimo atsiranda vakumas, tuščia vieta ir visuomenė arba specialybė arba kažkas tuo metu nesivysto, tai tada yra bėda, reiškia. Mes tada turim po pakilimo į kalną greitą kritimą į duobę. O norėtųsi, kad bent jau visą laiką būtų ta teigiama dinamika. Nu taip, taip, ar plastiškai, harmoningai. Tiesa, dar nuo tų visų specialybių aš taip visiškai pasitraukęs nesu, šiandieną esu Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos pirmininkas.
3: Reiškia, neišeina visai visų visuomenio pareigų atsisakyti.
4: Tai dalį jų nustūmiau turbūt į šoną, dalį jų dalyvauju, ten, kur šiuo metu matau prasmingiausia veikti. Tai šitoje vietoje išlieku pakankamai aktyvus, dirbu ir sveikatos apsaugos ministerijos ekspertų ir ligonių kasom padedu ir akreditacijos tarnybai, svarstant kai kuriuos atvejus, tai aš visiškai iš to visuomeninio gyvenimo nepasitraukiau.
3: Tai turbūt neįmanoma taip jau.
4: Įvairiai buvo. Tai va, tai tiek apie mane, bet gal čia per daug man tos garbės apie mane.
3: Mes esame su tavim, mes esam studijoje, mes, ta prasme, esam tikrai vieno kurso ir galim atvirai kalbėtis. Ir sakyk, prašau, kodėl žmonės irgi skirtingai priima, va, taip labai natūraliai kalbėjai apie tai, kad reikia ruošti kartą, reikia perduoti, na, gal galėt dar mums nėra po 80 metų, kad mes jau visiškai taip jau nenorėtumėm dirbti, juk dar yra to noro, tos aktyvios veiklos. Ar tu labai sąmoningai tai darai, ar nejauti to vis dėlto, na, vis tiek kai kas va tą jaučia, sako, nu va, aš jau kaip ir nebereikalingas, va atsiranda pas kai kurios žmonės tas nereikalingumo pojūtis.
4: Aš nesijaučiu nereikalingas, aš jaučiuosi labai labai reikalingas ir įvairiose srityse ir manau, kad jeigu turėčiau paroje 36 valandas, tai dar tikrai galėčiau daugiau nuveikti.
3: Tai reiškia, nesi toks jau tu čia laisvas visiškai ir to laiko turi daug laisvo.
4: Aš laisvo laiko turiu, man dabar šiek tiek turbūt yra paprasčiau, nes aš savo laiko organizaciją darausi pats, kai tu dirbi kažkokiose ypatingose atsakomybės reikalaujančiose pareigose, tada tavo laiką sudėlioja labai dažnai kiti ir kartais netidėliotino situacijos. Aš apsiribojau tuo, kad mano laiką dabar dėlioja medicina, kurioj tų neatidėliotinų arba skubių situacijų būna, tai skubios operacijos, tai skubios konsultacijos, tai dar kažkokie tai dalykai, bet jų yra gerokai mažiau. Aš pajaučiau, kad man turbūt tas, nežinau, kaip tą lietuviškai žodį išvert multitaskinimas, tačiau pajaučiau, kad jis man po truputėlį daros, na, svetimas. Ne tai, kad svetimas, bet jis man, nu, vis sunkesnis daros.
3: Jis labai varginantis yra iš tikrųjų.
4: Jis labai varginantis, ypač tada, kada tu labai paviršutiniškai visur sklendi, norisi koncentruotis į kažką, tai kartais norisi kažkur giliau paimti, kartais norisi tiesiog apie gyvenimo prasmę pamastyti ir į kurią pusę reikia judėti, tai dabar daugiau užsiemo tuo, bet nėra taip, kad man trūktų energijos arba ambicijų arba kažko, arba darbo, dėl darbo tai jo, tai tikrai niekad netrūksta, bet tikrai nesijaučiu kažkoks tai, sakykim, pagyvenęs ar nusenęs, kad negalėčiau daryti taip pat visko, kaip darydavau anksčiau. labai gerą pavyzdį, ne taip jau senai turėjau, buvau dviejose koncertuose. Vienas iš jų Rodo Stiuarto, žmogus, kuriam virš 80 metų ir jisai scenoje buvo energingas, tai supratau, kad žmonės, kurie yra apie 60-uosius gyvenimo metus, dar turi daug, daug visko priešakį, turi dirbti, energingai nusiteikti ir rezultatų pasiekti ir mąstyti globaliai prieki, bet neskaityti savęs pasenusiais ar neatsipalaiduoti jokio būtų.
3: Mm. Nu, šitas toks be abejo vidinis labai svarbus yra dalykas, kaip tu savo turbūt nusibrėži tam tikras ribas ir rėžius, ar na, kiti sako, va, viskas 50 ir jau viskas, kita 60 viskas, ir turbūt yra ta psichologija labai svarbi yra, kur tu nusibrėži tą brūkšnį. Juk daugelis mūsų kartos žmonių jau jie na, nebežino, ką daryti. Dirbti nebesinori likti jau jiems, ypač jeigu kurie yra versle, pinigų uždirbta, ir dabar sako, ką dabar veikti. Ir tada pradėjo sirgti, ieškoti ligų dažniausiai, save gydyti. Čia gal ir neblogai save gydyti?
4: Žinot, aš tokių žmonių gal daug nematau. Aš matau iš mano pažįstamų labai sėkmingų žmonių. Dauguma kelia vis dar gana aukštus tikslus sau. Ir tie, kurie, na, sakykime, ar kurie versle labai daug pasiekia ir nebenori to verslo užsimti, tai tada jie sau kelia kažkokius sportinius tikslus, vat, pavyzdžiui, ten nubėgsiu maratoną, arba plauksiu jachtą kažkur tai, arba važinėsiu, fotografuosiu ir paskui išleisiu knygą, arba dar kažkokiu veiklu. Vienu žodžiu, tokių pavyzdžių turiu labai daug. Nesu matęs labai daug tokių žmonių, kurie save anksti išleistų į pensiją.
3: Ir yra, kurie, ta prasme, paskui labai nesėkmingai psichologiškai gyvena.
4: Taip ir tikėtina, nes aktyvų žmogus, ypač tas, kuris mėgsta adrenaliną, jis be adrenalino gyventi negali jam. Tas adrenalinas pastoviai turi būti gaminamas, o ar jį gamina darbinė veikla, ar jį gamina kopimas į kalnus, ar dar kažkur, čia jau yra kitas dalykas. Bet tu turi gyventi ir keltis.
3: Dažniausiai aplinkiniai, kaip sako, tai tu dabar ilsėkis jau ramiai, vat gyvenk, tu tiek jau čia vargai, tai dabar jau tu ramiai būk. Tau nebereikia to adrenalino.
4: Aplinkiniai gali sakyti, ką nori. Iš savo patirties aš turiu tik tai vieną jausmą, kad keldamas tuos energingesnius tikslus savo, arba vis dar aukštus tikslus, aš galiu jaustis tik tai ramiai, kad man tai nesprendžia egzistencinių dalykų, tai nėra gyvybės ar mirties klausimas. Aš galiu oriai, įsivertinęs visą riziką, pasidaryti tai, ką aš pasidarau, ką aš anksčiau darydavau iš paskutinių jėgų. Dabar, kad tiesiog gali tą sklandžiau nuveikti.
3: Na jo, dabar pakalbėkime šiek tiek apie tavo darbinę karjerą, pačią pradžią, grįžkime į tuos jaunesnius laikus,
4: taip.
3: Į praeitį. Ir tai jau minėjai, kad kai atėjai iš tą specialybę, buvo viskas kūrimo stadija ir aš atsimenu tikrai, kad baiginėjant mums studijas, tai tokia kaip plastinė chirurgija, gal nelabai ir buvo žinoma, galbūt rekonstrukcinė dar buvo jau tas terminas, bet principė visi įsivaizdavom kaip nudegimo skyriaus darbuotojas. Kodėl tu pasirinkai va, tą sritinę pakankamai sudėtingą, nes nudegimo skyriuje tai tikrai labai sunkus ligonė ir darbas labai sunkus. Kodėl ta kryptis buvo?
4: Man sunkiausia kaip medikui, buvo matyt psichiatrinius ligonius.
3: Na, man tai irgi buvo.
4: Su kurių kūnų tarsi viskas tvarkoje, bet žmogus neegzistuoja va čia šitoj vietoj, jisai kažkur kitur ir kartais ir gerąją prasme, ir kartais ir blogąją prasme. Žaizdos kraujas man kažkokių ypatingų emocijų nekėlė, aš šitai žiūrėjau labai labai realiai. Kodėl tenais pasirinkau? Iš dalies turbūt vienas toks atsakymas būtų, aš nesu tikras, kodėl aš tai pasirinkau. Kartais aš galvoju, ar aš pasirinkau, ar mane pasirinko.
3: Tai buvo pasiūlymas
4: kažkoks? Ten buvo toks labai įdomus aplinkybių sutapimas, kurį gali labai vertinti įvairiai.
3: Mes galvojam, kad atsitiktinumai, taip.
4: Taip, mes galvojam, kad atsitiktinumai, kai jau įgauni proto, gali suvokti, kad tai nėra vien tik tai atsitiktinumai. Tai tikrai nebuvo lengvas darbas, bet jis turėjo labai labai vieną aišku privalumą. Chirurginiai pacientai, jie labai greitai sveiksta, jeigu teisingai viską padarai. Su jais nereikia dirbti pusę metų arba metus laiko. Jie atvažiuoja, tu sukaupi visas jėgas, padarai tą, ką moki, ir jie gana greitai sveiksta. Ir va šitas greitis ir tas sveikimo rezultatas duoda fantastinį pasitenkinimo jausmą. Aš manau, dėl to dauguma žmonių, kurie renkasi chirurgo kelią, dėl to tenais ir eina. Ne taip jau senai, prieš kokius pusantrų metų man teko kalbėti su viena slaugytoja, kuri išėjo iš vieno profilio, iš polikinio profilio ir nuėjo dirbti kitą gana skubaus darbo profilį. Ir sakau, kodėlgi jūs taip, taip padarėte, nes jūs turėjot
3: bebudėjimų,
4: lengvesnį darbą, be didelio tempo. Sako, negaliu ramiai sėdėti, noriu judėti greitai ir man tada tie žmonės, reiškia, na, greičiau rezultatas ateina, jie man nespėja taip, reiškia, atsibos. Nu, tiesiog turbūt tokių greitų sprendimų žmogus reikalaujantis greito rezultato. Yra kitų žmonių, kurie nuosekliai, kantriai, taip, dirba kitokį darbą. Vėlgi pasikartosiu, žmonės yra įvairūs, skirtingi ir gerai, kad jie yra tokie įvairūs, skirtingi, nes mūsų tų skirtingų reikia skirtingose situacijose.
3: Na ir tu toks jaunas specialistas patekai, turbūt gal tada ir vadinasi nudegimų skyrius, ar ne?
4: Taip, nudegimų skyrius labai įdomiai. Kaune buvo įkurtas 72 metais, gruodžio mėnesį, tais pačiais metais, kaip susidegino Romas Kalanta. Mm. Čia, aišku, tik tai toks simbolinis sutapimas, kadangi mes tuo metu buvom Sovietų Sąjungoje ir tuo metu panašiu kūrėsi įvairiuose, vat, panašaus kalibro miestuose tie nudegimų skyriai, nes tų nudegimų traumų būdavo pakankamai daug. Taip. Žmonės nudegdavo ir liepsna, ir gyvuliams valgyt virdavo, ir sau ant ugnies daug gamindavo, tai tų gaisrų visokių būdavo. Dabar viskas, aišku, labai labai pasikeitė, bet tuo metu tų traumų buvo daug ir chirurgui ten veikti tikrai buvo ką. Kita vertus, tas darbas galbūt nebuvo toks labai prestižinis, kaip, ten, sakykime, cholecisto operavimas arba dar kažko, tai nebuvo labai daug norinčių rinktis. Tai man ten taip kažkaip sutapus atsirado vieta ir aš atėjęs atradau labai gerą, gražų kolektyvą, labai draugišką, labai besidalinanti viskuo, tame tarpe ir žiniomis besidalinanti. O jaunam specialistui, kai tave priema labai gražiai ir dalinasi žiniomis, tas buvo labai svarbu pajust. Kai tu jautiesi savas ir reikalingas ir neprastesnis negu kad kiti, lygiai vertis. Ir tada, po truputėlį dirbant, pradėjo aiškėti kontūrai, kad prie tos nudegimų specialybės galima pridėti dar kažką tai daugiau. Pradžioje tai buvo rekonstrukcinė žaizdų chirurgija.
3: Nes čia tokie susiję labai.
4: Ragulos, trofinės opas. Iš esmės, technologijos naudojamos yra tos pačios. Tik tai gal šiek tiek skiriasi patys susirgimai ir ten yra šiek tiek, reiškia, skirtumų, bet visumoje tas chirurginis veiksmas, kurį chirurgai labiausiai išmano ir žino, jis yra tas pats. Na ir po truputėlį tas lipdėsi ir kai atsirado aiškus europiniai kontūrai, ką turėtumėm daryti, tas išvirto į europinio lygio, Europos mastu pripažinta akredituota plastinės chirurgijos centrą, kuriame atliekama visos plastinės ir rekonstrukcinės operacijos. Todėl tai gal dar būtų galima pažymėti, kad specialybė vadinasi plastinė, rekonstrukcinė ir estetinė chirurgija. Tai mes tos estetinės chirurgijos toj universitetinėje medicinoje darėm mažai, nors šiek tiek irgi darėm, nes jos negali nedaryti. Jeigu atkūrinėjai, pavyzdžiui, nudegusi veidą, tu negali nežinot estetinės veido atkūrimo koncepcijos.
3: Taip.
4: Jeigu tu atkuri nudegusi veidą, tu ir akių vokus turi gražiai sustatyti, ir nosį turi gražiai sustatyti, ir burną turi gražiai sustatyti, tiek, kiek tu gali, aišku, bet vis tiek tu turi žinot tos estetinius siekius. Tai va, tai grįžtant prie to, kad pati specialybė vadinasi plastinės, rekonstrukcinės ir estetinės chirurgijos specialybė, tai mes buvom užsiemę daugiau plastiniam ir rekonstrukcijam operacijom. Tos, kurios reikalingos visuomeniai, susirgusiems žmonėm, traumuotiems žmonėm, gimusiems su kažkokiais defektais žmonėm, onkologiniam lygom sergantiai žmonėm ir panašiai.
3: Ir kada tokia licenzija atsirado, vat, būtent, kaip minėjai, plastinės, rekonstrukcinės ir estetinės chirurgijos? Jinai ne taip seniai atsirado.
4: Taip. Iš tikro, tos pirmosios licencijos atsirado 99 metais.
3: Tačiau pakankamai nesenai.
4: Taip, pakankamai nesenai, bet taip jau sutapo, kad mes rezidentūras pradėjom truputėlį anksčiau. Man teko garbė ir pačiam kurta rezidentūros programą. Ir Na, manau, kad tas pavyko. Nes šiandien turiu labai labai aišku kriterijų. Jeigu mūsų žmonės išvažiavę į užsienio valstybės ir tas senasias, turtingasias, patyrusias valstybės, Šveicarija, Prancūzija, Anglija, Airija, Skandinavijos šalis, pateikia savo diplomą ir jis yra pripažįstamas, tai reiškia, mes nuveikiam kažką tai vystydamėsi Europos Sąjungos rėmos. Reiškia, mes kažką padarėm teisingai, jeigu mus pripažįsta. Priešingų atveju mums lieptų kažką taisyti, dasimokyt, akredituotis, laikyti egzaminus. O dabar mes iš tikrųjų esam pilnaverčiai tos sąjungos, kurioje mes šiandien esam nariai.
3: Tai galima taip drąsiai pasakyti, kad tu esi vienas iš tos būtent specialybės plastinės, rekonstrukcinės ir estetinės chirurgijos pradininkų ir kūrėjų. Lietuvoj.
4: Man žodis pradininkas skamba.
3: Na, tokios formos, kaip dabar jinai yra.
4: Na, pavadinkim, aš tą situaciją vertinu šiek tiek kitaip. Man nusišypsojo sėkmė kurti šitą specialybę su kitais žmonėm, kurie buvo tuo metu. Tie kolegos, kai kurie buvo vyresni už mane, kai kurie buvo mano studentais ir mokiniais jaunesni už mane, bet aš buvau vienas iš jų ir be jų aš nebūčiau nieko padaręs, aš tą žinau.
3: Gal norėtum kažką paminėti? Ar nenorėtum nieko išskirti?
4: Tai tada, žinot, tada reiktų labai daug minėti, būtų labai labai daug pavardžių, nes kažko nepaminėsi, įsižeis, tai apimkim visumą. Taip. Ir tuo labiau, kad mes nebuvom vieni, man labai norėtųsi paminėti labai svarbų darbą dirbusias mūsų slaugytojas, kurios buvo mūsų komandos dalimi ir be jų. Mes nebūtumėm taip pat nieko padarę dėl to, kad jos įsisavino mūsų sugalvotas naujas technologijos arba parsivežtas. Gi ten išoperuot tą ligonį neužtenka, reikia, kad jį išslaugytų kažkas, tai taip. Tai va, tai aš gal asmeniškai pavardėm neminėčiau. Turbūt vėlgi grįžtant prie to, aš be jų nieko nebūčiau padaręs, ar jie būtų be manęs padarę, irgi nežinau. Greičiausiai būtų padarę, tuščios vietos nebūna, bet galbūt vėliau, galbūt kitaip. Kas dabar žino?
3: Iš tikrųjų, štai vietoje mes trumpam ir steptelkime, susitiksime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum, skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoju, medicinos mokslų daktaru, profesoriumi Ryčiu Rimdeika. Ryti, aš dabar tave pristatydama neįdėjau estetinės chirurgijos, turbūt reikėtų taip, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos ir estetinės chirurgijos, taip?
4: Šiandieną taip, atidirbęs 30 metų universitetiniai medicinai ir įsisavinęs praktiškai daugumą įvairių operacijų. Netgi plastikos chirurgai Kauno klinikose pirmieji atliko organų transplantaciją. Mes labai sėkmingai kurį laiką atlikdavo inkstų transplantacijas ir aš labai džiaugiuosi, kad...
3: Jūsų skyrius darydavo, taip?
4: Taip. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žmonės su tais mūsų persodintais inkstais gyveno daugiau negu 20 metų. Mes tokius rezultatus turim, nes pirmosios operacijos įvyko 2000 metais. Taip pat keista, šiandieną keista būtų pagalvoti, tačiau iki 99-2000 metų Kaune nebuvo jokio mikrochirurginio plastinės chirurgijos plaštakos chirurgijos serviso. Buvo atliekamos planinės mikrochirurginės operacijos, kurių buvo atliekama labai nedaug iki viena, dvi per mėnesį. O tais metais neatlygintinai, neturėdami jokių darbo užmokestinio fondo, neturėdami tinkamų instrumentų, kai kuriuos instrumentus beje pirkdavom iš ūkinių prekių parduotuvių, kad galėtumėm atlikti operacijas. Ne tik tai žirklės, pirkdavom graštus ir pjuklelius, kad galėtumėm kaulą nupjauti ir prigręžti, nes tuo metu finansavimas buvo toks, kad jokių chirurgiškai skirtų tam instrumentų mes negalėjom gauti. Tie chirurginiai instrumentai tikrai atėjo vėliau, bet pradžioje dirbom tais instrumentais, kuriuos galėjom ir pradėjom prisiuvinėti rankas, pirštus, kas irgi buvo labai labai svarbu. Ir šiandieną, kai Kauno klinikos yra vienas iš lyderių, kada Lietuvoje, kur atliekamos šitos operacijos, gal tiksliau reiktų pasakyti vienas iš dviejų centrų, kur atliekamos šitos operacijos ir pacientai važiuoja iš Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio ir kitų vietų, ir mikrochirurginėms operacijoms ir rankų, reiškia, replantacijom ir pirštų replantacijom, tai manau, kad tas darbas irgi buvo šis tas, reiškia, padaryta. Tai vat, kai atidirbau tuos beveik 30 metų, nusprendžiau, kad norėčiau šiek tiek daugiau domėtis estetinę mediciną, kadangi...
3: O Kauno klinikose visiškai nėra estetinės?
4: Kauno klinikose šiek tiek estetinės medicinos nėra, bet čia atsiranda toks tarsi diskursas, tarsi interesų konfliktas, kad kada yra eilė operacijoms žmonėms sergantiems vėžio ar patyrusiem traumas ar reikalaujantiems kitų rekonstrukcijų, daryti tuo metu estetinės operacijas tose pačiose operacinėse ir konkuruoti dėl jų nėra visiškai etiška.
3: Tai jūs tiesiog taip nustumėt dalinai, taip?
4: Taip, mes stengiamės bent jau anksčiau universitetiniai ligoniai dirbtą visuomeniai naudingą darbą, o estetinėmis operacijoms yra kitos institucijos, kurios pilnai pasirūpina ir šita...
3: Bet šitą labai sėkmingai, ta prasme, privati medicina paėmė tą estetinę chirurgiją.
4: Taip, bet jinai ir turėjo labai sėkmingai paimti dėl to, kad...
3: Bet čia atsitiko įdomu, kodėl. Todėl, kad, sakėjom, valstybinės, padinkime, valstybinės ligoninės, va, kaip tu sakai, dalinai taip išstumėjęs, dalinai atsisakė šito estetinių dėl laiko, vietos, resursų ir taip toliau. Ar tiesiog tai buvo, atėjo ta mada, banga tos estetinės medicinos ir kur visą laiką versle nebūna tuščių nišų, jinai buvo užimta. Kaip čia? Ar čia sutapo tie du dalykai?
4: Aš manau, kad universitetinės ligoninės arba viešosios įstaigos turbūt tos estetinės medicinos galėtų daryti daugiau, bet tai yra atskira veiklos sritis, kuri reikalauja investicijų ir pakankamai daug vadybos.
3: Tai čia dabartinė etapų, sakykime.
4: Taip. Dabar...
3: O anksčiau, kai kūrėsi va, ta visa estetinė, privati medicina, sakykime?
4: Tai anksčiau... pradžioje, jeigu prisimintam tuos 80-kažkelintuosius metus, tai tos kosmetologinės gydyklos būdavo valstybinės įstaigos, kuriuose buvo atliekamos ir šitos operacijos. Tai pirmosios buvo įsteigtos valstybės, o kad jos paskui išėjo į savarankiškas privačias įstaigas, tai yra visiškai natūralu. Mano supratimu, gerai, kad jos išėjo į tas privačias įstaigas, nes tos privačios įstaigos buvo veržlesnės, na, sakykime, labiau organizuotos, galbūt mažiau užkrautos kažkokiais kitais nereikalingais dalykais.
3: Sprendimai galbūt greičiau priimamėtis.
4: Galbūt mažiau viešųjų pirkimų, mažiau tų nesubalansuoto mokėjimo, kai operuodamas pacientą priemonių sudėdė daugiau, negu kad apmoka ligonių kasos apmokėjimas. Tai čia yra kiti klausimai. Bet šiandieną, kas džiugina, tai kad tos privačiosios įstaigos sugebėjo išvystyti šitą estetinę mediciną iki medicinos turizmo lygio. Reiškia, mūsų specialistai, žinome, visoje Europoje, toks galbūt juokingas skaičius, nu ne skaičius, reiškia faktas, juokingas, kad Lietuva yra viena iš daugiausiai atliekančių krūtų implantų operacijų, jeigu skaičiuojant vienam populiacijos žmogui. arba 100 000. Taip, tai atsitinka dėl to, kad labai daug užsienio turistų atvyksta čianais, pasidaro šitas operacijas ir išvažiuoja, nors tie implantai, reiškia, nusėda Lietuvoje. Jeigu žiūrėti visumoje apie tą medicinos turizmo verslą, tai mes senai kažkada žinojom, kad Šveicarija yra ta šalis, kur važiuoja gydytis žmonės, kada jau jie kitur nepagydami, arba tie, kurie turi labai daug pinigų.
3: Labai turtingi, taip.
4: Ir tas aukštos pridėtinės vertės medicinos paslaugų teikimas, tai šaliai kaip ir davė tokį prestižą, reputaciją aukštą. Tai man labai džiugu, kad šiandieną Lietuva sugeba eksportuoti gana daug tokių paslaugų. Tie žmonės atvažiuoja į Lietuvą, operuoja, yra sumokiami atlyginimai žmonėm, mokesčiai sumokami valstybei kiti mokesčiai. Tada tie žmonės gyvena kažkur tai viešbučiuose, valgo kažkur restoranuose, reiškia, mes tą segmentą šiandien turim gan aukštą. Plius, kad tie žmonės pasitikė mūsų specialistais, kad tie specialistai yra pakankamai aukštai kotiruojami, man tai yra vienas iš labai, na, aiškių progreso ženklų medicinai.
3: Ar galima sakyti, kad Lietuva, va, štai būtent vietoje estetiniai medicinoje konkuruoja net su Šveicarija?
4: Taip, mes labai aiškiai žinom savo konkurentus. Labai žinom, kuriuose srityse mes konkuruojam, kokiuose specialybėse, kokiuose operacijose mes konkuruojam.
3: Tai kaip čia mes atrodome?
4: Mes atrodom labai gerai ir panašu, kad mes jau išėjom iš tos mažų kainų konkurencijos sąlygo ir einam į aukštos kokybės arba gero kainos kokybės santykio kategoriją. Nes pradžioje Lietuva buvo žinoma kaip mažiausių kainų šalis, dėl to žmonės važiuodavo čia.
3: Atinkamas kontingentas, ta prasme.
4: Taip, tai yra šiek tiek kitoks kontingentas.
3: Kuris nori būti gražus ir pigiai, taip.
4: Kuris nori būti gražus, pigiai ir labai dažnai tas nedidelės kainos kontingentas linkęs dėti labai mažai pastangų savo sveikimui, reiškia, mažai rūpinasi tą operacinę priežiūrą, taip, bet čia yra kiti dalykai. Taip. Bet vienaip ar kitaip mes jau iš tos konkurencinės zonos išeinam ir mes lipam į aukštesnę zoną, tai yra geras kainos ir kokybės santykis. Ir jeigu mes anksčiau konkuruodavom su tom visiškai, na, sakykime, žemų kainų valstybėmis, na, kas liečia, jeigu amerikiečiai atvažiuoja, tai jie kartais renkasi, pas mus atvažiuoja Amerikos piliečių, daugiausiai tai lietuvių kilmės, bet ir kitokių, nors tas kelias ir netrumpas yra, tai jie renkasi kartais Indiją, kartais kitas, reiškia, Azijos šalis, Vietnamą renkasi, ten Koreją renkasi. Tada, jeigu šnekėt apie europinę dalį, tai mes anksčiau konkuruodavom su Turkija, su Lenkija, dabar dalis konkurencijos su Lenkija išliko, bet mes jau daugiau pradedam konkuruoti su centrinės Europos šalimis, kur būdavo šiek tiek aukštesnės kainos, bet ir tos patirtis tradicijos senesnės.
3: Tai sakykime, jeigu tai paimti, na, kaip būna statistinės lentelės, kur dabar dar vis dėlto tos yra brangiausiai kainuojančios operacijos, na, tos pačios, to paties pobūdžio, sakykime, operacijos, ir kaip čia Lietuva tose tų šalių skaičiuje įsipaišo.
4: Labai kainos vidurkį sunku išvesti, dėl to, kad kiekvienoj šaly yra chirurgas žvaigždė, kuris ima turbūt dvigubas arba trigubas kainas. Taip, tai vidurkiai mes šiandieną, na, lyginant su Jungtinė karalystė, sugebam tą pačią operaciją padaryti už maždaug 50-60% kainos. Lyginant su Airija, turbūt šiek tiek galbūt tas santykis mažesnis, turbūt ten 60-70% kainos, jeigu lyginant su Jungtinėm Amerikos valstijom, turbūt apie 30-40% kainos, bet vėlgi, jeigu tai yra chirurgas operuojantis žvaigždės, pasitos kainos didesnės ir tada jau atsiranda visai kiti skaičiai.
3: Nu, kaip su ta Šveicarija, apie kurią pradėjo kainų skirtumas dabar?
4: Šveicarija šiandieną nėra plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos paslaugų lyderis. Šveicarija šiandien vis dar išlaiko gana aukštą medicinos lygį, tačiau nėra ant tiek patraukli medicinos turizmo prasme. Ten galbūt yra klinikų...
3: Dėl aptarnavimo, dėl ko? Ar jie tiesiog nenorit?
4: Aš manyčiau, kad jie nėra pakankamai dinamiški, jie nebuvo pakankamai alkani.
3: Jie visai nebuvo tokie konservatyvus labai.
4: Na, manyčiau, kad yra sričių, pavyzdžiui, ortopedija, traumatologija, kur jie yra nepaprastai dinamiški. Tai susiję su tuo, kad Šveicarijoje daug kalnų įvyksta daug lūžimų visokio prie slidinėjimo.
3: Ir tada, jie priversti tiesiog tą sritim domės.
4: Taip, ir tada žmonės, kurie važiuoja sanarių protezavimui į Šveicariją arba ten kažkokiu tai specifiniu ortopedinių problemų tvarkymu, jų yra, tai yra, na, vieni iš turtingiausių žmonių. Bet plastiniai chirurgijai iš tikro šitaip nėra. Tai gali būti dėl daugelio priežasčių.
3: Tai vien... kuri čia šalis tokia jau plastinės chirurgijos meka yra Europoje?
4: Plastinės chirurgijos meka?
3: Nu, estetinės.
4: Jo, estetinės chirurgijos meka. Manau, kad Lietuva yra viena iš tų, mekų gerąją prasme.
3: Mums labai smagu.
4: Mums
3: tai mūsų žmonėms, reiškia, niekur nereikia važiuoti?
4: Manyčiau, kad mūsų žmonėms niekur nereikia važiuoti, įvertinus visas rizikas su medicinos turizmu susijusios. Tai aš manau, kad jie čia gali gauti paslaugas už pakankamai gerą kainą, su mažiausia rizika.
3: Jeigu kas... Paskui tai lietuviai linkia į kitą šalis vykti šitas operacijas atlikti?
4: Lietuviai labai linkia. Ir priklausomai nuo politinės situacijos, tas kryptis skiriasi. Anksčiau buvo gana populiari kryptis Baltarusija. Tiek odontologijai, tiek...
3: Odontologija, taip, čia tai kainų turbūt
4: tiek ir,
3: kainų.
4: Tiek ir, tai tiek ir plastiniai chirurgijai. Vėlgi čia labai galima būtų labai daug dedamųjų dalykų, reiškia, įskaitant ir valstybės mokesčius. Lietuvoj estetinės paslaugos apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčių, kas kaina padidina 21%. Kitose šalyse to pridėtinės vertės mokesčio nėra, nes tos paslaugos traktuojamos kaip medicininės. Taip. Tai tada, reiškia, jeigu atmetus tos mokesčius, tos kainos darosi konkurentabilesnės. Lietuvoj...
3: Tai kur dabar Lietuvai važiuoja, Baltarusija dabar turbūt nevažiuoja.
4: Taip, tai tie, kurie labiau nori rizikuoti ir šiek tiek nori mažesnių kainų, jie važiuoja turbūt vis dar į Turkiją. Su Turkija yra tokios problemos, kad būdama ne Europos Sąjungos šalimi naudoja priemonės, kurios nėra sertifikuotos Europos Sąjungoje. Tada jos galbūt, aš čia tik prielaidą tą daryčiau, kad jos galbūt nėra tokios saugios. Tai toje vietoje yra truputėlį loterijos, pavyks, nepavyks, komplikuosis, nesikomplikuos, nes visumoj bet kuri chirurgija susijusi su komplikacijom. O žmonės, kada rizikuoja ir atsitinka kažkokia bėda, tai tada atgal į Turkiją tų bėdų spręst jau nebenuvažiuoja.
3: Pas jūs dažniausiai ateina, taip pas
4: jie dažniausiai lieka čianais dėl to, kad reikalinga jau perišimai kasdieną arba du kartus dienoje, reikalinga atlikti kažkokias operacijas ir tą atlikti svečioje šalyje jau darosi labai labai brangu. Taip. Tai va, tai manyčiau, kad Lietuvoje turim labai gerą kokybę, tie žmonės dirbdami su užsienio pacientais, atlikdami daug tų operacijų, naudoja naujausias technologijas ir tos naujausios technologijos aukščiausiam lygi tampa labai lengvai pasiekiamos Lietuvos Respublikos piliečiam. Tai aš čia žiūriu naudą lietuviams, kada turėt pašonėje aukštą europinio lygio mediciną.
3: Estetinė, mes dėl kalbom.
4: Na, jinai labai tokios ribos aiškios tarp estetinės ir neestetinės nėra. Na, sakykime, atliekama vokų plastika. Vat kartais žmonėm užkrinta viršutiniai vokai, atliekama vokų plastika. Tai kada čia tas riba, reiškia, estetinė, kada čia yra dėl sveikatos, kada žmogus nemato, čia jin tokia yra gana subtili. Ir šiandieną Lietuvos plastinės ir konstrukcinės chirurgijos draugijoje mes dirbam stengdamiesi, na, padėti ligonių kasom sudėlioti tas ribas, kada tai būtų valstybės apmokama operacija arba kada tai būtų dėl medicininių indikacijų atliekama operacija ir kada tai būtų estetinė operacija, kuri nebūtų finansuojama valstybės.
3: Tai iš tikrųjų, mes va, šiek tiek ir kalbėjom prieš laidą su tavim, kad ir visai nesiniai vyko jūsų draugijos konferencija, kuri vadinosi gydymo protokolai plastinėje chirurgijoje, taip?
4: Taip.
3: Ir kaip bat ir dabar šiek tiek paminėjai, kad na, kaip aš suprantu, kad tarsi bandoma kažkaip su protokolai suvienodinti valstybinį, taip vadinamą, ir privatų sektorių, ar ne?
4: Ne.
3: Koks tikslas yra, sakykime, ta, kaip vat, ir tos konferencijos, ir kokius galbūt sprendimus jūs priėmėt, nes ką tik buvo ta konferencija?
4: Ne, tai į mus arba į kai kurias įstaigas medicinos kreipėsi valstybinė ligonių kasa su prašymu, na, surašyti kriterijus, kada paslaugos turėtų būti finansuojamos valstybės, kada ne. Ir tas yra labai suprantama dėl to, kad valstybė negali finansuoti visų paslaugų, tai tada jie labai norėtų žinoti, už kurias paslaugas jie turėtų mokėti. Už kurias
3: būtinos,
4: taip, ligonių
3: kasa. Tarsi kurios paciento norų, taip?
4: Taip, kai kurios paciento norų, kartais pacientai gudrauja, piknaudžiauja, provokuoja. Čia tų situacijų visokių yra.
3: Kokiom operacijom dažniausiai šitas yra toks?
4: Daug tų operacijų yra.
3: Kūrybinės, kokių pavadinkim, rinkinių. Na, paminėjai vokų
4: plastiką. Vokų plastiką, taip, tada nosies operacijos, kada žmogus nori pakeisti nosies formą arba nosies galiuko formą, bet pagrindiniai nusiskundimai yra, kad aš neprakvepuoju, prašom pakelt man nosį. Moteris ateina susimažint krūtinę, nors matai, kad jos bėdos yra ne didelė krūtinė, bet iš tikro bendrinis nutukimas, ko jinai nenori pripažinti. Kartais nori nesusimažint krūtinę, bet iš tikro tik pasikelt krūtinę, bet kadangi pakelimas krūtinės ne visai apmokamos ligonių kasų, tai bando tą paversti kitaip. Kartais bando pilvuką susimažinti, riebalus nusisirbti. Nu, tų...
3: Kokios čia gali būti medicinės indikacijos pilvo nusirbimui?
4: Na, žinot, žmonės yra įvairiaus išsilavinimo, įvairių lūkesčių, įvairios energijos. Ir kartais ateina į konsultaciją ir grasina žiniasklaidą, teismais. Na, tai aš manau, kad grįžtant prie tos protokolų temos, reiškia, tų aiškių kriterijų surašymas, kokios operacijos yra kokios. Visiems padės ir specialistam padės dirbti su mažiau streso ir ligonių kasų specialistams padės, reiškia, aiškiau sudėliot mokėjimos rautos.
3: Čia nekyla kažkokių, tai sakėm, konfliktų tarp privačiai dirbančių ir valstybinės įstaigose dirbančių chirurgų. Jūs čia dialogą lengvai randate?
4: Mes dialogą randam nelengvai, tačiau aš džiaugiuosi, kad mes diskutuojam tais klausimais ir gana ramiai diskutuojam be didelių emocijų ir galų gale surandam kažkokią tai išeitį. Kai žmonės kalbasi, jie dažniausiai susikalba. Taip. Tiesiog reikia kalbėtis. Tai Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos platformą mes išnaudojam būtent šitam kalbėjimui tarp kolegų, įvairių interesų turinčių kolegų, kalbėjimui ir susitarimo.
3: Kada tikėtina jau bus tas sąrašas patvirtintas, kada jūs jau savo esate pasižadėję?
4: Taip, tai mes iš esmės kol kas atliekam namų darbus, o šitą sąrašą tvirtins sveikatos apsaugos ministerija su valstybinė ligonių kasa tais terminais, kurie jie patys savo nusistatys.
3: Kągi, labai ačiū. Ačiū labai ryti už tokius įdomius, na, pasakojimus, patarimus. Ačiū, kad atvykai į mūsų studiją. Primenu, kad svečiavosi plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, medicinos mokslo daktaras, profesorius Rytis Rimdeika, o pokalbį vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama vidinio bei išorinio grožio. Likite sveiki. Ačiū labai.
4: Sveiki.
0: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Lukas Pičkauskas.
3: Labas.
2: Labas, Lukai, kaip sekasi, kas naujo? Ką veiki per dienas?
3: Dabar mėgaujas geru oru.
2: Šiaip. Vasara.
3: Nuo ryto mėgaujas geru oru, nes pagaliau atėjo.
2: O koks darbas dabar yra?
3: Koks darbas? Ne, tai pas mane su darbais yra, nu, toks, tokia įdomi situacija. Toks atrodo, lyg ir jau vasara prasidėjo, toj tų darbų bus mažiau, nes aš dirbu savo įrašų studijai, bet tai yra ir ne tik audio įrašų studija, tai yra ir video montažinė, aš ten montuoju įvairiausius video darbus, reklamas ir panašiai. Tai kai ateina vasara, jau taip atrodo, nu va, pagaliau dabar bus laikas sau, pomėgiam ir panašiai, ir išeina atvirkščiai, jau užgriūna dar daugiau. Bet čia aš pats kaltas.
2: Šiuo to, kad tu dėlioji viską, ta prasme, kaip ir...
3: Ne, tai kad, bet tiesiog neatsisakau kartai.
2: Ką dirbtinis intelektas daro tavo industrijai?
3: Mano dirbtinis, ne mano, o dirbtinis intelektas mano pasaulyje dabar tik tai pradeda įsivažiuoti, nes atradau daug visokių įdomių dalykų. Bet aš sakyčiau, dar žaidimo forma viskas labai. Nu jo, nes ten labai painu kartais. Nu, taip atrodo, kad liktais 1, 2, 3 ir ten kažkas gausis. Nevelnio, nieko ten nesigauna, ten reikia eiti labai deep, labai giliai, aiškintis. Aš tas labai įdomu, bet, nu, sakyčiau, iš vienos pusės kelia nerimą vien dėl to, kad jisai tampa labai, nu, labai tikras. Jisai, ta prasme, aš jau pradu nebės.
2: Vizualika. Jo.
3: Vizualika, pavyzdžiui, pasisemti idėjų, jisai yra geras. Bet aš vis dėlto už mano smegenis, ta prasme, nežinau, kažkaip tai man taip dar vis nesinori atiduoti visko jam.
2: Bet tai, ta prasme, montaže, kur tokiose reklamose, tai čia, nu, toksai konkurentas gausis greitai.
3: Tai jisai netgi ne tai, kad konkurentas, jisai, aš manau, kad jau pakaitalas, ta prasme, gaunasi. Kai kuriuose sferose tikrai taip. Mhm. Ten, pavyzdžiui, kokio reklamėlė pamatytum kokio produkto, nu, turbūt kokios 80%, kad ten AI darė, ne tikrai ne žmogus. Nors atrodo, kad o žmogus į tą darbą jis turėtų įdėti ten, nežinau, minimum savaitę, dvi gal.
2: Tai filmuoti ten kai kurios dalykus, jau čia viską pasakyti.
3: Čia toks, aš sakyčiau, labai lengva yra, iš tikrųjų, aš pastebėjau AI reikšti pretenzijas, ko tu nori. Ta prasme, jisai labai kantrus yra. Jis turi gerą bruožą.
2: Ir jis truputį padlaižiauja.
3: Padlaižiauja, yra, jisai padlaižiauja. Kartais jisai maždaug bando nusiplauti, kad maždaug nieko tu čia vis tiek nebegausi už manęs. Pradeda kartuotis, reiškias, ištuši ir, reiškias, į keurą pilsto kažką, kol tau trūksta kantrybė tiesiog. Ir tu sakai, ai, velniop.
2: Pats padarysiu.
3: Kaip nors, susitvarkysiu ir pats, tai nereikia čia ta.
2: Bet man atrodo, kad vizualikai dabar daugiau pažengės ir bus pažengės negu muzika.
3: Nežinau, muzikoje tai aš sakyčiau, kad ten jau, nežinau, kaip dar reikėtų žengti, aš manau, kad kiekvieną mėnesį vis naujienų tokių išgirstu, kad atrodo šakės.
2: Muzikoje?
3: Taip, muzikoje pažengęs, kad man net baisu ten kažką
2: liesti. Nu, pavyzdžiui, kas tave taip nustebino?
3: Iš principo, taip kaip iš pradžių tai visi taip žaidė žaidimo formą, parašo kokios dainos nori, surašo tekstus ir panašiai, ir jis gaunasi visai neblogas gabalas. Ir lietuvių kalba, nors keistai kartais kirčiuota, bet smagiai klausosi. Stilius labai geras ir soundas, garsas, skambesys, jisai, nu, labai geras šiaip iš tikrųjų.
2: Taip, taip.
3: Bet jisai kartais praleisdavo tokius niuansus kaip pati nuotika, charakteris, frazių ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi įstojimai tam tikrų instrumentų, kur jau dabar gali to prašyti. Ta prasme, reiškia, tu gali labai giliai kartu su juo sėsti vat, prie klavišų ir sakyti, kad aš noriu, vat, kad būtų ne taip agresyviai galbūt prasidėtų pradžia, o taip švelniau, kad baigtųsi penktoji. Na,
2: tai jis jau detalesnis.
3: Tai jis detalesnis, jo, jis žymiai detalesnis ir aš nežinau, jeigu taip toliau, tai beliks tik prisijungti laidus prie smegenų ir tiesiog mąstyti, ir jisai tau duos, tu vat nežinau. Yes. Bet iš principo, sakykim taip, muzikantai ir prodiuseriai prie to AI, dar anksčiau tai nebuvo AI, tai buvo virtualūs instrumentai, ne? Mm-hmm. Kur žmogus netgi prieš 10-15 metų klausydavo gitaros ir jisai net negalėdavo pagalvoti, kad tai nėra gyva gitara skambinti, kad tai yra sintetinė gitara, tik jinai yra taip sukurta, gražiai ir suprogramuota, kad tu spaudi klavišą ir jinai va, ta kordas gražiai suskamba. Mm-hmm. Tai aš sakyčiau, jau muzikantai prie to buvo pripratę, kad prie tų visokių pakaitalų skaitmeninių...
2: Tai kai sintezatoriai.
3: Sintezatoriai, taip, taip. Jo. Tik tai tie sintezatoriai, jie iš tikrųjų tą tikrąją žodžio prasme buvo sintezatoriai nuo žodžio sintetika ir panašiai, bet po to viskas perėjo į gyvus instrumentus, balsus,
2: būgnus, panašiai, būgnai. Ja, būgnų mašinos.
3: Ir tu praškai galėdavai padaryti kažkokį tai akustinį gabaliuką dviem pirštais. Va. Ir viskas. Tai, ja. Tai aš sakyčiau, kad tai, kas dabar vyksta su AI, tai panašiai tik tai viską, visa tai yra generuojama su idėjomis. Tai yra idėjos, tai yra va, tie stilių parinkimai ir panašiai ir panašiai. Mhm. Nu įdomu pasižaist, šiaip iš tikrųjų. Žaidimo forma, aš sakyčiau, labai fain. Į ką tai įsivystyti, labai sunku pasakyti. Bet, nu,
2: bus, bet niekas nežada į dirbtinio intelekto konsus nevaikščios, man atrodo.
3: Nu,
2: tai vat, atlikėjas klausimas, tos, kuris viską bus padarė su dirbtiniu intelektu ir tada...
3: Jo, toks buvo filmas, aš dabar tiksliai pavadinimo nepasakysiu, su Al Pacino berods. Apie aktorę, kuris netikrai sukūrė. Senas filmas šiaip iš tikrųjų.
2: Ne?
3: Taip. Tai yra kažkoks genijus išprotėjęs, jam padovanojo hardą, tokį senovinį hardą ir pasakė, čia yra dirbtinai sukurtas aktorius, kuris tavo atnešlovė maždaug ir taip toliau.
2: Pagal algoritmus kažkoks.
3: Jo, ir jis ten sėdi prie tokio labai butaforija, tokia labai senovinė keista tas ekranas, dideli mygtukai ir jis sėdi maigo ir ten mergina tapo pasaulinė žvaigždė, aktorė, o iš tikrųjų jisai viską kurdavo ant ekrano, ta prasme, jisai viską suprogramuodavo ir visi jo klausdavo, tai kur, kada jinai pasirodys, ir jis jos negalėdavo gyvai parodyti.
2: Nes
3: jisai visą laiką turėdavo sakyti, kad jinai dabar išvykus, jinai dabar nenuotaikoj, ir jis ten tapo berods ir, aš dabar nepamenu filme, ar Oscar laureatas, ar taip geriau, bet niekas vis tiek jos nemato, nes jinai vis ateina su žinute ekrane ir panašiai. Tai va, tai labai geras pavyzdys ir labai ir senas filmas, jau kažkas apie tai galvojo, taip, kurdamas. Tai sakyčiau, kad jo, AI neateis ant senos, neatsims apdovanojimą, nebent jau holograma, bet aš nežinau. Ar tai ant tiek įtikins? Gal ne. Mūsų vaikus gal taip.
2: Na, tai gal kaip tik mūsų vaikai tam turės... imunitetą, žinai.
3: O gal
2: nes vyresni net pažįsta, pavyzdžiui, jaunesni
3: gal geriau atpažįsta. Tiesiog norma tai taps, ja, normalu.
2: Taps, ja, tu, arba jis pasieks kažkokią savo ribą ir žmonėms tiesiog bus nelabai galbūt ir įdomu.
3: Dar gali būti taip, kad, žinai, tas AI valdys kažkokį tai robotą, kuris tau gyvai šalia sėdės, ja, žinai. Tai visi, nenustepčiau, jeigu vieną dieną už rankų susikabinusius du tokius pamatysiu, ką ateinu, žinai.
2: Tai žiūrėsim, kaip bus, bet dabar do toj momentu su kuriais atlikėjais dirbi.
3: Aš nedirbu su atlikėjais, šiaip tai iš principo, aš dirbu su įvairiausiais komerciniais projektais, ta prasme, man patinka daug instrumentinės muzikos daryti, tai tiek ir televizijos, serialai, laidos ir panašiai, reklamos. Su atlikėjais aš jau labai seniai esu dirbęs ir galbūt todėl, kad man patinka vienam tai daryti. Nežinau.
2: Rimtai? Tu toks introvertiškas esi, ne?
3: Jo.
2: Tikrai? Bet tai čia kada kažkuris atlikėjas privertė taip nuspręsti?
3: Ne.
2: Ar čia tiesiog nori būti vienas dirbti vienam?
3: Ne, man patinka. Aš taip vat savaip koncentruojas tada, reiškias. Aš galiu, jeigu reikėtų, aš galiu, galėčiau dirbti, bet iš principo aš produktyvesnis esu, aš tikrai daugiau padarau. Aš tikrai daugiau padarau ir aš matau, kad man lygiai tas pats su video menu taip pat atsitiko, aš pradėjau kažką vienas filmuoti, eiti į tai gilin, ir žiūriu, kad man patinka, aš pradėjau montuoti, niekas šalia manęs nesidėjo, neužsakinėjo, kad čia dabar man. Aišku, po to atsirado visokių bendradarbiavimų ir panašiai, bet sakyčiau, kad vienam kartais... Nu, per ilgai užsibūti irgi negerai.
2: Nu,
3: jau. Irgi negerai. Bet kūrybos prasme, jo, man patinka.
2: Nu, o iš performinimo pusės?
3: O performinimas yra absoliučiai kas kita.
2: Pasirodymus.
3: Tai yra absoliučiai kiti dalykai. Tai yra, kur tu save atiduodi 100%. Jau kai tu, tai yra tik tai paskutinis, po kūrybos, tai yra paskutinis laiptelis. Tai yra jau visą tai kažkaip tai išreikšti. Tai va, tai...
2: Vertinimui kažkokiam to
3: kažkokiam vertinimui, kažkokiam feedbacko gavimui. Ir minė žmonių, kuri prieš tave stovi, klikė reikia, turbūt anksčiau, bent jau muzikantam, tai būdavo didžiausias atpildas. Niekam nereikėdavo, jokių pinigų, nieko. Tai va, tai čia aš kalbu apie senuosius laikus sporto rūmose ir panašiai. Tai ten tie koncertai, įvykis, tai būdavo visiems. Tai va.
2: Tau gaila, kad sporto rūmus nugriaus? Ar jų nenugriaus ir kas tu jis padarys?
3: Nu, aš nežinau, nugriaus.
2: Ne, bet šiaip tau, gaila, tau liūdna matyti jos tokius, kokie dabar yra?
3: Man liūdna. Mhm. Man, aš ten kartais taip pravažiuoju pro šalį, tai vis pasižiūriu, nu, tokia mintis, nu, velnės kokie, nu, kiek čia visko yra buvę, kiek čia visko dar gali būti. Iš principo, tai yra pastatas su istorija, aš... suprantu tą kitą istoriją, tą kitą situacijos pusę, reiškia, kas ten vyksta, kokie ginčiai ir dėl ko, bet aš manau, kad visą laiką galima rasti kompromisą kažkokį, tai, bet jeigu jie liks, tai aš manau, kad jie ir liks, ir turi liks su savo istorija, kas ten vyko, nes ten vyko daug labai istorinių dalykų, pradedant pramoginiai daly ir baigiant sporto pasaulį, krepšinis ir panašiai.
2: Ir jo labiau politinį, tu prasme, sąjūdis.
3: Taip, politinį. Pats esu buvęs ten ne vienam renginį, Rantės koncerte su tėvais ir kaip statyba žaidė su Žalgiriu. Taip.
2: Kas laimėjo?
3: Man atrodo, visą laiką Žalgiris laimėjo. Statyba, nu, čia kaip Rytas.
2: Ne, bet gerai sekasi.
3: Bet rytui dabar puikiai sekasi. Ne, statyba irgi būdavo labai tie tokie labai, nu, mūšis, tai būdavo.
2: Nu, taip, mūšis. O ką iš Antės koncerto atsimeni tada, tų laikų?
3: Kaušpėdo grimą. Labiausiai atsimenu. Visų muzikantų.
2: Tu vaikas buvai turbūt?
3: Aš buvau vaikas. Taip, ten tik tai buvo pati pradžia. Aš atsimenu, sėdėdavau, neturėdavau vietos tėvam. Tėvai sėdėdavo ant kėdžių. Aš sėdėdavau ant tų laiptų tarp kėdžių. Ir daugiausia visi vaikai sėdėdavo ant tų laiptų, atsimenu. Nes jiems ten patikdavo kažkodėl. Ir tas grimas, tas baltai išdažytas veidas, tas juodos akis, panašiai, man turbūt didžiausiai įspūdį padarė, nes atrodė ir iš vienos pusės jie tokie gazinantis, bet kažkoks performansas, teatras, kažkas naujo, nu toks. Ir Antis buvo, nu, tuo metu ne tai, kad grupė populiari, bet tai buvo, sakykime, judesys, tai buvo judėjimas, tai buvo, nu, procesas to.
2: Anti-S.
3: Taip. Tai, va, tai buvo ta vienintelė tokia išaiška, kur visi eidavo į koncertą, pritardavo tam, ką jie dainuoja, lozungam ir panašiai, kas vykdavo ant scenos. Tai buvo toks, sakykime, tie 4000, kiek pamenu dabar, tiek ir talpina sporto rūmai, tai jie visą laiką būdavo pilnutėlį.
2: O, pavyzdžiui, kaip pats lipo ant scenos tenai?
3: Ir taip, ir aš po kažkiek metų pats ten lipo ant scenos į tokią pilnutėlę irgi.
2: O kokią progą tu ten...
3: tai vykdavo tokie koncertai, kaip Estrados orbitoje, Kazimiero Šaulio vesdama laida ir jo renginiai. Tai būdavo ar jaunimo estrada vadinasi, ar Estrados orbitoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kaip pats koncertas vadindavosi. Bet tai suvažiuodavo visos grupės, pradedant Klaipėdą, Kaunu ir Vilnių. O jų buvo nedaug. Tai jeigu Vilnius, tai būdavo Džordana Butkutė, Andrius Mamontovas, Sel, tada aš, tada grupė RSA, Žasai atsirado, reiškia, tada klaipėdiečiai savaitgalis grupė.
2: Geras, aš atsimenu savaitgalį.
3: Jo, tai savaitgalis. Kauniečiai
2: Ekspresas. Ir apie pirmą naktį dainuoja.
3: Dinamika jau tada buvo. Tai būdavo jau daug tokių. Ir vat visi sueidavo į tą vieną krūvą. Ir smagiai pabūdavo bufete, nes ten bufetas toks būdavo, persirimimo kambariai, visur buvo rūkoma, nu, tai buvo unikalus ten kadrai, aš manau, kad daug yra archyvų išlikę, ta prasme, kaip tai atrodydavo, kaip ten visi tais koridoriais bėgiodavo, vieni kitų gaudydavo, ieškodavo, nes ten reikia į scenas, niekam nerūpi, kad reikia ant scenas.
2: Ten balius vykdavo.
3: Taip. Labai didelį, netgi sakyčiau. Ten krūvo fanų po to laukia, ta prasme, nu toks... Nu, rock'n'rollas rimtas.
2: Kas daugiausiai pakeldavo? Atsimeni kažką tokio?
3: Aš sakyčiau, aš dar, man teko būti viename iš tokių koncertų, kur Vilniuje, bent jau Vilniuje, buvo sunkioji muzika buvo labai populiari. Ta prasme, nu, tokia, sakykime...
2: Žasai dar tada metalas buvo.
3: Nu, žasai metalai, bet mane labai žavėjo Katedra.
2: O, geras.
3: Tai Katedra, iškėlo, tai buvo jau. Taip. Kraujo kvapas ir ugnies atšvaitai, reiškias ten, berods taip, ten žodžiai skambė. Arba mes jėga, ta prasme, vat tai buvo man tie visi odiniai drabužiai, saktis, sunkios. Nu, tai buvo kažkas tokio, aš tokių gitarų dar nebuvau matęs ir panašiai.
2: Jo, šiaip geras.
3: Jo, tai bet kas daugiausia sporto rūmose surinkdavo, tai man sunku pasakyti. Šiaip iš tikrųjų...
2: Tai ir mamantumus.
3: Turbūt ir foje, jo, foje.
2: Nu, foje šiaip tada buvo tam viršūnį.
3: Taip. Nors, aš sakyčiau, kad užsieniogi buvo nemažai užsienio žvaigždžių koncertų sporto rūmose. Vienas iš tokių įvyko 1995 metais, turbūt mano vienas įsimintiniausių koncertų. Pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje, nežinau, ar dar tai buvo kažkur tai, nemačiau, nežinau. Bet pirmą kartą aš mačiau dviem juostom sporto rūmus apjuostus policiją su skydais, šalmais, tai buvo raitoji policija ir panašiai, nes vyko metalo muzikos koncertas.
2: Mensonas gal tada grojo?
3: Ne, pirmą kartą dėl Lietuvą atvyko grupė Sepultūra.
2: O,
3: tai. 95 metai.
2: O Sepultūra dar... iš Brazilijos taip, yra, ne? Taip, jo. Taip.
3: Jie turėjo, aš manau, kad turą ir Europoje, ir dar tada.
2: Lenkijoje.
3: Ir Lenkijoje, ir Rusijoje, aš manau, kad jie važiavo.
2: Greičiausiai. O jie dar... buvo, Maskvoje, man atrodo, tada Sepultūra, Metallica, ACDC, kažkas ten, kažkas tas buvo, koncertas buvo, kur Pantera dar buvo, man atrodo, kur ten jau tik pačia priešaušį buvo.
3: Gal kalbėjo apie koncertą, kuris oro uoste vyko, aš nežinau, ten buvo toks
2: koncertas. Milijonų žmonių. Kažkokiam jo, kur...
3: Milijonų žmonių.
2: Jo, kur... Jo,
3: milijonas.
2: Taip, milijonas žmonių, aš atsimenu šitą jo.
3: Čia buvo nemokamas. Nemokamas.
2: Žiauriai geras, žiauriai kietas koncertas buvo. Ir ten dar yra nufilmuota, kur su sraigtasparniu skraidžia.
3: Taip.
2: Ir ten aiškina, kad apsiramintų visi iš tiesų garsiavą.
3: Taip, atsakau, kad Lietuvoje tas irgi buvo, aš atsiminu, atiminėjo saktis, diržus, ta prasme, ant tvorų kabindavo sporto rūmų salytė, nu, kuri nespagdinė salė, bet tiesiog rūbinė, ta vadinama, jinai buvo, nu, mažytė. Ten dar kažkoks bufetėlis mikro buvo lankytoje malė. Tai ten jau ten vietoj nusiubė viską, ta prasme, ten ką tik buvo įmanoma, ta prasme, su bintuotom galvom jau visi vaikščiojo. Nu, visi, įspūdis buvo neišdildomas, ta prasme, kas ten vyko. Vienas iš Sepultūra ten narių padarė klaidą, nes iššoko į publiką, reiškias tas norėjo stage divingą padaryti. Padarė klaidą, nes jį tiesiog į skutelius ten pradėjo kas su plaukų kuokštų išėjo, reiškias atminimui. Bet čia buvo toks, sakyčiau, nu, kai tu jau jauti, kad visas miestas verda tuo įvykiu, o atrodo atvažiavo sunkiosios muzikos grupė, kuri, nu, nu, ar jis turi tokio žiotažą sukelti, bet pasukėlė, nes netgi po to dvi dienas jie Pilies gatvėje vaikščiojo ten ir paskui visą tą minę beveik ten iš po kampų sekdavo, žiūrėdavo. Tai būdavo, aš sakyčiau, nu, tai vat buvo toks man turbūt įsimintiniausias įvykis apskritai sporto rūmose. Nu, neskaitant jau, ką pats dariau ten, kai lipo ant sceną.
2: Šiaip aš irgi vakar žiūrėjau ir įvairius video ir klausiau muzikos, tai man tokia didelė minė pasirodė buvo, kai kas ten edas šiaip kažkur koncertuodavo, dar su kipišu, kai būdavo lipo ant sceną.
3: Jo, galbūt, jeigu tu matėjai įrašą, tai gali būt, kad tai buvo ledų šventė žymioji.
2: Čia kur?
3: Gėdainėse.
2: Ar tik klipas vakar vakare gal buvo ten to ledų šventį filmuoto, gal ten Nidoje geriau greičiau, man atrodo?
3: Gal Nidoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet mes Kėdainiuose ledų šventė būdavo vienas iš tų renginių nemokamų, kur sutraukdavo daugiausiai turbūt žmonių. Ir ten tikrai jie filmuodavo, ir mes filmuodavom, ir mūsų filmuodavo, ir nes ten susirinkdavo apie 50 tūkstančių. Nu, dar nu, Vingio parkas dar tokia antra vieta, kur galėtų tiek surinkti, bet į Vingio parką tokių nemokamų nebūdavo renginių. O vat tas miestas su vieno žmogaus pagalba galėtų padaryti.
2: Vieno užsiemusio.
3: Užsiemusio žmogaus pagalba galėdavo tai padaryti. Bet šiaip irgi...
2: Bet jūs pasanėdų, jūs pritraukdavo daug šiaip žmonių į
3: konsus? Mes pritraukdavom. Šiaip iš principo mes buvom ta tokia grupė, kuri... labai, sakykim taip, mes labai nesigilindavom į sunkias gyvenimo temas, ta prasme, nu, tokias jau labai, kad...
2: Sombrero.
3: Nu, sombrero, nu.
2: Čia tokia tema.
3: Nu, sombrero, taip, sakykim, galbūt tai yra gilesnis tekstas, bet...
2: Klipas su žudynėm.
3: Bet vis tiek, jo, klipas su žudynėm. Čia ačiū režisieriui Simui Aškelavičiui, kad tai puikiai išpildė viską. Negalvojau gyvenime, kad tokį klipą turėsiu dabar, nes su tikrų krauju beveik ten ir kulkom ir panašiai. Tai va, tai mes šiaip vis laik stengdavomės linksmai ir gyventi, ir linksmai būti ant scenos, ir tos dainos pas mus kažkaip labai natūraliai gimdavo, mes nieko labai neplanuodavo, mes tiesiog kurdavom, eidavom koncertuoti ir matėm, kad žmonėm tas patinka. Vat, ir visą tai tęsis iki to, kol mes šiaip natūraliai net ir nustojom tą daryti. Mes niekados nebūdavom tą grupę, kuri kažką planuoja, kažką dėlioja, kaip čia dabar bus, kaip prodiuseriai pasakys ar nepasakys. Na, mes norėdavom, būdavo prodiuseriai, nenorėdavom, nebūdavo jų, ta prasme, ir panašiai. Tai iš principo, čia lygiai tas pats kaip ir su mūsų pavadinimu. Iki šiol mes patys net savo negalim atsakyti, kodėl.
2: Ir kas tas ten yra. Bet kuriuo atveju, kas ten dabar atsikuria, netrukus ir mes apie tai greitai pasišnekėsim, po trumpos pertraukos su to grįšim.
1: Radio ritmas. Reklama.
4: Baigėsi žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmės receptai.žiniuradijas.lt.

0: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Ar mums, didumai piliečių, iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
2: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norą padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė tada Mindaugo laikais visą šalį, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
1: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
2: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
1: Kaip bet tik jie, save.
2: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
1: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
2: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeitė, negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
1: Yra to žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinį mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytis, jo. Kaip iš multiko.
2: Supratau, gerai, pasiūlymas
1: daryti.
2: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Radijo ritmas.
5: Sveiki gyvi, sugrįžę į Radijo ritmą. Šiandien Lukas Pačkauskas svečiuojasi Kastanedos, vienas iš narių, šiaip jau.
6: Taip.
5: Ir bendrai atlikėjas, kuriejas tiek video, tiek muzikos, tiek kitų projektų. Tai dabar atsikūrė Kastaneda, bet mes kaip ir prieš tai šnekėjom, kad buvo tas turas Kastanedos kažkada 2002, kai jis 2003 metais, man atrodo, buvo.
6: Gal kažkas tokio.
5: Jo, kur po mokyklas mažinėjot. Kas čia buvo per reikalas, visų pirma, dabar atrodo, ten kažkokio tai pop, repo, ar ten kažkaip, kaip jūs pavadinat, aš nežinau, pop muzikos buvo labiau tokia.
6: Aš sakyčiau, teisingiau būtų pop,
5: jo,
6: nes šis pop rock, hip hopas ten ir panašiai.
5: Na, tarkim, bet dabar neįleistų tiesiog, man atrodo, į mokyklą, aksų salėje, žinai,
6: kažkur. Aš manau, kad sunkiai, nes mes aplankėm tokius taškus, kur aš gyvenime nesu net tokių pavadinimų ten nei girdėjęs, nei matęs. Va, bet ten tokios mokyklos, iš principo, tuo metu buvo kaip ir tokia niša. Kaip reiškės padaryti, kad tas klausytojas tave išgirstų, nes naktinių klubų buvo nedaug. Jeigu ir būdavo, tai buvo daugiau rajonų centruose, bet ne kažkur tai kaimeliuose. Kaimeliai buvo tokie šokiai, į kurios šiaip pavojinga atvažiuoti.
5: Ten neaišku, vis tiek kažkas mušasi visą laiką.
6: Ten kažkas tai kažką sumuš. Ar pats ten gausi, ar kaip ten bus, neaišku.
5: Taip.
6: Bet teko būti tokiam vienam, kur tiesiog, kur yra, žinai, vat, vaizdas tokia laukas, ferma su tokiu mūriniu bokšteliu, kur būna ten toks.
5: Kolūkinis kažkoks reikalas.
6: Senas pastas. Aha. Ir jame padaryta viskas. Atrodo unikaliai.
5: Kietai skamba.
6: Na, tai, ir vat, ten vat, padarė kažkas tai bariuką, kažkokį klubą ten ir panašiai. Bet tokių, aišku, nebuvo daug. Tai mokyklos tu kaip ir atvažiuodavai pats pas savo klausytoją. Nu, taip pat sugalvota buvo tokių vienų organizatorių. Ir jie puikiai išdirba tą sistemą, tik tai jinai veikia, tik tai labai alindavo atlikėjus. Nes mes per dieną turėdavom po 4 ar 5 koncertus. Mes tiesiog iš mokyklos į mokyklą važinėdavom. Sistema būdavo atidirbta taip, kad būdavo personalas, kurie paruošdavo visą aparatūrą, viską, apšvietimas, ten būdavo padaryta per pusvalandį ar valandą.
5: Ar jūs kartu veždavotės viską, ne?
6: Jo. Ir mes tuo metu irgi pasiruošdavom, tada ten 1, 2, 3 koncertas, valanda, ačiū viso gero, važiuojam į kitą. Ir iš pradžių tai buvo labai azartiška, smagu, įdomu. Po to palaipsniui taip, na, pradėjo varginti, galima sakyti, fiziškai pradėjo varginti, nes mes supratom, kad mes nepakeliam tiek, nu, tai prasme, tai labai sunku būdavo, sunku. Į savaitę gaudavosi realiai po 10 koncertų, ta prasme, tai...
5: Bet tai kiekvieną dieną varydavo?
6: Kiekvieną dieną.
5: Šiokėdieniais, nu, jos mokyko, baigėsi pamokos ir viskas. Ir važiuojam.
6: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir penktadienio.
5: Nuo pirmadienio, tai savaitgalį dar kiti koncai.
6: Ne, savaitgalį mes gulėdavom paslikę.
5: Ai, gulėdavom,
6: tai po vieno tokio turo buvom pasakę, kad ne, užtenka jau mums, dabar se atsikandom, užtenka. Aha. Po to, man atrodo, mes pasirašėm ir antrą kartą tokiam dalykui, bet gal su mažesniu kiekiu, tiesiog, kad
5: pasiskaičiavote.
6: Jo, nes mes supratom, kad kokybė jinai gali nukentėti, nes, nu, pats atlikėjas tiesiog, nu, jau fiziškai nebe. Aš, pavyzdžiui, ten turėjau vieną koncertą, kurį teko atšaukti, vien dėl to, kad man dingo balsas 100%, tiesiog, aš atėjau ir nieko prakalbėti nebegalėjau. O. Sakau, Hebra, sorry, nu, tai nieko nebus daugiau taip.
5: Tai
6: nu, tapis, jeigu mes taip toliau varom. Arba kažkas lašinės kartu vežamės, lašinamės, tada vėl lipome.
5: Bet šiaip salės tai būdavo pilnos, ne?
6: Tai jas pilnos būdavo, tapis, nes nu, tai susivizuok, tavo pasirinkimas, ar eiti Kastanedos koncertą, ar eiti pamokas.
5: Ar eiti namo, ar ruošti namų darbą, žinau.
6: Ja, ką rinktumės?
5: Tai aš jau rinkausi.
6: Tai iš principo, mes taip pabandėm, nu, patiko, atsikandom ir tai irgi, galima sakyti, toks vienas iš įdomesnių etapų, kur vertėjo pabandyti.
5: Bet jis tada sukipišo, ne?
6: Jo, mes tada sukipišo, tada...
5: Žinatelis įkipišo.
6: Jo, žinatelis įkipišas, gaila, tikrai talentingas, kurėjas išėjo ir išėjo labai nelaiku. Netgi atsiminu prieš jo mirtį, aš jį buvau sutikęs galbūt mėnesį prieš, net labai atsitiktinai parduotuviai tiesiog. Ir mes persimetėm keli žodžiais, nes mes jau buvome atitolę vienas nuo kito gerokai. Jis buvo nuo kūrybės, tiesiog labai pavargęs žmogus ir jisai išėjo iš grupės, tiesiog nesako, aš nebegaliu pakelt viso to, kas aplinkui vyksta. Jis buvo labai talentingas kūrėjas, bet jisai tiesiog labai jį ir vargindavo, mačiau tai, kas vyksta ir ant scenos ir panašiai, ir jam reikėjo pertraukos.
5: Bet jau kas čia tokio buvo?
6: Jisai ne tik Kastanedai kurdavo, jisai ir savo solo turėjo projektų ir dirbo su kitais muzikantais, turėsime, tai jo gyvenime muzika užėmė daugiau negu 100%.
5: Okay.
6: Ir aš vieną kartą sutikau, iš tikrųjų, labai linksmai nusteikusi, sako, 100 metų nesimatėm, sako, noriu pas tave studiją užvažiuoti, parodyti, ką jūs sukūrės. Nes jisai visada kurdavo nuolatos, vis kažką naujo turėdavo parodyti. Mm-hmm. Na, tai be abejo, mane suintrigavo, sako, gerai, sako, užliek šiaip, pabendrausim kavos, arbatas, parodysi, ką tu ten sukūrė ir panašiai. Na ir va, dėja, nebeteko jau susitikti, tai va, tai... tai
5: bet jis buvo toks kūrybiškas, labai energingas, ane žmogus.
6: Labai, jo, labai kūrybiškas buvo ir iš principo visi pagrindiniai hitai, Kastanedos ir buvo jo sukurti, ta prasme, kaip dainos, kaip mylius, sombrero, vakar vakare, tai jo, jisai, iš jo žodžiai liedavosi, va taip, jeigu reikia žodžių, aš būdu, ten sukuriu muziką, sakydu, ir... Sako, duok man, to aš 10 minučių jau tekstą atnešu. Jam net nereikėdavo sakyti, kad rytoj, ten dar kažkada.
5: O jau nebuvo antra kalba lietuvių? Aš šiaip, ukrainietis gyvo,
6: jis
5: tikinė.
6: Jisai lietuviškai pradėjo kalbėti, kai, man atrodo, jis atvažiavo į Lietuvą gyventi. Aš tiksliai negaliu tau pasakyti, kur jisai gimė dabar, ar Rusija, ar Ukraina, iš tikrųjų. Bet...
5: Aš vis skaičiau, kad jis ukrainietis, man atrodo.
6: Jo, nu tai... Tai iš principo aš sakyčiau, kad lietuvių kalba jisai įvaldęs buvo gerai, nors ir tą tokį mielą akcentą turėdavo reiškias, bet labai tikdavo kartais dainose. Va, tai, bet sikurdavo puikiausiai. Ta prasė, nu, nežinau, aš jau retai buvau stikęs tokių žmonių. Ta prasė,
5: produktyvus.
6: Labai produktyvus. Mm. Jau nekalbu apie jo solo projektus, kur ten turbūt 100 tų tekstų būdavo, nes, na... Repuotisai mokėdavo puikiai ir tų tekstų sukurdavo, jau net nekalbu, kaip rusakalbis, kiek rusiškai turėdavo sukūręs ten tų tekstų, ten, nu, seniais čia buvo labai laikais, kai būdavo labai populiarus tie kolaboracijos su rusų reperiais ten ir panašiai, jų du begalė ten buvo daug.
5: Tai dabar atsikūrėt su Vaido Baumilo, Baumilos broliu, ar ne?
6: Taip, Donatas. Taip, ja. Donatas. Tai jisai buvo, jisai atėjo į Kastanedą praėjus tam tikram laikotarpį, galima sakyti, kai aš likau vienas grupėje, ta prasme, bet mes su prodiuseriais nusprendėm, kad mes paliekam grupę, tik tai mes priimsim dar vieną naują narį. Ir jisai puikiausiai pritapo, mes dar ne vieną hitą buvome išleidę kartu su juo ir dabar vat vėl susijėjome. Kaip Donatas sakė, kai aš jam skambinau, nes mes šiaip nu, mūsų, taip galima sakyti, kai baigiam veiklą, baigiam ne tą prasme, kad mes nusprendėm baigti, bet labai natūraliai jinai baigėsi. Mes ten po vieno vasaros tūro tiesiog sakom, gal truputėlį pailsim, nes nu, čia darbų yra visokių ir pas vieną, ir pas kitą. Ir taip ir nutrūko mūsų, galima sakyti, bendravimas, nes matyti jau buvom taip prisibendravę kartu, kad jau reikėjo palisėti. Ir kai Donatas pamatė, kad aš jam skambinu, ir jis sako, aš sako, aš spėjau iš karto, kodėl tu man skambini, nes aš jam paskambinu, sakau, ką veikia lapkričio 14. Nu, sako, aš jau žinau, ką tu nori man pasakyti. Sako, ne, brendo, ar brendo, ne, ir pribrendo. Tai va, tai jo, iš tikrųjų... Labai, kaip čia pasakyti, mes labai tai neplanuotai gavosi, mes kažkaip tai buvom įkalbėti, galima sakyti, nu, bet nusprendėm, kad vis dėlto norim padaryti vakarėlį visiems, kurie klausėsi Kastanedos, kurie dar vis kažkiek klausosi ir kurie buvo tuo laikotarpio pašėlė žmonės, ta prasme, kurie mėgo atūsintis, kurie dabar jau prisimena, kaip tai buvo gera ir taip toliau. Kaip aš juokiuosi, kad sakau, kad galbūt į koncertą gali ateiti poros, kuris jau dabar yra vyras ir žmona su vaikais.
5: Drąsiai.
6: O tuo metu dar tik tai, jie net nebuvo, dar tik tai pradžia buvo draugystės reiškės ir panašiai. Tai va, nes tikiu, kad mes tikrai ne vieną porą esame suvedę. Tai va, tai jo.
5: Bet čia tokis kaip ir trendas atsikūrimo dabar yra.
6: Nu, trendas turbūt kitaip nepavadinčiau. Aš sakyčiau, kad mes grįžtam vienam dideliam geram pasirodymui.
5: Kur darysit?
6: Žalgirio arenai.
5: Mama mia, iš karto važiuojam.
6: Jo, Žalgirio arena, aš manau, kad tai puiki vieta tam tai šventi. Ir mes
5: geriau nei Siemensas, žinai, vis tiek geresnis
6: garsas. Kaip tu sakyt, žinai,
5: ne Siemensas Zavio Solutions, ar kaip jinai dabar vadinasi, iš ten Siemensas.
6: Simboliška galbūt, nes mes turim vieną tokią dainą, kuri niekados radio statise negruoja, bet jinai labai buvo populiari koncertuose, jinai vadinasi Kelyje Vilnius Kaunas. Va, tai galbūt netgi sužaidė šiek tiek tą simboliką, kad, sakau, mes turim tokią dainą, va, Kelyje Vilnius Kaunas, tai galbūt kažkaip tai ir važiuojam į Kauną, ta prasme, vis tai, nu, toks centras gaunasi, gal.
5: Nu, jo. Ne, šiaip, ta prasme, Žalgirio arena, ten gerai yra muzikos, gali paklausyti, nes ten geras garsas tiesiog.
6: Geras garsas, puikia akustika. Man, kiek aš ten pats esu buvęs renginiuose, ir man ten labai patinka. Man patinka aura, kuri ten yra susiformavus, iš principo. Ir man patinka žmonės, kurie renkasi ten į renginius, nes tu tikrai gali pajusti, kad susirenka visa Lietuva, šiaip iš principo.
5: Nu, tikrai, nes ten visiems arti važiuoti, eginus jau į Kauną.
6: Tai va, tai vienu žodžiu...
5: Laukia koncertas geras.
6: Džiavinam.
5: Jau repetuojat, ar dar nepradėjo?
6: Mes jau pradedam daug veiklos daryti, kas liečia patį koncertą, pasirodymą. Daug žmonių į tai pajungta, iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime tiek. Aš neturėjau tokios organizacijos niekada gyvenime, šiaip iš tikrųjų, kokia dabar vyksta su dabartiniam technologijom, galimybėm.
5: Tai turbūt bus viskas.
6: Tai be abejo. Tai va čia irgi mane labai...
5: Aranžuoti viską
6: reikia. Mane ir Donatą labai jaudina tas dalykas, kad mes šiaip iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime tiek daug žmonių bus ant scenos. Mes niekada gyvenime to nesam turėję. Mum patiem tai yra žiauriai smagu, ta prasme. Ir mes galvojam, kad nu, tai yra ir šventė mums didelė. Ir tokią pačią šventę norim padaryti ir visiems, kurie ateis. Nes nu, vakarėlis užsikurs tikrai labai energingas.
5: Mhm. Narūną pakviesit?
6: Be abejo.
5: Dainuosit laiką?
6: Na dabar aš manau, kad aš galiu išduoti, kad tikrai ta daina skambės.
5: Valio. Aš kaip ir tą prieš laidą sakiau apie tą dainą laikas. Man atrodo, kad jinai tokia labai įprasmino ir labai taip į, kaip čia, gal archyvavo tų laikų skambesi, žinai. Ta prasme, tas, tie klavišai, tas visas miksas to gabalo, tas tavo, net, tavo balsas, tavo repavimo maniera, žinai. Ir dar, ir dar prie to paties Virgilijus Noreika, kuris dar nebuvo visiškai, ta prasme, jis nebuvo visiškai senas žmogus, jis buvo jau toks irgi savo kaip operos, operos atlikėjas, jisai ir neturi būtent jaunas, jaunas vyras. Jie atrodo visą laiką tokie vyresni sustopi, žinai, ir jie išgyveno tą piką ne tada, kai pop atlikėjai išgyveno ten nuo 17 iki 26, žinai.
6: Taip.
5: Operos atlikėjai išgyvena piką ten nuo 35 turbūt iki kokių ten 70 jau kažkiek, žinai. Nu, nes tada balsas taigi pilnai susiformuoja ir valdo.
6: Taip.
5: Tu irgi taip jautiesi apie tą dainą? Ar tau jinai tiesiog jau užkniso ir apie ją kalbėti ir jos klausyti?
6: Ne, jinai mane užkniso dabar, nes aš ten daug, daug gerų prisiminimų su jie yra ir, ir netgi nuo pat pradžios, kaip mes ją kūrėme, kaip, kaip jinai atsirado, kaip reikėjo ryštis, eiti pas maestro prašyt, pakviest, toliau, nes tai buvo siaubingas etapas man, ta prasme, aš labai bijojau. Nes galvoju, kaip čia dabar pas tokį žmogų žinoma visoje Lietuvoje kažkoks pienbrinis einas sakyt, kad va, nu, gal tu kartu sudainuojam, tarsi.
5: Jo.
6: Bet jis kaip tikras klasikas, ta prasme, sakė, man reikia natų. Aš turiu natas pamatyti.
5: Partitūrą padarėm.
6: Jo, partitūrą, mes padarėm partitūrą. Ir užteko galbūt 10 minučių, jis tiesiog paniavo, čia taip. Nu, gerai, sako, kodėl.
5: Važiuojam.
6: Tai tas labai iš tikrųjų nustebino ir, ir, ir, ir sužavėjo, kad taip, taip greitai sutiko. Ir, nu, didelis jaudulys buvo, ta prasme, kad tokio lygio dainininkas, žmogus sutinka tokiam projektui, labai didelė atsakomybė buvo, kaip čia padaryti gerai. Tai mes ir užsakėm pačią geriausią studiją įrašų Lietuvoje, atsimenu, tada viena radijos statis turėjo tokią. Ir tada galvojom, kaip čia dabar, kaip čia, kad kuo viskas gražiau įvyktų, ta prasme, norisi, nes tai žmogus, kuris jau užsienį dainuoja, kuris jau ten Leskaloj dainuoja, taip toliau. Ir,
5: jūs gana greitai įkalė tą dainą, ne?
6: Greitai, per 20 minučių šiaip iš tikrųjų.
5: Įdainavot viską, ne? Tai čia iš pirmų teikų gausi, ne?
6: Beveik, beveik, ta prasme, nes aš pamačiau, kaip operos dainininkai dirba, jie tiesiog atsistoja, ne po frazę rašo, jie tiesiog, nu, ką reikia sudainuoti, aš sudainuoju ir viskas. Jeigu reikės pakartoti, aš pakartosiu visą dainą. Tai va, tokiu va principu ir dirbome, ir, ir, ir tada labai greitai viskas įvyko, ir klipas nusifilmavo prie tų pačių sporto rūmų, tarp kitko, atrakcionų parke. Nežinau kodėl, nes labai daug lempučių buvo, turbūt vienintelė Vilniaus vieta, kuri taip žibėjo. Gražiai.
5: Gražiai, gerai, atrodo, nu, ten nostalgiškas toks vaizdas, toks atgal sukamas tas laikas.
6: Jo, ten bandėmgi montažiniai žaisti, kaip čia padaryti tos visus efektus, nes nebūdavo jokių.
5: Tai su juosta tada reikia, ar kaip čia buvo?
6: Berods taip, aš buvau montažiniai užėjęs pažiūrėti, kaip ten dirba režisierius, nes režisierius šito klipo Donatas Ulvidas yra. Tai turbūt jo vienas iš tokių gal debiutinių klipų, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai, va, tai toks labai viskas buvo įdomu ir, ir, ir mes nesitikėjom šiaip iš principo, mes tai darėm kaip eksperimentą. Nes mes nusižiūrėjome nuo užsienio šiek tiek. Tokių buvo hip-hopo ir ir klasikinės muzikos miksų jau buvo. Galvojom, pabandom ir padaryti lietuviškai kažką. Padarėme. Išleidome singlą. Vieną iš pirmųjų turbūt Lietuvoje CD singlai. Tai buvo tie, kur daina ir dvi, du ar trys remiksai tik tai. Kas irgi buvo naujiena kažkaip tai. Nes tas singlas, atsimenu, ir brangus pakankamai buvo. Toks kaip ne kasetė, o singlas. Ir natūraliai žmonės pamėgo. Bet taip pamėgo, kad mes važinėdavom po Lietuvą su maestro su viena daina. Tiesiog. Mes atvažiuojame į miesto šventę, padainuojame vieną dainą ir viskas.
5: Vieną kartą?
6: Vieną kartą.
5: Pasiėmė honorarą ir važiuojam.
6: Taip, ir važiuojam. Tai toks buvo labai unikalus dalykas, kad mes atvažiuojam. Aš kartais net nejaukiai jausdavusi, gal kažką dar žmonėm reikia, bet tai ką, mes daugiau nieko kartu nesam padarę. Bet
5: ir nereikėjo daugiau.
6: Nereikėjo. Tai būdavo dažniausiai kažkoks vainikavimas, kažkokios miesto šventės, kažkokio ypatingai didelio renginio ir panašiai ir panašiai. Bet to buvo ten ir visokio kalėdinių.
5: Bet kaip tu su jo, kai su jo keliavai taip pat ir atlikinėjai laiką, pradžiai turbūt ir baisu buvo su jo kažkaip ten, kaip ir minėjai, bendrauti, prašyti, paskui, kai jis išsivystė jūsų bendravimas.
6: Oi, koks jis buvo žmogus šiaip? Labai, sakyčiau, tai būdavo žmogus, kurio aš visą laiką atidžiai klausydavau. Tai labai, nes kiekvienas jo pasakymas būdavo nu, pasvertas, aiškus, ir labai tame daug prasmės būdavo. Ir iš principo tai būdavo patarimai.
5: Pavyzdžiui, kokius to patarimai yra
6: dėl balso, dėl technikos, dėl visko. Jisai, aš nebuvau į operos ten solistas, nei mokinys, nei nieko. Taip, ja. Visiškai man ten svetimi dalykai. Bet man šiaip buvo smalsu įdomu ir jeigu aš kažko tai paklausdavau, tai labai išsamei, ne tai, kad maždaug, nu ką tu čia, ar tau to reikia, nebūdavo taip. Labai aiškiai išgirždavo visą informaciją ir tai būdavo įdomu ir aš kaip jausdavosi kaip sausa kempinė, kur va, noriu dar išgirsti ir jis tą darė labai nuoširdžiai, ta prasme, kaip draugas. Prasme, tai iš pradžių, taip, pirmieji tie mūsų koncertai tokie nejaukų buvo, kaip čia man dabar elgtis su juo kartu, bet mes po to labai gražiai pradėjom žaisti ant scenos, nes ta prasme, maestro irgi pajautė, ką reiškia užlipti ant tos didelės scenos, kur miesto šventė, reiškia, ne kur filharmonija, ne kur
5: operos ir baleto
6: teatras, irgi visiškai nauja. Ir čia staiga, aš, pavyzdžiui, vienam koncerte atsimenu ar Alitu, ir kur buvo, kad jis priejo prie senos krašto, reiškia, ir pradėjo visiems rankas duoti. Tu tokį nepadarysi klasikinės muzikos koncerte, sakykim, taip, ne? O čia tau yra šansas betarpiškai bendrauti su publika. Nu, toks vat. Tai aš sakyčiau, kad mes viens kitam tokią paslaugą padarėm, kad vyresnioji karta sužinojo apie mane, jaunesnė karta sužinojo apie maestrą ir apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą ir daug dalykų.
5: Ir paskui su Merūnu tada neperdėjote.
6: Taip, o Merūnas buvo maestro mokinys. Ir po to jis jau pats pradėjo karjerą sėkmingą ir su Merūnu mes susipažinom, galbūt per kažkurį tai renginį, ar dabar tiksliai nepasakysiu. Bet ta mintis, jinai gimė natūraliai, kai maestro jau išėjo ir paliko mus. Ir mes tiesiog norėjom pagerbti, prisiminusi ir galvojau, kad reikia su Merūnu vis dėlto sudainuoti tą dainą, jisai kaip tiesėjas, kaip mokinys, tam labiausiai tiko. Tai va, tai nebuvo tikslas, kad prikelti dainą antram gyvenimui ten ir panašiai. Mes tiesiog norėjom prisiminti, kartu sudainuoti, tam nufilmavome klipą, atsimenu ir tiek. Tai. Ir ta daina, kadangi jinai, nu, taip daug kas sako, kad jinai amžiaus daina, reiškia, tapo viena iš...
5: Nu, dešimtmečio,
6: viena iš...
5: Jo, tikrai.
6: Tai mus vis kviečia kartu padainuoti. Tai mes su Merūnu sakau, kad galim tą daryti drąsiai. Prasme, mum patinka kartu.
5: Ir išgirsim dar jūs tikrai ne vieną kartą ir ne du dainuojant. Ir šiaip jinai gerai suskamba ta daina. Ką šiaip klausai dabar paskutiniu metu? Turi kokių rekomendacijų žmonėm, ką paklausyti be Kastanedos? To albumo, kur tu trauki kipišų į dantį su kruvinom rankom.
6: Nesiparinkis. Na, tarp kitko, dėl to nesiparink, tai mes kažkada įvedėm madą šito žodžio nesiparink.
5: Jo,
6: jo. Tai buvo kažkoks tai svetimas žodis nesiparink, bet visi kažkai nesiparink. Tai tarp kitko, Žalgirio Arena irgi tas žodis atgims dar kartą.
5: Tai geras gabalas. Viskas bus gerai, jo. Negali būti taip. Kitaip.
6: O klausau aš šiaip iš tikrųjų... Aš to galiu pasakyti, aš klausiausi.
5: Ką?
6: LRT klasika.
5: Šiaip klasikinės muzikos mylėtojas esi.
6: Aš mėgstu...
5: Ar tapai, ar visą
6: ne,
5: laiką
6: toks ne, buvo? Ne, aš visą laiką, aš jos pasiklausydavau, bet tai yra, kaip čia pasakyti, tam tikras momentas, kai automobilėje dažniausiai, kai reikia izoliuotis nuo to, kas vyksta aplink. Man patinka žinių radijas, tarp kitko, irgi labai, nes aš gavom labai daug informacijos tada, bet pasakysiu atvirai, aš ir nuo informacijos kartais pavargstu tada, aš noriu tada izoliuotis nuo to netgi, kas vyksta aplinkui mano langus automobilio, tai klasika tam labai tinka, nes tu ją pasigarsini ir tu tiesiog koncentruojasi tai, ką tu klausaisi ten. Bet aš jau klausausi viską, aš kai buvau ir sunkiosios muzikos mylėtojas labai dilis, kadangi, kaip ir minėjau, apie grupę Sepultūrą ir panašiai.
5: Ir katedra dar.
6: Jo, ir katedra. Ir Aš esu melomanas, aš daug ką klausausi. Tai man patinka eksperimentai, man patinka kartais, man patinka instrumentinė muzika, tai yra tokia, sakykime, nordik stiliaus tokia instrumentinė miškų muzika ir panašiai. Tai viską tai va, klausau.
5: Daug rekomendacijų iš Luko Pačkausko, šiandien svečiausi laidoje Radio Ritmas. Labai ačiū, labai lauksim kitų pasirodymų ir kastanedos.
6: Ačiū, kad pakvietėte.
5: Ir kartu su Merūnu dainuojant, tikrai dešimtmečio mažiausiai gabalą laikas. Sakau, vakar, kai klausiau, man tokia nostalgija, žinai, kilo ir taip pat kaip priklausom, kas ta nedas, nesiparinim, žinai.
6: Smagu girdėti.
5: Taip pat, nesiparinam, gerai leidžiam dieną. Iki.
6: Iki.
4: Radio Ritmas.
0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nacionalinė gedulo ir vilties diena Lietuvoje minima kiekvienų metų birželio 14, prisimenant ir pagerbiant sovietinės okupacijos aukas bei tremtyje žuvusius Lietuvos gyventojus. Šią dieną taip pat atsigrėžiama į viltį, simbolizuojančią tautos stiprybę, pasiryžimą išsaugoti laisvę ir tapatybę. Birželio 14 pasirinkta neatsitiktinai šią dieną 1941 metais Sovietų Sąjunga pradėjo masinius trėmimus iš Lietuvos. Per pirmąją trėmimų bangą į tolimus Sibiro regionus buvo ištremta daugiau nei 17 tūkstančių žmonių, tarp jų moterų, vaikų, senelių, inteligencijos ir politinių lyderių. Vėlesniais metais šis skaičius išaugo iki 100 tūkstančių. Tačiau ši diena dar liūdna tuo, kad tik dalis lietuvių po okupacijos ir trėmimų priešinosi okupantams. Dalis nedarė nieko, dalis kolaboravo ir dar viena dalis skundė savo kaimynus, padėjo sudaryti tremiamųjų sąrašus. Mes dažnai sakome, bendras priešas suvienyje, vyksta karas Ukrainoje. Žinome, kas yra mūsų bendras priešas, tačiau pavojaus akivaizdoje vis tiek netrodome kaip vieninga tauta. Lengvai skaldomės, klijuojame vieni kitiems kremlinio etiketes, vadinama tautiečius vatnikais. Kas būtų, jei okupantas ateitų į mūsų šalį, kiek mūsiškių padėtų jam sudarinėti tremiamųjų sąrašus? Tokia šiek tiek galbūt provokuojanti tema šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien su mumis Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris. Sveiki, Mindaugai.
2: Labas rytas.
1: Ir Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas, knygos Lietuvio kodas autorius. Sveiki, Gediminai.
3: Sveiki.
1: Tai, Mindaugai, pradėkime nuo jūsų. Gal vis dėlto, aišku, apie trėmimus, apie 41-osius metus. Mums apskritai dvi datos, birželį ir 14, birželio ir 15, yra tokios, sakykime, daugiau mažiau susijusios, nes 15 yra okupacijos diena, o 14 yra genocido gedulo ir vilties diena, ir tai susijęs su trėmimais. Metus laiko išlaukė, sakykime taip, sovietai ir paskui pradėjo tremti lietuvius, bet kaip vat visas tas procesas iš tikrųjų vyko, jeigu mes dar prisimintume, kas tie tremiamieji buvo, aš keletą paminėjau grupių, į ką buvo sovietai nusitaikę ir dėl ko?
2: Na, kategorijų asmenų, kurie pateko ne tik tai, ką mes vadinam tremiamaisiais, bet iš esmės šiuo metu mes turim kalbėti ir apie asmenus, kurie buvo suimti ir jie buvo vėliau įkalinti. Ir būtent šito pirmojo trėmimo metu buvo taikoma kolektyvinė atsakomybė, galima taip jau įvardinti. Tai reiškia, jeigu šeimos vienas iš tėvų, vyras arba žmona atitiko tam tikrą kategoriją, pavyzdžiui, buvę politikai, valdininkai, organizacijų nariai, vadovai, net ir, sakykime, mistinių kažkokių organizacijų, kurios Lietuvoje nebūtinai egzistavo, bet iš Sovietų Sąjungos būtų atėję ten eserai, visokie trockistai ir panašiai. Tai, reiškia, tėvui mamai prikabindavo šitos kaltinimus ir tada visa šeima buvo įtraukiama į tuos sąrašus. Nes mintis yra paprasta, dėl ko vyko tie pirmieji masiniai trėmimai. Čia nebūtinai, kad kažką nubausti, nes, na, kaltės nėra. Kaltė čia daugiau tokia ideologinė, politinė, žiūrint iš okupantų perspektyvos. Labai svarbus tikslas buvo transformuoti visuomenę. Tai reiškia tuos veikliuosius žmonės, kurie imasi iniciatyvos, gali kažką potencialiai suorganizuoti, nukreipto prieš okupantus, juos reikia pašalinti. Ir likusiai daliai visuomenės. Ir todėl tarp tų asmenų, kurie pateko į pirmąją trėmimų bangą, o ir vėlesnės, ir į suimtųjų gretas, patekdavo ir žmonės, kurie nebūdavo labai kažkaip ir antisovietiškai nusiteikę, na, bet tiesiog tam tikra atsitiktinė tvarka.
1: Dėl šventos ramybės, ar ne?
2: Na, dėl šventos ramybės, bet svarbiausias dalykas yra teroro įgyvendinimas. Ir vat jūs teisingai paminėjote, kad Lietuva nebuvo okupuota iškart naudojant terorą. Vyko ta vadinama tokia šliaužinti okupacija, mėginama sudaryti regimybę, kad Lietuva nėra okupuota, pati savo norų įstoja į Sovietų Sąjungą ir panašiai. Ir tada vis tiek teroras yra naudojamas, nes Sovietų Sąjunga kaip valstybė, jinai kūrėsi naudodama šitas priemonės ir ar Lietuva, ar Latvija, ar Estija, ar kitos okupuotos teritorijos, čia nebuvo jokia išimtis, buvo taikomas tas pats universalusis modelis ir todėl tos kategorijos, kurios buvo taikomos ir kitų šalių gyventojams, buvo pritaikytos ir Lietuvoje. Kartais mes šiek tiek gal iškreiptai matom vaizdą, pavyzdžiui, sakom, mokytojai trėmė todėl, kad jie buvo mokytojai. Na, ne visai tai, nes paprastai tie žmonės atitiko keletą kategorijų priklausė. Tai mokytojas buvo tikriausiai ir tautininkų sąjungos narys, jis buvo ir šaulys, galbūt jis buvo jauna lietuvis, tai na, tiesiog apsilipdydavo aplink žmogų. Ir kita vertus,
1: Mindaugai, jūs būtumėt pats tas, kaip sakėte. Ir šaulys, ir mokytojas, ir visuomenininkas.
2: Taip. Ir pripaišytų, kad ir SR-as koks nors galėjau būti. Ar ne? Kita vertus, mes užmirštam, kad nemažai asmenų, kurie taip pat atitiko tas pačias kategorijas ir kaltinimų žiūrint iš okupantų, jie nuo šitų masinių represijų buvo apsaugoti. Ir tai yra keista pakankamai, ir čia, na, reiškia, tokių platesnių reikėtų tyrimų, kad išsiaiškinti, o kaip tai nutiko. Nes jų bendražygiai pakliuvo į tą pirmąją bangą ir vėlesnės beje bangas, o jie kažkaip sugebėjo išlikti ramiai.
1: Nu, vat, tai čia vaizdelis, kaip sakoma, toks. Ir dabar, Gediminai, kalbant dar, čia, na, kodėl tokia tema, nes visą laiką, kiekvienais metais mes, žinių radijas bent jau tai tikrai daro apie tai temas ir mes kiekvieną kartą galvojam vis kokį čia kampą pasirinkti ir aišku šį kartą toks kampas gal ne pats maloniausias bandyti suprasti, kas būtų okupacijos akivaizdoje su lietuviais, bet dar grįžtant į istoriją, tęsiant būtent tų metų tyrinėjimą, kaip atrodė lietuvių tauta? Ta, vat, ją galima kažkaip charakterizuoti pagal kodą tuo metu, kai vyko trėmimai. Kas dalis buvo, nu, vat, Sovietų Sąjungos matomi kaip taikiniai trėmimams, kad, kaip sakė Mindaugas, susilpnintume tautos dvasę, kad teroras, kad baimės atsirastų, bet kažkas buvo, kas turbūt ir ramiai sutiko okupaciją, kas ramiai gal prisitaikė ir gal net padėjo tuos sąrašus sudarinėti, nes turbūt ne viską sovietai čia galėjo žinoti. Kaimynas kaimynui kartais pakišnėjo kojas. Ar tai patrodė vaizdas?
0: Na, reikia pritarti Mindaugui, kad iš tikrųjų tie trėmimai buvo toks pirmas masinis ir pliaukštelėjimas, kaip sakoma, bizonu, nes daugelis iš tikrųjų gal ar kai kurie turėjo tokių naivių iliuzijų, kad galima tą laiką perlaukti, pergyventi kažkokiu tai būdu bus vis vien, na, neįvertino galimo brutalumo sovietinio režimo ir sakyti, kad kažkas buvo labai jau lietuvių kodė ypatingo, dėl ko jie ten visose tautose buvo tų sudarinėtojų sąrašų, neišvengiamai atsiranda tokių. Klausimas tik tai, ar jų kiekį galima padidinti ar sumažinti, o paprastai tai buvo žmonės, kurie ir tuo laiku, ir vėlesniais, kurie buvo kažko tai nusivylę, neįsigyvendinę, kurie buvo nesijautę savi toje valstybėje.
1: O kurie čia tokie vat, nesijaučia savi, Gediminai? Dėl to, kad nu, visą laiką mes irgi, kai žiūrim prieš akivaizdą ir kai vat, dabar vyksta karas, mes irgi taip galvom, kurie čia būtų ta penktoji kolona ir taip toliau, o tuo metu ką mes matome, kurie čia nusivylę ir kuo? Smetoninio valdymo, diktatūra, kuo?
0: Jei žvelgiant, jeigu ne vieni smetoninį valdymą, o ir gilesnius laikus, aš ten 19 amžiaus šiek tiek pakapstas, kaizerinė okupacija, carinius laikus, visada bendruomenė atsirasdavo žmonių, dalis kurių, aišku, turėjo merkantilinių visokių interesų, dalis kurių net ir gyvenimo aplinkybių buvo išstumimi iš tos bendruomenės, na, pavyzdžiui, iš Rusijos buvę kareiviai atsargos, kurie būdavo ypač nuožmiais prižiūrėtojais kaizerinės okupacijos ar dėl kokių nors gyvenimo aplinkybių daugelį metų pragyvenę Rusijoje ir grįžę jau neberandantį savo vietos. ir panašiai. Ir tokie žmonės, bent jau daugelio atsiminimų, būdavo ypač nuožmus to režimo okupacinio prižiūrėtojai, dažnai griežtesni, žiauresni saviškių, saliginai saviškių atžvilgių, negu tie atėjūnai vadinamieji, nes jie buvo tokie svetimi tarp savų, išstumti, sakau, ar jie buvo prisidirbę, paprastai kalbant, kažko, ar jie gyvenę ilgą laiką toj pačioj Rusijai, pavyzdžiui, carinės Rusijos armijoje ilgai tarnavę, kokie nors liubrikai ar šmekeriai, kabačnikai vadinamieji, kurie ypač žiauriai knygnešius gaudė ir buvo, kaip sakė, nepaperkami, tai dažnai būdavo iš lietuvių tarnavusių tuo metu carinė armijai. Kaizerinės okupacijos metu irgi būdavo tie prižiūrėtojai, kurie suri rinkdavo duoklės iš valstiečių, ar tai gyvulių pavidavo, ar dar kažkokie irgi ypač žiaurus būdavo, irgi iš vietinių gyventojų surandami.
1: Bet čia dėl
0: visos kaimas
1: čia mentalitetas, vis dėlto, Gediminai, ar čia yra žmogaus savybės klausimas tokios, kad nu jisai gimė žiauriu, gimė tokiu norinčiu, kad jam, vat, žinot, duokit man uniformą ir duokit šautuvą ir aš eisiu, nu vat, man vat, norisi kraujo. Ar yra tokie, kurie, sakykime, nerado savęs Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos valstybė, arba ten nerado savęs dėl kokių nors priežasčių, nepavyko padaryti, nežinau, verslų, prasigyventi, šiaip gal tinginiai buvo ir tokie, jiems bet kuri kita valdžia yra gera, tik tai nesava. Toks kažkoks požiūris.
0: Na tai jie buvo tokių keršto motyvas buvo svarbus, jie tokie buvo prisikaupusių nuoskaudų maišai, nes iš tikrųjų negalėdavo realizuoti savęs, galbūt kartais objektyviai iš tikrųjų ar truko išsilavinimo lėšų ir jų tų lėšų Lietuvos sąlygomis tuo metu negalėjo gauti skurdžiai gyvendami. Žodžiu, tikrai nedidelė dalis buvo iš prigimties, manyčiau tokie, kad jau blogi ir saliginai žiūrint taip, jeigu vėlgi Lietuvos nepriklausomybės kovas, pavyzdžiui, kad ir 19 metus ar 18, kai Vincas Mickevičius Kapsukas atėjo su bolševikų Pskovo divizija, užėmė Vilnių, tai reikia pasakyti, kad lietuvius žiūrėjo ne taip žmogėdiškai kaip kaimynai, pavyzdžiui, Latvija užėmė Rygą, Latvių Šauliai sušaudė kelis tūkstančius, Lietuvoje to nebuvo tuo metu ir daug kas galbūt turėjo iliuzijų, kad ganėtinai bus švelnus tas pasikartojęs režimas. Galbūt tai irgi buvo motyvas, dėl ko daugelis saliginai ramiai sutiko. Tačiau praėjus metams parodė savo tikrai veidą sovietinė valdžia, gal ne visada lietuvių rankomis, bet daug kas turėjo tokių naivių įsitikinimų, kad čia bus palyginus, kai buvo aksominė Smetonos diktatūra, tai bus aksominės sovietų režimas. Na, gal koks daugas Mongolijos tipo tokia pusiau savarankiška ar beveik nesavarankiška valstybė.
1: Dėkui, Gediminai, dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
4: Pokalbis.
5: Žinių radijas.

0: dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best.
1: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumeščio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, tai pležas jis maišo smėlį. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausė jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, gedulo ir vilties diena, ar tikrai bendras priešas vienyje. Tokia šiandien tema, nes savaitgalį minime nacionalinę gedulo ir vilties dieną. Diena skirta paminėti 41 metų Sovietų Sąjungos pradėtiems masiniams trėmimams iš Lietuvos. Ir iš tikrųjų per pirmąją trėmimo bangą buvo išsiųsta tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Ir mes bandome tokias išvesti paralelės tarp tų dienų ir šių, nes irgi ir, šiais, ir šiuo metu priešas už durų. Ir vat kas būtų, sakykime, hipotetiškai, jeigu okupuotų Rusija Lietuvą, kas čia darytųsi? Galbūt tiesiog istorija nepasikartoja, bet buvo žmonių, kurie bendradarbiavo su sovietų valdžia, kurie padėjo sudaryti sąrašus. Ar mes tokių turėtume ir kas tie galėtų būti, nes iš istorijos mes matome, kas tie žmonės buvo tada. Ar galima tiesiog pabandyti ieškoti paralelių su šiom dienom? Nu, didelis klausimas, bet visą laiką pasvarsyti galima. Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys. Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas, knygos Lietuvio kodas autorius, mūsų pašnekovai. Mindaugai, tai tęsiant. Tai jau, mes sakom, kad na, dalis žmonių, kurie galėjo bendradarbiauti su sovietais, kurie buvo sakykime, nusipirti, civilė, neradė savo vietos tam tikrą prasme. O ar buvo tokių žmonių, kurie, sakykime, galėjo, nežinau, būti nupirkti sovietų valdžios, kurie pakankamai gerai gyveno, kurie viską turėjo, kuriems, va, nežinau, dėl kokių priežasčių tiesiog Rusas patiko. Nes dabar, kai žiūri į dabartinę politiką, tai sako, o čia šitas kremlinis čia laukia Rusų ateinant, nors atrodo, kad jis gyvenime viską turi, jis pakankamai daug pasiekė, kad jam tarsi nu, Rusų ateimas nebūtų čia didelis džiaugsmas. Tai ar iš tikrųjų buvo tokių žmonių, kurie pakankamai gerai gyvendami dėl kažkokių kitų priežasčių tarnavo sovietams?
2: Iš jūsų klausimo aš taip kaip tokį girdžiu vatapaudą, kad atsirado tokių žmonių, bet tai yra visiškai normalūs dalykai ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse visuomet yra žmonės, kurie kolaboruoja su naujaja valdžia dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Ir čia yra svarbu kalbėti apie tam tikrus lygmenis. Aukščiausias lygmo tai be abejo yra politinis lygmo. Ir jeigu mes kalbam apie pirmąją sovietinę okupaciją, kodėl dalis buvusių tikrai žymių Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kolaboruoja su sovietai. Tai priežastis matyti irgi yra labai įvairios. Vieniems norėjusi pagaliau patekti į valdžią, nes reikia pripažinti, jog Antanas Smetona buvo gopšus šituo atžvilgiu, jisai nenorėjo dalinti su ta valdžia. Na, valdžia yra toks dalykas, kad kai kurie labai nori ją patekti ir todėl tokios nelaimės, valstybinės nelaimės akivaizdoje, jie blaiviai nebemasto, jie mato tik tai tam tikrus postus. Ar tai mes kalbėtume apie Krėvę Mickevičių, ar mes kalbėtume apie tą patį Ernestą Galvanauską, vieną iš mūsų valstybės kūrėjų, genialų politiką, kuris nu irgi susigundo šitais dalykais. Kitigi galvoja, kad nebus čia taip viskas blogai. Sovietų sąjunga, vat, ką Gediminas minėjo, duošia Mongolijos tą statusą mums, čia galbūt tas pats mano Galvanauskas priklauso. Kiti ieškojo kažkokio socialinio teisingumo. Ir reikia pripažinti, kad komunistinės idėjos na, yra paveikios, ar ne? Jeigu su jų praktiniu gyvendinimu nesusiduri, kas ir nutiko vėliau, tai atrodo viskas labai faina, gera ir gražu, ir kodėlgi to nereikėtų. Ir aišku, mes galime leistis į žemesnius tokius lygmenis, į jau apatiniuosius lygmenis, kur žmonės galbūt visuomenėje nepritapė iki tol dėl tam tikrų priežasčių, galbūt tingėjo, galbūt nenorėjo, jie mato tai kaip regimybę tam tikrus dalykus paimti. Na, kaip pavyzdį galim paimti žemės klausimą. Ne? Tai pagal žemės reformą tie, kas norėjo gauti žemės, o vėliau už ją susimokėti, išsipirkti, jie visi pasiėmė tam tikrus žemės plotus, bet nemažai žmonių to žemės neėmė, nes jie suprato, kad jie reikės dirbti ir už ją vėliau susimokėti, ne, tam tikrą mokestį. Na ir štai, kai sovietai ateina, jiems yra gera proga, nes sovietai sako, visi gausite po lygiai. ar ne, iš bendro katilo gyvensim. Jiem tai yra gera proga, per nelyg neinvestuojant savo prapito, gauti tam tikrą dalyką, ką jis mato, kad kitas, kuris ten 20 metus tą žemę dirbo, to savo 24 hektarus, ar šiek tiek mažiau, ar šiek tiek daugiau, ir jis irgi viską turi. Nu, tai yra va tokie elementarūs dalykai. Reiškia, galimybę gyventi šiek tiek geriau, negu gyvenai anksčiau. Na, aišku, ir susidėlioja kiti momentai, bet reikia išskirti...
1: O kas už tai, Mindaugai? Vis tiek nebūna, kaip ten, nemokamų pietų, ar ne?
2: Tai už tai, kad parduodi save visiškai okupantui ir po truputį lendi gilin, gilin ir gilin, ir atgal kelio nebėra, tu pradedi vykdyti visą tai, ką jis liepia. Sudėtingas buvo tas išėjimas ir na, iki galo kiek galima tą išėjimą padaryti. Vat, pavyzdžiui, Krėvė Mickevičius nacių okupacijos metais kartu su kai kuriais kitais išreiškia tą savo apgailestavimą, taip jis vėliau išvyksta, na, bet vis tiek jau yra susitepimo momentas didelis. Kiti galbūt neturėjo ar tos drąsos, ar tokių galimybių padaryti ir jie grimsta vis gilin, gilin, vykdydami sovietų reikalavimus ir yra ta specifinė žmonių grupė, kurie jau kolaboravo vykdydami represijas. Ir čia vat prieš pertraukėlę kalbėjom, na, kad tai jau yra tokia išskirtinė žmonių grupė, nes tikrai ne visi tos dalykus galėjo padaryti. Mariaus Ėmužio naujausiam tyrimė apie Antaną Sniečko, apie tai netrašo, kad Sniečkus teigė, jog jam labai nepatiko būti valstybės saugumo departamento vadovu, nes jis per pirmą okupaciją užėmė šitas pareigas. Nu, kad jis po to šalinusi bet kokių šitų dalykų, nes, na, ten politika, ūkis, ekonomika yra šiek tiek kiti momentai, na, ir matyt, reikia pripažinti. Ir per kitas okupacijas mes tą patį matome, pavyzdžiui, apie žydšaudžius, kai kalbame, tai ne kiekvienas galėjo nuspausti gaiduką. Reiškia, vieni konvojuoja, kiti tą gaiduką nuspausdavo jau žmogų. Na, čia to, kas matyti ir bendražmogiškas.
1: Bet čia, ar reikia būti, vat, čia klausimas psichopatų kokiu nors, nes kai reikia, nu, neturėti sąžinės iš principo, tai tu, nu, vis tiek vykdai okupantų valią prieš savo žmonės, prieš savo bendrataučius, nu, nesvarbu, kaip ten, kokia, kas buvo iki to, ten dar kažką, bet vien dėl tokių merkantilinių interesų, sakykim, nušauti žmogų, tai reikia būti ir bedievių, ir psichopatų.
2: Tai tikriausiai taip, bet kažkokio bendro socialinio portreto čia nėra, nes tais žmonėmis, kurie vykdydavo represiją, stabdavo ir be moksliai, ir išsilavinę asmenis. Ir neturėjo darbo, ir užėmė tam tikras pareigas. Taip, kad čia matyti va, kažkokie yra psichologiniai tam tikri dalykai, galbūt yra aplinkybės, kuomet žmogus ten, nežinau, vieną įvykdydavo žmogžudystę ir vėliau net, sakykime, ten patirdavo kažkokį spaudimą ir vėliau darydavo ir įprasdavo prie šitų dalykų. Juk ir alkoholizmas stipriai pradėjo kilti tarp tokių žmonių, nebūtinai tarp represijas vykdžiusių, bet ir tarp kolaboravusių asmenų. Na, kažkokie, sakykime, sąžinės graužatis apimdavo, tiesiog nebegalėjo sustoti to daryti, nes sovietai, įtraukdami žmonės į savo tinklą, kolaborantus, jie žinodavo, kur paspausti. Ir čia mes galime matyti dar iki 40 metų tie priėmimai Sovietų Sąjungos pasiuntinybėje Kaune, kur vakarėlį vykdavo iki ryto, tai jie sužinodavo visus tos dalykus ir po to aktyvuodavo, kai to reikėjo.
1: Dėkui, Mindaugai, dabar padarom pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsime.
0: Pokalbis.

para devenir.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norą padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštė, tada Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
2: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tik tokiai, gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Bet
3: ir
2: save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Žinai. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
3: Supratau,
2: klausyk,
3: gerai.
2: Klausyk, dar ir pasiūlymą sudaryti.
3: Tai turėsiu momenį, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tegul dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, gedulo ir vilties diena, ar tikrai bendras priešas vienyje, kiek jisai vienyje ir kaip mes to bendro priešo akivaizdoje elgiamės, apie tai šiandien šnekamės, nes birželio 14 prasidėjo trėmimai iš Lietuvos, čia 41 metais, o šiaip birželio 15 yra okupacijos diena, tai dvi datos, kurios yra šalia viena kitos ir mes šitos reiškinius nagrinėjom, kas ateina su okupacija, kaip atrodo trėmimai, kiek mes pamirštame savo prigimtį žmogišką ir galim leisti, save patį išduoti ir eiti užsiminėti kito žmogaus skundimu. Ir čia tokios pražas ir paralelės, kadangi labai aišku, kas vyksta už mūsų sienų, vyksta karas, rusai visą laiką čia grasina okupuoti Baltijos šalis ir šalia viso to, kad mes iš tikrųjų ruošiamės gynybai, svarstome, o kas vis dėlto būtų, jeigu būtų. Tai apie tai šnekamės. Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas, knygos Lietuvio kodas autorius ir kitų knygų autorius. Tai bandome čia įsigilinti, ar lietuvis turi kokį nors kodą kolaboravimo ar ne. Ir vat svarbu apie tai pašnekėti, nes iš tikrųjų apie penktą koloną ir mes esam ne vieną laidą darę, kalbėję, kad jeigu ateitų okupantas, tai būtų čia tų, kurie bendradarbiautų su okupantais. Bet kas tie žmonės yra, iš tikrųjų sunku suprasti. Kaip jūs galvojate, Gediminai, jeigu dabar pasikartotų į istoriją ir tam tikra prasme rusai ateitų į Lietuvą, kas galėtų darytis? Nu, čia hipotetiškas toks svarstymas, aišku, palyginti 40-tų metų su dabar yra sunku, kitos sąlygos, kita valdžia, čia kaip Mindaugas sakė, tada daug kas troško valdžios, nes Smetona buvo iš esmės vienvaldis vadovas ir ten kai kas labai norėjo išbandyti ir išbandė, dabar tos valdžios pas mus čia keičiasi, ko ne kas, nu, kas kadencija, tai tikrai kai kada va, ir kai kas pusmet tik kaip dabar jau visi tą valdžią pabandė iš okupanto prašyti būti valdžioje, gal nelabai, o kokie kiti motyvai galėtų būti dar? O gal ir tie?
2: Na, be valdžios, tai kaip ir minėjau, keršto motyvas atsiteisti tiek už nuoskaudas, už jų įsivaizduojamus persekiojimus, už neteisybės. Daugam buvo pakankamai svarus motyvas. Galbūt jie nemanė, kad tas kerštas bus tokio masto ir tokio lygio, nes tikrai, kaip minėjau, galėjo turėti iliuzijų. Kitiems visgi valdžia, nepaisant visko, reikia pasakyti, kad bent jau to meto ir ankstesnių laikų lietuviškas požiūris į valdžią buvo toks kaip savotiškai, kaip įrankis, stichinė jėga, kurią gali pasinaudoti ir kurie keičiasi, sakykime, kaip koks malūnas vandens, tu juo gali tik tai naudotis, jie netapatino jo su savo, kad tai yra sava valdžia, kuo skiriasi kolaboravimo mastai, sakykime, jeigu žiūrim vėlgi, ko gero dažnas pavyzdys Suomija, kuri pasipriešino ir Baltijos valstybės, kurios ne, tai žmonės turėjo ką prarasti. Suomijoje jie išlaikė demokratiją, pas juos buvo vienas iš pirmųjų, buvo pensijos, buvo socialinis draudimas, sveikatos apsauga kitam lygyje ir tai buvo daugiau, jie sugebėjo ultimatumo akivaizdoje būti monolitu. Pas mus buvo kaip tas populiarus posakis Lietuvio kode, kaip žirniai maiše, lyg tai tarsi visi viena maiše, bet spustelėjus pabiro. Ir iš tų pabirusių dalis neišvengiamai buvo kolaborantų. Įvairiausiais motyvais, jeigu žiūrint kažkokį bendrą vardiklį, tai tie žmonės pirmiausia buvo aktyvūs. Aktyvus tiek visada gyvenime labai daug buvo tokių keistų pavyzdžių, kurie jie buvo varomi tokio vidinio pasitimo ambicijos visada kažkuo išsiskirti. Na čia, nežinau, neišvengsiu to pavyzdžių, kaip Voldemaras, kuris grįžo jau po okupacijos iškart kažko tikėdamasis į Lietuvą ir aišku atsidūrė iškart kalėjime, bet jis grįžo čia, galima ir aišku apie įžvalgumą jo pagalvoti, tačiau grįžti į okupuotą šalį yra savotiškas žingsnis. Tai valdžios troškimas pasinaudoti susiklošiusią situaciją, nes jinai gal vėl persiklostys, ir čia tokių buvo įvairių perversijų, kai žmonės mainydavo ir žiūrėdavo nepaisant valdžių kaitos, visada rasdavo savo vietą. Gal jų nebuvo labai daug, tačiau jie buvo gana ryškus, turėjo didelių ambicijų. Kitus įstumdavo aplinkybės, jie žengdavo tą žingsnį į šoną ir po to jau sovietai mokėjo to pasinaudoti. Yra keli bent jau posakė, aš jau neminėsiu, tačiau žmonės kartą susitepė, jau neturėdavo kelio atgal. Ir kas dar sugebėdavo mažiau susitepęs išeiti įvairiais būdais, o kai kas jau nebesugebėdavo ir girtuoklystės prasidėdavo, visiems jo sąžinė graužė ir visa kita, tai tie žmonės įklimdavo kaip į liūną, kaip mūzis dervoje.
1: Bet tai jie jautėsi apgauti ir kaip čia, ką jie suprato, vat, jau kai ateina okupantas, kažkaip vien savaime tas žodis tarnauti okupantui, į tas, jau derinys žodžių jisai reiškia, kad, jau kažkas čia netaip yra. Ar jie kada tik suprato, kad, vis tiek tu negali sakyti, čia netoks okupantas, čia kažkoks kitoks okupantas, čia gerasis okupantas. Aišku, istorijoje pavyzdžių įvairiausių, kai vienos šalis užkariaudavo kitas ir neatrodydavo ten labai baisiai, bet čia turbūt ne tas atvejis yra, kai kažkoks gerasis okupantas atėjo ir nieko tokio, jeigu aš susigundysiu jo siūlomą valdžią. Ir kiti dar čia sako, mes priešingai ėjom į valdžią, kad išgelbėtume čia dalį lietuvių. Ir tokių pamąstymų, ar čia tik tai atsikalbinėjimas?
2: Reikia pastebėti, kad dalis, aišku, jau labiau pagyvenusių žmonių, įdomus momentas, kad jautė nostalgiją carinės Rusijos vaikams, kaip dabar prie Ruso, kaip sakoma, tai taip tada prie caro sakydavo ir daug kas, ypač ekonominės krizės metais, kokie vežikai su nostalgija prisimindavo, kiek jiems Kauno tvirtovės karininkai mokėdavo ir kaip nesiskaitydavo su pinigais. Antras dalykas, kaip į nuožmiausią, tikėtiniausią priešą, kuris okupuos ir jau tikrai žiauria ranka valdys kraštą, žiūrėta pirmiausiai Vokietija ir Lenkija. Su sovietų Rusijagi nebuvo net bendros sienos kurį laiką. Tai vokiečiai, daug kas prisiminė kaizerinę okupaciją, kuri tikrai buvo nuožmė ekonominio požiūrį ir represijom, kai irgi žmonės šaudėdavo dažnai be atrankos. Lenkai irgi buvo, jie keistėsi su vokiečiais, tai priešas numeris vienas ir numeris du, tai taip besąlygiškai, kad žiūrėt kaip į okupantą, kuris jau tikrai bus ir represijos, ir žiauria ranka valdys, tai pirmiausiai šitos du tradicinius, sakykime, priešininkus. O sovietų Rusija, net pats Smetona buvo, kiek prisimenu, išsireiškęs, kad lietuviams, jeigu jau taip nutiks, geriau būtų po rusų negu po vokiečių, nes rusas mažiau kultūringas ir mes sugebėsim išsaugoti labiau savo identitetą, taip greitai nenutautėsim. Tai buvo tokių nemažai iliuzijų, dėl ko žmonės galbūt noriai ar nenoriai, ar menkai pasipriešinę pasirinkdavo tą bendradarbiavimo kelią. O po to jau nebegalėdavo iš jo ištrūkti. Tai yra kartą susitepęs, jau nebenusipaudavo ir tam tai pavykdavo.
1: Dėkui, Gediminai. Mindaugai, pat ar galima dabar, sakykime, lyginti dabartį, dabartinę situaciją arba situaciją esančią tada prieš iki okupacijos metu ir mūsų, nes, kaip jūs sakėte, valdžia domino, Tai dėl to, kad tiesiog, nu, paprastai nemažai dalis gal ir norėjo tos valdžios, bet negalėjo gauti. Dabar, nu, mes gyvenam demokratiniai valstybėje, kur tu čia gali vienais ar kitais būdais pasiekti tą valdžią, jeigu labai nori. Šiaip gerovė valstybės, visa kita. Vat kas, koks jūsų matymas, jeigu, sakykime, be to mes, Gediminas pastebėjo gerai, kad iš tikrųjų carinės Rusijos nostalgija veikia, turbūt dabar mūsų neveikia Sovietų Sąjungos nostalgija, nu, kai ką veikia, bet kitaip sakant, ne taip. Mes jau žinome, kas yra rusas, kas yra okupantas ir jau mūsų taip lengvai čia neapgausi. Ir nepasakysi, kad mes ateisim, čia viskas bus gerai, mes jums leisim ten toliau būti katalikais, toliau daryti, ką jūs norit, mes čia tik šiaip pabūsim. Tai, bet vis tiek, kaip jūs prognozuotumėt, kas tokiu atveju darytųsi?
0: Na, visuomet galima viską sulyginti, nes klasika sakė, sulyginkim nesulyginamus, ar ne, dalykus. Sunku pasakyti, kas būtų. Esminis momentas ir esminė pamoka iš šitos istorijos yra tai, kad asmenys, kurie užima vadovaujančias pareigas mūsų valstybėje, jie nestokotų politinės valios priešinti. Nes pilietinės valios pasipriešinti visuomet buvo ir bus. Ir istorija 41 metų tai aiškiai parodo. Politikai 40 metais nusprendžia, kad reikia nesipriešinti, 41 metų sukilimas. Vėliau nuo 44 metų partizanų karas prasidėjęs. Tai čia yra akivaizdus įrodymai šito viso momento. Ir reikia suvokti, kad tas pilietinės galios pasipriešimo momentas, na, jisai gali būti išnaudojamas efektyviau, kai politikai, sutelkdami visą valstybinį resursą, jie organizuoja tą pasipriešimą. Juk tai yra ir kariuomenė, ir kitos specialiosios tarnybos, kurios turi savo funkcijas karo metu. Tai čia vat yra esminis dalykas. Ir kodėl Rusija daugelį metų siekia, kad ateitų prorusiški ir jai palankus veikėjai, tai būtent dėl šito momento. Ir turim Pakso visą istoriją ir kitų politikų, ir žinomų, ir nežinomų, kurie turėjo įvairiausių ryšių. Vieni veikia per energetikos sektorių, kiti veikia mėgindami paveikti kitas rytis. Treti galbūt yra tie tokie, sakykime, mėgantis įtakos agentai, kurie galėtų būti aktyvuoti, kai jau to prireiktų. Bet šiandieninė situacija labai stipriai skiriasi. Vien dėl to, kad mes dabar demokratiniam sąlygom gyvename, patys žmonės renka valdžią, tiek Seimą, tiek prezidentą renka, tai čia yra labai svarbus saugiklis. Ir mano galva, na, turim tai išryškinti. Antras dalykas tai, kad mes nesam niekas tarptautinėje arenoje. Vis dėlto reikia pripažinti tą mūsų vasario 16-osios Lietuva dėl įvairiausių dalykų, na, jinai neįsitvirtino tarptautinė arenoje. Tai be abejo skiriasi ir tarptautiniai santykiai tuo metu, bet dabar mes esam ir Europos Sąjungoje, ir NATO, pažiūrėkime, bet kaip pasikeitusi situacija Ukrainoje iš karto vyksta konsultacijos. Susitinka užsienio reikalų ministrai, valstybių vadovai susitinka, NATO formatuose yra bendraujama dar kitose formatuose. Taip kad aš manau, nepavyktų taip staigi čia kaip tai įsiveržti į Lietuvą ar jos okupuoti lygiai taip pat kaip buvo. Bet faktas yra toks, kad mūsų kaiminė valstybė Rusija yra galvota šitiems momentams. Tai matyt, galvotų irgi atskirus kažkokius scenarius, nes na, noras užimti šitą teritoriją, kurioje mes esame įsikūrę, jis nėra 100 metų senumo. Jis yra kelių šimtų metų senumo ir niekur jisai nėra pradingęs ir niekur tikriausiai per artimiausią dešimtmetį ar keletą dešimtmečių nepranyks. Taip kad čia esminis momentas turėti politinės valios priešintis ir pilietinės valios priešintis, ne tik tai, kuomet jau užpuolama yra šalis, bet ir rodyti tą tokį, reiškia, pasipriešimo momentą, kad mes norim gintis, neturim tos, reiškia, stiprybės savyje.
1: Taip, bet vėlgi čia mes ir per pertrauką turbūt užsiminėm, kad tie, kurie labiausiai rodė norą, na, kaip čia, pozicionavo save kaip tie, kurie priešinsis, atsidūrė kažkodėl tai ne priešakinėse linijose, kas ir dabar Ukrainoje vyksta, ar ne, sakykime, priešakinėse linijose ne tie, kurie, na, sakykime, yra taip vadinamasis ten elitas, establishmentas, o paprasti žmonės, kurie gina apkasuose šalį.
0: Taip, tie žmonės, kurie na, supranta, jog jeigu jie išvyks iš šalies ir jos negins, tai jie praras viską. Tai vat mes tuomet turėjome žmonės žemdirbius, kurie buvo gavę žemės pagal žemės reformą, jie kartu su savo tėvais dirbo, nusausino, iškirto krūmus, juos, reiškia, ekonomiškai naudingais pavertė žemės ūkio vienetais ir tada iš jų tą žemę nori atimti ir jiems tada kyla elementarus pyktis. Palauk, kur čia yra momentai, ne? O intelektualai, va tokie kaip mes, jie svarstė labai paprastai, kad mes galim pasitraukti, žinot, kažkiek ten prabūsim, gal greit grįšim, aš intelektualas galiu rašyti knygas ir Vokietijoje kažkur, ne, dar kažkur toliau. Na čia yra labai svarbus momentai, ne, šitose dalykuose. Ir Ukrainos karo pavyzdys tą patį rodo, juk nemažai žmonių išvyko, yra elementarus ir psichologinis momentas, baimės mirti, žūti. Baimė. Ir šiandien dieną Ukrainoje yra sudėtinga, nes reikia papildomų karių, o tų papildomų karių nelabai yra iš kur paimti, tai yra prievarta, gaudomi jie. Na, yra sudėtinga, bet dėl šitų dalykų yra kalta nekas kitas to Rusija, kuri pradėjo šitą karą ir jį vis dar toliau tęsia. Tai tą patį mes ir savo istorijoje turėjome.
1: Dėkui, Mindaugai, tai Gediminai pabaigai irgi, vis tiek, tai koks čia lietuvių kodas, iš to, ką mes išnekėjom, tarsi sakom, vat, nu, buvo tokių anokių, čia valdžia, valdžios troško, valdžia galėjo suvilioti, ar čia, jeigu kalbam apie tą kodą ir tremimus ir pasipriešinimo okupacijai, dabar tas kodas jisai pasikeitė, ar ne, sakykim, kaip jums atrodo?
2: Kažkiek pasikeitė, išliko tokiu pat sudėtingu kaip ir anksčiau, tačiau ir Mindaugas teisingai pastebėjo, kad žmonės visada turi turėti ką prarasti, jeigu bus tokia dramatiška įvykių eiga. Gal taip švelniai paponočiau, kad jeigu reikia, jeigu nesipriešinama dėl formalaus įsakymo nebuvimo, jau blogai visuomeniai. Ir čia mes tada, kaip ir minėjau, skiriamės nuo Suomijos, kur sprendimą kariauti priėmė parlamentas 3/4 turėjo balsų daugumą, o ne maža, nedidelė grupė kažkur susirinkusių politikų, kokią formą jie tą šalį valdė, nesvarbu. Tačiau tai turi būti demokratija, žmonės turi turėti ką prarasti, jeigu didelė dalis jų tų pasikeitimo metu turės ką įgyti, jau ir vėlgi bus blogai. Tai turi būti savo valstybės praradimo jausmas, turi būti ekstremalus ir žemės klausimas Lietuvoje visada suveikė tiek 19 metais, tiek 40-ais, nes be žemių įtampa socialinė buvo gana nemaža. Tačiau mes turim žinojimą, turim kuo tai gali baigtis, esam saugumo tinkle, nesam izoliuoti kaip tais laikais ir turim demokratiją galų gale, kuri manau, kad nėra galbūt visada lemiamų veiksnių, tačiau leidžia išvengti to vienašališko sprendimo priešintis ar nesipriešinti, o visi aklai jam paklūsta ir po to reikia tą momentą pokario miškuose išpirkti krauju tikriausiai nemažesniu, negu kad būtų formalaus pasipriešinimo, kaip valstybė pilna krauja metu.
1: Dėkui, baigėsi mūsų laikas, dėkui mūsų pašnekovams, Mindaugas Nefas ir Gediminas Kulikauskas, istorikai, pažvelgė ir į istoriją, ir į šias dienas, ir mums reikia šios datos nepamiršti, nieko iš okupanto gero nesitikėti, istorija

0: Atviras pokalbis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinant.
3: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Kas po mūsų?
1: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Karo padariniai neapsiribuoja nuo mūšio laukų. Sprogimai, gaisrai, sugriauta infrastruktūra ir pavojingų medžiagų išsiliejimai daro ilgalaikę žalą aplinkai, kurios pasiekmes jaučia ne vieną kartą. Kokią įtaką karai daro gamtai ir žmonių gyvenamai aplinkai? Apie tai šiandien kalbame su aplinkos inžinerijos mokslo daktare Violeta Kaunelienė. Sveiki.
7: Labą dieną.
6: Tai mano pirmasis klausimas būtų, tai ir būtų jums toks, kaip apibūdintumėte karo poveikį bendrąją prasme šiandien?
7: Na, karas tai yra didžiulio masto poveikis aplinkai ir jeigu įprastai mes pramoninę taršą reguliuojame bent jau tam tikrų mastų, ar ne, užtidame tam tikrus apribojimus, stebime, tai karo metu visas šitas išnyksta ir tiesiog pasipila į aplinką milžinišką taršą.
6: Kokia ta tarša?
7: Ta tarša yra labai įvairia lygė. Na, pirmiausia, turbūt labiausiai pajunta vyksta ta oro tarša, mes, ką pirmiausia pamatome, sprogimus, gaisrus, dūmus. Tačiau ir tiems dūmams prasisklaidžius, ta tarša niekur neišnyksta, jinai tiesiog persikėlė į kitas, taršalai persikėlė į kitas aplinkos terpės, tiek į vandenį, tiek į dirvožemį ir ten išlieka ilgą laiką.
6: O kokias ekologinės pasiekmes dažniausiai lieka nepastebėtos karo metu?
7: Na, tos pasiekmes, ta prasme, patys pavojingiausi dalykai dažnai yra nematomi. Tai ir taršalai, jie yra nematomi, tačiau jie išlieka aplinkoje ilgą laiką. Tiek na, taršalai iš pačių sprogstamųjų medžiagų, tarkim, organiniai azoto junginiai, kurie na, sukelia sprogimus, sunkiai metalai, kurių yra sprogdikliuose, jie pasklinda į aplinką. Ir be to į aplinką pasklinda na, įvairios medžiagos. Dažniausiai gaisro metu, nes sprogdinimai sukelia gaisrus, kai dega viskas, kas neturėtų degti, tai ir plastikai, ir elektronika, nafta, dangos, izoliacinės medžiagos ir visi šitie taršalai, ypatingai pavojingi organiniai nepilno degimo produktai, jie išlieka aplinkoje labai ilgą laiką, turėdami labai na, tokį ilgalaikį sisteminį poveikį, dalis iš jų yra vėžį sukeliančios medžiagos, kitas labai rimtas ligas sukeliančios medžiagos ir, kaip minėjau, jie yra nematomi.
6: O kokias medžiagos pasrūgimų ir gaisrų labiausiai teršia aplinką? Tai tos, kurios išskiria tuos organinius junginius azoto minėjot?
7: Na, aš įvardinčiau turbūt nepilno degimo medžiagos, tai ir policikliniai aromatiniai gliavandeniliai, dioksinai ir daugybė kitų patvarių organinių teršalų. Kaip žinia, Tarptautinė Stokholmo konvencija riboja tokius teršalus jų išsiskirimą iš pramonės objektų. Tai šiuo atveju na, tos medžiagos tikrai jau susidaro daug, nes vyksta labai daug nekontroliuojamų gaisrų, daug nekontroliuojamų degimų. Ir čia turim suprasti, kad tai nėra, na, nedega švarus kuras, o kaip minėjau, dega labai daug įvairių medžiagų, kurios tikrai neturėtų degti.
6: O kaip karas paveikia geriamojo vandens išteklius?
7: Na, tas poveikis toks gali būti labai įvairus. Na, jeigu daugiausia tie teršalai pasiekia tą paviršinius grandinius vandenius, tai vadinamus tos šulinius, kurie yra na, kaimo vietovėse, tai čia gali teršalai tiesiog nusėdę ant dirbožemio infiltruotis į tokius šulinius, patekti iš juos iš atmosferos. Giluminiai vandens telkiniai tarsi neturėtų būti taip paveikiami realiai oro taršos, tačiau štai pavyzdžiui pavyzdys su Donbaso kasyklomis. Kaip žinia, jau 14 metais dalis perėjo jų į Rusijos žinią. Ir ten, kadangi tai yra kasyklos, yra požemis, ten nuolat turi būti siurbiamas vanduo tam, kad kasyklos nebūtų užliejamos. Dabar šitas procesas yra nebekontroliuojamas, tos kasyklos yra užliejamos ir tas vanduo iš kasyklų susisiekia su požeminio vandens rezervuarais ir taršalai iš kasyklų, sunkiai metalai iš uolienų jie migruoja. Ir gali, na, ta prasme, tikrai tame regione ten yra didelė problema su požeminio vandens ištekliais. Kai kuriuose teritorijose yra dalis būna na, infiltracijos į požeminį vandenį iš paviršinių vandens telkinių. Na, o šitie, kaip žinia, yra irgi veikiami tiek tų pačių gaisrų, na, dūmų nusėdančių, tiek naftos išsiliejimų. Taigi, tas poveikis vandens geriamajam vandenį paprastai ateina šiek tiek vėliau, bet jis vis tiek ateina.
6: O kaip, kalbėjom apie sprogimus, kaip tai teršia orą, o kaip tai prisideda, ar tai prisideda prie klimato kaitos?
7: Be jokios abejonės, tai yra, na, gaisras sudegina tam tikras medžiagas, kurios neturėtų degti, neprastai tos medžiagos išskiria CO2. Na ir apskritai karo tarša prasideda jam neprasidėjus, nes ginkluotės gamybai reikia ypatingai daug išteklių, tiek energijos, tiek medžiagų išteklių. Ir pati gamyba jau savaime na, išskiria, bet koks energijos gaminimas išskiria CO2 ir tai prisideda prie klimato kaitos.
6: O kokį poveikį aplinkai turi sunaikinta pramonės infrastruktūra ar šiaip greunami pastatai?
7: Na, kalbant apie pramonę, čia yra žymiai sudėtingiau, nes pramonė yra labai įvairi. Ir jeigu, na, tarkim, susprogdinama, sugadinama pramonės įmonė, tai šios potencialiai aplinka patenka įvairios, tarkim, jeigu tai yra chemijos pramonė, cheminės medžiagos, kurios, na, didelėm koncentracijom, dideliais kiekiais, ir iš bet kurios įmonės potencialiai yra, na, yra didelis taršos šaltinis, nes ji nebekontroliuojama, joje galbūt nebeveikia aušinimo sistemos ar kiti procesai, kurie turi palaikyti tą objektą stabilų. Na, o pastatai, taigi vėl savo ruošto, tarkim, kad ir gyvenamosius pastatus sprogdinant iš jų potencialiai aplinką sklinda ne tik gaisro metu įsiskiriančios toksinės medžiagos, bet pavyzdžiui, asbestas. Ir jie, na, visi šitie taršalai vėlgi sklaidosi ir plinta aplinkoje.
6: O kaip tai paveikia, kaip karo padariniai paveikia, kokie karo padariniai turi įtakos biologiniai įvairoviai ir gyvūnų migracijai?
7: Vienareikšmiškai daug turi įtakos. Aišku, jinai fiksuojama, matoma, nustatoma, kaip ir beje cheminė tarša, žinoma, pasibaigus karui. Nes tikrai nėra nei aplinka stebima, nei biologinė įvairovė tose teritorijose, kur vyksta karas. Bet karo metu yra sunaikinama daug buveinių, miškų, pelkių, kitų buveinių, kurios mažina bioįvairovę, nes gyvūnai tiesiog praranda savo buveinės. Negana to, svarbu ne tik pačios buveinės, bet ir migracijos keliai. Jeigu yra sutrikdomi, o yra sutrikdomi įprastiniai migracijos keliai, tai vėlgi veikia biologinė įvairovė. Na ir žinoma, tiesiog sprogdinimų metu dalis gyvūnijos žūsta, smulkiosios ir didžiosios gyvūnijos, taip pat ir augalai sunaikinami. Taigi, na, poveikis karo biologiniai įvairovė paprastai yra labai didelis. Labai sunkiai atsikuria ypač stambiosios, didžiosios rūšys. Ir bet kuriuo atveju, na, gamtoje vyksta atsikūrimas, bet kuriuo atveju, kokia ten būtų bebuvus aplinka, bet nereiškia, kad jis vyksta taip, kaip mes tikimės. Kad tai sugrįžta gamtai tą pradinę būseną, kokia buvo. Nes gali, pavyzdžiui, uždominuoti invazinės rūšys, vietoje įprastinių rūšių, tam gamtoje yra labai sudėtingas procesas, bet vienareikšmiškai karo poveikis, taip pat ir biologiniai įvairoviai yra milžiniškas.
6: O ar yra regionų, kuriuose gamta vis dėlto nesugrįžta į savo buvusią padėtį?
7: Manau, kad tikrai yra taip. Tikrai negalim tikėtis, kad pasibaigus karui viskas grįžti taip, kaip mes, kai buvo prieš karą. Kaip minėjau, gamta atsikūrė, bet nebūtinai tą pradinę būklę. Ir be to vis tiek lieka cheminė tarša. Tai, na, taip pat gyvūnai augalai yra veikiami tos cheminės taršos. Na, ir jeigu mes galvojam apie tą biologinę įvairovę kaip mitybos grandinės dalį, tai mes negalim tikėtis, kad ten užaugę gyvūnai ir augalai bus švarūs, neužteršti.
6: O kalbat apie tai, kaip ta cheminė tarša vis nelabai prasisklaido, tai ar aš gerai suprantu, kad jinai niekada ir neprasisklaidys, ar kažkada bus, kad jinai kažkur dings?
7: Na, cheminė tarša, žinoma, sklaidosi ir negalim laikyti, kad tai yra tos vietos problema. Su atmosferos masėmis tarša gali keliauti labai toli. Mesgi ir Lietuvoje stebime, pavyzdžiui, kartais Saharos dulkių epizodus. Tai Sahara yra nepalyginamai toliau negu, pavyzdžiui, Ukrainos teritorija ir ten vykstantis karas. Saharos dulkės beje nukeliauja į Šiaurės ir Pietų Ameriką su oro masėmis. Tai, na, mes turim suprasti ir beje Šiaurės ašigaliuose mes randome antropogeninius taršalus, kurie ten tikrai nesusidarė. Taigi tarša yra globali, jinai transportuojama, jinai yra pernešama. Taip pat ir vandens keliais tarša yra pernešama. Tačiau dalis taršos ilgainiui suskils gamtoje natūraliai dėl ten gyvenančių mikroorganizmų. Patvarūs organiniai taršalai skyla, na, grubiai tariant, dešimtmečius, kad jie visiškai suskiltų. Tačiau, pavyzdžiui, sunkieji metalai, jie niekaip nesuskils, tiesiog jie ir liks. Ir jie liks dirbožėmiuose, vandens telkiniuose, nusėdę. Ir dirbožėmis yra tam tikras karo archyvas, jis ilgai saugo tai, kas per jį pateko per sprogimus ar gaisrus ar pramonės objektų griūtį.
6: O kokias ekologinės pasiekmes, ar jau yra matomos ekologinės pasiekmes Lietuvoje dėl karo Ukrainoje?
7: Na, tokių publikuotų akivaizdžių pasiekmių man neteko matyti, bet vertinant tai, kad tarša oro masėmis keliauja toli, tai manau, kad tiek iš Ukrainos, tiek iš, pavyzdžiui, artimųjų rytų konflikto dabar vykstančio tarša pasiekia Europą ir mūsų tame tarpe.
6: Yra tokia sąvoka ekocidas. Gal galėtumėte paaiškinti, kas tai yra?
7: Na, ekocidas yra suprantama kaip didelio masto sisteminis poveikis gamtai, aplinkai. Na, jis turi tą tokią mokslinę prasmę, taip pat jis turi ir teisinę prasmę. Tai, na, tiek, beje, įdomu, tiek Ukrainos, tiek Rusijos jurisdikcijoje ekocido sąvoka yra apibrėžta. Bet tai daugiau tampa teisiniu dokumentu, ar tai yra, na, kaip pagrindas išieškoti gamtai padarytą žalą. Beje, Ukraina nuo pat karo pradžios pradėjo gana kruopščiai fiksuoti tos pažeidimus. Ne tik tai žmogiškų išteklių praradimus, ten turto praradimus, taip pat ir na, žalinga poveikia aplinkai gamtai.
6: Tai sakytumėt, kad Ukrainos-Rusijos karas, tai jame vyksta ekocidas?
7: Jame, manau, kad vyksta ekocidas. Tai yra didelio sisteminio masto poveikis ir tame tarpe ir poveikis ir branduolinės energetikos objektams, jų saugumų rizika, tiek susprogdinta Kakovkos hidroelektrinė, sukėlusi didelio masto ekologinę katastrofą, tiek ir tas pats karo taršos mastas aplinkai, jis yra tikrai prilygintinas ekocidui.
6: Gerai, o kokie aplinkos atkūrimo darbai po karo būna sudėtingiausi?
7: Sudėtingiausia būtent yra susitvarkyti su tarša. Ir svarbu nepadaryti vienos tokios klaidos, kad atsiriboti ir jos nevertinti. Nes atstatyti pastatus yra žymiai paprasčiau, pigiau, nors tai irgi yra brangu, lyginant su to, kokie kaštai yra išvalyti aplinką. Ypatingai daug kaštų reikalauja dirvožemio išvalymas, nes yra sudėtinga kompleksinė terpė. Tačiau svarbu yra įvertinti tą taršą ir ją maksimaliai išvalyti. Ypač bent jau gyvenamose teritorijose.
6: O kaip yra valoma ta aplinka ir tas dirvožemis?
7: Na, tai yra tam tikros technologijos dirvožemį valyti. Bet dėl pačios dirvožemio terpės kompleksiškumo ten yra ir ta prasme ir organinės medžiagos, su ko ir mineralinė dalis, ir ją sunku kontroliuoti, sunku stebėti tą procesą, pavyzdžiui, ir tarkim vandenyje, tai tas nuolat ar atmosferoje, tas maišymasis taršų yra lengvas, ta prasme greitas. Tuo tarpu dirbožėmė, jisai taip nevyksta, mes turim priverstinai tą dalyką daryti. Bet, na, apskritai, tai yra yra daug pasaulyje pavyzdžių, kaip yra išvalyti dirvožemiai po įvairių naftos išsiliejimų, pramoninių, tarkim, incidentų. Bet tokio, ta prasme, supraskim, kad čia kalbamės apie ištisus regionus, kurie yra užteršti. Taigi čia tas mastas yra labai didelis.
6: O kokias, sakytume, didžiausias klaidas valstybės daro, ignoruodamos ekologinius padarinius?
7: Na, tai būtent tas supratimas, kad karas yra prieš valstybę, yra ne tik tai, kas vyksta dabar. Tai yra pretenzija į ateities kartas ir yra karas prieš jų tų ateities kartų teisę gyventi saugioje, švarioje aplinkoje.
6: O ką visuomenė turėtų suprasti apie karo žalą gamtai? Ko dažnai nesuvokiam apie tai?
7: Na, turbūt tą patį, ką jau ir minėjau, kad ta tarša, jinai, nors ir nematoma, bet jinai egzistuoja. Na, ir apskritai karas yra košmaras, ar ne, visom prasmėm. Ir labai sunku atsiriboti, kalbant apie karą, tik tai kalbėti apie jo taršą. Nors tai yra labai reikšminga ir pavojinga, sakykime, žmogui dalis. Bet yra tas, taip pasakyti, filosofinė, moralinė pusė, kad kodėl vyksta karas, ar ne. Labai norėtųsi, kad jų nebūtų ir žmonė išloštų visomis prasmėmis. Bet dėja, kariniai konfliktai vyksta ir mums tenka kalbėti apie jų padarinius.
6: Ačiū pašnekoviai aplinkos inžinierijos mokslo daktarai Violetai Kaunelienį. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
5: Kas po mūsų?
1: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
5: Reklama.
0: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Klausotės Žinių radijo.